בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, קליינטיות, קליינטים, אהובות ואהובים. יום חמישי. פתחנו עם ג'יי קול ואריקה בדו. The Villest, ומצטטים כאן את השיר הבא של Outcast, Elevators, Me and You. Cause I'll...

אז את הבוקר הזה אנחנו פתחנו בהיפ-הופ עצלני כזה, רילקסט. בואו נלך לאחד מכאן. טונה, היי בייב.

זה מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא לפני 30 שנה. וגם Outcast ששמענו קודם, האלבום שלהם 80 Aliens, גם הוא יצא לפני 30 שנה. בקיצור, 1996 הייתה שנה מדהימה להיפ-הופ. אז כן, השנה הזאת יהיו מלא חגיגות סביב אלבומי היפ-הופ מוצלחים ממש. וזו ג'יל סקוט, אבל זה לא השיר שרציתי, זה השיר שרציתי. מתוך האלבום החדש שלה מארחת את Too Short.

Don't Say Nothing, Back in the Days. וגם הקטע הבא יצא במקור ביולי 2004, ובו הראפר צ'יף קמאצ'י מארח את האגדה ששמה גורו, a.k.a. בולדהד, סליק, the best. לא, הנה, the best.

שיר חדש לפטר גבריאל. סיים, נו. Wake up, יופי. What lies ahead, ככה קוראים לשיר החדש של פיטר גבריאל. הנה הוא, לפניכן ולפניכם.

Avalon, Roxy Music. בתוך המציאות המורכבת, אני מדבר עכשיו כמו בנק, בתוך המציאות המורכבת של ימינו אנו, יש נחמות קטנות, אולי אפילו קטנטנות, והשיר החדש של נארז ברקלי, הוא בשבילי סוג של נחמה כזו. אז הנה, נארז ברקלי, פיקצ'רס, יופי של סינגל.

0: אני נותן על הטם-טם, טם-טם.
1: טם-טם.
0: אני נותן על
1: ג'ירפות. עם ליאם חכמון.

דודו טס, אין בלילות האלה כלום, רק חושך. לפעמים יש גם אזעקות, כאילו, אבל כן, היה עדיף שיהיה כלום. ברי. Red Access.

0: יוסי אלפנט, איך כשעד כאן השעה הראשונה של פה זה טוב, כמה פרסומות ונחזור. אין פרסומות בתוכנית הזאת, אז נחזור.
1: تو چمدونو امام ابوه برنامه فراره ولی زکی

את השעה השנייה פתחנו עם פדאי, הוא זמר גולה, ראפר פרסי גולה, וזה שיר מחאה נגד המשטר באיראן, ממש ממש מעכשיו, שיר מלפני מה, שבועיים, ותקשיבו, התחלתי לחפש מוזיקת מחאה איראנית חדשה, ויש עשרות שירים שיוצאים נגד המשטר שלהם, זה די מדהים, די מדהים. בשיר הזה איראן איראן, הוא מדבר על הנקמה שתהיה קשה, ותזכרו את אסד ומה קרה לאסד. שיר חזק בקיצור, איראן איראן 2, אם אתם מחפשים את זה. וזו נעימת הפתיחה של טהרן, של מרק אליהו.

0: אהוד בנאי יחד עם בן הנדלר מתחיל להתעורר. מתוך האלבום של פליטי הדאב.
1: בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון. הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים.

זה הרימיקס של אידו וידו ורונן סאבו לקרולינה, גרסת הדאב. ונעבור מפה לאחד שבחבר'ה שלהם, קוטימן ותומר יוסף. Work in Progress, זה ה-EP של תומר יוסף וקוטימן, My Favorite.

אבל לפני שאנחנו חוזרים לעכשיו, יבוא פה עוד אחד מתקופת הזוהר של הטריפ הופ. אנקל יחד עם ריצ'רד אשקרופט, Lonely Soul.

אלה הפטריקים, שזה בעצם אב טיפוס. יחד עם דודי לוי, לירון אמרם ששר כאן, ואורי אדרי. וכאן זה קאבר לאבא של לירון, אהרון אמרם, זיכרונו לברכה. רק את קולך אשמע.

סוד המזלות, שני ענקים שהניחו כאן את הלבינים הראשונות לבניין המוזיקה המזרחית. סוד המזלות. והנה עוד שיר שאולי מכירים בביצוע של זוהר ארגוב, אבל כאן זו זהבה בן.

חיים משה, עוד יום עולה, לוקח אותנו עוד צעד אחד לכיוון סוף השבוע, ושי צברי ישר בא עכשיו לקחת אותנו עוד אחד. מכור לאהבה שי צברי,

בוא הביתה, שי צברי. יאללה, הביתה. מאזינות ומאזינים, שיעבור, שיגמר, שיסתיים. אמן, אמן ואמן. הנה מגיע סוף השבוע, הלוואי והוא יהיה שקט. והלוואי והוא יהיה טוב. לי קוראים לירון תה, אני מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון, ב9:30 בבוקר. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם. ביי.

0: סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים. הסימונים, התוכנית שתפיל לכם, עם ענת קלול אברון ואורחים.

0: כן, שוב אנחנו פה עם הסימונים. האמת שהיום קצת קשה לי, אבל אני בטוחה שעוד שתי שניות פה ואני אתאפס על עצמי. הסימונים, התוכנית שתפיל לכם, לי הפילה היום כבר שלוש עיניים. ונמצאת איתי עורכת המקסימה שלי, עורכת דין גליה חלפי, שרק אני אגיד לכם מה המקצוע שלה, וכבר אני בטוחה שזה יפיל לכם משהו. גליה היא משכינת שלום. וביום שפגשתי את גליה ואמרה לי, נעים מאוד, קוראים לי גליה חלפי ואני משכינת שלום. אמרתי לה, את מסתלבטת עליי. נכון?
1: אני זוכרת את זה בטח.
0: אוי, איזה כיף שאת פה איתי.
1: איזה כיף להיות פה.
0: והזמנתי אותך היום, בגלל שתכף מגיע חג שבועות. ואני אין לי בכלל שום הבנה בחג שבועות, ואז שאלתי אנשים, מה חג שבועות? מה קשור חג שבועות? אמרו לי, חג שבועות מתקשר לתיקון.
1: נכון.
0: אז תיקון, ואת עוסקת בהשכנת שלום, שזה לתקן מערכות יחסים?
1: זה לתקן מערכות יחסים ולקבל את האתגרים במערכות יחסים.
0: אוקיי, ואני אמרתי תיקון, התקשרתי ישר לחברה שלי החרדית, יש לי חברה חרדית מהממת, אמרתי לה, אורנה, תגידי, מה הסיפור הזה עם תיקון ושבועות? היא אמרה, אני לא יודעת. זה הכי יפה, אנחנו בטוחים שזה, ואז החרדים אומרים, לא, בכלל אצלנו זה לא, והתקשרה לבעלה, והוא הסביר, אז אני אסביר רגע איך תיקון בכלל קשור לחג שבועות, כי הלכתי ולמדתי וזה, אותי זה עניין לפחות. התיקון לחג שבועות אומר ללמוד תורה כל הלילה עד שנקבל אותה בעצם בחג שבועות. יש כל מיני סוגים של לימודים, זה יכול להיות קצת מכל חלק שיש לנו בתורה, וזה יכול להיות קטע ספציפי מיוחד שמעניין אותנו, אבל למה בעצם, למה זה נקרא תיקון? כי כשבני ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, אז הם ישנו. הם לא חיכו להם, הם לא ציפו, פשוט ישנו, כאילו משה יורד שם, את יודעת, מביא את התורה, והם מנמנמים להם, אז הם עושים תיקון, ועכשיו הם כאילו עושים כבוד לקדוש ברוך ולתורה, והם מחכים להערים, והם לומדים לכבודה כל הלילה. אז זה התיקון. ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת תיקון, בדרך כלל זה לעשות הפוך? כי את יודעת, ישנו בפעם הראשונה, שלא לומר, בפעם הראשונה בכלל רקדנו סביב איזה עגל, בפעם השנייה נמנמנו, היום אנחנו מקבלים אותה בערנות, ואני שואלת אותך, האם תיקון זה באמת לעשות הפוך?
1: אני לא יודעת אם תיקון זה לעשות הפוך, אבל זה תיקון, זה להתעורר לטבע של מערכות יחסים, לאבולוציה שלהם, לגדילה שלהם. ואז זה אומר שמערכת יחסים שנשבר בה משהו, שהיא כבר לא כמו שהיא הייתה, התיקון זה להבין מה שהיה שם ולהמשיך הלאה, בוא נגיד, נכונים יותר.
0: קודם כל, אז את יוצאת מנקודת הנחה שמשהו נשבר במערכת יחסים.
1: כל מערכת יחסים שיש לה אבולוציה, הם הילדים שלנו, הם ההורים שלנו, הם החברים שלנו, היא כל הזמן גדלה ומתפתחת. כל מעבר שעובר פאזה, תומן בתוכו שבר, שבעצם מעלה אותנו למעלה.
0: אפשר לדלג על זה?
1: לא חושבת. אפשר לשנות את ההתייחסות, ואז אתה בעצם מדלג על זה.
0: אבל בעצם מה שאת אומרת לנו, זה בעצם כל מערכת יחסים תגיע למשבר באיזשהו שלב?
1: כל מערכת יחסים.
0: דרך אגב, אני היום פה במשבר עם השיניים שלי, ואני שוקלת בדעתי לבקש ממך לעשות לי סולם על השיניים שלי. יש סולמות גם לא רק עם מערכות יחסים של בני אדם, גם עם מערכות יחסים עם חפצים וכסף, בריאות וכדומה. טוב, חברים, אז אנחנו היום בענייני תיקון, תיקון של מערכות יחסים. גליה בעיקר באה לדבר על מערכות יחסים עם בני אדם, אבל יכול להיות שאנחנו נגרור אותה גם למקומות אחרים, אבל אנחנו מגיע לנו שיר.

0: גליה, מה? מה? תיקון.
1: תגידי, איך בכלל? את התחלת בתור עורכת דין, נכון? אנחנו באנו פה לדבר על תיקון, אבל שנייה שנסביר מאיפה נהיית מומחית בתיקונים. התחלת בכלל בתור עורכת דין, ואת היום משכינת שלום, ופיתחת גם דבר שנקרא סולם בשלום, נכון?
0: נכון.
1: איך מעורכת דין הגעת לסולם? איך גמרת על סולם? בואי תסבירי לנו את זה רגע.
0: אז הייתי עורכת דין באחד המשרדים הגדולים בארץ, לענייני משפחה, שזו היה מומחיות שלי, והתסכול היה מאוד גדול. בשביל לדבר עם הצד השני, הייתי צריכה להגיש בקשה לשופט, שיאשר להגיש את זה לצד השני, שיענה בתוך 3 שבועות, שיענה אחר כך ואני אוכל לענות לו. כולה אנשים וילדים בדרך וחיים, ומה קורה פה? ובית המשפט קורע תחת הנטל, והשופטים הם בני אדם, לא תורה מסיני. הדהים אותי איך אנשים יכולים לתת את הגורל שלהם למישהו חיצוני, להחליט בשבילהם. אותו יום היה למחזור, הם רב, היא רבה עם בעלה, שופטת, 1,001,000 דברים, אתה נותן את הגורל שלך למישהו אחר, להחליט מה יקרה עם זה. תסכל אותי ממש, אני הייתי ממש כועסת. ואז הלכתי ללמוד גישור מתוך תקווה ששם יהיה הפתרון. ופתחתי קליניקה באבן יהודה לגישור, וראיתי שגם שם זה לא קורה. ברגע שהקסם שלי והקריזמה של מה שקורה בגישור התפוגגה,
1: חזרנו לכעס ולריב.
0: הייתי הבנתי שצריך למצוא משהו עמוק יותר, שייתן מענה עמוק יותר, ואז אמרתי, חייב להיות משהו השכנת שלום, להבין מה זה המחלוקת הזאת, מה זה הגדילה הזאת, מה זה הריב הזה, איך מתגברים על האתגר הזה, ואיך עושים שלום.
1: אני רוצה, אבל היום באמת פונים אליך מבתי משפט שתשכיני שלום?
0: כן, זה באמת זה נכון? עובד, זה עובד,
1: יום, זה גדול. זה בעיניי מדהים, שכאילו את מקבלת תיקים נכון. במקום לגישור או לעריכת דין, להשכנת שלום?
0: הם יודעים שאני עובדת בשיטה של הסולם. הם יודעים שאני מגשרת מוסמכת, וזה בשיטה של הסולם. ומה שהכי יפה בעיניי, שזה גם בבית המשפט לעבודה, שזה עסקים וגם משפחה. אז
1: טוב, כולנו רוצים שלום, ובכלל, כל הרדיו הזה, ואת יודעת, ושרי אריסון, תמיד אומרת שהשלום מתחיל בתוכי.
0: לגמרי.
1: אני חושבת שהחזון שלכם הוא מאוד מאוד משותף בעניין הזה. בואי תגידי לי, מה זה סולם? מה זה סולם? מה זה הסולם הזה? יש לו שלבים? מה? אני צריכה לטפס על סולם בשביל להגיע לשלום?
0: את צריכה לטפס. אנחנו צריכים לטפס על סולם. פשוט, מהמקום שבו אנחנו נמצאים בתוך המחלוקת, בתוך השבר, אנחנו לא רואים מסביב מה קורה. אנחנו שלב אחר שלב עולים למעלה לקבל פרספקטיבה גבוהה יותר.
1: את יודעת מה? בא לי שנייה אחת, כי אנחנו אומרים מחלוקת, ונראה לי שזה קצת מרחיק את המאזינים. בואי שנייה אחת נחשוב על משהו. כשאת אומרת מחלוקת, את מדברת על ריב.
0: אז
1: ריב,
0: אוקיי.
1: מערכת יחסים.
0: לאו דווקא ריב. מערכת יחסים, אתן דוגמה, אני יכולה?
1: בטח.
0: אוקיי, אני ממש דוגמה מהשבוע שעבר. באה אישה שיש לה אבא, היא בת יחידה, אבא שמצב הבריאותי שלו כך ואחרת. היא באה בשביל לקבל עצה משפטית. אנחנו עשינו סולם עם אבא שלה. היא הבינה בדיוק על מה מדובר, מה מערכת יחסים, מה השיעור והתיקון, מה בעצם המתנה שהוא בא לתת לה. וכשסיימנו את הסולם והיא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות באמנה, הוא פשוט הלך לעולמו בשלום.
1: אוקיי, חשבתי שיהיה לזה אפי אנד.
0: אבל זה אפי אנד, כי הוא הלך לעולמו בשלום.
1: אבל בואי שנייה, אני כן רוצה שנייה פשוט להבין מה שאת אומרת בעצם, זה לא חייב להיות ריב, ואני מסכימה איתך, כי אני יכולה להגיד לך שאני עם אמא שלי היקרה, היו לי שנים מאוד מאוד ארוכות, אני מדברת על עשרות שנים, שבהם כעסתי כל הזמן, בלי סוף כעסתי עליה, בלי סוף.
0: נכון.
1: ובעצם את אומרת, יכולתי לבוא אלייך.
0: נכון.
1: ולעשות על אמא שלי את הסולם.
0: נכון.
1: ולפתור
0: את זה. ולפתור את זה.
1: אז זה נשמע, good, too good to be true, אבל בואי נתחיל ונראה מה השלבים של הסולם. שמעתי אותך אומרת שהשלב הראשון זה מה השיעור והתיקון?
0: השיעור והתיקון. הסולם הוא נורא פשוט. הוא עושה היגיון ושכל בצורה הכי הגיונית, ואני אסביר עליו בכמה מילים.
1: יאללה.
0: Okay. אז השלב הראשון נקרא השיעור והתיקון. רצינו משהו, התחתנו, קנינו דירה ביחד. כל מערכת יחסים בהולדתי בין עם אבא שלי. רצינו דבר מסוים שיקרה, בא בו שבר.
1: אוקיי, אז בואי, רגע, אני רוצה פה. אוקיי. אז מה שאת אומרת בעצם, זה שכל מערכת יחסים מתחילה מאיזשהו חזון.
0: חלום.
1: ומאיזשהו חלום, נכון? לי היה חלום. עם אמא שלי למשל.
0: לדוגמה, כן.
1: להיות ילדה נורא טובה.
0: מצוין.
1: זה לא קרה. אבל זה היה החלום שלי, היה לי חלום שהיא נורא תהיה גאה בי. זה בעצם היה החלום שלי. זה היום קורה, אבל זה לא קרה. אוקיי? ואת אומרת בעצם, בכל מערכת יחסים יש לנו חלום. וזה נכון. זאת אומרת, אני ככה עושה סריקה מהירה של כל מערכות יחסים שלי. כאילו אני אומרת, בוא נראה, כשהכרתי את בעלי המתוק, היה לי גם חלום. שאהב אותי ללא גבולות.
0: וללא תנאי.
1: נכון, כל אישה מזדהה עם זה, שכל דבר שאני עושה שהוא יאהב, נכון? וכל דבר יקבל. ובאמת, גם עם הילדים שלנו, גם איתם יש לנו חלומות, ואת אומרת, תמיד יהיה שבר.
0: תמיד יהיה שבר. סורי. אבל שבר זה אחלה.
1: טוב, אז בואי נגיד, אז השיעור, בואי נתחיל מהשיעור והציפור.
0: אני רק רוצה, כן, רק לציין משהו. הסולם, כשאנחנו עולים בו, אנחנו פעם עולים בתור עצמנו, אנחנו...
1: לא, אני רוצה לעצור אותך, כן. אני עכשיו רוצה לעצור אותך, ולהזכיר לך שהמאזינים שלנו, הם לא יודעים כלום. וגם אני לא יודעת כלום. ואני רוצה שתגידי לי, השלב הראשון של בסולם, למה בחרת לקרוא לו התיקון, השיעור והתיקון.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל לתן, בכדי שזה יהיה מעשי ומוחשי, את מערכת היחסים שלך עם אמא שלך. בסדר? עכשיו לכולנו יש אתגרים במערכות היחסים עם ההורים שלנו, זה מערכת היחסים הכי משמעותית. אז זה היה לחלום מסוים, את אומרת, להיות בת טובה שאמא תהיה גאה.
1: לגמרי.
0: נקודת השבר הייתה שהחזבת את עצמך או אותה.
1: נכון.
0: המציאות החדשה שנולדה היא מציאות של...
1: של משבר, של ריב, של כעס.
0: של כעס.
1: כן.
0: אוקיי? אז... זה קיבלנו פה איזה שיעור, איך אנחנו עכשיו מתקנים את זה?
1: מה השיעור? אני עוד לא מבינה מה השיעור. מה השיעור שלי?
0: השיעור שלך היא להגיע להרמוניה ולקבלה עצמי, לקבלה של את עצמך, דרך זה שאימא שלך, כאילו, תראה לך את החלק בך שאת לא מקבלת.
1: בעצם מה שאת אומרת, שמי שמערכות יחסים שלנו, שיש לנו איתם משבר, זה לא סתם שיש לנו איתם משבר, נכון? הם באים להראות בי משהו.
0: בדיוק.
1: שאני לא מקבלת.
0: כל מחלוקת חיצונית, המקור שלה הוא פנימי. זה כמו ששרי אריסון אומרת. הכל מתחיל בתוכי. כל מחלוקת פנימית היא השתקפות, כל מחלוקת חיצונית היא השתקפות של מחלוקת פנימית.
1: איך תמיד מגיעים לקטע המעצבן הזה?
0: נכון. הכל תלוי בי.
1: הכל בנו, כן, יופי. כאילו אם אמא שלי מעצבנת אותי, שהיא אומרת לי הרבה דברים, אומרת לי מה לא בסדר בי, כן. למשל, או אומרת לי מה אני צריכה לעשות, או שהיא לא מרוצה ממני, אז היא בעצם משקפת לי.
0: את החוסר סביבות רצון העצמית שלך. האם זה נכון? בוא תסתכלי על זה. בשנים שבהם את חשבת שאת מאכזבת אותה, את אהבת את עצמך? את קיבלת את עצמך?
1: אני I take the fifth. אני לא רוצה לענות על זה. אוקיי, אוקיי. אני גם רוצה לבקש כאילו ממי שמקשיב, שככה יבחר לעצמה איזה מערכת יחסים.
0: נכון.
1: לא מתגמלת או בעייתית, או כזאת שמוצפת בכעסים ובמחלוקות, והתחיל לשאול את עצמו, כמו שגליה שאלה אותי עכשיו בעצם, שאלת אותי אם כשאני כעסתי על אמא שלי, על זה שהיא לא מקבלת אותי, האם אני קיבלתי את עצמי, נכון? שאלה טובה. אז בעצם את אומרת, המשבר, השלב הראשון של הסולם, שהוא השיעור והתיקון, השיעור זה בעצם להתחיל ללמוד מה,
0: נכון.
1: המערכת יחסים הזאת באה ללמד אותי על עצמי.
0: ככה.
1: למה? כשאני אלמד מה זה בא ללמד אותי על עצמי,
0: אז תוכלי לתקן את הדבר הזה, ולבדור
1: ולהגיע. התיקון הוא בכלל לתקן אותי? זה לא לתקן את המערכת יחסים?
0: התיקון הוא בתוכך, שלך, אך ורק שלך.
1: אוקיי. אני...
0: וברגע שאת מבינה את זה, אז זה נורא קל, כי זה בידיים שלך, זה לא אצל אמא שלך.
1: אוקיי.
0: כשאת תהיה שבעת רצון מעצמך, ותאהבי את העשייה שלך,
1: אז השיעור התיקון הם שניהם קשורים אליי.
0: רק. כל הסולם, כל מחלוקת, הכל, זה רק לכבודך.
1: זאת אומרת, את לא יושבת עם שני אנשים, את יושבת עם אחד?
0: עכשיו, יש מחלוקות שאני יושבת עם שני אנשים, נגיד, יכול להיות טובה ונדבע, יכול להיות כל האנשים שמגיעים. אפשר גם לעשות סולם יחיד, שזה מאוד מרתק.
1: וזה מספיק? אם היית עושה איתי עכשיו סולם, נגיד, על אמא שלי כבר זה, ברוך השם, אני מאחר עושים טובה איתה, אבל נגיד לפני 10 שנים, זה היה מספיק שאנחנו נעשה רק עליי את הסולם?
0: אז זה הזמן להגיד שאנחנו בסולם, פעם עונים על סדרת השאלות, עולים בסולם פעם כאני, ופעם כאימא שלך. זאת אומרת, אני עכשיו הייתי שואלת את אימא שלך.
1: ואני הייתי עונה במקומה?
0: כי היא שלך, היא האימא שלך. כשאני אראה אותה, היא תהיה אישה שאני אתרשם ממנה כפי שאני אתרשם ממנה. לכל אחד יש מערכת יחסים אחרת וספציפית.
1: ראיתי השבוע, יש את הסדרה המצוינת החדשה של דנה מודן, אננדה. את רואה את זה?
0: לא ראיתי עוד, אני רוצה.
1: סדרה מדהימה, הם לוקחים את כל הרוחניות, ו... שמים את זה בציניות, אבל גם לא בציניות. זאת אומרת, הם פשוט מקסימים, וזה כיף. אני ממליצה לכל אחד לראות את הסדרה הזאת, ושם הוא אומר לה, הכל מסכים. הכל מסכים, ואת מקרינה את מה שאת רוצה. ואת לא יודעת אם הוא מסתלבט הזה, כאילו אם הוא צוחק כזה, הוא מדבר על זה ברצינות. אבל את בעצם באה ואת אומרת, אמא שלך זה מה שאת מקרינה על אמא שלך. אני אקרין עליה מישהי אחרת. נכון.
0: למה שאני אקרין עליה חוסר שביעות רצון? אני אקרין עליה דבר אחר.
1: טוב, אנחנו נעשה פה הפסקה ונחזור.

0: יש את הימים האלה שהשירים קצרים, ואז אני פתאום ניבלת. אז רגע, אז היינו בעצם, היינו בשלב הראשון, נכון? דיברנו על השיעור ועל
1: התיקון.
0: תני לי דוגמה לשאלות שאת שואלת, שאת עושה איתי סולם.
1: זה לא דוגמה, סולם הוא מבנה, הוא תבנית קבועה שאליה מוזגים כל מחלוקת ויוצא שלום, ואין סיכוי שלא.
0: וכל אחד יכול לעשות אותו?
1: כל אחד יכול לעשות את זה, יצא עכשיו ספר עם הדרכה מדויקת שלב אחרי שלב, איך אפשר לעשות את זה, אפשר לרכוש את זה באתר שלנו.
0: ובן אדם שעושה, שיש לו מחלוקת, או יש לו מערכת יחסים שהוא לא טובה לו, לא נעימה לו, פשוט יכול לשבת ולעשות את זה לבד. הוא לא צריך את זה שהוא במחלוקת איתו.
1: הוא לא צריך.
0: אוקיי, אז בואי, תספרי לי מה השלוש שאלות הראשונות.
1: מה היה החזון, התוכנית, הכוונה, המטרה שלך? מה רצית שיהיה?
0: במערכת
1: יחסים הזאת. תמיד יש איזושהי תקווה, הייתה יוצאים לדרך. שאלה השנייה היא, סמן את נקודת השבר. איפה באה נקודת שבר שבה החלום בעצם...
0: אם אני לא זוכרת לגמרי את נקודת השבר.
1: את זוכרת. כשאנחנו מתעקשים על זה, את זוכרת. תאמיני לי.
0: את צודקת.
1: תאמיני לי שאת זוכרת.
0: יפה. אוקיי.
1: אוקיי? אז התחלנו, מה היה החלום? אחר כך נשבר החלום. כתוצאה מהשבר נולדה מציאות חדשה. מה המציאות החדשה שנולדה?
0: שאז בעצם אני מתארת את המערכת יחסים הלא טובה.
1: הנוכחית, בדיוק. הלא טובה.
0: אוקיי.
1: וזה גם חשוב לי להגיד, זה המקום שבו אנחנו מוכירים את העבר, בלי שאנחנו מעלים אותו גירה וחופרים. אנחנו מבינים ורואים את הפנורמה.
0: בעצם מה שאת אומרת, זה את אומרת שכשאמרת אנחנו מוכירים את העבר, את אומרת, אנחנו רואים את הדברים כמו שהם, בדיוק. בלי לשפוט.
1: בלי אשמה, בלי לשפוט ובלי דרמה. אוקיי. היה, אוקיי, במילא זה היה צריך להיות שבר, היה צריך.
0: כן, בדיוק. כיום, בלי להאשים ובלי להגיד למה זה ככה, זה המצב. בדיוק. רציתי X, היה שבר, נולד Y, אוקיי.
1: נקודת ההנחה של כל משקין שלום זה שכל אדם רוצה להיות האמא הכי טובה, האבא הכי טוב, הבן אדם הכי טוב, והכי מאושר. לא הלך לו, מה לעשות?
0: אני מסכימה איתך.
1: זה המקום, כולנו רוצים הכי טוב.
0: כולנו רוצים, את יודעת, לפעמים אני רואה, באמת, אני רואה את הבן שלי, שהוא בן 15, ואני רואה גם את עצמי, ובאמת, מה אני רוצה? אני רוצה להיות הילדה הכי טובה, ואני רוצה להיות האמא הכי טובה, והוא רוצה להיות, כולנו באמת רוצים להיות הכי טובים, זה השאיפה שלנו. אוקיי. אז את השלב הזה, את אומרת, בכל שלב אני עונה גם בשמי וגם בשם זה שאני במחלוקת איתו.
1: מצוין, עכשיו בואי נחזור רגע לאמא שלך.
0: אוקיי.
1: אני יכולה לדעת את שמו, שזה לא חשוב?
0: את יכולה, קוראים לה משה.
1: משה, אוקיי, אז משה, נשאל.
0: עכשיו את שואלת
1: אותי. עכשיו אני שואלת אותך, בואי נעשה סימולציה שזה פשוט אפשר יהיה להבין. אז שאלנו את ענת, וענת ענתה לנו מה
0: היה החזון שלה.
1: מה היה השבר ומה המציאות החדשה שנולדה. עכשיו אני שואלת את משה, המשה הפרטית של ענת.
0: אוקיי.
1: נכון? משה יקרה, תודה שאת פה. תגידי לי בבקשה, מה היה החלום או החזון שלך למערכת יחסים עם ביתך ענת?
0: רציתי לתת לה כל מה שאני יכולה. שיהיה לה חיים מאושרים, ושהיא תהיה בטוחה ו...
1: מצוין, אז שומעת שאת רצית להיות אמא שתאפשר קר גדילה מצוין לילדה שלה. שמני לי בבקשה את נקודת השבר.
0: נקודת השבר? בגיל 4.
1: מה קרה משה בגיל 4?
0: בגיל 4 היא עברה את הכביש, היא ברחה מהגן ועברה את הכביש בלי לשאול אף אחד. ואז הבנתי שיש פה בעיה.
1: זאת אומרת, את רצית להעניק לילדה ביטחון, היא ברחה מהגן, ותחושת הביטחון הופרה. זה היה המקום.
0: לגמרי.
1: לגמרי.
0: לא יכולתי לסמוך עליה יותר.
1: זהו, זאת הייתה התחושה הראשונה שאי אפשר לסמוך. ומה המציאות החדשה שנולדה?
0: המציאות החדשה שנולדה זה שאנחנו, יש בינינו חילוקי דעות, אנחנו רואות את העולם לגמרי שונה, ואנחנו כל הזמן בהתקלויות. אני לא מצליחה לרצות אותה, והיא מעצבנת אותי, ו... ככה אנחנו חיות לנו.
1: אוקיי. אז תודה רבה, משה.
0: אז זה ככה, בעצם, זה היה בעצם הדגמה שלך את עושה סולם, נכון?
1: את השלב הראשון בסולם.
0: אבל שאת באמת קוראת כאילו למשה דרכי, ואת גם מודה לה, ואני בעצם דרך אמא שלי מתארת, בעצם יש לי הזדמנות פעם ראשונה, אני אגיד לך מה אני הרגשתי, למרות שאנחנו לא עושות אפילו סולם אמיתי, הרגשתי שיש לי הזדמנות לראות דרך אמא שלי את המערכת יחסים, מצוין. שאף פעם לא ניסיתי לעשות את זה.
1: וזה מקסים, וזוגות שנמצאים בתהליך של משבר או של אתגר, מוזמנים לבוא לעשות סולם, בכדי לחוות איך הצד השני מרגיש, איך הילדים מרגישים, איך המשפחה בעצמה מתפקדת.
0: אני חושבת שזה שלב נורא נורא חשוב. מאוד. אני חושבת שגם המעבר הזה לדמות השנייה הוא נורא נורא חשוב. מאוד. כי במהלך השנים, וכשאנחנו צוברים את המרמור, אנחנו באמת כבר לא זוכרים שעומד שם מישהו, אנחנו רואים אותו כאויב, למרות שזה נכון. יכול להיות הבעל שלנו, אפילו הילד שלנו, אימא שלנו, מי חושב בכלל מה היא חושבת? זאת אומרת, זה אפילו לא עבר לי בראש.
1: או אכזבה שנגרמה לה, היא גם רצתה להיות האימא הכי טובה, ולהעניק לך ביטחון, ולהעניק את הכל. ומשהו נשבר, וזה היה חייב להישבר, בשביל לשוב למצוא את השלם.
0: אז בעצם חלק מהתיקון הוא גם... לרגע אחד להיכנס לנעליים של השנים ולראות מה הוא מרגיש.
1: זה לא לרגע אחד, זה למשך כל הסולם.
0: זה משך כל הסולם, נכון.
1: ואז אתה גם מרחיב בעצם את גבולות התודעה שלך. זה לא רק אתה, זה אתה והוא. זה לקיים בפועל את מה שנקרא, ואהבת לך כמוך את הדבר הזה.
0: את הביחדנס שכבר לא קיים כל כך הרבה זמן. אוקיי, אז מה השלב השני?
1: יאללה. השלב השני הוא השלב שנקרא לעורר את האהבה. אחרי שהוצאנו את כל הג'יפה והכעסים, ודיברנו, והוצאנו באמת, ושמענו, זה הזמן בעצם להגיד, רגע, אבל מה היה לנו שם בכל זאת? איפה האור נמצא? ואז זה השלב שבו אנחנו שואלים, מה עם נקודות העוצמה? ענת, אלייך.
0: רגע, שנייה, אני רוצה לספר לך על זה סיפור. לעורר את האהבה, קודם כל זה שם מקסים, ואני רוצה להגיד לך, אני, ברוך השם, היו לי מערכות יחסים מאוד מגוונות, שרובן ידוע להיות ומורדות, וגם עם האיש שלצידי, כבר לא פעם אחת דיברתי על זה שהייתה לנו תקופה מאוד מאוד קשה. ובאמת, אני מבחינתי, את יודעת, כמו שאת אמרת, כמו שאני קרנתי אותו בעיניים שלי, הוא מהגבר האולטימטיבי שהתחתנתי איתו, הפך באיזשהו שלב להיות הגבר שאני הכי לא רוצה לחיות איתו. וזה היה בתקופה שהבת שלי הייתה חולה. ויום אחד חברה שלי שלא הכירה אותו, היא הייתה חברה מעבודה, נפגשה איתו, הייתה צריכה ייעוץ משפטי. ואף אחד לא ידע שאנחנו במערכת יחסים נוראית, ממש. והיא נפגשה איתו, ואחרי הפגישה היא התקשרה אליי, והיא אמרה לי, יש לך בעל מדהים. והשותף שלה שהיה איתה, והוא בכלל לא הכיר אותי, הוא היה איתה באוטו, הוא דחף אותה, וככה התקרב לדיבורית ואמר, תדעי לך, שאם לא הייתי גבר, הייתי מתחתן איתו. עכשיו, למה אני מספרת את זה? כי אני הייתי, זה ביקע לי את התודעה. זה הבהיר לי.
1: כמה אנחנו שקועים ותקועים בעצמם.
0: שהוא לא השתנה. הוא נשאר אותו גבר אורס שאני התאהבתי, הם התאהבו בו בשנייה, בדיוק כמו שאני התאהבתי בו 10 שנים קודם, רק שאני לא הייתי מסוגלת לראות את זה.
1: וזה
0: היה הרגע שזה עורר את האהבה.
1: בדיוק ככה. וזה בדיוק המקום שבו אנחנו חוזרים לעורר את האהבה. אז עכשיו אני שאל אותך, ענת, מה הם נקודות העוצמה של אמא?
0: או, אמא שלי היא אופטימית חסרת הקנה. היא שמחה, היא ילדה, היא ילדה. אמא שלי היא כבר גדולה, אני לא אגיד בת כמה, אבל היא ילדה לגמרי. והיא באמת רוצה את כל הטוב בשבילי. זאת הכוונה העליונה שלה לגמרי.
1: מקסים, מקסים.
0: אוקיי, אז בעצם מה החזון בסולם הזה, בשלב הזה?
1: הרצון הוא לשוב באמת לעורר את האהבה, לפתוח את הלב, לזכר מה... מה הנקודות העוצמה, מה אנחנו אוהבים בשני, למה בכלל יצאנו לדרך איתו? זה הזמן שבו אנחנו רוצים לאזן בין הקושי, משהו האפלה שיש לנו כרגע אנחנו מרגישים, ולהביא לשם אור.
0: וגם בשלב הזה יש את שני הצדדים?
1: עכשיו בטח, עכשיו אני אשאל את מה שם, מה שהכירה, מה עם נקודות העוצמה של ענת?
0: אוי, גדול. נו? זאת אומרת שאני עכשיו צריכה להגיד דרך אמא שלי, מה
1: עם נקודות העוצמה של ענת?
0: זה מביך אותי.
1: אני יודעת, לא, לא, בואי לא.
0: לא, זה מביך אותי, אנחנו נעבור...
1: אז זה נקודת עוצמה אחת?
0: עוצמה אחת, הופכת עולמות. זה מה שאמא שלי הייתה אומרת עליי, כן. אנחנו נעצור פה רגע לפני...
1: אפרופו, אני רוצה להגיד, להעיר את תשומת לבך. הופכת עולמות זה בדיוק התיקון לזאתי, לילדה שלא, שמוכזבים ממנה. אוקיי?
0: מקסים.
1: אוקיי, וזה תמיד, זו נוסחה מתמטית, זה מה שכיף בה.
0: מה זאת אומרת? אז מה זאת אומרת?
1: בסופו של דבר, את התחושה שאת הכזבת אותה, נכון?
0: בואי ניקח דוגמה אחרת. נגיד אם הייתי אומרת, אני רוצה לקחת משהו אחר כדי אני נוסחאות מתמטיות, זה נורא מדבר אליי. אז תני לי דוגמה למשהו אחר. אם הייתי אומרת לך...
1: אני אתן לך דוגמה. זה סתם, אפילו בין בוס וזה. התביעה הייתה שהוא לא נתן לה פיצויי הפיתורין כמו שהיא רוצה. נקודת העוצמה שלו זה הנדיבות שלו. אז אוי, איזה מדהים. איזה נדיבות, אבל זה בדיוק, את מבינה? זה העניין.
0: מדהים, זה ממש מתבקש פה שיר.
1: יאללה.

0: טוב, כולם אומרים, הוא אמר שכולם אומרים. אני רציתי לדעת, אנחנו סיימנו לפני השיר, דיברנו על, על העניין הזה שאנחנו מעוררים את האהבה. אני רוצה לתת לזה עוד רגע כבוד, גם שבועות זה חג אהבה, נכון? זאת אומרת, מתחילים להתחתן אחרי זה, ונגמר הלג בעומר הזה. נגמר הלג בעומר הזה. אז לעורר את האהבה, יש בזה משהו נורא נורא חשוב. מה זה בעצם עושה אלא... אני רק אגיד פה שנייה שיש סולם יחיד ויש סולם זוגי. נכון. ואני בחרתי בתוכנית הזאת שנדבר על סולם יחיד, כי אני נורא מצחן בעיניי הרעיון הזה, שצריך אחד לשלום. זה ממש אני אוהבת את הקונספט הזה.
1: זה הסלוגן שאת אוהבת.
0: אבל אני אוהבת אותו, כי זה כל כך נכון. מספיק שאחד, אחד יעשה את הסולם הזה ויוכל להיווצר שלום, נכון?
1: מספיק אחד לשלום.
0: גם במערכות יחסים שאנחנו סובלים בהם הרבה שנים, וזה... אוקיי, אז אנחנו בחרנו לדבר על סולם יחיד, שעושה בן אדם אחד. עכשיו, מה חשוב בלעורר האהבה הזה, ומה זה עושה לאנשים?
1: זה שאלה מאוד מאוד מעניין, כי כשאני מבקשת, לדוגמה, ממך, לדבר, לומר מה אמא שלך בעצם, את אמא שלך, מה נקודת העוצמה שלך, אז את אומרת את הדברים על עצמך. את פתאום שומעת אהבה עצמית, את רואה את עצמך, זה את שאוהבת את עצמך. ומפה זה מתחיל מאהבה עצמית, הכל מתחיל בתוכי.
0: וזה גם, אני הרגשתי גם שזה עשה לי כן איזושהי גאווה, את יודעת שכל הזמן רציתי, אני מחפשת את הגאווה של אמא שלי, זה מזכיר לי, אם אני חושבת שהיא יכולה להגיד עליי דברים טובים, זה משהו חדש יכול להיות עבורי.
1: זה גם, בהתחלה אנשים מובחים מלהגיד דברים על עצמם, אני אגיד על עצמי, אבל כן, אתה יודע מה אמא שלך חושבת, את הנקודות העוצמה שלך, וכשאומרים את זה, נפתח הלב, ואז זה הזמן שבדיוק אנחנו מבשילים לקראת השלב השלישי.
0: אוקיי, עם לב פתוח. עם לב פתוח, מעולה. נכון. אז מה השלב השלישי?
1: השלב השלישי נקרא נתינה וקבלה, והוא מחולק לשניים בעצם. השאלה הראשונה היא ככה, על מה אתה לוקח אחריות? אז אני אשאל אותך, ענת, במערכת יחסים עם אמא, על מה את לוקחת אחריות?
0: על מה אני לוקחת אחריות? על זה שהתאמצתי להצפן אותה הרבה מאוד פעמים בחיים. ממש התאמצתי.
1: על המרדנות.
0: כן, לוקחת על זה אחריות.
1: על לוקחת אחריות על המרדנות הזאת.
0: כן, על בכוונה תחילה גם לפעמים, כן? לוקחת אחריות.
1: לוקחת אחריות.
0: כן, גם היו...
1: אוקיי.
0: לא הייתי תלית שכולה תחילת. לוקחת.
1: לוקחת אחריות. תודה. ועל מה את סולחת לעצמך?
0: על מה אני סולחת לעצמי? וואי, שאלה קשה. אפשר לשאול מישהו אחר פה באולפן?
1: לא, ממש לא.
0: מישהו, יש מתנדבים עליי? מישהו, על מה אני סולחת לעצמי?
1: במערכת יחסים עם
0: אמא. על זה ששיקרתי אותה מלא. וואי. עכשיו נזכרתי, רציתי להגיד לך, אין לי על מה לסלוח, אבל אני סולחת בעצמי, על זה ששיקרתי אותה מלא, מלא, מלא.
1: מה שאת שומעת? לא.
0: אוקיי.
1: אוקיי. ועל מה את מודה לעצמך?
0: על מה אני מודה לעצמי? על זה שמתוך המרדנות גם פיתחתי וואחת כוח.
1: כוח.
0: כן.
1: מצוין. זה השלב שבו...
0: הכל ברדיו, איך את גורמת לי לעשות את זה? בכלל, כאילו, איך הגעתי לפה? אני עם השיניים, קובעת לי השיניים, כן.
1: זה השלב שבו הסכמת בעצם לתת, לקחת אחריות, לסלוח ולהודות, זה אקט של נתינה. אוקיי?
0: על מה הודיתי?
1: הודית לעצמך.
0: על זה שפיתחתי כוח, אוקיי.
1: על זה שאת... יש לך תעצומות נפש. את לוקחת אחריות. את לוקחת אחריות על המרדנות, על ההתרסה, שהביאה הרבה פעמים כעס ועצבים, כמעט ביודעין. על זה את לוקחת אחריות. וזה בטח גרר תגובות שגררו תגובות. את לוקחת אחריות על זה. את סולחת לעצמך.
0: כן.
1: נכון?
0: כן, על השקרים אמרנו.
1: את סולחת לעצמך על השקרים, שהשקרים הם בטח גם כן הביאו פרובוקציה, הביאו התרסה, הביאו עצבים, הביאו חוסר ביטחון וכו'. ואת מודה לעצמך, מודה לעצמך שעל אף הכל, קודם כל, את נמצאת פה, ואת משכינה שלום שם.
0: מעולה.
1: ויש לנו שאלה אחרונה בשלב הזה.
0: כן, עוד שאלה? לא, אני עוצרת אותך, את מבינה. כן.
1: שבו, אחרי שלקחת אחריות, אחרי שעברנו את שלושת השלבים, אני שואלת אותך, ענת, מה החזון החדש לך למערכת יחסים עם אמא כעת?
0: הרמוניה.
1: הרמוניה.
0: כן.
1: מצוין. להזכירך, אם אנחנו חוזרים בחזרה, לשלם זה מה שביקשת בהתחלה. ביקשתי שתהיה גאה בך, שתשמח בך, שתהיה אהבה, שתהיה כן, קבלה. נכון. נכון? אז חרף השבר, עשית את התיקון, ואת ואני חוזרת. ואני
0: עדיין רוצה את זה.
1: ועדיין רוצה את זה. רוצה אבל את היום זה. את כבר נמצאת במקום. אוקיי.
0: אוקיי, אז עכשיו... ואיפה הרית? כל הזמן, את כל הזמן שאלת אותי בשני הקובעים. נו, אני עכשיו כבר, יש לי את ה... אני מעניין אותי מה אימא שלי, תענה על זה.
1: ואלייך, מה שיקרה.
0: כן.
1: על מה את לוקחת אחריות במערכת יחסים עם ענת?
0: על מה אני לוקחת אחריות? על זה שלא שמחתי עליה. עכשיו אני רגע עוצרת. זה אומר שאני לא שמחתי על עצמי?
1: זה בדיוק מה שזה אומר.
0: וואו. איזה מעצבן.
1: תהי מספיק... אמיצה להסתכל ותגיד אם זה נכון.
0: קשה לי, האמת שקשה לי.
1: עכשיו פה עם כל האינסטרומנטים.
0: כן, קשה לי להגיד את זה, כי אני באמת כל הזמן הייתי מאשימה אותה שהיא לא סומכת עליי. ואני עוד קשה לי לעשות את המעבר הזה, אבל אני מבטיחה להתבונן בו. אוקיי, אז היא, כאילו, אני אומרת שהיא...
1: מה שאומרת, מה ששלך הפרטית אומרת שהיא לוקחת אחריות על זה שהיא לא סמכה עליי.
0: כן, אוקיי.
1: על מה מה, על מה את סולחת לעצמך?
0: על מה אני סולחת לעצמי? על זה ש... אוף, שאלה קשה. על זה שהסתרתי הרבה דברים מהבת שלי.
1: שקר, את שמה לב, שהסתרתי הרבה דברים. כשענת דיברה, אז היא אמרה, אני לוקחת אחריות על השקרים שלי, ואת אומרת, אני לוקחת אחריות על הסתרות שלי, שזה בעצם אותו דבר. ועל מה את מודה לעצמך, משה?
0: מודה לעצמי שעשיתי כמיטב יכולתי בשביל לגדל את הבת שלי.
1: מקסים.
0: ותראי איזה בת הוצאתי.
1: אין לי מילים. אוקיי. ומה החזון החדש שלך, מה של המערכת יחסים עם ענת?
0: אני רוצה שיהיה לי כיף להיות איתה, ושאני אוכל להתקשר אליה מתי שהיא באה, והתקבל אותי בשמחה.
1: וואו, אפלה ואפלה, יש לכם חזון משותף, אותו דבר.
0: אוקיי, אז התפקיד של השלב הזה, מה התפקיד שלו בעצם?
1: התפקיד שלו זה... התפקיד שלו היה לקחת אחריות, להגיד, אוקיי, אני לוקח אחריות, אני עשיתי את זה, אני סולח לעצמי, אני מודה לעצמי, ואני זוכה בהזדמנות שנייה.
0: בעצם, אני מנסה פה ככה לדמיין מערכת יחסים, להיכנס לכובע שלי לפני כמה שנים עם אמא שלי, זה לא היה כל כך מזמן, באמת לא היה שום רגע שלקחתי אחריות, אני יכולה לראות את זה עכשיו לגמרי. זאת אומרת, זה כל היה, כל הזמן היה בשיפוט והאשמה. כל הזמן זה, לא היה שם רגע אחד, להפך, אני כל הזמן טרחתי להוציא את עצמי נורא צדיקה, שחז וחלילה אני לא אגלה שיש לי אחריות פה. אז מה בעצם זה, איך...
1: זה שאתה לוקח אחריות, זה אקט של נתינה, שמעניק לך את המפתח להזדמנות השנייה. נקודה, זה הכל.
0: פשוט, אצלך הכל פשוט, גליה, זה או נוסחה מתמטית, או נקודה.
1: אחרי חקירה של כל כך הרבה שלום, ואחרי שהייתי חיילת שטח, אני יכולה להגיד לך, זה פשוט מי שבא עם רצון אמיתי ואומץ, עושה את זה. באחריות.
0: אז זה נקודה נורא חשובה. זה באמת נקודה חשובה. העניין הזה שאת אומרת, מי שבא עם רצון אמיתי ואומץ, וזה משהו שאני שומעת אותו שוב ושוב ושוב, כמעט מכל בן אדם שאני מראיינת אותו. השבוע ראיינתי את רפיק, וכשראיינתי את ביירון קייטי, וכשראיינתי עוד אנשים שעוסקים בתחום הזה, תמיד אומרים, הבן אדם צריך לבוא עם לב פתוח ועם רצון. זאת אומרת, אם אנחנו לא באים עם רצון, חבל על הזמן שלנו, חייב להיות פה רצון למשהו אחר ממה שעשינו עד עכשיו, נכון? אז השלב הזה, בואי...
1: השלב הזה הוא נותן לנו הזדמנות לפתוח דף חדש.
0: לתקן את המערכת יחסים בעצם?
1: כן.
0: טוב, נראה לאן נגיע בסוף.
1: יאללה.

0: כל השירים פה על אהבה. טוב, מערכות יחסים זה רק אהבה, וכולנו מה אנחנו רוצים? אהבה בלי גבולות, נכון?
1: הכי טוב לאהוב, כן.
0: רק שאהבו אותנו, ואת בעצם אומרת, תפסיקו לחפש את זה בחוץ, תתחילו לחפש את זה בפנים, חבר'ה. וייק אפ, תתעוררו. אז בשביל שנצליח למצוא את האהבה העצמית הזאת, מצליחים למצוא את האהבה העצמית, גניה?
1: מצליחים למצוא את האהבה העצמית.
0: כן. הדרך נגמרת מתישהו?
1: לא.
0: הבשורות הטובות מצליחים למצוא את האהבה העצמית. הבשורות הרעות, זה לא נגמר.
1: את יודעת, אלברט איינשטיין אמר, אני אוהבת הדרך ואני שונא להגיע.
0: באמת? הוא אמר את זה? אני אוהבת אותו. אותו אני אוהבת.
1: אוי, כן.
0: אוקיי. איפה היינו? היינו בנסיכה הזאת?
1: בשלב השלישי.
0: לקחנו אחריות, צלחנו.
1: עודנו, ועכשיו ביקשנו גם את החזון החדש. כל אחת, את ואימא, כל אחת ביקשה חזון שלה.
0: אוקיי.
1: נכון, עכשיו מגיע המקום שאנחנו רוצים להגיע למקום גבוה, שזה חזון משותף שמאוזן והוא מתאים לשתיכן, נכון? זה המקום...
0: זה את יודעת, אני... כן? אני אחרייך, נכון.
1: אוקיי, נכון.
0: נכון המורה, כן.
1: נכון? נכון מורתי. אז אנחנו עולים עכשיו לשלב האחרון שנקרא האחדות הגדולה. ומי שם, מהמקום של אהבה ללא תנאי, שאין בשיפוט, אין אשמה, אין בסדר, לא בסדר, טוב או רע, שם הכל נח בשקט ובסדר אלוהי. ומהמקום הזה הגבוה, אני שואלת אותך, ענת, שהיית גם ענת וגם משה, מה החזון של האחדות הגדולה למערכת היחסים של משה וענת?
0: קודם כל שתהיה בו הרבה אהבה במערכת היחסים הזאת, שתהיה אהבה, שיהיה בלי שיפוט. את יודעת מה? זה בדיוק מה שאת אמרת על המקום הזה, שהסברת איפה, לאן אנחנו מגיעים, זה ככה אני הייתי רוצה, אנחנו היינו רוצות לראות את מערכת היחסים. שזה יהיה בלי שיפוט. איך אמרת? את יכולה להגיד את זה עוד פעם?
1: אז שתי מערכת יחסים בלי שיפוט, בלי אשמה, עם אהבה ללא תנאי, עם קבלה, עם חמלה.
0: כן. והרבה כיף ושמחה, אני יכולה להודד.
1: והנאה, וכל הטוב שבעולם שיהיה.
0: כן, זה מה שזה נראה לי הגיוני.

0: יותר גדולה.
1: סבבה.
0: את גם, כי את גם ענת וגם משה.
1: אני סבבה לי, הכל בסדר.
0: סבבה?
1: כן, לגמרי.
0: עכשיו, את גם ענת וגם משה, אז את כבר לא ענת לבד, את כולכם.
1: כן.
0: אז מהמקום הזה הגבוה, אחרי שאמרת
1: שמשה... אמרת כולכם, אפשר לעשות סולם למרובי משתתפים?
0: כן, זה מדהים, עשינו סולם, אז מה, בכיתות עשינו סולמות מרובי, זה היה מדהים.
1: באמת? וואי, זה נשאר לי פיצול אישיות לגמרי, אתה יושב שם...
0: אתה יודע, לעשות סולם עם הבורא, לעשות סולם עם כל מיני... זה משחקים מטורפים. אין גבול לדמיון.
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, כן, כן. לא, רק רציתי להגיד לך שיום שדיברתי עם החברה שלי החרדית, סיפרתי לה עלייך, וסיפרתי על הסולם הזה, וסיפרתי לה על החזון של השכנת שלום. אמרתי לה, אפשר אפילו להשכין, בלי שדיברתי איתך, אמרתי, אני בטוחה שאפשר להשכין שלום אפילו עם הקדוש ברוך הוא. והיא אמרה, אוי, זה כל כך מקסים. אז זה באמת...
0: זה מקסים.
1: אז כן, אז בואי, זמננו הולך
0: בקצר. אז עכשיו במקום של האחדות הגדולה, בעצם שהיא דיברה מפיך, היא אמרה שמה שהיא רוצה זה אהבה ללא תנאי, קבלה, שמחה, ליהנות אחת מהשנייה. ואני אומרת, אנחנו נמצאים כאן בגוף הפיזי, בואי נכתוב אמנה.
1: איך זה נראה?
0: אמנה זה תוכנית מעשית מוגדרת זמנים, כמו שאתה הולך למורך דין משכין שלום. ופה אני מבקשת מהאחדות הגדולה, תגידי לי בבקשה, מה השלבים שענת צריכה לעשות ומתי כדי לקיים את מה שאמרת? ואני רושמת, אחד.
1: ענת צריכה להגיד לי, אמא שלה שאוהבת אותה.
0: מצוין, תודה.
1: חבל שאתם לא רואים את גליה מחייכת, זה נורא יפה, היא בכלל נורא יפה. אוקיי, אז אני צריכה להגיד לי, אני
0: ענת צריכה להגיד. עד מתי תתקשרי אליה? עד החג? עד שבועות?
1: לא, מה פתאום.
0: מתי?
1: בימים הרעים, עד סוף השבוע.
0: עד סוף השבוע, זה בדיוק עד החג.
1: עד מחר.
0: אז אנחנו, את רוצה שאנחנו נעשה את כל המנה או רק?
1: לא, אני רוצה דוגמה. אבל איך אני נגיד אומרת סיף בשם אמא שלי? איך אני יכולה להגיד מה?
0: לא, ענת תתקשר למשה עד ערב שבועות ותגיד לה שהיא אוהבת אותה. היא יכולה לספר לה על הסולם ולהגיד לה את מה שהיא ראתה. ואם היינו עושים את זה אמיתי, אז היה לנו כמה וכמה סיפים. ענת צריכה לעשות ככה,
1: ענת
0: צריכה...
1: אבל פה זה רק אני עושה, אני לא אומרת מה אמא שלי תעשה.
0: לא, רק את עושה? עכשיו בואי נדבר גם על הסיפה.
1: אוקיי. יאללה, בואי נדבר.
0: כל המנה, תוכנית מעשית מוגדרת זמנים, מסתיימת בסייפה, שזה בארמית, זה סוף דבר וראשיתו של דבר חדש. הסוף של מערכת היחסים שהייתה וראשיתה של החדשה. ופה על מנת שזה יתגשם, אנחנו אומרים, לך תיתן לאחר את מה שאתה מבקש לעצמך. ענת, מה את מוכנה לתת לילדה אחרת או לאם אחרת, או בכלל לבנותייך? מה את מוכנה לתת ולהקדיש את זה לטובת?
1: סליחה, אני נתתי את זה עכשיו ברדיו, אני מבחוסה יפה שלי, אני הסיפור הזה, נתתי, פתחתי, הבאתי, אני מגלישה את זה לגמרי. אבל למה זה חשוב, הסעיפה הזאת, ולתת את זה גם למישהו אחר?
0: כי פה אתה באופן מעשי שולח לחמך, וברבות הימים תמצא אותו, וזה לא ברבות הימים, זה כאן ועכשיו, ואתה מתעל אותו למערכת יחסים עם אמא שלך, עם אמא שלך, או למערכת יחסים שאת רוצה. אוקיי? וככה זה עובד, אתה נותן, ואז אתה מקבל, ואתה מפעיל את כל הסינרגיה הזאת.
1: אוקיי, עכשיו רגע אחד, עשינו ישר...
0: רגע, וחתמנו? את חותמת לי? יאללה.
1: ברור, חתמתי לך.
0: הנה, בבקשה. עורך
1: הדין לא יוצאת ממך. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. תראי, ישבנו פה ודיברנו, וראינו את השלבים, ובעצם זה באמת נשמע משהו נורא נורא סכמטי. ובאמת, אני גם הרגשתי תוך כדי השאלות שזה באמת קרב אותי למקומות שעוד לא ראיתי, ועשינו את זה גם מאוד מאוד
0: שטוח
1: וקליל, ולא נכנסנו לעומקים. אבל באמת זה עובד? סליחה שאני שואלת כן. שאלה כזאת, זה,
0: אבל את זוכרת את שאת עשית את הפעם את הסולם שלך, ואז דברים התחילו להבין.
1: אני עשיתי סולם עם עצמי, אבל מעניין אותי לדעת
0: זה עובד. את יודעת מה קורה? מה קורה? כמו משק הפרפר, משהו משתנה בתוכך, ואז פתאום דברים מבחוץ מתחילים גם להראות עצמם. כל מיני ניסים קטנים, כמו להיות האדם הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. פתאום אתה פוגש אנשים, פתאום דברים מגיעים, פתאום קורה.
1: אבל המערכת יחסים שעשית עליה את הסולם, האם היא באמת עוברת תיקון?
0: היא עוברת, אם אתה עושה את האמנה שעליה חתמת. ואם אתה עומד באמנה, ואם אתה עושה את הסייפה, זה עובד כמו שעון, כמו
1: אז
0: נוסחה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך משהו. הרי בתהליך הזה, באמת כן. את מובילה את האדם באיזושהי דרך מאוד מאוד נעימה. ולפעמים אני מכירה את זה גם על עצמי. אתה יכול תוך כדי סייפה, תוך כדי חתימת האמנה, להגיד, אני הולכת להתקשר לאמא שלי היום, להגיד לה כן. שאני אוהבת אותה, ולהגיע הביתה, ואת יודעת, היצר או הילד הרע שבאנו, האם זה כן. מחזיק לאורך זמן? האם, מה קורה אם אני באה ואני לא...
0: השאלה טובה. את בעצם חותמת חוזה עם עצמך, את המוציאה לפועל, את השופטת, את הכל.
1: כמו שאנחנו יודעים, חוזים עם עצמנו, זה יכול להיות סוג של בעיה.
0: מה שקורה זה, לא אחת קורה שאנשים מתקשרים אליי ומבקשים יותר זמן, כי הם צריכים זמן לעכל את זה.
1: שבעים אנשים מבקשים שידור חוזה, עוד פעם את הסולם גם?
0: לי קרה שעשיתי פעמיים סולם.
1: כן?
0: כן. פעמיים סולם בתקופות...

0: שונות, וכל פעם ראיתי משהו אחר, ועליתי ועשיתי אמנות חדשות. בכלל, יש לי מלא אמנות בבית, אני בכל חלקה בחיי אני מטפלת ככה.
1: אז זאת אומרת, לפעמים צריך לעשות גם עוד פעם את הסולם. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שבעצם עשינו את זה ולא קרה משהו, שאנחנו לא מסוגלים לעמוד באמנה שאמרנו שנעשה?
0: לא, זה לא קרה. זה קורה כשעובר זמן ואנחנו רוצים שוב לעלות בסולם, בשביל שוב להתבונן ולראות את אותם דברים, אם החלמנו מהם, מה הלאה. ולפעמים אנחנו עושים את זה גם בשביל השוואה, ואנחנו נדהמים.
1: טוב, אז אנחנו...
0: נדהם עכשיו בשיר.
1: גליה כבר יודעת מה אני הולכת להגיד. ואחרי זה אני רוצה שתספרי לנו, נגחת במיקרופון, ספרי לנו בכלל איך את הגעת לזה. אבל קודם שיר, ואז...
0: יואו.

0: דונה סאמר, היא זכרה ברוך, הלכה השבוע לעולמה, מה שמביא אותי לשאלה המתבקשת, אפשר לעשות צולמות עם מתים? לא פתחתי לך את המיקרופון. אפשר לעשות צולמות עם מתים?
1: לגמרי.
0: לגמרי?
1: לגמרי. עשינו מלא צולמות עם מתים, עם אנשים שהלכו לעולמם גם בצורה...
0: האמת שזה נורא הגיוני, כי במציאות זה הכל אנחנו. הרי זה אני עם עצמי, כמו שאת אמרת, וגם הסולם, גם כשאנשים חיים, אנחנו עושים אותו בעצם עם עצמנו. אוקיי, טוב, יקירה שלי. קודם כל, חשוב לי להגיד, באמת אפשר לתקן כל מערכת יחסים, נכון, גליה?
1: לגמרי, אפשר, בחיי שאפשר.
0: כן, אתה מאמינה בזה? האמת שגם אני מאמינה בזה. תדעו, כל מערכת יחסים, גם זאת שנראית לכם הכי עבודה עכשיו, אפשר לתקן אותה.
1: עכשיו אני אומרת, לתקן זה לאו דווקא לחזור לחיות ביחד.
0: את רואה איזה, את ההבדל בינינו, כי אני הלכתי להגיד, לתקן זה לא סתם לתקן, זה להגיע באמת להרמוניה הזאת שאנחנו רוצים.
1: אבל ההרמוניה בסדר, זה אפשר לחיות בהרמוניה.
0: לא, אני אומרת, לא חייב, זה נכון, זה גם מה שאת אומרת נכון, אני חושבת שגם מה שאני אומרת נכון, אבל תגידי, למה את, מה בער בך הסיפור הזה שאנשים יחיו בשלום? מה היה שם? אני יודעת שהיה שם, אבל נראה לי שחשוב שגם אחרים.
1: טוב, אז אני, מאחר וענת גם הייתה בכזאת פתיחות, אז אני נוח לי יותר לספר על זה, שאני בעצם קורבן של מערכת יחסים שלא הצליחה. השכנים שלנו שהיו בסכסוך גירושים שבית המשפט לא נתן מענה עליו, וגם לא המשטרה. השכן הגיע... לרצוח את אשתו, ואשתו ברחה אלינו הביתה, אמא שלי הגנה שם על הפתח, והוא הרג את אמא שלי. אני הייתי שם, ואח שלי נפצע. והשבוע נפתה לי פגישה עם נשיא בית המשפט לענייני משפחה. ובאתי אחר כך לאבא שלי שגר ממול, ואמרתי לו, אבא, אני הילדה. שעומדת עכשיו מול הנשיא, נשיא בית המשפט, ואומרת לו, יש השכנת שלום ואפשר לעשות אחרת. ושאלתי אותו, אבא, אם היה משכין שלום, נכון שהכל היה אחרת? אז הוא אמר לי, בטח, אם היה אחד כזה כמוך, הכל היה אחרת. אז זאת המתנה שלי לעולם, וזה המנחה שלי, ואמא שלי נרצחה בערב שבועות, אז זה התיקון הפרטי שלי.
0: וואו. המתוקה שלי. בת כמה את היית?
1: בת 13.5.
0: 13.5?
1: כן.
0: יו.
1: אבל זה בסדר, תראי, זה
0: כן,
1: מתנה, איזה אור גדול.
0: קשה. אני כל פעם שאני שומעת את הסיפור שלה, גם עכשיו שהתחלת להגיד אותו, חשבתי שאני כבר מעל זה. חשבתי שאני עכשיו אקח אותו בקלות, ולא, אני רואה אותך שם לגמרי. רואה אותך, רואה את זה, ו...
1: אבל לא, איזה מתנה גדולה קיבלנו לעולם.
0: זה שאת הבאת סולם של שלום, ואת הולכת ממשכינה שלום, ובאמת עושה את זה בדרכים אחרות, אני חושבת שזה מקסים. המחיר נשמע לי טיפה לכבד. מה את רוצה להגיד לקראת סיום? כאילו, מה חשוב לך באמת להגיד לאנשים? את משכינת שלום, כן. את עושה את זה איפה? בואי תספרי לנו.
1: המרחב שבחרנו להשכין בשלום הוא בבית האומנים בתל אביב, שזה מקום מקסים. לא נבחר בית עמות משפט או... בחרנו לסביבת עבודה ששם אנחנו בעצם יוצרים. אומנות, השכנת שלום זאת אומנות, ושם אנחנו יוצרים את החיים החדשים שאנחנו רוצים.
0: אז טוב, אז מי שרוצה שגליה תשכין לו שלום, אז שילך לבית האמנים ולא לבית אמות משפט. גליה, יקירה שלי, אני מודה לך מקרב ליבי. אני מאחלת למלא אנשים שלא יודעים לאן לפנות, שיהיה להם שלום ושיהיו להם מערכות יחסים מלאות אהבה, כי זה החזון שלך ושווה שהוא יקרה.
1: תודה.
0: יאללה,
1: תודה,
0: חג שמח לכולם.

0: שלום, כאן רב אוהד אזרחי. אני רוצה לדבר היום על חג הביקורים, חג השבועות, חג מתן תורה. איך קוראים לו בעצם החג הזה? יש לו הרבה שמות. הוא נקרא גם עצרת בתורה. חג קטן, קצר, עם הרבה שמות. מה המהות שלו? מה עושים בו? על מה חוגגים בכלל? כדי להבין את שבועות, צריך ללכת כמה צדדים אחורנית. צריך ללכת בעצם שבעה שבועות אחורנית. חג שבועות הוא סיום של תהליך שהתחיל בפסח, בערב פסח, ביציאת מצרים. חג שבועות הוא סיום שבעת השבועות שהתחלנו לספור אותם בירח המלא של חודש ניסן, שבו חגגנו את חג הפסח. משם אנחנו סופרים שבעה שבועות, עושים חגיגות באמצע, ל"ג בעומר, וגם החגים הלאומיים שלנו נכנסו שם בספירת העומר באמצע, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ומגיעים בסיום שבעת השבועות לחג השבועות. אז מהו התהליך הזה? מה קורה כאן? חג הפסח מסמל, בעצם הוא לא מסמל, הוא קורא לנו ליציאה מחודשת, בכל שנה ושנה, יציאה לחירות. יציאה ממצרים, מהמיצרים שלנו, מהמקום שבו אנחנו לפעמים תפוסים ומרגישים לחודים. חג פסח קורא לנו, חבר'ה, יש חירות בעולם, החיים קצרים, כדאי לצאת מהמקום שתופס אותך, שאוחז אותך, מהמקומות הנפשיים. זה לא תמיד מקומות פיזיים, או זה לא תמיד מקום העבודה שלך, הרבה פעמים זה הגישה שלך אליו. חג פסח קורא לך, לך, לי, לכולנו, לצאת. בלי להתמהמה. יציאת מצרים הייתה ללא התמהמהות, היא הייתה בחיפזון. לכן אנחנו עושים מצות. מצות מסמלות מצב שבו אתה, אין לך זמן, אתה לוקח את מה שיש לך, ואתה הולך קדימה, אתה לא מחכה, אתה לא עוצר, אתה לא נותן לזה זמן, אתה לא אומר, אוקיי, בוא נחכה רגע שהלחם יתפח, תן הדברים להתארגן. לא, לא, לא, אני לוקח את הרגע, אני כמו לתפוס את הגל. כאילו יש גל כזה של חירות, ליל הסדר זה הזמן לתפוס את הגל של החירות. אבל יש זמן לתפוס גל, ויש זמן לעכל את מה שקרה לנו. אז אם בחג הפסח אנחנו נקראים לצאת, להתחיל תהליכים חדשים, אחר כך מיד באה המסורת העברית ואומרת, רגע, רגע, רגע, בוא נסתכל על זה רגע. והרגע הזה לוקח שבעה שבועות, שבהם הקבלה אומרת שבעת השבועות הללו כנגד שבע ספירות, אתה מתבונן כל יום, בתוך כל שבוע, מה הייחוד שלו, מה קורה לנו, אנחנו סופרים ומתכוננים ומתארגנים עם השינוי שחל. במרחב שלנו בארץ ישראל, אנחנו רואים את השינוי הזה גם בטבע. אם לפני פסח עוד היה לנו גשום מאוד ובוצי ורוחות וזה, ברגע שאנחנו עוברים את פסח, האביב נכנס בגדול, החום נכנס, החמסינים, אנחנו אומרים שלום לגשם, הירוק מתחלף בחום, בצהוב, כל עולם הטבע משתנה יחד איתנו, האור פתאום יותר, הרבה יותר שעות אור ביממה. הביוכימיה שלנו בגוף משתנה יחד עם זה, מצבי הרוח שלנו משתנים. ספירת העומר היא זמן ההתארגנות לקראת מצב חדש. אבל חג השבועות הוא הזמן שבו אנחנו מביאים ביקורים. הרי קוראים לו גם חג הביקורים. מה זה חג הביקורים? זה כשמשהו מבשיל לך בגינה, אתה מכיר בזה שזה לא מכוחי ועוצם ידי. הבשילה לך תאנה ראשונה בגינה, אתה אומר, וואלה, תודה לך הוויה, תודה לך אלוהי ישראל, תודה לך אמא אדמה, תודה לכל מי שהביא את התאנה הזאת לכדי פריחתה, ולידי זה שהיא תביא פרי. ואת הפרי הראשון, בכלל בזמנים הקדומים נתנו הרבה מאוד חשיבות לכל דבר ראשון, לבן בכור, או לחמור בכור, או לפרי ראשון, לביקורים, כל מה שנולד ראשון, כל מה שיצא ממני ראשון, אפילו שהוא קטן, אפילו שהוא לא תמיד הכי טוב, אבל הוא ראשון, ויש בו את כוח הבכורה, יש בו את כוח ההתחלה, את היכולת של הפריצה קדימה, את ההתחלה. ואת זה מביאים למקדש. גם היום אנחנו נקראים להביא ביקורים, וזה לא דווקא ביקורי קציר חיטים, כן, החיטה מבשילה בשבועות, זה מבחינת הטבע, זה מה שקורה. בפסח מביאים עומר, כל ספירת העומר אוכלים עומר שעורים, ועומר הוא שעורים, ובחג השבועות החיטה בשלה, ביקורי קציר חיטים, החיטה הראשונה בשלה בשבועות, ככה זה במרחב הגיאוגרפי של ארץ ישראל. היום אנחנו נקראים להביא ביקורים לא רק מהחיטה, הפיזית, אלא גם מהתהליך הנפשי שמבשיל בנו. בעצם הקריאה היא, במהלך ספירת העומר, לנסות לבשל משהו חדש, כאילו לעבוד על זה. לעבוד בפנימיות הנפש על, על, על התחדשות אמיתית, על פירות חדשים, ובחג השבועות להגיד, לבוא לפני האלוהים ולהגיד תודה. תודה על הדברים החדשים שהבשילו בי. הנה, אני מסתכל על עצמי, מה שקרה לי מהחורף ועד עכשיו, והנה, דברים חדשים קרו לי, דברים שלא ציפיתי, דברים שלולי סייעת הדשמיה, לולי עזרה גדולה, לולי ניסים, לולי... באמת, המציאות שעזרה לי, לא הייתי, לא, זה לא היה קורה, ואני שמח על כך, ואני מודה על כך. לפעמים זה דברים ממש שעדיין נמצאים בחיתוליהם, באיבם, זה יכול להיות יחסים חדשים שרק מתחילים. זה יכול להיות תוכנית רדיו שרק מתחילה, תודה לך בורא התברך, הנה יש לנו תוכנית רדיו חדשה. זה יכול להיות כישרון חדש שפתאום פורץ בתוך, הנה אני רוצה לצייר, אני רוצה לכתוב, אני רוצה לנגן, התחלתי לנגן על נגיד חליל. כל דבר שאני מתחדש בתוכי לקראת הקיץ, לקראת הזמן של הפריחה והיציאה, ככה שהטבע יוצא החוצה, גם הלב שלנו יוצא החוצה, את הדברים האלה אנחנו נקראים להביא למזבח. חג השבועות, חג הביקורים, הוא זמן שמזמין כל אחד מאיתנו לסוג של התבוננות ולשאול מה הם הביקורים שלי, על מה אני יכול להגיד תודה. דבר התחלתי, אבל פרי, זה כבר לא פרח, זה כבר לא גבעול, זה פרי, יש לי איזה פרי ראשון, יש לי סינגל לדיסק שלי, יש לי, אני לא יודע מה, כל אחד עם, עם הפרי הראשון שהוא יכול להביא ולהביא אותו בתודה. עכשיו, דבר מעניין שקרה לחג השבועות במסורת היהודית הוא שהוא הפך להיות חג מתן תורה. ואני רוצה להתייחס לזה טיפה, כי יש לפעמים קצת בלבול בעניין הזה. חג מתן תורה לא נזכר בשום מקום במקרא. כמובן מוזכר מתן תורה, אבל לא מוזכר שצריך לעשות מזה חג. ויש את זה חוזר בכל שנה ושנה, אפילו לא כתוב ממש התאריך, רק מחשבנים אותו לפי הזמן של יציאת מצרים, כמה הלכו, מתי הגיעו להר סיני, מתי הייתה קבלת התורה. אפשר לחשבן את זה ולראות שזה סמוך מאוד לשבועות. אבל התורה מדברת על חג הביקורים, ולא על חג מתן תורה. מתי נולד לנו חג מתן תורה? אחרי שחרב בית המקדש והפסיקו להביא ביקורים, פיזית הפסיקו להביא ביקורים, והיה צריך לתת בעצם תוכן חדש לחג הזה, תוכן שהוא בלתי תלוי במקום ובמקדש. כי פעם פשוט היו באמת עולים לרגל ומביאים סלים של תאנים ותמרים, מנגו, פיטנגו וקרמבולה, ומביאים את זה לבית המקדש. אז אחרי שרב בית המקדש היו צריכים למצוא תוכן חדש. בכלל זה היה מבצע גדול ורחב ההיקף של יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי ואנשי יבנה וחכמיה, שיצרו את היהדות מחדש באופן שיהיה מתאים לגלות, לימי גלות. אני קורא לזה יהדות to go, כן, כמו קפה לקחת. זה יהדות לקחת, אתה לוקח את היהדות הזאת, לא חשוב איפה זורקים אותך, ספרד, פורטוגל, אנטרטיקה, לא משנה, יש איך לקיים את חג השבועות, יש מקדש, אין מקדש, זה לא משנה. היהדות יכולה להמשיך להתקיים. אז באו חזלנו, רבי יוחנן בן זכאי וחכמי יבנה, ואמרו, בחג השבועות יש עוד תוכן, והוא שבזמן הזה ניתנה תורה. בואו נהפוך אותו לחג מתן תורה, ונחגוג את הנושא שיש לנו תורה. טוב, אבל האם זה תוכן זר לחג השבועות? האם זה כאילו משהו שמולבש עליו באופן זר? לא. אם מסתכלים על זה טוב, אפשר לראות שבעצם היכולת שלנו לקבל תורה היא סוג של הבשלה, היא סוג של פרי. בעצם אפשר להסתכל ליציאת מצרים כתהליך צמיחה. לוקחים את הנב, את הזרע הזה שתמון במצרים, משקים אותו בכל מיני ניסים, ומשה רבנו ואהרון ומרים, והוא צמח וגדל, והוא פורח ופורץ בפסח ומבשיל, ומגיע לנקודה שבה יוצא לו פרי ראשון. הפרי הזה יכול להיות שהוא עדיין קצת בוסר, והוא לא הפרי הכי טוב שיכול להיות, ואכן הרי הלוחות הראשונים שניתנו בחג השבועות בכלל נשברו. באמת זה לא היה הפרי הכי מוצלח. אבל אף על פי כן הבאנו פרי. משהו בשל, משהו הבשיל בנו. אנחנו יכולים כבר להגיד, אוקיי, זאת התורה שלנו. ככה אנחנו רואים את החיים הרוחניים שלנו. הרי מתן תורה זה לא דבר של מה בכך, זה קבלה של אורח חיים. מהי התורה שלי? מהי הדרך שלי לחיות עם אלוהים? אם קודם יצאנו ממצרים בלי לדעת לאן הולכים, כמו שמשה אמר לפרעו, אנחנו לא נדע מה נעבוד את הוויה עד אשר נבוא שמה. אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת מה אלוהים רוצה, לא יודע. זה מסתורין גדול. חשוב תמיד לשמור את תחושת המסתורין הזאת, מאוד מאוד חשוב לשמר אותה. ויחד עם זה, חשוב לנו גם להגיע למקום שבו אנחנו רגע עוצרים רגע, חושבים, מתבוננים, נושמים, נכנסים פנימה, מרגישים, עוצרים מול הר סיני, הר סיני הפנימי שלנו גם כן, ורואים כאילו מהי התורה בשבילי? איזה סוג של תורה אני מכיר, באיזה סוג של תורה אני מכיר, איך אלוהים מדבר אליי? אם אני שואל את עצמי את השאלה המופלאה שנמצאת בתנך, מה הוויה אלוהיך רוצה מאימך? אני שואל את זה את עצמי, מה אלוהים רוצה ממני? מה האמת רוצה ממני? מה האמת רוצה מהחיים שלי? איך אני אחיה את החיים שלי באופן כזה שכל יום, כל בוקר, כל לילה יבטא בצורה הכי טובה את מה שאני באמת מאמין בו. מהי התורה? כפי שאני שומע אותה ממעמקי הקיום, ממעמקי היקום, מהקול האלוהי שלי, זה מתן תורה. זה מתן תורה של כל יום ויום, ולכן נאמר שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. התורה צריכה וחייבת להתחדש בכל פעם מחדש. אדם צריך לשאול את עצמו בכל פעם, מהי התורה שלי? איך אני מופיע לפני האלוהים? איך אני, במה אני באמת באמת מאמין? מהם הערכים שבשבילם שווה לחיות? את הדברים הללו צריך לרענן בכל פעם מחדש, ולפעמים צריך לעצור בשביל זה. לכן חג מתן תורה, חג הביקורים, חג השבועות, עוד שם שקוראים לו בתנך, בתורה, זה עצרת. עצרת תהיה לכם. למה עצרת? כי עוצרים. עוצרים רגע, עוצרים מול הר סיני. כשיוצאים ממצרים, יוצאים בחיפזון. יאללה, אודרוב, לדרך, יוצאים, לוקחים את הילדים, את העיזים, את הכבשים, בורחים ממצרים. אבל כשמגיעים לחג מתן תורה, צריכים לעצור רגע. ועצירה לפעמים היא מתנה גדולה. כפי שאומרים, כל עקבה לטובה. סוג של התעכבות, סוג של עצירה לנשימה, עצירה מהחיפזון של לצאת ולברוח וללכת למקום אחר. אוקיי, הגעת לנקודה, הגעת להר סיני. מה עכשיו? מה עומד בפנימיות הרגע הזה? בשביל מה יצאת ממצרים? הרי יש אנשים שיוצאים ממצרים אחד ומגיעים למצרים הבא ויוצאים ממצרים הבא, וככה אנשים גם עושים עם מערכות יחסים, כאילו מערכת יחסים אחת מגבילה אותי, אני יוצא ממנה, יצאתי לחירות ממערכת יחסים, נכנסתי לאחרת, אני יוצא ממנה גם כן לחירות וחוזר חלילה. לא לזה התכוונו, לא לזה התכוון המשורר. איך אתה עוצר רגע מול הר סיני, למקום שהגעת אליו, ואתה אומר, בשביל מה יצאתי ממצרים? איך אני יכול לקיים מערכת חיים של חירות, שהחירות היא לא רק בלעזוב מקומות, אלא ליצור מערכת חיים של חירות? זה האתגר הגדול של התורה מתמודדת איתו, איך ליצור ציוויליזציה חדשה שהיא לא ציוויליזציה של מצרים, אלא ציוויליזציה שמכבדת את האדם ואת צלם אלוהים שבקרבו. שאלה גדולה, אני לא יודע אם אנחנו הגענו למקום שבו אנחנו יודעים את התשובות הלכה למעשה כיצד לעשות את זה, אבל השאלה היא שאלה גדולה, איך אני מקיים ציוויליזציה של חירות, של אהבת האדם, של כבוד צלם האלוהים שבאדם? אלה שאלות עמוקות שראוי להתבונן עליהן בחג השבועות. וכך יוצא לנו שחג השבועות הוא בעצם סוג של ביקורים רוחניים שלא תלויים במקום, אבל גם אם מסתכלים על זה מכיוון אחר אפשר לראות, ואני אוהב מאוד להסתכל על זה כך, לראות את חג הביקורים, חג הטבע, ואנחנו היום חזרה בארץ ישראל, ואנחנו מרגישים את הטבע עובר את השינויים הללו. חג הביקורים כחג טבע, הכיוון שלו הוא מלמטה למעלה, הוא כאילו מהאדמה אל השמיים, לוקחים את פרי האדמה ומניפים אותו אל על, מניפים אותו אל האלוהים, מניפים אותו כלפי מעלה, אנחנו לוקחים ומקדישים את הלב שלנו, מקדישים את הפירות שלנו. זה כיוון של מלמטה למעלה. מתן תורה זה בדיוק הכיוון ההפוך, זה מלמעלה למטה. כאילו, וירד אלוהים על הר סיני, התורה יורדת מלמעלה, זה משהו שמתגלה אל תוך המציאות, והזיווג הזה של הכוח הזכרי שמתגלה מלמעלה למטה ויורד אל תוך המציאות, עם הכוח הנקבי שבא בהשתוקקות ובהתמסרות ובפתיחה וביופי של ביקורים וקישוטים וסלנו על כתפינו, סלנו על כתפינו, ראשינו, עטורים, מקצות הארץ, באנו, הבאנו ביקורים, זה החגיגה הגדולה של העלייה לרגל, זה הפסטיבל הגדול מכולם. לא היה ולא נברא פסטיבל כזה עוד בארץ ישראל. כולם עולים פירות ועיזים וכבשים וביופי. זה הכוח שבא מלמטה למעלה, כמו הכוח של עם האדמה, הכוח הנקבי של המציאות, שעולה ונפתח עם כל הזוהר שלו, עם כל היופי שלו, והכוח הזכרי של האלוהות מופיע בתור, כאילו, אוקיי, זאת האמת. ככה זה הרבה פעמים. נכון? היופי של אמא האדמה מופיע בפירות ושפע וחגיגה ואקסטזה, והיופי של הכוח הזכרי האלוהי בא ואומר, אוקיי, וזאת הדרך להתנהג בה, ואלה הכללים, ואלה הדברים, וככה אנחנו נייסד חברה, ולשם אנחנו הולכים, נותן איזה סוג של כיווניות. אז הזיווג הזה בין מתן תורה מלמעלה למטה וחג הביקורים שבא מלמטה למעלה יוצר את הזיווג הקדוש של חג השבועות, את היופי הנפלא של החג הזה שמזמין אותנו בעצם להביא משהו חדש מתוכנו, להודות עליו ברכות, בעדינות, בחגיגיות, וגם לחשוב לאן אנחנו הולכים, במה אנחנו באמת מאמינים, מהי התורה, מהי תורת החיים שאיתה אנחנו אומרים, עם זה נבנה תרבות טובה יותר מזאת שהייתה לנו עד עכשיו. יצאנו ממצרים, וכך אנחנו רוצים לכונן תרבות חדשה. שיהיה חג שמח.
1: מהות החגים. מחשבה לחג עם הרב אוהד אזרחי. אוהד אזרחי.

מסע למזרח הרחוק. תרגול יומי עם זן מאסטר ניסים אמון. בעקבות ספר הדרמה.

מסע למזרח הרחוק. ליסי ממון. בואו נצא. נצא לדרך. שימו, נשים תיק. ונעליים. ומקל הליכה. מקל נדודים. אני קורא מתוך הספר, מתוך ספר הדרמה, החום. והפרק, בפרק הזה אנחנו בסין. המאה השישית. מוקדם בבוקר הנזירים קמים. ב-3. טוב, הולכים לישון ב-9. אז קיים בבוקר למדיטציה. אחר כך אוכלים ארוחת בוקר. ואחר כך עוד פעם מדיטציה. פעם בשבוע, כשהמורה נמצא, יש שיעור, והמורה עולה על הבמה, מתיישב, משתעל. וכך הוא אמר, מדליק קטורת, זוג נרות, אנחנו במנזר של קאנצ'י סוסן. קאנצ'י סוסן, הפטריארך השלישי, התלמיד של היורש של בודהידרמה. וכך הוא אומר, לא קשה להגיע לאמת, לאלה שזנחו את כל העדפות. פשוט היו ללא משוא פנים כלפי הדברים. אל תהיו נגדם. אל תהיו נגד שום דבר. ואל תטילו ספק במה שאתם רואים. ההפרדה הזהירה ביותר בין המציאות ובין דמיונכם האישי כמוה כקריאת האדמה מהשמיים. אם רוצים אתם להציב את המציאות לנגד עיניכם, אל תשפטו לטוב או לרע. כאשר טוב ורע נאבקים ביניהם, מתחיל החולי הגדול של המיינד המבולבל. אם אנו לא מבינים עיקרון עמוק זה, מאמצנו להרגעת המיינד יהיו לשווא. ראו, החיפוש אחר האמת אינו הכרחי. עלינו רק לשחרר דעות והשקפות ישנות. כאשר לא חוצה את המיינד אף מחשבה, כל הדברים והמופעים הינם כבר ללא רבב. האמת הגדולה היא שורש האדם. המציאות כבר שלמה. דבר אינו חסר, דבר אינו בעודף. והמציאות היא בדיוק מה שיש. חוסר בשלמות והרמוניה מגיע מתאווה או מדחייה, מלרצות או לדחוף, לדחוק, וזה הרגל נורא של המיינד. כולל גם באהבה, בשנאה, ברצון או בדחייה, אנו חדלים לראות את טבעם האמיתי של הדברים. חיו חופשיים מכבלי הדברים החומריים. היו חופשיים משרשרות הדרמה הרגשית והמחשבה. יש
עולם מאוזן אחד בלבד. יתר הדברים מבוססים על הלא מציאותי. אם משתוקקים אנו להיות ברוגע מוחלט ולהפסיק את תנועת המחשבה, גם רצון זה מזין את הבעיה. אז מה נעשה? פעילות ללא הפסק או אי עשייה מוחלטת. אם נאחזים אנו בקצוות אלה, כיצד נוכל למצוא את האחד? אם לא נבין את האחד, נאבד את ההנאה שבשני הקצוות. אם נלך אחר התופעות, נשקע בקיימות. אם נלך אחר אי קיימות, נלך לאיבוד ברקנות. מחשבות רבות ואין ספור מילים לעולם לא ישתוו למציאות. אך אם נפרוץ מעבר למחשבות ולמילים, אין דבר שלא נוכל להבין. אז מה הוא אומר? הוא אומר לא להתאפס לקצוות, להבין את האחד. הטוב והרע הם קצוות. התופעות מבלבלות. העתיד, מי ידע? אין ספור מחשבות. מילים כמו קליפות של בוטנים ברוח, בשובנו אל השורש נוכל לאחוז בעיקרון הראשון. בשובנו אל השורש נמצא את העיקרון הראשון. השורש כמובן מדיטציה, ששם שם יורדים לשורש. כשעבד העיקרון הראשון, בדידות ובלבול חודרים אל התודעה. ואז מולכים אנו שולל אחר מופעים חיצוניים, מתרחקים מהמקור האחד. אבל על ידי הדלקת אורנו, אפילו לרגע קט, נוכל לגבור על כל מחשבות העבר. על ידי הדלקת אורנו, אפילו לרגע קט, נוכל לגבור על כל המחשבות, על כל מה שהיה לנו בעבר. זה לא קל, אך גם לא קשה. פשוט, נלך אחר טבע הבודה שבנו, נשכון באמת, ונתנתק מכל הפחדים והדאגות. במצב מדיטטיבי שכזה, הגוף נפתח, החשמל זורם, כוחות, התרגשות, עוצמה. זה לחיות, מכאן לצאת. ההדמיות, ההטעיות שמייצר המיינד, הן כמו פרחים בשמיים. אין צורך לקטוף אותם. כמו שהעיניים נפקחות בבוקר וכל החלומות חדלים באחת, כשהספק מוטש, ראיית האמת היא פשוטה וברורה. בואו. בואו להרפות, בואו לשחרר, הגיעו אל היעד הסופי, המקום בו אין אפילו חוקים.
יחזו בשום דבר. ראו בהירות החלל מעצמו ומנצנץ. בדרמה של המציאות האמיתית אין הפרדה ביני וביניכם. אם אין פיצול ואין ניגוד, הכל הוא חלק מאותו הדבר. ודבר אינו נותר בחוץ. אנשי החוכמה מעשרת הכיוונים, כולם מסכימים על נקודה זו. כאשר אין מהר או לאט, הרגע הזה הוא נצחי. כאשר כל היקום מולך, מולך, אין לא קיימות ולא היעדר קיימות. אחד הוא הכל, והכל הוא רק האחד. האמת היא מעבר למילים. עבור האמת אין אתמול, לא מחר, ואפילו לא היום. עבור האמת, זה. זה. תמיד היה. תמיד יהיה.

בחוץ יש גן של אבנים, חלוקי נחל ובמבוק. חצץ לבן, עלים ירוקים. הגינה הזו לא יודעת מה יהיה בעתיד, לא זוכרת מה היה בעבר. הגינה פורחת עכשיו. מדיטציה. כל מה שצריך זה לשחרר ולהיות ולנוח.

תזכרו מה שחשוב, הניחו למה שלא חשוב, הובילו עצמכם לחיים ראויים, לטפח סליחה וסבלנות, ועם זאת, היו נאמנים לעצמכם. חיים יפים, מותר ליהנות, הכל בסדר. ונתראה שוב במסלולים הרוחניים, במסעות של החיים.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: מין צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם, זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. ככה התחשק לי לפתוח את השבוע במהלך הסופש. אמרתי קצת מלודיות, קצת שירים בשני קולות, מה שנקרא something to sing along, כזה לפתוח את השבוע ברגוע, בלי הפצצה של דברים חדשים, הקדמה, הטרפת, הטרפת הזאת שלא נגמרת במדינה הזאת, בעולם בכלל, כזה משהו עגול יפה שאפשר לשיר אותו באמת, ולפתוח את השבוע עם חיוך, כמה שאפשר רחב יותר. כי מדי פעם גם צריך את זה. האמת היא שרוב הזמן צריך את זה, אבל רוב הזמן אנחנו לא מתעסקים בזה. אז הנה הבוקר הזה. מאחל לכולנו בוקר ושבוע מלודי, מלא מלא בהרמוניות יפות. מודה למצטרפים, מצטרפות, וואטסאפ, פייסבוק, אפליקיישן וכדומה. אני אמיר פרד, השעה 8:00. שיהיה בוקר טוב והאזנה טובה.

אליוט סמית עושה כמעט אחד לאחד את הקלאסיקה של הביטלס במקור מתוך אמריקן ביוטי, הסרט הכל כך כל כך אדיר, וגם הופיע בהוצאה מיוחדת של פיגר 8 האחרון והמשובח שלו. 7:09 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, אני כבר בלן סבסטיאן. Dress up, in you. והקולות, הקולות, תקשיבו פה גם לקולות, גם לחתוצה, זה מספיק.

נדוש. תגידו, כבר אי אפשר לשמוע. אני אתקן אתכם ואספר לכם ש The Sound of Silence, סיימון גרפונקל, הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, תמיד יעשה לי הרבה יותר צמרמורת מאשר כל דבר שהוא חשוך. או גותי, השקט הזה, הכוח שיש בשקט, הכוח שיש במלודיה, הכוח שיש בשני הקולות הכל כך, כל כך מופלאים, לעולם, לעולם לא ימאס עליי. 7:16, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. הנה כבר השיר הראשון שהלחינו ביחד, מתי כספי, זכרו לה, ושלמה גרוניך, שיהיה בריא, ב-73. בהתחלה הם הקליטו אותו עם להקה ועיבודים ועניינים, ואז הגיע הגאון כספי ואמר, חברים, אני נוסה לעשות את הקול של כספי, חברים. אגב, יש לי סיפור מצחיק על מתי כספי. טוב, זה בהמשך התוכנית. יש לי הרבה סיפורים מצחיקים על מתי כספי, אבל כבר עשינו על זה תוכנית, ולא חשוב. anyway, נכנסתי פה לבלבלה עם העניין הזה. בכל מקרה, מקליטו את זה מלהקה ועיבודים ועניינים וכינורות, ואז הגיע כספי ואמר, חברים, להוריד את הכל. אנחנו משאירים רק גיטרה ופסנתר. ויצא אחד השירים הישראלים הכי, הכי יפים בעולם. והשתי קולות פה, השתי קולות פה, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, תנסו לשיר את זה פעם. ציור. ציור.

ספר להרמוניה ולקולות בשם בריין ווילסון. האמת היא שמזה בא לי הרעיון הזה שככה לפתוח את השבוע מלודי עם הרבה קולות. הביץ' בויס משחררים בסטרימינג, יוטיוב וחו, גרסאות רק של הקולות, של המיטב של המיטב, אבל רק של הקולות, מה שנקרא, הפרידו את הקולות בלדתן. וזה כל כך יפה, וזה כל כך מלודי, וזה כל כך מחבק, שאתה אומר בכל, תוך כל הרוע המטורף הזה שיש בחוץ, קצת, קצת, קצת מלודיה.

בדיוק כמו על סיימון גרנפונקל, סאונד אוף סיילנס. תגידו שחוק, תגידו נמאס, תגידו כבר אי אפשר לשמוע את זה, ואני אבוא ואומר לכם, לא רק שאני לא יכול לשמוע את זה, אני יכול לשמוע את זה כל היום. המלודיות הבלתי בלתי, אגב יצא לי לראות את הגרסה המאוחרת של המאמאז אנד פאפאס באחד, אני חושב שב-91 שהייתי ב-LA, כזה חבורת מבוגרים, אני לא אומר זקנים כי אני זקן כבר, ואז היה נראה לי כאילו בגיל 50 מתים, אבל כנראה שהם היו משהו 60, 70, לא, 60, כן, משהו כזה. וזה היה ממש, ממש, ממש, ממש מרגש. כן, California Dreaming. 7:30, כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם באהבה גדולה לחברתי גליוש גלעדי, מיד אחר כך, חברי היקר, מר לירון תהני, והנה כבר הביג'יז. שומרים מלודיות, שומרים הרמוניות. אני חושב שבגדול התכוונו גם לעניין הזה. בכל אלבומם האדיר באותו שם, Spirits Heaven Flown.

עד הסוף. ככה עושים הרמוניה. B-52, טופה, זה ההפקה של נייל רוג'רס הגדול, מתוך קוסמי תינג, חמישי שלהם, 1989. כמעט כמעט לפי 20 לפני 8, והנה עוד סוג של מלודיה, או משהו שמזכך את הנפש, לא הכל חייב להיות, כמו שאמרתי, בי ג'יז, או סיימון גרפקל, או ביץ' בויס, אפשר גם מלודיות מהסוג הזה. הופעה חיה, Unplugged, MTV 1996, ליין סטנלי, ג'רי קנטרל, שיש להם את ההרמוניה הכל כך מיוחדת, השילוב בין שני הקולות שלהם, Alice in Chains, עושים את No Excuses, וכמה, כמה זה יפה.

יותר טוב מאשר לפתוח את השבוע עם מרחיב את הלב ואת כלי הדם ובטוח את הנשמה או כפור הגדולים עם זה ושמענו את The New Pornographers הקנדים עם ההרמונות שלהם The Bleeding Heart Show עכשיו קצת קצת אחרי 10:50 והנה שיר שהאגדה מספרת שנכתב על גראס, כן, על וויד, כמו שקראו לזה באמריקה ב-63, פאף, The Magic Dragon. עזבו, אני אוהב פה את ההרמונות ואת הכל, אבל זה מצחיק שכאילו הכוונה היא פה באמת, פאף, The Magic Dragon. והמבין יבין, והתבין, תבין. פיטר פול ומרי...

good old fashioned lover boy. קווין לוקחים אותנו לקצה עם ההרמוניות והמלודיות הבלתי אפשריות של פרדי מרקורי, בריין מיי והחברים. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסלקים את מסלקים את חלקנו הקט והצנוע בבוקר ראשון זה, ובאמת באמת אני מאחל לכולנו שהשבוע הזה יפה כמו השירים שהיו פה, הרמוניות של הרבה קולות והרמוניה בכלל, משהו שהעולם זקוק לו, ואני מודה שגם אני באופן אישי. זה של לשים רגע את הטרפת, את הרוע, את הקיצוניות בצד, ומחר לחזור לזה כבר, כן, רק להיום נגיד ככה, לרגע, גם טוב, מה שנקרא baby step, מתחילים לאט לאט, בסוף נגיע לזה. שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, אשאיר אתכם עם שוקולד מנטה מסטיק. הרמוניה ישראלית למהדרין. זה טוב, זה טוב, זה טוב. שיהיה שבוע טוב, ביי ביי. לא, לא, לא, לא, אבל פרדי, פרדי, כבר היינו איתך. יאללה, בנות, מוכנות? אחת, שתיים, אבל תתחילו ב... לא, לא, לא, לא, שיהיה מדויק. אחת עושה לא, לא, לא, שנייה, לא, לא, לא. אני מבקש שיהיה מדויק. מוכנות, בנות? ירדנה, ירדנה. אחת, שתיים, שלוש. בבקשה.

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנשים לא מבינים שהם הולכים להיות קשישים, והרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אני לפעמים זוכר דברים שקרו לי בגיל 20, והתחושה היא שזה היה אתמול, באמת, התחושה היא אמש, אמש רק דארתי כפרי על אופנוע. זה, סליחה למובאות האינטליגנטיות שלי, אבל אני מרגיש, ואין כבר זקני העם וכבוד לקשישים ו... יש מנטרה שאני חוזר אחריה פה כל הזמן, בכל החברות שבהם מאריכים ימים, מתנהגים יפה לקשישים. חד משמעית, אם יש יחס יפה לקשישים, כל המחקרים מגיעים בסוף לדבר הזה. מתייחסים יפה לקשישים.
2: יש לזה תועלת והשפעה על כל החברה?
1: גם.
0: מודעות של יום יום, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: חבר'ה חבר'ה רגע רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש.
1: הם גרשו משם את נוח, לא עזרו, צעקו,
2: הוא התפוס אותם בכוח ונתקל להם הכל.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
4: צ'וץ' נסע לי כפר סבא.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
5: עוזי מפחד מאבא.
3: לך ותקרא להג'ים ואודי, אר הלב השימון רודי.
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
7: נו שיבואו.
8: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
4: צ'וץ' נסע לי כפר סבא.
8: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
5: עוזי מפחד מאבא.
9: הסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו פנדל.
6: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
7: נו שיבואו.
10: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר, זאת הייתה יופי של פצצה.
11: השמקים ופנסים בעיניים,
10: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
11: היי זה היה משגע.
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
7: מה אתה יודע?
3: לך ותקרא להג'י

0: תביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: גדל גדל בגן, בגן, בגן, גדל גדל בגן. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד.

0: ובכן אציגה את עצמי אדון צלחת.
1: סליחה?
0: צלחת, צלחת ואדון. ושם הגברת אקווה שהיא סולחת.
1: קוראים לי מי.
0: מה איזה מים?
1: מי לימון.
0: הגברת מי, הגברת מי.
1: אדון צלחת.
0: קראי לי סתם צלחת בשבילי מספיק. לולי נפגשנו לא היינו פה ביחד. האם זה לא מצחיק?
1: זה באמת מצחיק.
0: הומי לימון, מדוע זה את כל לימונית?
1: זה לא נכון, אני צוחקת כל היום.
0: את אש בנגלית או פטלית או דמונית? אמרי לי מה, את חידה?
1: אני חידון.
0: סלחי לי מי.

0: הדברים כולם יכולתי לשגע, כי משגעת כף ידי הענוגה, אבל בך אני רואה זה לא נוגע.
1: זה לא נוגע כי אני כבר משוגע.
0: מי מי מי מי אתה כבר משוגע ענני.
1: ממך ממך.
0: מי מי מי מי.
1: ממי לימון.
0: ממי לימון אדון צלחת זה ממני.
1: נכון מאוד.
0: אלפי תודות.
1: אלפי פרדון. הומי לימון אל תתייחסי אליי בפחד.
0: אני פוחדת איזה דיבורים של שוק. משום דבר שבעולם אדון צלחת. עוד לא נבהלתי מימיי.
1: הביתי ג'וק. סילחי לי מי

0: השני כמעט אכל לי את הכובע, הכל פוליטיקה אנגלית עם אך שמה.
1: הומי לימון מן הפוליטיקה אין נחת,
0: אבל ממך צלחת נחת יש.
1: הו פליז, בלי מחמאות.
0: אתה צלחת כמו מוצלחת.
1: אני צלחת מי לימון ואת סרדיז. הומי לימון כמטאור את לי זורחת, חיי ריקים ומצפים לך כארמון, כי בלעדיי את מה לימון ללא צלחת.
0: ובלעדיי אתה צלחת בלי לימון.

חשפה את כל סמלותיה ואת זוג שדיה חשפה ואימצה את המציאה אל לבבה חתולה כזו מתרבה

המורה והמנהל, גם הקצין וגם הקצב, את טובת הקהל הזניחו בשל כך. ומעל מרכבת

ששמעו נשות כל הפלך שהפסידו את הבעלים חמתן על תוות יבער מיום ליום עד שיום אחד התנפלו

0: התבוננות עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
3: שבוע טוב דלי קבוליניץ. אנחנו היום ממש לפני חג השבועות, שזה, בוא נגיד, זה אחלה חג. חג מתן תורה. אתה יודע, יש לו כאילו כל מיני גוונים, חג הקציר, חג מתן תורה. כאילו, אתה יודע, זה כמו שני קצוות שונים לגמרי, אבל יש ביניהם איזה גם קשר פנימי. אז אנחנו קצת נרצה לדבר על שבועות ובעצם על סוף ספירת העומר, כי יש איזה מהלך בספירת העומר, שבעצם בספירת העומר אתה מתחיל מלמעלה, מספירת חסד. ואתה יורד בעץ הספירות, כאילו שבוע חסד, שבוע גבורה, יורד ללב לתפארת, יורד למותניים. נצח ועוד, יורד לפרינאום יסוד, ואז מתחת לכפות הרגליים, אתה מגיע לספירת מלכות, והיום ה-49 של ספירת מלכות, דליק, זה מלכות שמלכות. זה אומר שביום הזה, אתה מתבקש להיות מלך המלכים. אז עכשיו אני אשאל אותך, אם אתה עוצם מעיניים ואתה אומר, אני מלך המלכים, מה זה אומר, כאילו? אתם ששומעים אותנו עכשיו, אם אתם זכרים, אז אני מלך המלכים והנקבות, אני מלכת המלכות. מה זה אומר? כאילו, ככה אתה אמור להגיע ליום האחרון של ספירת העומר. מלך המלכים.
4: זה איש איש, מלך המלכים, איש איש חלומו, אנחנו עושים סטייה מהנושא של החג, לדעתי, אבל לא לגמרי.
3: למה? זה הנושא של החג.
4: תקשיב, אם אני הייתי צריך להיות, אם הייתי מלך המלכים.
3: לא, אם היית, אתה מלך המלכים.
4: אני מלך המלכים. ואני מצווה ומבצע את זה שמדינת ישראל הולכת להיות אי של תוהר, ואני לא מדבר על תוהר המידות כרגע, של תוהר הטבע בתוכה, כלומר הפסקת שימוש בחומרי דישון כימיים, בחומרי הדברה מסוכנים, וטיפול באדמה, הבנה לגמרי עד הסוף שהאדמה היא יצור חי וצריך לשמור על האורגניזם, כי היום, אתה יודע איך רוב הטיפול במדינה קורה, משמידים את כל מה שממיתים את האדמה, ואז מוסיפים לזבל כימי בעיקר, אבל גם אורגני, ומתחילים לגדל כשהלב האדמה, ויש בהמון מקומות בארץ, יש אדמה שהיא פשוט אדמה מתה. האדמה מתה כשהורגים אותה, ואנחנו נחיה את האדמה ונחיה את הארץ, ונהנה מטובה, ומצידי, אם יש לך זמן, תבנה את בית המקדש, אני מוכן לבוא עם התוצרת החקלאית המופלאה והתאורה שלי. זה משהו שהוא יכול משפיע על בני אדם, גם על תוכם, וגם על בריאותם, והופך אותם למשהו אחר. ויהיה לנו פה שלווה ושקט, והמונים יגיעו כי תהיה תיירות אורגנית שתגיע לארץ. וזה יהפוך להיות אי, אבל לא יישאר אי, כי שכנינו יעתיקו, וכל הסביבה פה תהיה בתוך חגיגה אורגנית. אין, לא תהיה פגיעה בפרפרים, הדבורים ישובו לבריאות מלאה, והאבקה פה תחגוג, וזאת תהיה ארץ דבש, כי את החלב דילגתי, כי אני מדבר על המש.
3: מה עם פחות אספלט?
4: לא נצליח עם פחות אספלט, אבל את השטח הירוק...
3: כי זה גם מאוד משמעותי.
4: אבל אתה מבין, תגיד, אתה מבין, יכול להיות שאנחנו נמצא פתרונות, שבהם נחיה, אין לנו ברירה, נחיה במגדלים, אבל זה מגדלים ירוקים. מה זה מגדלים ירוקים? שהגגות שלהם ירוקים וגם הקירות שלהם ירוקים, וניתן לגדל עליהם חלק גדול מהתוצרת. כי שמואל, אנחנו מדינת עיר, אנחנו עכשיו 9 מיליון, ועוד מעט, עשו חשבון עכשיו כמה כשהמדינה, עוד 100 שנה, שימלאו למאה, סליחה, כמה לדעתך יהיה לכל אדם שטח על חוף הים? כמה?
3: תעזור לי.
4: 30 סנטימטר.
3: 30 סנטימטר.
4: 30 סנטימטר. אתה מבין? זאת אומרת, אם כל המדינה, אם כל
3: האוכלוסייה... לעמוד על רגל אחת.
4: בדיוק, בדיוק. לא, אני מדבר על מצב שבו כל האוכלוסייה על חוף הים. גם היום אין לנו הרבה הרבה הרבה יותר. אבל...
3: אז אתה צדיק גמור. אני שאלתי אותך מה זה בשבילך להיות מלך המלכים, וישר חשבת על הזולת ועל אימא האדמה, ואפילו לא קצת על איזה עונג אישי והרגשה פנימית.
4: זה במקביל 1,000 נשים, זאת אומרת, אני שלמה.
3: דליק, עכשיו הרסת, זה היה מיותר.
4: אבל אתה דוחף אותי, אתה דוחף אותי, אני מגיע טהור ואתה דוחף אותי.
3: יכולת להגיד, אני חי במקום יפה, על אדמה יפה, אני אוכל אוכל, ישר קפצת לשלמה המלך. טוב, בסדר, נו, יאללה, סבבה. אז רק נגיד, כאילו המהלך הזה של שבועות זה שירדנו, ירדנו, ירדנו, ירדנו, קרקענו, קרקענו, קרקענו. ועכשיו כשהיסודות והשורשים טובים באדמה, אפשר לטפס בשמיים. זה נקרא חוק הניטור. אתה יודע מה זה חוק הניטור? שאתה הולך לבריכה, הרי אתה קופץ על המקפצה. אתה לא קופץ גבוה, אתה קופץ למטה, ואז המקפצה מרימה אותך למעלה. אז כמה שתקפוץ יותר חזק למטה, ככה המקפצה תקפיץ אותך יותר למעלה. אז אותו דבר, כמה שעשית בספירת העומר, עבודה שיש בה יותר קרקוע ויותר תואר, כמו שאתה מגדיר את זה, אז אתה יכול לעלות לאמה, לאר גבוה יותר, לקבל חוויה של שבועות חזקה יותר.
4: אז בואו נקלקל את זה קצת.
3: יאללה.
4: כי חג השבועות הוא גם חג מתן תורה.
3: כן. לא גם, זה הרעיון.
4: כן, זה נכון. ולא, כי תכף נדבר על תנובה, מה עשו מהחג הזה. אבל הסיפור הזה של מתן תורה, אנחנו מבינים, ואנחנו רואים את זה עכשיו בחיינו, כמה הדבר הכל כך פשוט הזה, כמו קבלת לוחות הברית, הוא כל כך קשה, ואיזה ניסיונות עמד... מדבר גם משה ואהרון, באיזה ניסיונות הם עמדו נוכח ההתנהגות של העם, וכמה, איזו דרך ארוכה היו צריכים כדי להכיל את התורה, להכיל אפילו את 10 הדיברות, הדבר הכי בסיסי שהוא, שכל חמור וחמורה בי מקבלים אותו, וכמה זה קשה.
3: אבל אני חושב
4: שמחכים להם 40 שנה כדי להבין עד הסוף מה הם קיבלו.
3: לא, אני קודם כל חושב שמה שאמרת פה הוא משהו שהוא מאוד משמעותי, ודווקא בוא נעמיק בו קצת, כי פתחת פה, הרמת גבוה, דליק. כי בתוך תוכנו יש כן את החלק הזה שיש לו כמיהה לרוחניות ולאחדות וגעגועים לנשמה ולבורא עולם או לאמא אדמה, כל אחד בשפתו שלו. ועדיין בתוך תוכנו יש גם את החלק הגשמי הזה שרוצה לאכול טוב ולישון טוב, והוא קצת גם עצלן, ואין לו סבלנות לכל מיני אנשים שהולכים לראש ההר ל-40 יום, כאילו, הוא רוצה אדמה, הוא רוצה חיים פשוטים, ובמקום להגיד שזה מקלקל, אלא ההפך, להבין שבתוך תוכנו יש כוח שמושך למעלה, יש ברגע, זה כמו פיזיקה, ברגע שהכוח הזה מושך למעלה, זה שלמטה מושך משה חזרה למטה, כאילו, מה אתה עולה למעלה עכשיו? תישאר
4: ניוטון,
3: פה.
4: ניוטון בפשטותו.
3: תישאר למטה,
4: כן.
3: ודווקא להכיר את שני הכוחות האלה בתוכנו, זה האומנות. כי אתה לא באמת יכול להגיד לכוח הזה שמושך לאחור, אל תפריע, כי לא, זה לא יעבוד, הוא יפריע. כאילו, זה נקרא כוח התנגדות, כוח מושך לאחור, וכו' וכו' וכו'. הוא קיים. מה שצריך לעשות זה גם להכיר אותו, וגם לבדוק איך מתנהלים איתו, ולפעמים איך לא נותנים לו לעשות בלגן, וכל מיני דברים כאלה, שדווקא הדינמיקה הזאת של בעלה למטה, היא מאוד משמעותית. ואתה יודע, מי שמכיר קצת יותר לעומק את סיפור מעמד הר סיני, אז מספרים שמשה היה שם על ראש ההר עם אלוהים. ואלוהים אומר לו, תשמע, העם שלך למטה עושה בלגנים מטורפים, אני הולך להשמיד את כולם, אני הולך להראות להם מה זה. ואז משה אומר לו, מכני נא מספרך, זאת אומרת, תמחוק את השם שלי מהספר שלך, מהתורה, העיקר אל תעשה להם שום דבר. זאת אומרת שהחלק העליון בתוכנו עדיין יש בו חמלה אינסופית לבלגניסט הזה שעושה למטה בלגן, מלחמות, חרמות וכו וכו וכו. ואני חושב שזה דיאלוג די מדהים. והדינמיקה הזאת היא שאתה יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, ואז כשאתה מוכן אתה עולה למעלה. וגם כשאתה עולה למעלה עדיין החלקים למטה, עגל הזהב.
4: סיר הבשר.
3: סיר הבשר, כאילו, גשמיות, גשמיות, גשמיות.
4: אתה יודע, אני חושב על זה, על המסע של 40 שנה, סליחה, שאני קופץ קדימה קצת, שזה מסע של עצלות, כי מה בעצם מתואר? שהיה להם אבן, שברתי שהם רוצים מים, היו מבקשים מים, והאבן הייתה הופכת למעיין בלתי נדלה, והיה להם מן מהשמיים, שהוא היה מזון תאווה שמימי, מה ישר להם לעשות?
3: ובוא נגיד ככה, מי שיוצא עכשיו ממצרים והולך את סיני, גג 3 חודשים בקצב לא רציני, כאילו, עושה את כל הדרך הזאת, גם אם הוא מתברבר קצת, אז בוודאי ללכת ממצרים ועד עד ארץ ציון, או הקנען כאולה, ב-40 שנה זה כמובן המון. הרעיון היה זה שרוצים לתת לשני דורות להיוולד, דיברנו על זה גם בתוכניות אחרות, כן. שלא ייכנס לארץ אף אדם שהיה לו שירים של תודעת עבדות במצרים.
4: מוסיקה.

0: אתה יודע, דליק, זה הרי מעניין כל העיתוי של החגים האלה, כי לא באמת יודעים מתי התחילה יציאת מצרים. כאילו, זה לא הרשעיה, זה דליק קם בבוקר ואמר, חבר'ה, מתחילים ללכת, מה התאריך היום? א' בניסן, יאללה, יצאנו. אתה יודע, זה מסורות שאחרי זה מסנחרנות משמעות עם מחזור שנה ועם עונות שנה, נגיד, כאילו, חג שבועות, כן? אתה יודע, אתה עולה לקבל תורה, זה כאילו חג של מלאות, וזה חג הקציר שבו אתה מביא חלק מעשר מהתבועה שלך. אבל זה החג שבו תחשוב, כל החקלאים, עכשיו זה הזמן שיש להם כסף. כל הזמן הם עבדו ועמלו, ועכשיו הם קוצרים ועכשיו יש מלאות, כאילו, תחשוב פעם חקלאי, זה לא היה לו משכורת חודשית. היה עובד, עובד, עובד, עובד, והכסף היה בא בגלים, מתי שהיה לו פירות, מתי שהיה לו קציר. אז זה חג של מלאות. אז לקחו את העונות של השנה ואמרו, אוקיי, זה עונה של שנה מלאה. אביב, פורח, הטבע מתמלא, כאילו, הללויה. זה גם מתאים בארץ, מתי קוצרים את החיטה, פחות או יותר באותו זמן. אז כל הדברים האלה, אתה יודע, הם כזה, זה כמו מסורת שמתרוקדת עם משמעות, וכאילו מלבישים את זה. כזה הסתכלתי, כשהשיר התנגד, בצ'אט-ג'י-טי-פי, שאלתי אותו, מתי התחילו לספור את העומר? הרי ברור שמשה לא ספר את העומר, כן? אז בוא נגיד, לא היה ליל סדר. ליל סדר זה משהו מאוחר יותר. זה לא היה בתקופת תור המדבר. אז ברור שהוא לא ספר את העומר. אז איך הוא החליט, היום אני עולה על ההר? כאילו, תחשוב, כאילו, אתה הולך עם העם, ואומר להם, חבר'ה, היום, אני עכשיו עולה למעלה, כמה זמן? 40 יום. או, 40 יום, מה נעשה פה 40 יום? תכנו, תכנו, תכנו. אתה יודע, כשנכנסנו לתוך הדברים האלה, אז כמובן שאתה מבין שהעומק הסיפורי הוא עומק מטאפורי, הוא לא עומק של היסטורי של אחד על אחד. ועדיין יש פה המון המון משמעות, משמעות יפה. למה? כי אנחנו שואפים בחיים למלאות. צריך להבין את זה. השאיפה שלנו זה למלאות. בדרך כלל למלאות של ביטחון, זאת אומרת על ידי ביטחון כלכלי, בית, אדמה וכו'. ומלאות של תענוג, אנחנו בעיקר לוקחים תענוג דרך אוכל, דרך מערכות יחסים, דרך מיניות. אנחנו רוצים תענוג. וכיוצא בזה, וכיוצא בזה. אז החג הזה, אתה יודע, הוא חג שבעצם ההוויה שלו זה מירקנו את הכלים, ועכשיו זה זמן למלאות. עכשיו, אתה יודע, אומרים חג מתן תורה, זה קצת מבלבל. זה לא חג מתן תורה, זה חג מתן 10 דיברות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם אתה לוקח את התורה, או את החמישה חומשי תורה, אז יש בזה מלא חוקים. גם כאילו בא, אתה יודע, יש ספר דברים, וזה מלא מלא מלא חוקים שאומרים שמשה רבנו הביא את החוקים האלה. אבל הוא עולה על ראש ההר, הוא בעיקר מקבל אתיקה, הוא לא מקבל תעשה, כאילו. כאילו, מה זה כבד את יום השבת? אין כאילו איזו תנועה מסוימת שאומרים לך מה לעשות. זה עקרונות, עקרונות של אתיקה, שהם מופלאים בעיניי, אתה יודע. הראשון, נגיד, אפילו בוא ניקח את הראשון. יש רק מקור חיים אחד, דליק. מעולה. אז לי ואתה אין חיים. אנחנו מקבלים את אותה חיים שלנו מאותו מקור, דליק. זאת אומרת שהאפשרות שלנו להיות בחיים היא זהה. למה? כי המקור הוא אותו מקור. כך כמה שאתה רוצה, או אני מקבל כמה שאני רוצה. ואנחנו יכולים לחיות במלאות שלמה. וכו וכו וכו. ורק אני אגיד עוד איזה דבר אחד, כאילו אם תרצה נעמיק קצת בעשרת הדיברות, תגיד לי כמה זה מעניין אותך. אבל חשבת על זה פעם שבזבזו שתי דיברות על אותו עניין? כי הדיבור הראשון אומר, יש רק מקור חיים אחד. אז אם יש רק אחד, למה לבזבז עוד דיבר שלם שאומר לך אל תעשה שניים? כאילו זה בעצם אותו דבר, אין איזה תוספת פה. אין תוספת באינפורמציה בין הראשון לשני. אבל זה כל כך חשוב... אני אומר את זה לבן אדם, באמת, כאילו, כל מי שמקשיב לנו, מה שאתם צריכים לעשות, זה להיות רק אתם עצמכם. זה הדיבר הראשון. תהיו אתם עצמכם, אתה תהיה דליק וזהו.
1: כל פעם שאתה מדבר על דיבר, אמור אותו.
0: דיבר הראשון. אנוכי אדוני אלוהיך, זאת אומרת, יש רק מקור אחד לחיים. אל תעשה אלוהים אחרים על פניי. אין עוד אחד כמוני. השלישי, מי שלא יודע, זה אל תישא את שם אלוהים לשווא, הרבים, וכו' וכו' וכו'. אז נגיד אני אומר לך, דליק, אתה פשוט תהיה רק דליק, ועדיין אני אבזבז עוד דיבר שלם, ואני אגיד לך, ותשתדל לא להיות מישהו אחר. למה? כי זה כל כך משמעותי, כל כך משמעותי, במיוחד שאנחנו חיים בעולם שיש לנו מלא נקודות יחס, אני רוצה להיות כמוהו, ואני רוצה להיות כמוהו, ואני רוצה את זה, ואני רוצה... לא, תהיו אתם עצמכם.
1: והכותב, או אלוהים, מודע לחולשותינו.
0: נכון.
1: מודע לחולשותינו.
0: נכון, נכון.
1: והעובדה שאנחנו צריכים חיזוק כדי לעמוד בזה.
0: נכון, אבל תחשוב איזה חיזוק זה. זה דיבר אחד שמוכפל פעמיים. זה, כשמעמיקים בזה, זה פשוט מדהים. אז אם יש רק מקור חיים אחד, דליק, יאללה.
1: אני רוצה לחזור רגע.
0: לאן לחזור?
1: לחזור רגע.
0: בוא נתקדם, לא נחזור.
1: לא, אני לא יכול. זה מעגלים, אנחנו מעגלים. אני רוצה לדבר על העונה, ואני מציע עכשיו לכולם לטייל בטבע. יש לנו תמיד שהוא הרגל מוצדק לחפש אחרי הירוק, ולהיות במקומות ירוקים שהם... הם הכי, הכי, הכי קל להתחבר אליהם. יש שני דברים שמתחברים אליהם נפלא, וזה ירוק וים, ושני הדברים האלה ממלאים את ליבנו. אבל, טיילתי לאחרונה, וראיתי שהכל הציב, ולרגע, לרגע הזה עשה לי נורא כואב ולא נעים. מה זו הצבא הזאת? ואז ראיתי שטחים ענקיים צהובים. והבנתי שהצהוב הזה הוא בעצם החיטה שנקצרה.
0: נכון.
1: וריח הלחם עלה באפי. והעובדה הזאת שהצהוב הזה מסמל איזושהי הבשלה, אתה אומר שלמות, אתה אומר זה, הרי מה זה, זה, זה הגרעין הגיע אל קצה היכולת שלו וקצה התרומה שלו, והוא היום הפך להיות ללחם, ואת הלחמים גם לוקחים לבית המקדש אחר כך, אבל זה הרעיון הזה הוא פשוט...
0: אבל התחלת בלטייל, לאן לטייל?
1: לטייל זה אתה תגיד לאן לטייל.
0: לא, אתה
1: תשלח אותי, אני יודע לאן תשלח אותי.
0: לאן נשלח אותך?
1: אני אשלח אותך למים, נכון. למקורות של מים, לזרימה של מים. גם לים, אבל גם אתה תמצא אחד שגם במזג האוויר הזה, שזה אביב קיץ, אנחנו חווים פה ימים של קיץ ממש פתאום.
0: נראה לי שפעם זה היה יותר אביב, היום זה כבר יותר קיץ.
1: יש במלחמה הזאת, לצערנו, הקיץ מנצח וינצח עוד יותר בעתיד. מאיימים עלינו פה במדבור אינסו... תשמע, לפני שאני אשכח, אזהרה חמורה.
0: אזהרה חמורה.
1: קראתי עכשיו, אתה מכיר את אל-ניניו?
0: אל-ניניו, בוודאי, אבל אל-ניניו שייך לדרום אמריקה.
1: אבל תקשיב, לא, אל-ניניו שייך לכל העולם. כל העולם. והשנה הולך להיות סופר אל-ניניו, שפעם האחרונה שהוא היה, זה היה ב-1870 ומשהו, לא זוכר כמה, ומדובר אז באסון שמתו 250 מיליון איש. לא, מתו אז 50 מיליון, אם זה היה קורה היום, היו מתים 250 מיליון איש בפרופורציה.
0: אבל מה אתה חזית על איפה? איפה הוא ישפיע?
1: תראה, יש את הקורבנות הרגילים, וזה אסיה, דרום אמריקה, כאילו אנחנו כאילו, האסיאטים פה ניצלים, אבל הפעם אמרו שגם אנחנו לא ננצל, אלא שזה הולך להיות אסון עולמי. אז חברים, תחזרו בתשובה, תתחילו להניח תפילין.
0: הגענו מחג שבועות
1: לאל-ניניו. סופר אל-ניניו בפתח. סופר אל-ניניו בפתח. סליחה, לא הייתי חייב לספר לך על זה, כדי שתנהג בזהירות מתאימה.
0: לא, בסדר. עכשיו הדאגת אותי, כי הבת שלי בדרום אמריקה, דליק.
1: לא כרגע, אל-ניניו קורה יותר מאוחר.
0: טוב, בסדר. אבל התחלת בעונות השנה, אמרת שאתה רוצה לחזור אחורה ולעונות השנה, ולחבר את זה בחזרה לחג שבועות, אז בעצם איך אנחנו מחברים את זה בחזרה?
1: חיברתי, כי זה חג, אחד השמות שזה חג קציר חיטין, חג שבוע, החיטים נקצרות, והלחם נעשה, והולכים עם זה גם לבית המקדש, וזה חגיגה מאוד גדולה. אתה דיברת על העובדה שהחקלאי האומלל פתאום, יש שכר לעמלו, יש שכר לעולמו.
0: כשאתה היית ילד, היית הולך לתהלוכות בקיבוצים, של כל הטרקטורים, ושמקשתים את העגלות
1: כמה והכל. כמה פעמים הייתי, וזה היה עונג מאוד גדול, בעיקר הייתי אוהב, מגיל צעיר מאוד יחסית, להתבונן בנערות עם החולצות הפרחוניות.
0: כבר אז היית מלך המלכים.
1: עם החולצות הפרחוניות והחציות המתנופפות והריקודים עם השיבולים ביד. היה נורא כיף. וכן, והעגלות, נקפוץ על העגלה כזאת. נשבת מאחור, היה כיף גדול.
0: תשמע, כי עירוני הייתי אוהב ללכת את זה, כי זה היה מאוד יפה לראות את זה. כאילו היה בזה משהו מאוד מרשים. בהשקעה הזו שמקשטים את העגלות ושמים חבילות חציר וכולם מתלבשים יפה, זה בהחלט היה טקס מרשים. אז מתי אני חוזר למשה על ראש ההר? כאילו עשינו כזה סיבוב פרסה.
1: סיבוב פרסה. משה שלך.
0: מוזיקה או...
1: אחרי המוזיקה.
0: אחרי המוזיקה.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אז התחלתי לדבר קודם על, על בעצם על, משה עולה על ראש ההר ומקבל לא תורה, הוא מקבל עשרת דיברות, זה שני דברים שונים לגמרי. ואני כן רוצה לעשות פה איזו הבחנה בין חוקים לאתיקה. בוא ניקח את הדיבר השישי. לא תרצח, כן? בוא נגיד שזה לא שייך לעם היהודי, הוא שייך לכל העמים כולם, זאת אומרת. זה אתיקה מסוימת של גם לא תגנוב, כאילו. גם זה אתיקה ששייך, אין בו איזה משהו שהוא מיוחס דווקא וכו וכו וכו. אז אני אומר את זה כי הרעיון הוא ש... למה עושים היום ליל תיקון שבועות? אתה אמרת שגם אתה הולך להשתתף עכשיו בחג הקרוב בליל תיקון שבועות. הרעיון הוא שכשאתה עולה לאר, ביום הזה השמיים פתוחים. זאת אומרת, היכולת שלך להיות מחובר, והיכולת שלך והאפשרות שלך לקבל, והבהירות שיש ביום הזה, יכולים לעזור לך לעשות תיקון. מה זה תיקון? תיקון במשמעות זיכוך, תיקון במשמעות תארה, תיקון במשמעות בניית כלי מחדש. לכן, זה מסורת דרך אגב, תיקון ליל שבועות, זה מסורת שהתפתחה רק בתקופת חכמי צפת, מאות מאות שנים אחר כך, כן? אם משה זה 1300 לפני הספירה, אז אנחנו מדברים בתקופה של 116, 117, זה... דליק, תעשה מתמטיקה, זה 3,000 שנה אחר כך. זה המון זמן. ועדיין קיימת האפשרות הזאת. ואני חושב שמה שיפה לנו, כי בעצם, מה זה אומר להיות רוחני לחילוני? כאילו, כי שמעתי דווקא את ידידנו ניסים המון באיזה הרצאה, ואהבתי, הוא עשה שם חלוקה בין דתי לרוחני. אמר, דתי זה אחד שמקיים תרי"ג מצוות, ורוחני זה אדם שעושה תהליך רוחני. זה לאו דווקא אומר שכל אחד שהוא דתי הוא גם רוחני, וזה לא צריך שכל אחד שהוא רוחני הוא חייב להיות גם דתי. אז בוא נגיד רוחני חילוני, או אני מאמין שהקהל שמקשיב שלנו, הוא יענה פחות יותר על ההגדרה הזאת של רוחני, מחובר למהות, מחובר לשורשים, אבל לאו דווקא שומר תרי"ג מצוות. אז לכל אחד מאיתנו יש בתוך הדרך שלנו את השירות שלנו. זאת אומרת, את האור שכבר יש לנו ואנחנו רוצים לחלוק איתו את הכלל. ואת התיקון שלנו, את המקום שבו אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, לזכך, לבנות כלים מחדש, לרפא עם טראומות או כאבים וכו וכו וכו וכו. לא נעמיק בזה עכשיו. ועדיין, בתוך רוחני חילוני, גם אנחנו רוצים להיות מחוברים. אז אם יש יום שבהם העולמות מחוברים, והשמיים והארץ, יש ביניהם שער שאפשר לעבור בו, אז כיף. למה לא? מי לא רוצה, כאילו, לנצל כמה שיותר? אז זה יפה לראות, אבל שבספירת העומר אומרים לך, זכך, זכך, זכך, זכך, ואחרי זה הכל נפתח לך. אבל חשוב לזכור, אנחנו חוגגים את חג שבועות יומיים, אבל משה נמצא על ראש ההר 40 יום, זאת אומרת, זה תהליך 40 ברמה סמלית, 40 זה תהליך רוחנים, 40 שנה במדבר, 40 שנה המבול של נוח, 40 יום על, סליחה, 40 יום המבול של נוח, 40 יום על ראש ההר, משה פעמיים, פעם עולה ל-40, ואחרי זה עוד פעם עולה לעוד 40, אז יש שם איזה משהו מטאפורי כזה, והאפשרות הזאת היא של פתיחה ולקבל, אז מה זה, אתה אומר, מישהי אמרה לי, אבל מה זה, לקבל תורה, זה נשמע גבוה מדי. לא, יקיריי, בוא ננמיך את זה. כל אחד את התורה שלו, כל אחד את הקריאה שלו, כל אחד את הצעד הבא בדרך שלו, כל אחד הבא את ההגשמה שלו, כאילו, לא כזה, אתה יודע, משהו שהוא נשמע יומרני, אבל חשוב, חשוב, חשוב.
1: אתה יודע, בבודיזם, במסע של... של הבודה, שהוא הנסיך עשיר ומפונק שיוצא לבדוק למה יש סבל בעולם. ואז הוא עובר שם מסע, הוא היה סגפן, והאגדה אומרת שהוא אכל גרגר אורז ליום, וכל מיני כאלה. ואז יום אחד הוא מתחיל להבין, ואיזה נערה באה וגישה לו צלחת אורז, והוא אוכל אותה. וחבריו הסגפנים שהיו איתו מזועזים עד עמקי נשמתם, ואז הוא יושב מתחת לעץ, והוא מבין. הוא מבין שיש סבל בעולם, ויש דרך לתקן את הסבל, והוא מגיע לדרך של לתקן את הסבל. עכשיו, וזה הדרך המתומנת, האצילית, הדרך... שלושת החלקים הראשונים של הדרך הזאת, זו אתיקה. זה בעצם דיבור נכון, כל מה שקשור בדיבור נכון, אימנות משקרים ורכילות ודיבור פוגני ודיבור שהוא דברי הבל ודיבור שהוא לא מקדם הבנה ואמת. אחר כך יש עשייה נכונה, זאת התנהגות מוסרית, אימנות מהרג של בני אדם, יש הרבה מגבילות פה ומגנבות, מהתנהגות מינית מזיקה, שגם זה מופיע בעשרת הדיברות, ופרנסה נכונה, זאת אומרת, לבחור מקצוע שהוא לא גורם סבל או נזק לאחרים, למשל, לא לסחור בנשק, לא לסחור בבני אדם, לא לסחור ברעלים, וכן הלאה, מתחבר לחלום המלך שלי על מדינה אורגנית.
0: או פרנסה נכונה יכולה להיות גם להתפרנס, אבל לא על חשבון האחרים, אלא למען האחרים. זאת אומרת, זה חלק מאוד משמעותי. כי בפרנסה אתה יכול להיות גם נצלן ומניפולטיבי ושתלטן ותאגידי וכו וכו וכו וכו. אז הפרנסה האחרונה זה לא רק המשלח, אלא גם איך אתה משתמש בו ומה אתה עושה איתו. כן, נכון.
1: אתה יודע לאן זה מוביל אותי?
0: לאן זה מוביל אותך?
1: לך יש משהו מאוד מובנה, ואני עובד על אסוציאציות. זה על מה שקרה לחג הזה שהפך להיות חג החלב. חג החלב, אתה תראה עכשיו כל המרכולים מתמלאים גבינות. ייצרו לנו אפילו בהתחלה מחסור מלאכותי בחלב, ויהיו גבינות בכל הגוונים והטעמים והתוספות והמטובלנות והקשות והרקות וכן הלאה וכן הלאה. וחג השבועות כבר יושב בתודעה, אפילו אצלי, כאילו אני שומע שבועות עוגת גבינה, שבועות לבן, אנשים מתלבשים לבן בשבועות, שזה הפשע הכי קטן, והסיפור הוא תנובה, הסיפור הוא תנובה, תנובה, היום בכלל זה סיפור סיני, הסיפור הוא תנובה שהיו צריכים, אתה יודע, ימי ראשית דרכנו פה, היו צריכים לעודד את... צריכת החלב, כי מה יעשו אם כבר מגדלים פרות, מה יעשו עם חלב? ואתה רואה איך אפשר לשנות, איך אפשר ליצור חג, ואופן, כל מה שאנחנו אומרים פה, זה בניית מיתוסים על ידי הקדוש ברוך הוא, או על ידי סופרים מצליחים.
0: שליחיו של הקדוש ברוך
1: הוא. מה?
0: שליחיו של הקדוש ברוך הוא.
1: שליחיו של הקדוש ברוך הוא, בדיוק. בדיוק. אז פה יש, אנחנו רואים איך יוצרים מיתוס, אין לו שום קשר לקודש.
0: אתה לא חושב שהיום יש כבר ידע על זה שזה בסוג רק טריק של תנובה, כל הענייני חלב האלה?
1: לא, כי העובדה היא, כי העובדה שעומדת כנגד דבריך, זה שצריכת מוצרי החלב עולה במאות אחוזים בתקופה הזאת. ואנשים מגישים, עושים ארוחות כאלה של גבינות, עכשיו מוסיפים קצת יין. בואינה, קלקלו לנו את היין, אני חייב בערת ביניים. בערת ביניים, עכשיו יצא איזה מחקר, הכי מעצבן בעולם, שזה פרופסור הציג אותו בטלוויזיה, שאפילו שתייה של כוס יין אדום אחת ליום, מסוכנת לאללה. זאת אומרת, מקלקלים דבר אחרי דבר.
0: אני שמעתי דווקא מחקר הפוך שאומר שזה דווקא...
1: ברור, שנים אמרו לנו, חברים, אי אפשר לא להגזים, אבל כוס יין זה פשוט מפלא, זה מנקה את האורקים, זה מלא את ה-HDL, זה מוריד את ה-LDL, זה עושה את זה בזה, ועכשיו...
0: טוב, דליק, אם אנחנו מדברים על עשרת הדיברות שמעודדות חיים, אז הדבר הכי טוב זה לחיות, ואם כוס יין אחת ביום עוזרת, תחשוב אם כוס יין אחת מעוררת בנפש שמחה וחיות ויצירתיות ועשייה.
1: רבי נחמן.
0: זה הרבה יותר חזק ממה שהחוקר הזה, אני אומרת, לא אמרתי את זה אומר, אמרתי את זה בשיא הרצינות.
1: גם אני, ואין כמו שמחה בשביל בריאות.
0: ולגבי הטריק של תנובה, עדיין הוא יותר נעים מאין ספור הברביקיו שעושים ביום העצמאות.
1: נכון, הדרים, הדרים שוחטים פה.
0: כאילו, אז אפשר להתפשר על הדבר הזה, כאילו. רגע, אז אני עכשיו צריך לבקש ממך אישור רשמי.
1: למה?
0: האם בשבועות מותר לי לאכול בורקס?
1: אך... הדיאטניות אומרות,
0: תזכרו... בורקס אחד, בורקס אחד.
1: הדיאטניות נוהגות לומר, להזהיר אותנו, אומרים שבורקס זה לא שתי פרוסות לחם וגבינה צהובה. שבורקס יש בו שמן שעבר חימום על בסיס של מרגרינה, שזה שומן טרנס נוראי, שרוב הבורקס נמצאים בשטח, חוץ מכמה... כמה אחדים שעובדים על סמנל, זה שמנת...
0: רק בוא נעשה גילוי נאות לציבור, שהעליתי את זה, כי אני מאוד אוהב, מאוד אהבתי בורקס, זה בעבר.
1: ואני קלקלתי.
0: אבל אחרי שדיאליק ידידי אסר עליי לחלוטין לאכול בורקס, אז אני נמנע. אז טוב, מהאסוציאציה שלך...
1: מה, אנחנו בסיום?
0: לא, יש לנו עוד הרבה זמן, הרבה זמן. אז נעבור ככה, נעשה עוד איזה קפיצה לשבועות?
1: קפוץ.
0: אז אחד הדברים המעניינים בשבועות, שזה, אתה לוקח את המילה שבועות, אז יש לה פתאום מלא מובנים, כאילו, שבועות מלשון שבוע, סופרים הרי שבעה שבועות מליל הסדר, 49 יום, ויש לנו שבועות מלשון שבע, כאילו, גם הספירה, ויש לנו גם שבועות מלשון שבועה, אז אתה יודע, זה פתאום איזה רב-ממדיות, ואז אומרים לך חג הקציר, ואז גם אומרים לך חג מתן תורה, אז אתה כאילו פתאום שמת על השולחן מלא מלא מלא מובנים, והם כולם לכבוד החג. אז בוא נגיד ככה כמה דברים לטובת כולם. אז קודם כל שבועות מלשון שבוע. זה משהו שהוא מאוד יפה, דליק, תסתכל, שאם אנחנו מסתכלים על מחזורים בטבע, אז אתה תראה מחזור של שנה, ואתה תראה מחזור של לבנה, אתה תראה מחזור של יום ולילה, אתה לא תראה מחזור של שבוע, כאילו. אתה יכול להגיד לי, לבנה, זה פחות או יותר 4 שבועות. זה לא מדויק, כי זה 29 יום או 30, זה בין 29 ל-30 נגיד. אז זה לא בדיוק 28, 4 פעמים 7. אז מאיפה הביאו את המחזור הזה של השבע פתאום? כי הוא לא באמת נוכח בטבע. אבל זה משהו שהוא יפה, כי כשלוקחים את סיפור הבריאה, אתה יודע, סיפור הבריאה, כמה שלבים יש לו? יש לו 10 שלבים, למרות שאנשים חושבים 7. לא, יש לו 10 שלבים. השלב הראשון זה בראשית, והאחרון שבת מכל מלאכתו, ובדרך כל מה שאתם מכירים. אבל בכמה זמן זה נעשה? ב7 ימים. זאת אומרת שכבר בסיפור הבריאה אומרים לך, השבע הוא לא מחזור שאתה תראה אותו בצורה ישירה בטבע, אבל הוא איזה סוג של, בוא נקרא לזה אוקטבה, מקצב שמחבר בין רוח לחומר. כמה צ'קרות יש לנו? 7 צ'קרות. כשהאור הלבן מגיע לכדור הארץ ועובר דרך פריזמה, ענן, מים, 7 צבעים. וכו וכו וכו. אז השבע הזה שהוא לכאורה לא מופיע בצורה ישירה, כשאנחנו מעמיקים בו, הוא מופיע במלא מקומות, ואז בעצם החג הזה בא ואומר לך, חלק ממתן תורה, זה להתחבר למקצב הזה. וברגע שאתה תתחבר למקצב הזה, אז ההר כבר יתגלה בפניך, כי זה מעבר בין חומר, או בוא נקמון כבר כזה, בין מעבר בין זמן לאין זמן, כאילו. אז זה משהו שהוא מאוד יפה, השבע הזה. ואחרי זה יש לנו שבועה. מה זה שבועה? שבועה זה ליצור קשר. יש הבדל אם אני אומר לך, דליק, אני בא לבקר אותך. אם אני אומר לך, דליק, אני מבטיח לך, אני בא לבקר אותך. או אם אני אומר לך, דליק, אני נשבע שאני בא לבקר אותך. ויש עוד מדרגה שהיא נדר, שגם אני יכול להגיד, אני נודר נדר שאני בא לבקר אותך. אז זה כל מיני מדרגות של קשר. כשאני בא ואומר לך, דליק, אני בא לבקר אותך, אז אמרתי איזה סוג מקסום משהו למראה, יאללה. אחרי זה הבטחתי. זה כבר נשמע הרבה יותר חזק. לא, הוא הבטיח שהוא יבוא לבקר אותי. זאת אומרת, אני נשבע, כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים בתסריטים אומרים, תשבע. כאילו, תשבע. לא, אל תשבו כל כך מהר, שבוע.
1: מי שישירי שמיים אומר, אני מציר, הוא לא אומר, אני נשבע.
0: נכון. עדיין, אבל שבועות מתוך שבועה, למה? כי שבועה זה סוג מסוים של בונד, קשר. קשר טוב אני מדבר, לא קשר לא טוב. קשר טוב שעוזר לך לדבוק בדברים. זאת אומרת, אם אני אומר, אני נשבע שאני עכשיו לא מעשן יותר, או אני נשבע שאני עכשיו מתחיל לעשות ספורט, או... אז זה סוג מסוים של קשר בדיבור שלך, בהצהרה שלך.
1: נשמע לי כמו ברית.
0: זה לא כמו, זה ברית.
1: בדיוק, וגם הזכרת את הקשת, הצבעים, את העננים. למשל, הברית בעקבות המבול, לא יהיה יותר מבול. אני יודע, הברית בין הבתרים, ברית בריתות, כל הזמן החג הזה מחובר לבריתות שלנו מול העולם.
0: אז שבועה, נגיד רבי נחמן, יש יותר גבוה משבועה, זה נדר. אבל נדר אי אפשר להתיר, שבועה כן. אז רבי נחמן היה עובד עם נדרים, כי הוא היה אומר שזה היה נותן לו כוחות אינסופיים. ועדיין, כאילו שבועות בלשון שבועה, זה אומר שיש לנו את האפשרות לקשור קשר חזק, לדבוק. ומי שרוצה, זה הזמן לשים שבועה. אבל שבועה, אם אתה נשבע, אז אתה גם מקיים. וכמובן, יש שבועה של עשה, ויש שבועה של אל תעשה. זה שניהם באותה מדרגה.
1: אתה יודע על מה לא דיברנו?
0: על מה לא דיברנו?
1: על עובדה שזה החג שבו קוראים את מגילת רות.
0: אתה רוצה, אפשר גם ללכת לשם.
1: לא, חובה ללכת לשם, חלק ממנהגי החג. רות, יש בה משהו, שוב, יש, אתה יודע, יש דברים שאתה קורא אותם, והם במגילות הקיימות, החיצוניות, אבל כשאתה מדבר על מגילת רות, זה כמו תמונה מסרט. אתה רואה שדה של שיבולים, אתה רואה את המגל בידה, אתה רואה את יופיה, אתה רואה את... זה פשוט, פשוט נפלא, והעובדה שהיא גרה, שבחרה את הטעות,

0: שאהבה מחברת אותה.
1: אז תספר עוד קצת יותר למי שמכיר פחות, דליק.
0: שוב, היא פוגשת את בועז, שזה שם שהוא, יש לי אליו קשר מאוד, מאוד קרוב, יש לי קרוב משפחה חמוד מאוד ששמו בועז, שאגב הבן של בועז, עכשיו היה בטיול באזור, לא קשור, אבל היה
1: בטיול. אתה באמת אסוציאטיבי היום, דליק.
0: היה בטיול, תקשיב, שמואל, תקשיב, כי אתה צריך להתבונן גם בקרקע סביבך. הוא היה בטיול במכתש, מכתש הגדול, והוא עיניו, פתאום ראו איזה גוש של אבן, שהוא היה שונה משאר האבנים, הוא ירים אותו, ומצא פסלון בין 1,700 שנה. וכמובן שהוא במשפחה טובה, הוא במשפחה שלי, והוא הביא אותו ברשות העתיקות, פשוט לא ידעו את נפשם, לא ידעו את נפשם נוכח הגילוי הזה, כי הוא גילוי יפהפה של אישה, שוב, ללא ראש, אבל עם כל הגלימות וה... זהו.
1: מרשים מאוד. אז רגע, היית אצל רות והגעת לקרוב משפחה שלך. תחזור לרות.
0: עכשיו, רות קלדרון.
1: דליק, דליק, דליק. הקהל לא מבין אותנו, אז רות קלדרון היא חברה משותפת שלנו, שגם שידרנו איתה בעבר, אנחנו מדברים על רות המואביה, ובאמת על זה שבעצם תחשוב שכמו שאתה אמרת, יש משהו שהוא, אתה יודע, כי לכאורה אנחנו היום עם לא פתוח, אבל תחשוב שהעם העברי חיבק את רות, לא רק חיבק את רות, יש לה מעמד מיוחד בתרבות העברית, אז כאילו, יש שם איזו פתיחות יוצא דופן.
0: אומרים אצלנו, אומרים, קשים גרים לישראל כספחת. עכשיו, ספחת זה, אתה יודע מה זה ספחת?
1: לא.
0: זה פזוריאזיס.
1: אה, זה ספחת?
0: זאת אומרת, כן, זה ספחת בעברית. וזה אומר שאסור, תחשוב על הדימוי הזה, שהוא בא להרחיק כל דבר שהוא זר, גם אם רוצה להצטרף איך לא, אנחנו עם סגולה, לא מקרבים אליה, ואז בא הסיפור הזה, ושובר את זה במעלומה אחת. וזה נורא, בעיניי זה מקסים, מקסים.
1: אז בוא נגיד איזה כמה דברים לסיום, דליק. ככה, למי שמקשיב לנו.
0: כן.
1: אז אנחנו קודם כל רוצים להניח פה על השולחן שחג שבועות זה מהלך נפלא. שבו אחרי שאנחנו עבדנו על הכלים הפנימיים שלנו והגענו לזכות מסוימת, זה הזמן שלנו לעלות לקבל תורה. מה זה אומר בעומק? זה אומר שזה זמן של התחדשות. זה הזמן להתחדש מבפנים. להתחדש מבפנים זה אומר להסכים לחשוב אחרת, זה להסכים לפעול אחרת, זה להסכים להרגיש אחרת, להתחדש, חדש, חדש, חדש.
0: הנה, גילית לי עכשיו מה מקור חג המים בשבועות. חג המים, אתה יודע, יש איזה מנהג ששופכים מים אחד על השני, שילדים עושים פצצות מים כזה מניירות וזורקים אחד על השני. מסתבר שהמקור של זה, זה בצפון אפריקה, והרעיון הוא התהרות, זה חג המים, כי אין מים, אין דבר, מי כמו שמואל שאול יודע, אין דבר יותר מטהר ונכון ממים, ואנחנו הוספנו לחג הזה גם את חג המים. ששמת עליהם כמה חגים כבר עברנו פה.
1: כן, האמת אני חושב שמרוב חג, מכל חגי ישראל, זה החג הכי רב-ממדי שיש.
0: והוא מאפשר חיבור לכל אחד, לאיש-איש ורמת אמונתו.
1: נכון, ואני חושב שגם אמרה לנו העורכת שזה יפה לראות איך החילוניים ימצאו את החג הזה.
0: כן.
1: ובהרבה מעגלים של, בוא נקרא לזה, רוחניים חילוניים או חילוניים רוחניים. עושים ליל תיקון שבועות, לילה של לימוד מלא, כאילו, רק נגיד, המנהג עצמו זה להיות ער כל הלילה, וללמוד כל הלילה מתוך האמונה שהשערים פתוחים, וזה הזמן לעשות את העבודה הזאת. עוד משהו אנחנו רוצים להגיד על החג הזה, דליק? חג שמח
0: אולי. לא, אנחנו רוצים להגיד חג שמח לכולם, ואנחנו רוצים להיפרד, להודות לאורנה יקיר, שהיום מילאה פרו סדרה של תפקידים, שתדע. היא הייתה אחראית טכנית על השידור הזה, היא הייתה, בחרה את המוזיקה, עורכת מוזיקלית, וגם העורכת שלנו, אורנה יקיר.
1: תודה רבה.
0: ותודה לך, שמואל שאול.
1: חג שמח לכולם.
0: שבועות זה אתה, אתה יודע.
1: חג שמח, למה שבועות זה? אני לא חושב. חג שמח, חג שמח,
0: חג שמח.

0: השמש חובקת את רוח היקום, לוחשת כולך, לוחשת כולך שלי.
1: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: פרנקל ממש מבחין את זה מהקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו הרבה הרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, כשבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
1: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: אז צהריים טובים, וזה מאוד מצחיק לעשות את זה ככה. בדרך כלל אנחנו באולפן ברדיו, אף פעם לא עשינו את זה לפני קהל. אנחנו תכף, אני אגיד לזה כמה מילים, רציתי רק לשתף אתכם באיזשהו אירוע די מצער שקרה לי לפני שבועיים בערך. הזמנתי אינסטלטור הביתה. הייתה לי נזילה בשירותים, אז הזמנתי אינסטלטור, מגיע בן אדם. זהו? מצער, לא? מאוד מצער. אז אני מזמין אותו הביתה, וקרה לי מה שקורה כל פעם שאני מזמין איזה בעל מקצוע הביתה, לא יודע אם אתם מכירים, מגיע בעל מקצוע הביתה, הוא מסתכל, ואז הוא אומר לי, מה זה? מה זה? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, מה זה הקקמייק הזה? מי שמך את זה? מי הרכיב לך את זה? למה אתה לא בא אליי? למה אתה לא בא ישר אליי? אני אומר לו, אח שלי, זה אתה הרכבת לפני חודש. אתה לא זוכר? אתה אמרת לי שזה גומיה, אתה אמרת לי לא צריך להחליף את כל ה... סיפון, בדיוק סיפון, אמרתי לי לא צריך להחליף את כל זה, אמרת לי גומיה ואין בעיה, אתה לא זוכר? אז עכשיו אני מסתכל, צריך להחליף לך את כל הסיפון, אני רואה. למה? תסתכל, זה גמור לגמרי, תראה, ואז הוא נותן לי ביתה בסיפון, שבר לי את הסיפון, ואני, אתה רואה, זה גמור, אני אומר לו, כן, עכשיו אני רואה, אבל, אז מה אתה מציע? אז הוא אומר, לא יודע, אני יכול להחליף לך את הגומיה, אבל זה לא יעזור לך, כי זה שבור. אז צריך להחליף לך את כל הסיפון. אני אומר לו, טוב, אין ברירה, אין ברירה. פעם הבאה תבוא אליי, אני אומר, אבל אתה, לא חשוב, כמה זה יעלה? אז הוא אומר לי, 750 שקל. אני אומר לו, מה? 750 שקל? אז הוא אומר לי, 750 שקל, רק הסיפון זה 350 שקל. אתה רוצה, אני אשאיר לך את הסיפון, תעשה את זה לבד. באמת, זה לא מסובך, אני אסביר לך, תעשה את זה לבד, אין שום בעיה. ואז חשבתי, אמרתי, אתה יודע מה, למה לא? למה אני לא עושה, הגיע הזמן שאני אתחיל לעשות דברים לבד, לתקן דברים בבית לבד, למה לא? למה לא? אם אין אני לי מי לי, נכון? כל המורים הרוחניים גם יגידו לך, אתה המורה הכי טוב של עצמך, נכון? אתה יודע יותר טוב מכל מלמדך, נכון? אמרתי, יאללה, בוא תקח, קח יוזמה, לך על זה. אמרתי לו, סבבה, תשאיר לי את הסיפון, אני אעשה את זה לבד. שילמתי לו, והלך. ירדתי מתחת לזה, הרכבתי את הסיפון, לבד, אשכרה, הייתי מבסוט, הרכבתי, אמרתי, חסכתי 400 שקל, גדול, הייתי מאושר. עשיתי שיחה קטנה אליו, כי לא ידעתי באיזה כיוון לשים את הגומיה. ואז אני באמצע הטלפון איתו, נפל לי האייפון לתוך השירותים. עכשיו, לא הבאתי אשתונות, אמרתי, אתה זוכר מה עושים כשנופל הטלפון למים? אתם יודעים מה עושים? אורז, אורז מלא, כן? אורז, שמים את הטלפון באורז, כל ילד יודע את זה, אמרתי, קדימה. קחתי את הטלפון, שמתי קערה מלאה באורז, התבעתי את הטלפון בפנים, אמרו לי יומיים, אל תיגע, הייתי ילד טוב, התאפקתי יומיים, לא נגעתי בטלפון. הגיע הצהריים הגורלי, אני בהתרגשות, דפיקות לב, אני מוציא את הטלפון, אני מנגב אותו מכל ה... זה של האורז, מדליק אותו, הטלפון מת, אבל האורז יצא... מה? בקיצור, 4,000 שקל עלה לי הסיפון הזה, אבל אין כמו לעשות תיקון, נכון?
2: אז...
1: תודה. אז בעצם... כמו שהבנתם, זה הנושא שלנו היום, תיקון. מה שקורה, התוכנית הזאת קצר ולעניין, היא נולדה מתוך היכרות שלי עם הבחורצ'יק הזה, אסי עזריה, היקר. אנחנו לומדים כבר הרבה מאוד שנים שיעורי ימימה ביחד, ובאיזשהו שלב, השיחות עם אסי, התחלנו לכתוב קצרים, אני לא יודע כמה מכם שומעים, היינו כותבים ומקליטים קטעים קצרים שהם פילרים כאלה ברדיו, ואז אמרתי, כשהיינו מדברים, אמרתי לאסי, זיגדון, תשמע, השיחות שלנו לפעמים הרבה יותר מעניינות, הדרך יותר מעניינת מהתוצאה. המון פעמים אנחנו כל כך נהנים, כי זה זמן איכות בשבילנו, ואנחנו נורא נהנים מהשיחות. בואו ננסה לעשות, נעשה את זה לייב באולפן. ואסי נדלק ואמרנו, יאללה. וקוראים לזה קצר ולעניין. זה בעצם סיעור מוחות חי, בהשתתפות מאזינים שעולים בפייסבוק מולנו, ואתם היום הקהל החי הזה, אז אתם כמובן מאוד מוזמנים להיות שותפים, אם יש לכם משהו, מחשבה או שאלה או משהו בא לכם לשתף, אנחנו נשמח, יש מיקרופון שיעבור ביניכם אם תרצו. ובעצם אנחנו לוקחים איזשהו מושג או איזשהו משהו שמטריד אותנו או שהוא על ליבנו במהלך השבוע, ואנחנו מעלים אותו בשיחה. ובעצם מפשיטים אותו מכל מיני... עומסים וסרחי עודף וכל מיני קונספציות שאנחנו שבועים בהם כשאנחנו חושבים על מילים מסוימות, מפשיטים את זה לגמרי, מעלים כל מיני מחשבות שלנו, ובסוף התוכנית אנחנו מזקקים את זה לקצר, שאנחנו כותבים מיד בסוף התוכנית, ומקליטים את זה. זאת התוכנית, קצר ולעניין, היא משודרת כל יום ביום רביעי בשתיים הצהריים. בדרך כלל יש לנו הפסקות של שירים, ויש לנו את פורמט כזה של שעון שמתקתק לנו כדי שלא נחפור יותר מדי. 5 דקות, בסוף יש לנו קוקייה, ואז אנחנו עוברים לשיר. בדרך כלל זה שירים שרפאל עיני, העורך שלנו היקר, שם לנו, אבל אמרנו, אם כבר הבאנו אתכם לפה. אגב, ישבתם בצורה מאוד מעניינת. ישבתם באיזה יוק כזה, כאילו פה מישהו איקי, לא יודע, מה למה אתה, לא יודע. פזרתם מאוד מוזר, באיזה פרסה.
2: זה בצד שלי,
1: כאילו. מוזר. אתם מוזמנים לרדת יותר נמוך אם בא לכם. אז הבאנו במקום השירים, הבאנו את מר יוסי בבליקי. שהוא ברדיו מהות החיים מיומה הראשון. מיומה הראשון, ויש לו את התוכנית שלו, המחסן של יוסי בבליקי, ועוד תוכנית, נכון? לא, עם אליוט?
2: זה לא להם התיכון,
1: ואליוט. בדיוק. אז אנחנו מסתכלים שהוא יעשה את כל הקטעים המוזיקליים, וכמובן, אם ירצה להוסיף, מוזמן. אז, without further ado, אז יש לנו את יוסי בבליקי, יש לנו את אסי עזריה, ואותכם, ו...
3: בבקשה.
1: מתחיל.
2: טוב, לפני...
1: אז אני מתחיל בשיר באמת.
2: כן, נכון, כן, לפני 10 שנים, היה חם מאוד. והסתובבתי באלנבי פינת אחד העם ונכנסתי לחנות של מיצים והזמנתי שם איזה מיץ ב-17 שקל והמוכר אמר לי תשמע, קח את זה ונתן לי איזה חוברת ירוקה קטנה שדי שינתה את חיי ב10 השנים האחרונות נקראת כל התור והוא אמר לי, אמרתי אותו, אבל אין לי כסף שלם על זה אז הוא אמר לי, תעביר את זה הלאה חוברת של שיחות של הרב אשלג בעל הסולם שבעצם מתארת בצורה מאוד בהירה, מאוד ארץ ישראלית, ככה, מתחת לשמש, איך עובדת באמת האבולוציה של האנושות, מאגואיזם מוחלט לאינשאללה, אלטרואיזם שלם, ועוד ידובר פה, כאילו, על השלבים האלה, שאלון היטיב כל כך לתאר אותם, המתסכלים. השיר הזה נכתב בעקבות החוברת הזו, הוא נקרא זמן רפואה.

0: יוסי בבריקי. תודה. אהבתי את האקורד האחרון.
1: באחרון?
0: מפתיע.
2: משהו.
0: הזמן רפואה, זה מוליך אותנו באופן די טבעי לשיחתנו.
2: נכון. אתה יודע, זה מאוד מעניין שאתה אומר שהוא לא יוכל לסבול. זאת אומרת, זה יהיה מקום, המקום המתוקן, של אי יכולת לסבול בכלל את ההפוך, נקרא לזה. זה יהיה כמו טבע, כאילו, אבל אנחנו לא שם עכשיו.
0: אנחנו, יש עוד עבודה, יש עוד עבודה. אז בעצם חג שבועות שאנחנו סיימנו, יש עוד שבועות קדימה, אבל זה משהו אחר, אבל...
2: סיימנו לספור.
0: סיימנו לספור את השבועות.
2: הטריגר לנושא הוא כמובן חג השבועות, שבאמת נהיה יותר ויותר נפוץ, עושים תיקון ליל שבועות. וכבר במילה הזאת, יש איזשהו חידוש שכדאי לדבר עליו, כי אנחנו חושבים בדרך כלל על תיקון, בכלל חושבים שהאדם הוא מכונה, והיא מקולקלת, אז צריך לתקן אותה, כמו הסיפון שלך.
0: כן.
2: נכון? ואנחנו ננסה לראות שזה לא באמת ככה. הסיפור של תיקון ליל שבועות, מה מתקנים בליל שבועות? אתה יודע, מה יש תקן שם? אתה הולך לשב כל הלילה, לומד. אז במקורות, תיקון זה קישוט. בארמית, תיקוני איתתה זה התקדשות. זאת אומרת, הקלה הולכת לפגוש את החתן, חג השבועות כביכול יש חתונה בבוקר, שמקבלים את התורה. ואז כל הלילה זה בעצם סוג של התקשטות או הכנה לקראת. אז התפיסה של תיקון במקורות היא לא תפיסה של לתקן משהו שבור, אלא תפיסה של...
0: להוסיף משהו.
2: כן, אתה מתקשט, מוסיף על עצמך משהו, זה לא שאתה מקולקל. אתה לא מקולקל, אתה צריך כמו להתכונן לקראת מפגש, ליפות את עצמך לקראת מפגש. אני חושב שזה דימוי מעניין.
0: אז כאילו, בכל אופן, השתרש אבל כן העניין הזה של יש דברים של לתקן, ולא רק שיש לתקן, אנחנו צריכים לתקן אותם.
2: נכון, נכון. אולי בעיקר צריך לתקן את התפיסה על מה צריך לתקן. אתה יודע, על מה זה תיקון? יכול להיות שזה התיקון.
0: מה זה תיקון? אז בוא נחשב, מה זה תיקון?
2: לא יודע, אבל נגיד מהדימוי הזה שהבאתי, הדבר הראשון שעולה זה שזה לא משהו עצוב. אתה יודע, שקלה מתקשטת לקראת הקלה, זה תהליך מרומם.
0: תשתלו את זה. זה לא שואל. ברוב המקרים זה משמח.
2: כן,
0: אז תראו. משמח חתן וקלה.
2: זה משמח וגם מעורר איזשהו סוג של יראה בכל זאת. אבל זאת אומרת, יש משהו בתיקון שקשור לשמחה. ואתה יודע, הרבה פעמים בציבור זה נתפס אחרת. אומרים לך, אתה סובל מאשתך, טוב, זה התיקון שלך. מכיר את זה? יהיה התיקון שלך.
0: ברור.
2: הוא התיקון שלך.
0: ברור, תמיד אומר, צריך לתקן את הקלה, מה? חתן מושלם.
2: כאילו זה סבל, אתה יודע, זאת אומרת, יש איזה קישור של תיקון לסבל, שזה... וזה הפוך, לפחות לפי המקורות שלנו.
0: זה גם ביצירה, אתה יודע, יוסי, כל מי שמתעסק איכשהו ביצירה, יש את התחושה הזאת שיצירה צריכה לבוא ממקום של סבל, של כאב, ממעמקים של יגון, משם יכולה לבוא יצירה.
2: מלנכוליה אהובתי.
0: בדיוק, בדיוק. שירי אהבה זה רק כאילו יכול לבוא מסבל ופרידה והלב נשבר ו... מיליוני שירים נכתבו רק על זה ספרים.
2: מוצרט פחות עמוק מבטהובן, כן? אתה יודע שכאילו השמחה, המוזיקה שבאה משמחה היא פחות עמוקה.
0: כן, זה כאילו פחות מוערך מאיזושהי סיבה.
2: כן, כן, שזה דבר מעניין לחשוב על זה.
0: כן, אני הייתי מכניס את עצמי לדיכאון בכוונה בשביל ליצור.
2: נכון, אשכרה, יש...
1: עד היום,
0: עד היום.
2: הדימוי של יצירה כבאה ממקום של סבל הוא דימוי כל כך רומנטי שבאמת הבלוז וכל זה, אז אני מניח שהרבה באמת אנשים הולכים למקומות האלה.
0: אני חושב שהרבה אנשים במצוקה או במצב שמרגישים שהם לא יודעים מה לעשות, אז הם מבטאים את זה באיזושהי דרך. אתה יודע, הם רוצים לבטא את המקום הזה מתוך חוסר האונים באמת לתקן. אז אתה לפחות מביע משהו, אם זה בציור, אם בתנועה, אם זה במילים, אם זה לא משנה, מוזיקה. מתוך המצוקה אתה מנסה איכשהו... נכון. חוסר אונים.
2: כן, אז זה כאילו כמו נקודת מפלט.
0: כן, איזה אאוטלט כזה.
2: כן.
0: אבל אנחנו באמת הכרנו את אחד השני, עברנו בלימודי ימימה, ובאמת כל העניין הזה שאמרת זה מאוד יפה עם, עם התכשיט, כי ברגע שאתה משנה את התפיסה שבעצם אין מה לתקן, אלא אתה יכול רק להוסיף, אז בעצם זה אומר שמה שיש בעצם לא ממש מקולקל.
2: כן, הקלה אני מניח שלפני שהיא מתקשטת לקראת החתונה היא לא מקולקלת.
0: היא לא מקולקלת, היא לא מתכסה נגיד בשרשרת חסות הפרצוף, לא.
2: כן.
0: היא מוסיפה.
2: נכון.
0: אז כאילו בעצם היש, חלק מהתיקון זה לראות שיש.
2: כן, זה קודם כל לראות באמת את היש, כמו שימימה אומרת, יש לנו את המשפט הזה.
0: ימימה אומרת, זה משפט שלנו מאוד יפה, אמרת, התיקון בעצם הוא העלייה לראיית היש. ויש כאלה שסובלים וחולים וחושבים שזה התיקון שלהם, שבעצם כשאתה חולה ואתה מקולקל, זה התיקון שלך בעצם.
2: כן, כאילו התיקון זה גם כאילו שזו תפיסה כזאת של איזה שוטר שיושב וסופר לך חטאים, או... ואז אם אתה עובר דברים קשים, אז יופי, לפחות זה מתקן אותך, כאילו גן עדן בטוח, גיהנום יש לך כבר פה. וזו תפיסה שהיא...
0: אז מה זה אומר עלייה לראיית היש? מה זה אומר?
2: זה בדיוק כמו אותה קלה, הנה הקוקייה חופרת לנו.
0: קוקייה באה לכן.
2: זה בדיוק כמו אותה קלה שעולה לקראת המפגש. אנחנו נדבר על הדימוי הזה, נראה לי, בהמשך.
0: אנחנו בעיקר נדבר על היש, יותר או פחות מאשר על ה...
1: אבל אתם יודעים, יש עוד משהו לגבי התכשיטים, כי אנחנו מספרים לעצמנו, יותר מלסרטי קולנוע, שהתכשיטים האלה, או התיקון שלנו, הוא יגיע באיזושהי צורה הוליוודית וגדולה, אבל תיקון זה חיה קטנה וחדשה ומפוחדת. כלומר, התכשיטים...
0: ויומיומית.
1: ויומיומית. והולכת קדימה אחורה. השיר הבא נקרא "שלום יגיע". כתבתי אותו בבית לחם בחודש של תימהון מוחלט. והוא באמת מדבר על העניין הזה ששלום בינינו, ערבים ויהודים, יהודים ויהודים, ערבים וערבים, וגם שלום ביני ובין עצמי, הוא חיה חדשה, והוא הרבה הרבה יותר פרוזאי ושברירי. שלום יגיע.

0: שלום יגיע.
1: שלום יגיע.
0: נראה לך?
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: למה לא?
0: תגיד, אז בעצם אם אנחנו מדברים על תיקון, בואו נחזור רגע לקונספט.
1: לתפיסה שלנו.
0: לתפיסה של תיקון. זה אומר, כמו שאם היה סיפון, צריך לתקן כי מקולקל.
1: כן.
0: מקולקל? אם אנחנו מסתכלים מסביב, האם אנחנו מסתכלים על עצמנו?
1: בטח מקולקל, תראה את העולם. יש בכל רגע נתון איזה 10 מלחמות לפחות.
0: אם אתה קורא עיתון כל יום...
1: אפשר להכיל את כל הרעבים.
0: הכל מקולקל.
1: לכאורה, כן. לכאורה הכל מקולקל. ואני, עזוב את העולם, תראה אותי.
0: אתה לא מקולקל, אתה דפוק.
1: זה, אוקיי, אוקיי. זה וריאציה. אבל באמת, בלגן, מידות, כעסים, קנאה, תחרות, וואו, מה אין שם? קונפליקטים.
0: הכל מקולקל, מאיפה אני מתחיל לתקן בכלל?
1: בדיוק, אז אתה אומר, אני רוצה לתקן את הדבר הזה. כאילו, אתה מתייחס לעצמך ולעולם, עזוב את העולם, העולם זה גדול עליי. אני.
0: כן.
1: בתור משהו שיש בו הרבה פגמים, ואתה אומר, אני רוצה לתקן את זה. אז מצד אחד, בטח שהכל מקולקל. מצד שני, מי אני שאני אגיד שזה משהו מקולקל? אתה יודע. לא, באמת. כאילו, אני... מה אני תופס את המכלול? אני יכול להגיד שזה מקולקל. אם זה יתקלקל, זה מקולקל.
0: כן, אבל זה אתה לא יכול להגיד שמקולקל.
1: נכון.
0: זה מושלם.
1: נכון.
0: אז מה ההבדל בין זה לבינינו?
1: נו, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, מצד שני, קשה להגיד שמשהו באמת מקולקל, אתה יודע. יש בזה אפילו כפירה, אם אתה רואה את הדברים כשיש חוכמה במציאות.
0: הייתי פעם אצל איזה מורה, והוא כל הזמן לא נותן לי את הדוגמה, ואמר, תסתכל, למה אמרתי את זה? כלומר, תסתכל על העץ בחוץ. תסתכל על העץ. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לעשות עץ, אנחנו לא יודעים לעשות מיקרופונים, אבל את זה אנחנו לא יודעים לעשות.
1: כן.
0: אז אני חושב שהקושי שלנו, אחד הקשיים, לפחות שלי, באופן אישי, זה כמו שאימא אומרת, הראיית היש הזה, כשקשה לך, כשכואב לך, כשאתה במצב רוח לא טוב, הדבר הראשון שיוצא מהתודעה, זה התחושה הזאת שהכל שלם בעצם. זה משהו שהוא בלתי נתפס.
1: אתה יודע, יש את המשפט היפה הזה של רבי נחמן, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אז כאילו בדרך כלל אומרים את זה כדי לפייס מישהו. מישהו שאומר, אני קלקלתי מה עשיתי, אוי אוי אוי, אז אומרים לו, תשמע, אם אתה מאמין שאתה קלקלת, אז גם תאמין שאפשר לתקן. אבל שים לב איך הוא מנסח את זה. אומר לו, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, זאת אומרת, אם נפלת לפינה שאתה חושב שקלקלת, אז גם תתקן. אבל ביסוד של המשפט הזה יש את ההנחה שאי אפשר לקלקל באמת.
0: אוקיי, אבל אנחנו חיים ביומיום עמוס דאגות, חרדות, בלגנים, קשיים כאלה ואחרים. בתוך כל הארפיח הזה, איך אתה מסתכל בריא ואתה אומר, אני לא צריך לתקן את זה, זה שלם, הכל בסדר.
1: נכון, כי זה גם שקר, אתה יודע. אני יודע שיש בי דברים שאני חייב לתקן, אבל דחוף. באמת.
0: אז, אוקיי,
1: אז זה קצת זה, יוסי הזכיר זה... את זה, שבעל הסולם מדבר על האבולוציה.
0: בעל הסולם זה האינסטלטור שלי.
1: בעל הסולם זה האינסטלטור, לא שלך, של הצד השני. והוא טוען, תראו, לפי היהדות, באופן כללי, העולם נברא בנקודה מסוימת, אבל זה לא נגמר. כאילו זה הולך ויש כמו התפתחות שהולכת לקראת איזשהו מצב מתוקן, שיוסי תיאר אותו יפה בשיר שלו. ואנחנו, התיקון הזה בעצם הוא להוסיף, להשתתף במעשה הבריאה. עכשיו, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, אם אתה רואה פרי והוא בוסר, והוא מר, כן? ואתה תואם אותו, והוא מר, הוא מגעיל. מה, זה מקולקל? צריך לזרוק אותו?
0: לא, זה בוסר.
1: זה בוסר. כלומר, צריך לתת לו, להמתין לו. הוא עדיין לא מצא את מקומו.
0: עוד לא בשל, עוד לא בשל.
1: עוד לא בשל, כן. זאת אומרת, כל המכלול, אין שום דבר מיותר, גם בך. אתה רואה את הכעס הזה שיש בך, ושאתה מת להיפטר ממנו, אצלך במיוחד.
0: כן.
1: אז מה אתה עושה? מה אנחנו רוצים? אני רוצה להיפטר מזה. אני לא מוכן להתייחס לזה בתור משהו שהוא כרגע בוסרי ולכן הוא מר, אבל זה אנרגיה שאני צריך ללמוד איך לבטא אותה, היא חלק מהמכלול. כן? אם, אני הייתי שואל פה כל אחד, אם היו נותנים לך כפתור עכשיו, אומר לך, אתה לוחץ על הכפתור, אין יותר כעס, סלש פחד, סלש, לא יודע, כל אחד והעניינים שלו, מה שמציק לו. תלחץ על כפתור זה נעלם, אתה לוחץ?
0: ברור.
1: יוסי, אתה לוחץ? אתם לוחצים? כולם לוחצים, בגלל זה לא הולך. פייר, גם אני הייתי לוחץ. למה? כי מה זה היה ללחוץ? אז זוכר שסיפרתי לי שעל היום שמחליפים ולא... מה זה היה ש...
0: כן, בכלל, היום זה, זה, זה, זה עידן כזה. אנחנו גדלנו בעידן שבו נגיד עם הנעליים היו, אם נשחקת לך סוליה, אתה מחליף סוליה, עם הטלוויזיה. אבא שלי יש לו ידי זהב, הוא היה מתקן את הטלוויזיה של כל השכונה, הסטריו, יש לו חדר כזה עם מלא מברגים. הוא היה מתקן הכל, הוא היה מתקן הכל. היום, מה שמתקלקל, אתה מתקן? מה, אתה קונה חדש, אתה בא לחנות, אתה בא למישהו שמתקן, אתה אומר לו, כמה זה? אני אומר, עזוב, חבל, תקנה חדש.
1: כן, זרוק את זה.
0: שדרג. שדרוק את זה, שדרג, שדרג. הטלפון לא זה, שדרג. ואותו דבר ביחסים, אנשים משדרגים את היחסים שלהם.
1: כן.
0: היום בעידן של... זאת, יאללה,
1: נקסט. תזרקי אותו.
0: נקסט. אין מה לתקן, יאללה, נקסט. כן, עזוב אותך כפתור, כן, נקסט. כן. זה הכפתור היום, הכפתור, הנקסט.
1: כי זה, נכון.
0: אז בעצם, מה שמשודר לך מהחברה, או מהמודרנה, או מ-whatever, זה שלמה לבזמז זמן בכלל, לחכות שזה יהיה, עזוב, עד שזה יהיה בוס, אולי אני כבר יהיה בקבר, עזוב אותי.
1: נכון, אבל אז השאלה מה תפסיד כשתלחץ על הכפתור הזה, כי אם אתה תופס את עצמך ואת הבריאה כמכלול שיש בו חוכמה, תיפטר מהכעס, תיפטר עם משהו אחר. למשל, הרב קוק אומר שכעס זה ביטוי לחוסר ביצירה. האדם יש בו כוחות יצירה שהם לא יוצאים לידי ביטוי, אז נסבר בו כעס. כן? אז אם אני לחץ על הכפתור שיוריד לי את הכעס, זה גם לך היצירה.
0: יצר ויצירה, זה
1: מה יצר ויצירה, מקום. בדיוק. או כן. אפילו תחשוב, תיזכר כמה פעמים היו דברים בעבר שהיו לא, לא נעימים, ובדיעבד אתה אומר, זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי. בלי, לא הייתי מוותר על זה. בדיעבד, כן?
0: כן. זה אז... גם, זה נכון, באמת, כי אפרופו ימימה, כאילו, באמת היצירות, זה לא קשור לסבל, צריך לחדד שתחושת החמצה או כישלון כביכול, זו מילה קשה, אבל לא הצליח לך משהו, זה הקלישאה היא ששם למדת משהו. זאת אומרת, לא, אתה לא יכול ללמוד ממקום ש... שאתה כבר יודע. נגיד האבולוציה, דיברנו על זה באחת התוכניות שלנו, העניין הזה שאבולוציה, רוב הדברים או המצאות הכי גדולות נולדו מטעות. זאת אומרת, אם זה הכל עובד, אז אין מה לשנות, אבל השינויים, הצמיחה, ההתפתחות, פרדיגמות חדשות, נולדו בגלל טעויות, או בגלל שדבר לא עובד, ואז חייבים למצוא פתרון. במדע זה כל הזמן ככה. לא ממציאים משהו, אלא כל הזמן על דרך השלילה.
1: נכון.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני מוותר על הכעס שלי, אני גם מוותר על האפשרות שלי לעלות לראיית
1: לראות לראיית היש, כן. כי אתה עסוק כל הזמן בלדחות איזשהו חלק בעצמך, שהוא כנראה חשוב. אפשר, אין מה לעשות, יד ימין לא יכולה, זאת יד ימין, זאת יד ימין. יד ימין לא יכולה לדחות את יד שמאל, זה שניהם חלק מאותו גוף. אז אם אני רוצה ללחוץ על הכפתור ולוותר על חלקים מעצמי, שלום לא יהיה שם. זה לא, צמיחה לא תהיה שם, התפתחות לא תהיה שם.
0: אבל אני רוצה לחזור לעניין הזה של הבוסר, כי זה באמת מאוד יפה, הזווית הסתכלות הזאת.
1: לא מקולקל, בוסר.
0: כן, זאת אומרת, אתה לילדים, לבן שלך פה, ויש לנו ילדים, אתה מסתכל על ילדים גדלים, ואתה רואה באמת תהליכים שבהתחלה, נגיד, כשזה אצל תינוקות, זה ממש נורא ברור, אתה אומר, אלוהים אדירים, היא בחיים לא תפסיק להיות עם חיתול. היא בחיים לא תפסיק עם הבוגרו כזה בלילה. כל הדברים זה... סבבה, תרגיש, שנייה, אני מדבר, שנייה, רגע. אז אתה אומר, יש דברים שלא השתנו, והעובדה שאתה נותן להם זמן, והם מתבשלים, הם משתנים, והם גדלים. וכנה לגבי עצמנו, זאת אומרת, הדברים שאתה... אולי הנקודת הנחה זה להבין שזה לא ייעלם. זה לא ייעלם, גם אין הגעה, זה לא שאתה תחכה, זה יבשיל, יבשיל, יבשיל, יבשיל, ואז אני אוכל את זה. אתה לא תאכל את עצמך.
1: ככל שאתה מתנגד לזה יותר, ככה זה ייתקע אצלך יותר. זה בדיוק העניין. אתה צריך ללמוד כמו לאהוב את האזור הלא יפה הזה, או לא נעים הזה שיש בך, ואז אפשר גם לצמוח ממנו.
0: אתה רוצה לשיר משהו?
2: כן.
0: תשיר.
2: ואסף אמר שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן. זה נמצא בשיר הבא של אהוד בנאי, שנקרא אל תפחד, ונוגע אולי במקום... שאנחנו שוכחים הרבה פעמים, אין דבר כזה לתקן לבד. אין דבר כזה לתקן בעצמך. בסופו של דבר אתה יכול להביא את עצמך או את עצמך למצב שבו אפשר שיחול תיקון. אבל תיקון הוא תמיד בין ימין לשמאל, בין אנשים, בין דעות. הנה, אל תפחד.

0: איזה יופי. אפשר להזמין אותך לפני שאני הולך לישון כל יום, תשאיר לי את זה ליד האוזן?
1: כן.
0: אז שוב, שוב השיר, שיר איכשהו מוביל אותנו למשהו שרציתי לשאול אותך, אפרופו, אפשר לבד?
2: האם אפשר לבד? אז זהו, אמר זהו שכן, רציתי להגיד זהו שלא.
0: זהו, חיכינו בסבלנות להגיד לך, זה מאוד יפה, אבל זה לא.
2: לא, זאת אומרת, תראו, שוב, התפיסה הרגילה שלנו של תיקון, יש משהו מקולקל ואני צריך לתקן אותו. אז משהו מקולקל, בוסר אמרנו, זה קצת יותר, הבנה יותר נכונה של זה. אני צריך לתקן אותו, זה גם משהו שכדאי לחשוב עליו. אני מסוגל לתקן את עצמי? אין בו איזה פרדוקס? אי סדר, יכול להביא סדר?
0: גם אתה, אני לא הרכבתי את עצמי, איך אני אתקן?
2: בדיוק, אני לא מכיר את ההוראות.
0: אין לי את זה של איקאה,
2: מי זה שגם רוצה לתקן? בדרך כלל הרצון לתקן את עצמך, הוא מגיע מרצון, ימימה קוראת לזה לכבוש את הרוח. אתה לא מסכים להתתקן, אנחנו אומרים בתפילה כל יום, ותקננו בעצה טובה מלפניך. כלומר, אני מכיר בזה שהתיקון, אני יכול להכין את התיקון, כמו הקלה, שאמרנו בהתחלה, מה זה תיקון? זה קלה שמתקשטת והולכת לקראת המפגש, אז אני יכול להכין את הכלי, כמה שיותר. מה זה להכין את הכלי? שווה לדבר על זה. לפנות אותו בעיקר, אתה יודע, לתפוס פחות מקום, לרוקן אותו מכל מיני... ואז התיקון מגיע מרובד נשמתי, נאמר.
0: אז בעצם אנחנו לוקחים את מה שדיברנו קודם על בוסר, אם ניקח את הפרי כדוגמה.
2: כן.
0: אז אנחנו צריכים לעשות אותו דבר כמו שאנחנו עושים באיזה גינת ירק או בפרדס. אנחנו נכון. צריכים לתת לו את התנאים הטובים, צריך להשקות אותו מים טובים, צריך לתת לו דשן, צריך לנקות כן. את הלכלוך.
2: אתה בעיקר לא יכול לדחוק בו. כן. זאת אומרת, כן. אי, איך מתי כספי כותב פעם בספר תווים, אי אפשר לומר לצ'יפס על האש נו. זה לא כך הוא כתב, כי המוזיקה שלו קשה לנגינה.
0: כן.
2: אז כן. אז אתה לא יכול לדחוק בזה, אתה יכול רק לאפשר לזה תיקון, זה צמיחה, מה זה צמיחה? או תלך לדוגמה יותר טוב, אני אגיד לך פצע ביד.
0: כן.
2: שריטה, כן? מה אתה עושה, אתה יכול לתקן את זה? אתה לא יכול לתקן את זה, מה אתה יכול לעשות? תן לזה את התנאים
0: הכי טובים. אתה יכול לאפשר לזה, להתקן.
2: כן.
0: לחטא, לחבוש, לשים משחה.
2: בדיוק, לתת את כל המסביב, אבל הדבר עצמו קורה, יש כוח ריפוי בפנים. כך גם בנפש.
0: אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי כולנו מכירים את החוויה הזאת, כולנו מכירים את זה כשאנחנו נפצעים בגוף פיזית, אם יש חטא, חטא או קביעה, חלילה, אז יש לנו את התחושה שאנחנו יודעים מה צריך לעשות. גם אם תלך לרופא והוא יגיד לך מה לעשות, זו תחושה שאתה יודע מה לעשות, א', ב', ג', וגם אתה יכול לראות את התהליך, קורה לך מול העיניים, את התהליך של הגלדה, של פצע, ובנפש הרבה יותר מסובך.
2: אנחנו לא תופסים ככה.
0: א', לא יודעים מה, ב', הרופאים בדרך כלל נותנים לנו תרופות, שאתה לא יודע אם זה עובד או לא עובד, וג', בעיקר התוצאות הן הפך פחות, גם אם אתה מרגיש טוב, ומחר עוד פעם, הפצע נגיד אם הוא מגליד, הוא לא... חוזר.
2: אולי כי אנחנו לא נותנים לזה להגליד. תן לך דוגמה. נגיד נעלבת. קורה לי מדי פעם. מקווה שגם...
0: לא לי, אבל...
2: נגיד אתה נעלב. גוף ונפש הם די מקבילים. זאת אומרת, אפשר להתייחס לאלבון קשה, כמו שחטפת מכה פיזית, נשרטת או משהו. זאת אומרת, מה אתה עושה? אמרנו, כשיש לך פצע פיזי. אתה רק נותן לזה את התנאים הכי טובים, ומחכה שזה יחלים. יש גם בנפש, כמו בגוף, כוח של ריפוי, והוא יחלים. זה עובר מתישהו. אלא אם כן. תחטט, הרי אם עכשיו יש לך שריטה ואתה לא תפסיק לחטט בשריטה, מה יקרה? אתה לא מאפשר לה להתאחות, לכן אנשים מחזיקים אלבונות שנים.
0: כן.
2: כי הם פשוט לא מפסיקים לחטט בפצע.
0: איך הם יהיו מסכנים?
2: בדיוק, יש בזה כיף גדול.
0: איך הם יהיו קורבנות ויגידו, עשית לי? בזוגיות הרי שאתה שומר פנקסי חשבונות. מול הבן זוג שלך, נכון? אתה לא באמת רוצה לתקן.
2: נכון.
0: אתה רוצה שיהיה לך איזשהו פור.
2: את תמיד עושה את אותו, כן.
3: אבל מה העניין של לחטט? איך? מה העניין של לחטט בפס?
2: מה זה לחטט?
3: לא, מה העניין? מה התענוג?
2: מה התענוג?
0: יש שני דברים. אחד זה באמת, אנחנו מכורים למה שקוראים הרגש. אתה מעדיף להרגיש אפילו רע, אבל רק להרגיש משהו. אתה מעדיף... שיהיה לך איזשהו משהו שאתה יכול להתרפק עליו, כשכואב לי, כואב לי, קשה לי, כי אתה יכול להתייחס לזה, אתה יכול לדרוש שירחמו עליך, אם אתה לא מתייחס לזה, אז איך תבוא בטענות?
2: כן, בדיוק.
0: הרי זה העניין, נגיד, דיברנו על זה פעם, שנגיד, כשהורים, אז יש את העניין הזה של מי ישן יותר. מכירים את זה? אם אתה חלילה, ישנת שנץ, חלילה, אתה תקום ואשתך תשאל אותך איך ישנת, אתה תגיד, למה שישנתי? ישנתי 10 דקות, שעתיים התהפכתי, למה? אם תגיד ישנתי פצצה, היא תסנג'ר אותך.
2: במקום.
0: ישנת? סבבה, לך תעשה את זה. אז אתה מעדיף להיות בתחושה כזאת של המסכן והדפוק, כדי שיהיו חייבים לך תמיד. אז זה בגלל זה אתה מחטט.
2: זה אותו דבר כל הזמן, גם בחיים. אתה כל הזמן מסתובב, איך היה לא משהו, אתה דן את עצמך לזה כדי שלא יסנג'רו אותך. גם מול אלוהים, שלא יסנג'ר אותי, אז אני, תשמע, לא משהו, איך המצב, לא משהו.
0: כן.
2: למה? שהוא לא יסנג'ר אותי. כי אם אני אגיד לו, טוב לי וקלי לי ואני פשוט, לא פשוט להיות פשוט. אבל אם אני אגיד, אז הוא ייקח אותי ויטיל אותי עליי משימות, לא רוצה. אבל אתה יודע איך אומרים. כן. כשאתה אומר לו, אלוהים אומר לו, אם רע לי, רע לי, אז אומר לך, רע לך? אני אראה לך מה זה רע. אבל כשאתה אומר לו, טוב לי, טוב לי, אומר לך, טוב לך, אני אראה לך מה זה טוב. וזה באמת דבר חשוב.
0: זה מקסים.
2: כשאתה בא ממקום כזה, אז גם ההנהגה, הקשב כלפיך משתנה. אנחנו אוהבים את הרע הזה רק כדי להיות בפתור, בעצם.
0: איזה טיימינג.
2: איזה טיימינג.
0: הם לא יודעים שאני מפעיל את הקוקייה עם הרגל. אתה רוצה לשיר עוד שיר?
3: כן, אני אשיר עוד אחד.
0: תשיר עוד שיר.
3: בגיל 36 היה לי באמת זמן של תיקון והערה, לפחות חשבתי, זה היה נראה ככה. דברים שאני לא יכול לספר אותם לקרובים לי ביותר, אבל שבאמת נפתחו לי דברים. ואני זוכר את הזיכרון, כאילו זה היה אתמול, אותי אומר לעצמי, אני כבר לא חוזר ליוסי הקודם. זה דבר חדש, אני במקום אחר, ולהוא אני כבר לעולם לא אחזור. וחזרתי עוד הפעם ועוד הפעם. ועוד הפעם, ועוד הפעם, כי אחד הדברים המעניינים בעניין הזה של תיקון, זה שאתה כן חוזר, ואת כן חוזרת. אולי בפיפס יותר מכוון, אולי באיזה שוונץ קטן יודעת יותר, אבל זה, זה, זה, זה, זה תנועת טקטונים, טקטונית בפיפסים. זה נדמה שישוב.

0: יס, בבליקי. תודה.
1: מקסים. מי ישוב? מי ישוב?
2: מי ש... לטעמי, מי ששב, זה כל המקומות החסרים. בכל סיבוב, בכל פעם. כל המקומות, אצל אחד זה משפחה שאין, אצל השני זה זיווג, אצל השלישית זה כסף, אצל הרביעי, זה אתה לא יכול לדעת. אבל כל אחד, האופי שלו, הוא בעצם סך כל החוסרים שלו. זה כל מה שחסר, וזה מה שבונה אופי. וזה ישוב.
0: יש לי מורה למשחק מאוד גדולה ש... שלמדתי את זה, אני מלמד את הטכניקה שלי, שכל הזמן אומרת, תחגגו את ה... באנגלית, your flaws, תחגגו את הפגמים שלכם. לחגוג את הפגמים שלך.
2: גם, אתה יודע, אתה שם לב, אתה על במה, ו... וגם אני קצת. ובכל פעם ש... כל המקומות שאני מנסה תמיד להחביא, כבר 50 שנה, אלה המקומות שהכי צריך אותם. אלה המקומות שעושים אותי הכי מיוחד, הכי שווה.
0: ברור.
2: אבל כשאני אסתכל במראה, אני לא רוצה אותם.
0: זה הסתירה, זה...
1: כן, זה התדמית של ה...
2: זה
1: בדיוק התדמית של הצדיק, שהיא בעייתית. אתה יודע, יש לנו בראש אנשים שמתעסקים ברוח, וגם בכלל איזושהי דמות אידיאלית שבה... שאני אמור להיות כמוה, ובשמה אני מנסה לתקן את עצמי כדי להיות אותה דמות אידיאלית. אבל אין לך באמת מושג מה זה הדמות האידיאלית הזאת, ויכול להיות שחלק מזה זה חלק מהעיכוב, כן? גם אין הערה, אתה יודע, אולי אני אגלה לכם סוד. הערה. מה אמרתי?
0: נישת הערה.
1: לא, הערה במובן הזה, שוב, אני לא חולק על כל המזרח עכשיו, במובן הזה שאיזה רגע אחד שבו אחריו הכל, זהו, אני אטוס, שום כעס, הכל יהיה... רק יאיר פנים לכולם. יש במקורות דיבור על זה שלפעמים אדם מתעברת בו נשמה של צדיק. כאילו מתכנס, מי שזה קורה לו שיספר לנו, כל השאר מתקנים.
0: אז מי, מה?
1: השאלה איך, כאילו, אמרנו שזה לא, איך מתקנים? זה לא מקולקל, זה בוסר.
0: כן.
1: לא אני מתקן, אלא אני מאפשר לזה להתקן, אלא בעיקר על ידי זה שאני לא מפריע לזה.
0: אני גם מתקן, אני מוסיף.
1: מוסיף.
0: אז תכף מדבר על זה, קודם כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו קצר, רדיו. אז אנחנו קצר ולעניין, ורדיו מהות החיים.
1: יש לנו פוסט בפייסבוק, אפשר לכתוב.
0: סיבבליקי פה, ואסי עזריה. אז בעצם, אני רוצה לחזור רגע לשאלה הזאת של האם אפשר, האם אנחנו יכולים לתקן את עצמנו. אז אנחנו מבינים כבר שלא ממש. זאת אומרת, יש את הדוגמאות האלה שבאחת השיחות שלנו נתת על הסיפור הזה של הברון מינכאוזן.
1: וואלה, שכן, שהוא... מי שמכיר, הברון מינכאוזן זה סדרה של אגדות, שהוא מרים את עצמו מציציות ראשו, כל מיני דברים פרדוקסליים כאלה שבאים לבטא.
0: להראות שכאילו...
1: כן, שזה לא ממש אפשרי.
0: נפלת לבור, אתה לא תוציא את עצמך מהבור.
1: כן, אבל מה כן? איך הוא אומר את ימימה, התפקיד, אולי לפני זה, אני אקריא לכם משהו מהרב קוק שמאוד יפה, שלא תרגישו לבד.
0: הרב קוק זה הספונסר של התוכנית שלנו, אגב.
1: כן,
0: התוכנית מוגשת. אנחנו קוראים לו הספונסר, כי אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מביאים דברים שלו.
1: תן את ה...
0: אנחנו מתים עליו.
3: בגלל הקוקייה.
0: הרב קוקייה, בדיוק.
1: אה, יפה, תן את הפרומו. תן את הפרומו. התוכנית?
0: התוכנית מוגשת בחסות הרב קוק.
1: אז הוא אומר ככה, מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, יפה אמר. בוודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא מושלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הופכיות ומלחמה פנימית תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על ידי רעיון כללי, שבגדלותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה. אז...
0: אני קרוע מהדבר הזה.
1: קורע, כן.
0: קראת אותי.
1: כשאני קראתי את זה לראשונה, שמחתי שאדם גדול מעיד על עצמו שזה מין משהו בטבע. זאת אומרת, יש איזה קונפליקט, אנחנו רוח בתוך חומר, יש, כל אחד יש שאיפות נאצלות ושאיפות קצת פחות נאצלות.

0: אתה אומר, אוקיי, אז אולי אני אגיע לשם, אתה מגיע לשם, אתה מגיע לשם, ואם אתה מגיע לגבעים כאלה, אז הנפילות הן גם בלתי נמנעות. עכשיו, רוב החיים הם באמצע. והאמצע זה הדבר שאנחנו, הכי קשה לנו להסתדר איתו, כי הוא פשוט, מה שיש זה? What, אתה יודע, what is? כאילו, עם what is, אתה כאילו אומר, אני צריך לקבל את זה, ויש בזה כביכול משהו פסיבי. כביכול, אם אני לא עושה, כאילו זה שמה. עכשיו, חלק מהעניין, כמו שאמרת, זה כאילו אמרת לפנות את הכלי, לנקות את הכלי, זאת עבודה מאוד מאוד סיזיפית. כי אין בה תגמול, שדיברנו קודם על הרגש, על התחושה הזאת, למה אני מחטט בפצע, כי זה כואב לי, אז אני מרגיש משהו. אבל אם אני נמצא בתווך, אז אני לא בסערת רגשות.
1: אין דרמה.
0: בדיוק, אין דרמה, ואנחנו סאקרים של, אנחנו מכורים לדרמה.
2: כן.
0: ואנחנו מייצרים את הדרמה בעצמנו.
2: נכון.
0: אז כאילו שאתה אומר, מצד אחד אתה מייצר את הדרמה, אז אתה אומר, למה? מה אתה רוצה? קצת שקט. אז אנחנו בתוך הקונפליקט הזה, אנחנו קרועים. עכשיו,
2: אני חוזר על זה כי זה מצחיק בעיניי. אתה מייחל לשקט, אני כל הזמן מייחל לשקט, אבל בעצם אני זה שעושה את כל הדרמה.
0: בוודאי. אז תשתוק.
2: שמעת?
0: הוא הביא את אשתו בשביל ש... למקסם איזה רווח מה...
2: לא, אבל באמת, עבודת התווך, זה קצת אולי לרדת מאיזה... שוב, בהצלחה לכל מי שבאמת יש כאלה אולי שיותר מזוכחים מאיתנו ויכולים, אבל עבודת התווך זה להגבין, יש בי את הסתירה הזאת, אני לא אפתור אותה עכשיו, יש בי את כל הכוחות, את כל הצדדים. אני לא זה ולא זה ולא כזה ולא כזה, אני הכל. ואני הולך בין הסתירות. זאת אומרת, אני בוחר בטוב ואני נותן את הטוב ברגע נתון בין הסתירות. המשפט שלי למימה זה להוסיף נכון על נכון.
0: כן. שזה מסכם... אחד המשפטים שלה שאני הכי אוהב.
2: כן.
0: זאת אומרת, זה אומר...
2: עוד דקה.
0: הגזמת. הגזמת. להוסיף נכון על נכון, זה אומר מה שאמרנו קודם. להגיד, לנסות להבין, לנסות לקבל, מסתכלים על הפרח או על כל דבר, להגיד, זה נכון.
2: קודם כל זה נכון.
0: זה לא עניין של יפה או מכוער, יש טוב, יש רע. זה לא העניין, זה נכון.
2: עזוב פרח, אתה רואה את המיצי הקיבה הרעילים של הכעס שלך.
0: כן, זה נכון.
2: ואתה אומר, זה נכון.
0: כן, עכשיו, אם אתה אומר, זה נכון, התפקיד, כל האדם מחפש משמעות, הרי כולנו מחפשים משמעות, המשמעות היחידה שיש לנו, התפקיד היחידי שיש לנו, זה להוסיף נכון על נכון. מה שאמרת קודם, עם הפגם שלך, אתה יכולת לכתוב את השיר המדהים הזה, אף אחד אחר לא יכול לכתוב אותו. כתבת אותו מאיזושהי... עכשיו, אתה הוספת את השיר הזה למשהו שכבר היה נכון, ולא היה, היה נכון, אבל בלי השיר שלך.
3: תקשיב, ההצעה הכי טובה שקיבלתי, בוא נגיד את זה בשם אומרם, יש מפיק מוזיקלי נפלא שפעל בארץ ב-30 השנים האחרונות, הוא נקרא אמיר צורף. אז אמיר לב ואביתר בנאי, ואפילו אני. וההצעה הכי טובה שקיבלתי מאמיר, שהיינו קטנים כזה, צעירים בני 30, היה יוסי, אתה לא יכול להיות יותר טוב מעצמך. עכשיו, אתה יכול לשכלל את עצמך. ואתה רוצה לשכלל את עצמך כל הזמן, וזה טוב, וזה בדין שאתה רוצה לשכלל את עצמך. אבל זה עצמך, זה אתה. כן. זה הנכון שלך. והדבר הזה, הנכון שלך, הוא קו שכשיוצאים ממנו, גם מה שנכון כבר לא נכון.
0: זה כמו שהיה
3: גם הזהב לא זהב.
0: גם
3: ה...
0: כן, כמו שהיה לי מסיפון.
3: כמו מסיפון.
0: אני רציתי... עכשיו, מה הבעיה? שאתה אומר, אני מוכן, אבל אני לא מוכן להיכשל. אני לא מוכן שיפול לי הטלפון. זה, אתה מוכן... אני לא מוכן ליפול, תן לי, אני מוכן להיות אני, אני מוכן להיות זה, אבל תן לי הבטחה שמה שאני עושה, אם לא, אז תעשה אתה. נכון? יש את התחושה הזאת שאתה רוצה, אתה מוכן להוסיף, כן. אנחנו מוכנים לצאת לאיזושהי דרך, רק אם מישהו נותן לנו איזה גרנטי, שלא ניקשל. ואפרופו ימימה, ימימה כל הזמן אומרת לך, תרבו לשגות.
2: כן.
0: תרבו לשגות, רק מהשגיאות אתה יכול כאילו איכשהו ללמוד משהו אחר, כאילו אין שום דרך אחרת.
2: עכשיו תגידו לי, דיברנו על התיקון של הכעס של הזה, מה עם התיקון של העולם?
0: תיקון עולם?
1: מה איתו?
0: מה, שחת כאילו?
2: רפואי.
0: תיקון עולם, אני באמת חושב, אגב, אתם ממש ממש מוזמנים להצטרף, אם מישהו רוצה להגיד משהו, אז אנחנו לא ניתן לו, אבל תגידו לפחות תביעו רצון. העניין הזה של תיקון עולם, כשאתה קצת מתבגר, אני חושב ש... כן? יש לך ש... את רוצה להגיד משהו? אנחנו צריכים לסיים? אני ידעתי שאסור לתת פתח פה. אתה מבין מה זה דמוקרטיה?
2: כן.
0: זה הבעיה בדמוקרטיה. נותן לעם לדבר, ואז מתיחים אותך. טוב, אז אנחנו נסיים. אנחנו רק נגיד שאפרופו תיקון עולם, אחד הדברים, בשביל לסיים, זה מה שאסי זיגדון אמר פה בפתיחה, אתה יכול לעשות טוב במעגל, אני מאמין לעשות טוב במעגל הקטן שלך. הדבות שאתה, שייצאו מתוך המעשה הקטן שאתה יכול לעשות,

0: בתקווה שיפגעו בעוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, ואני חושב שאני אומר, מביע את מה שכל מי שעובד ברדיו הזה ומשדר ומרגיש את הדבר הזה.
1: שהשלום מתחיל בתוכי.
0: כן, כן.
1: זה לא סתם.
0: קלישאות הן קלישאות כי הן נכונות, אין מה לעשות. אז אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, אסי עזריה היקר.
1: תודה רבה.
0: יוסי בבליקי, רפאל עיני, העורך שלנו.
1: אלון נוימן, אלון המאפשר נוימן הגדול.
0: תודה רבה. תודה רבה שבאתם. וזהו, שיהיה המשך שבוע טוב, קצר ולעניין, אנחנו נהיה פה גם ביום רביעי הבא.
1: לא פה.
0: לא פה, אבל ברדיו, ואנחנו מקווים שתאזינו. כל טוב. ביי.

קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: השנייה עם אלון נוימן מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם. כי... זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
4: שלום, שלום, שלום. מה הולך? שמח שבחרתם להזין לעוד פרק של המניע, אני אלון נוימן. והפעם בחרתי נושא שקשה לדבר עליו, קשה עוד יותר אפילו לחוות אותו. למרות שאנחנו בעיצומו של החופש הגדול, הופתעתי לגלות שעדיין לא עסקתי בנושא הזה. חופש. חופש. אני בטוח שאם היינו עושים משאל, סקר רחוב כזה או משהו, היינו... מוצאים שחופש נמצא מאוד מאוד גבוה ברשימת מסעת הנפש של המין האנושי, גם של בעלי חיים, אני משער. אבל מה זה חופש? אז התשובה הקלאסית, אני משער, תהיה, החופש זה לעשות מה שאני רוצה. ובאמת, חירות, זאת אחת הזכויות הבסיסיות שמוגדרות לכל אדם, הוא מעוגן בחוק, בחלק מהמדינות, ועדיין נראה שזאת לא ההרגשה הבסיסית שרובנו מרגישים, נכון? עובדה, עובדה שאנחנו לא יכולים לחכות ל... חופשה הבאה שלנו, לסופש, להפסקת צהריים. עזבו, 5 דקות בהם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו רגע לא לעשות כלום, נכון? אז אפשר לבוא ולהגיד, מי הבטיח לך חופש, חבוב, מה, איפה זה כתוב בברושור, איפה? וגם כדאי לזכור שכשכן היה לנו חופש, אנחנו לא עמדנו בזה הרבה. ובהזדמנות הראשונה שהייתה לנו להמיר את החופש שלנו בביס מתפוח, הלכנו על זה, נכון? רצינו לדעת, רצינו להיות יותר, רצינו להיות אלוהים. יאללה שאם באמת יש אלוהים, אני לא בטוח שגם לא יש חופש. מה שבטוח זה שגם אם יש לנו מידה כזו או אחרת של חופש, אנחנו לא עושים מספיק כדי להגן עליו, לשמר אותו. לפעמים הוא פשוט מרגיש לנו מובן מאליו, ואנחנו פשוט שוכחים באיזה קלות אפשר לאבד אותו. אי אפשר לא לחשוב על החופש הבסיסי ביותר שנשלל מאזרחים, חיילים, שנחטפו בשבעה באוקטובר. חלק מהם הוא עדיין לא הושב. ואנחנו מרגישים שעד שלא יחזרו לבתיהם, לא נוכל להרגיש באמת חופש, גם אם יש לנו אותו חלקית. זה נותן לנו להעריך את החופש הזה שיש לנו, כן, אנחנו מעריכים אותו. אנחנו עושים מספיק כדי להשיב להם את הזכות הבסיסית הזאת. חופש אין גם לאנשי המילואים, שנמצאים על מדים כבר מאות ימים. גם הסדירים כמובן, ממלאים פקודות, חלקן לא תואמות את השקפת עולמם. יש חילוקי דעות לגבי המוסריות שלהם. חלקם נפצעו ואיבדו את חופש התנועה למשל. חלקם איבדו את השליטה במצבם הנפשי. אבל גם ברמות היותר אזרחיות, בואו נקרא לזה, אנחנו לא באמת חופשיים, נכון? אנחנו לא באמת חופשיים. אז אומרים שאמונה מביאה סוג מסוים של חופש. אין לנו על מי לסמוך חוץ מעל אבינו שבשמיים, נכון? יש מי שדואג לי, יש השגחה פרטית. שאגב, אם זה נכון, למה אני צריך בייביסיטר לבת שלי? אני חושב שזה נוגע יותר בביטחון, באמונה. יותר בביטחון, פחות בחופש. ונכון שצריך ביטחון כדי להרגיש חופשי, בטח כשמגיעים לעניינים כמו כסף, אבל גם כאן וגם כאן נראה לי שגם הרבה כסף לאו דווקא מבטיח תחושה של חופש. אז מה כן? נראה שהכתובת שאליה אנחנו פונים היא כנראה לא נכונה. ככה זה נראה, ככה זה מרגיש, הישועה לא תבוא מבחוץ, ונראה שהחופש היחידי שאולי אפשר להשיג זה חופש תודעתי, החופש לחשוב. ובגלל שחופש קשור לשליטה, ובגלל שאנחנו מבינים שהיכולת שלנו לשלוט על מה שקורה הוא באמת קטן, אז המקום היחידי שיש לי בו השפעה זה על התגובות שלי, התגובות שלי למה שקורה. מה אני חושב על מה שקורה? מה אני מרגיש בעקבות מה שקורה? מה אני עושה בעקבות זה? במגרש המשחקים זה הראש שלי, הראש שלנו, התודעה, המוח, החשיבה, היכולת שלנו לייצר מרכז שפחות מושפע מהנסיבות, שיש בו איזושהי יציבות מצד אחד וגמישות מצד שני. אני יכול להגיד באופן כללי שמה שמרחיק אותי, נגיד, מתחושת החופש זה איזושהי התנגדות מסוימת. התנגדות לדברים שקורים, דחייה של המציאות. כאילו ניסיון להתחמק ממה שלא בא לי טוב. נגיד, למין האנושי באופן כללי, אני חושב שיותר קשה להגיד כן מאשר לא. אני יודע שזה נשמע לא הגיוני, אבל עובדתית, אנחנו אומרים הרבה יותר לא. והסיבה העיקרית זה שאנחנו מרגישים מאוימים. אנחנו מגדירים את עצמנו הרי כמשהו או כמישהו. אנחנו מזדהים עם סיפור כזה או אחר. זה יכול להיות סיפור אישי, הייתה לי ילדות כזאת וכזאת, היה לי הורים כאלה וכאלה, ואנחנו בעצם מאמצים תכונות ואמירות על עצמנו, ומזדהים עם כל מיני ערכים ואמונות. זה יכול להיות אישי, וזה יכול להיות כמובן סיפור לאומי, סיפור דתי, גזעי, ג'נדרי. הסיפור הזה זה מה שעזר למין האנושי לפרוח, להשתלט על העולם, כי כולם, נגיד, הלכו על אותו סיפור. אבל חופש זה לא באמת נתן למין האנושי. בשנים האחרונות, זה נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי, זה... מה הסיפור שלי? מה הסיפור שמנהל אותי? כי כמורה למשחק, כשחקן, כמישהו שמעביר, אני מעביר המון סדנאות ומפגשים שקשורים בתקשורת בין אישית, אני גם חוקר כל הזמן את ההתנהגות האנושית, תכלס, גם פה, במניע. אני כמו מין פרופיילר כזה, שמנסה להבין את הסיבות שמניעות אנשים לעשות את מה שהם עושים, את המטרות שלהם, כי... ההתנהגות שלנו בגדול היא תוצאה של הבדיקה הבלתי פוסקת של איפה אני נמצא ביחס למה שאני מנסה להשיג. בדיוק כמו GPS, אוקיי? נגיד, יש לי כתובת שאני... מטרה, כן? שאליה אני מנסה להגיע. אני יודע, נגיד, מכשולים שמחכים לי בדרך, או יש מכשולים כמובן שהם לא ידועים, ואני כל הזמן מודד. מודד כל הזמן את הפער בין הרצוי למצוי. איפה אני? איפה אני בחיים? זה, שם קורים החיים, תכלס, כי... מה קורה? אני מתאכזב, או שאני מופתע לטובה, או שאני מבסוט, או שאני קורבן, או שאני חוגג את ההצלחה שלי, או שאני בדיכאון. זאת אומרת, תחושת החופש שלי קשורה לכמה אני קרוב או רחוק מהמטרות שלי. עכשיו, לא לכולם יש מטרות של חופש. יש אנשים שיש להם מטרות אחרות, שמשהו אחר חשוב להם, אידיאולוגיה, דתית או מדעית, שליטה על אחרים, אהבה, כוח. עכשיו, בגלל שחופש לא תמיד זה תוצר לוואי של המטרות האלה, אז אנשים מוצאים את עצמם מאוכזבים בזה שאין להם חופש. בגדול הסיפור שמנהל אותי הוא מורכב בעיקר מהאמונות שלי. אני מאמין שהחיים הם ככה וככה, שבחיים צריך שככה וככה. והערכים שלי והחוקים האלה מסרטטים לי את הגבולות הגזרה שבהם אני מתנהל. יש דברים, יש איסורים, יש חוקים, יש הגבלות. עכשיו, למרבה הצער, חלק לא קטן מהערכים והאמונות האלה שאני חושב שהם שלי, הם לא שלי. אני ספגתי אותם, אני התמתי אותם, אם זה דרך ההורים, מערכת החינוך, חברים, whatever, ואני הזדהיתי כל כך הרבה זמן עם הדברים האלה שמרגישים שהם שלי. אבל חוסר סביעות הרצון שלי, במשהו אחר, בשינוי, בעוד, בהרגשה הזאת שזה לא מספיק, שאני דפוק, שאין לי מזל, כל הדברים האלה זה בגלל הפער שיש בין מה אני באמת רוצה או צריך לבין איך שאני חי, כי ככה לימדו אותי, כי ככה התרגלתי, או כי פשוט קשה לי לקום ולעשות מעשה, לשחרר את האחיזה וכל הדברים האלה שמעכבים אותי ולנסות משהו אחר. אז איך אני רוצה שיהיה לי חופש? אז אולי כנראה הדרך היא להחליף סיפור, לא יודע, או לשדרג אותו, להתאים אותו למה שעכשיו, לשנות את התגובות שלי למתרחש מולי, לבחור בדברים שמועיל לי לחשוב עליהם, שבונים ולא הורסים, לדבר על עצמי יותר יפה, לפחד פחות, להיות אני. למרות כל מה שאני אפגוש בדרך, ואני אפגוש, אני אפגוש ביקורת, אני אפגוש שיפוטיות, אני אפגוש התנגדות ודחייה, וכל עוד אני אהיה תלוי באלה, אני בחיים לא אהיה חופשי. חלק מהעניין זה יכולת לשהות ולחיות עם הדברים האלה, עם המחשבות השליליות והקשות, ועם התגובות שאני אקבל, ולא לברוח מזה. זה לא קל. לא קל להיות אדם חופשי. אין מה לעשות. זה דורש ויתור. לפעמים זה דורש ויתור על תמיכה של אנשים קרובים, של משפחה, כמו למשל, לא יודע, אנשים שיוצאים מהארון, אנשים שחוזרים בתשובה או שאלה, אנשים שבוחרים בחירות מקצועיות שלא מתאימות לאחרים. לפעמים צריך לוותר על משאבים חומריים של כסף ורכוש, ואפילו על הרגלים או אורחות חיים שנותנים לנו במשך שנים איזושהי יציבות או אשליה של ביטחון, אבל שמחה ותחושה של מרחב הם לא נותנים. מה שיכול לאפשר חופש זה למשל דברים כמו דימויים של שמשנים אולי דרך מחשבה או דרך התבוננות. למשל, יש דימוי מאוד מוכר של לוח השחמט. נגיד הכלים הלבנים הם המחשבות החיוביות, או ההפך, השחורים החיוביות והלבנות הם השליליות. עכשיו, כל מחשבה שלילית, כל פעם שאני אעשה מהלך, היא תזמן גם מחשבה, סליחה, כל מחשבה חיובית שאני אעשה, שתהיה לי, כלומר, כל צעד הלוח השחמט, הוא יזמן מיד מולי מחשבה שלילית. כן? אם אני, נגיד, אסע לפה, הולך לשם, אז אני אגיד, רגע, זה לא מה שחשבתי, מה שזה לא יהיה. עכשיו, בניגוד למשחק שחמט אמיתי, המספר הכלים או המחשבות הוא אינסופי. אז אם אני מנצח בסיבוב אחד או אחר, יש לי עוד מלא סיבובים. לכן, ההצעה היא בעצם להיות הלוח עצמו. לוח השחמט. אני בעצם הלוח, אני מסתכל על הסיטואציה מטיפה מרחוק. אני לא מזדהה עם כלי כזה או אחר, אלא אני המגרש משחקים. החיים שלי הם המגרש משחקים שמאפשר את הקיום של שני הצדדים, כי הרי הסבל הוא בעצם המלחמות הפנימיות ביניהם. המלחמות שיש בין החיובי לשלילי. וזה משהו שצריך להתאמן עליו, והשאלה כמה אני מוכן להשקיע בזה ולהתמיד בזה. חופש זה מרחב, חופש זה שמחה, חופש זה חיבור, חופש זה יכולת לשמות, להרפות, לאפשר. וכל זה תוצאה של באמת הם כל הקלישאות, הקבלה העצמית, ההכרה בערך של עצמי, עם הטוב, עם הרע, ופשוט להבין שיש לי זכות מסוימת לקיום, וזה לא תלוי בשום דבר. וזהו, וזה תובדה, ואני לא צריך להטיל ספק בזכות הזאת שלי לחיות. פשוט? לא. אפשרי? אני רוצה להאמין שכן. ואני עובד בזה. אני עובד בזה לא מעט. לפעמים זה יותר קל, לפעמים זה יותר קשה. ואני מנסה לעזור גם לאחרים, ולהציג את זה לפחות, או במפגשים אני ממש עובד, יש כלים שאני עובד איתם. ממש לעשות עדכון גרסה. עדכון גרסה של המשאבים, של הסיפור שמנהל אותנו, כדי להסיר מעליי את החלודה, את העודפים המיותרים שצברתי. כי כמו שיש נגיד שומן על הגוף, יש גם על הנפש. וזה מכביד. ומנגד יש דברים שהם מועילים, הם מקלים, הם משמחים, ואותם צריך להכיר ולהוקיר ולבחור בהם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, עד שזה הופך להיות הרגל החדש. אני יודע שאולי אני לא מחדש, אבל אני כן יודע שאני מצאתי דרכים לעבוד עם זה. ואם זה מעניין אתכם, אז אתם כמובן מוזמנים ליצור איתי קשר, או דרך דף הפייסבוק של המניע, או ליצור קשר באופן פרטי. בינתיים, כמו שאתם יודעים, אני משתף הכל, משתף אתכם כאן באמניה בכל מה שעובר עליי בשנים האחרונות, ואני גם בר מזל שאני לא לבד במסע הזה. יש לי חברים, והם כאן, חלקם, בכל פרק קבוע, אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר, ויש את מיכל רוזה מהממת שמעבר למוזיקה שהיא מציעה, היא חברה שגם יודע דבר או שניים. אז בתקווה שהשעה הקרובה תהיה לכם, ולכן איזה סוג של חופש ממה שאתם עושים, או שהיא תהיה השלמה טובה למה שאתם עושים, אני מזמין אתכם להישאר ולהאזין.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, בוקר טוב, שלום, צהריים טובים.
2: נוימן, מעניינים.
1: בסדר, מחפש את החופש.
2: איזה חופש אתה מחפש?
1: אתה יודע, אומרים שבן אדם צועק על מה ש... בן אדם צועק על מה שאין לו, לא? כאילו, אז... אז אני מנסה לא לצעוק, אבל אמרתי, בוא נעלה את זה, אולי זה יהיה, אתה יודע, אם נעלה את זה, נדבר על זה, אולי משהו יקרה, מה, יודע.
2: כן, לגמרי. אתה יודע, ילדים בחופש גדול עכשיו, זה לא סתם חופש, זה חופש גדול.
1: זהו, חופש גדול, גם המילה הזאת חופש גדול, אתה יודע, זה כאילו, מה שהיה בילדות מסעת נפש, הפך אצל ההורים, פשוט הסיוט.
2: לא, לגמרי, האמת היא שאני אסתפק בחופש קטן אפילו.
1: כן, כן.
2: אבל גם זה לא מתאפשר. אתה יודע, בצרפת יש להם אוגוסט, נכון? שכולם לא עובדים, או יש איזה מין...
1: וקנס.
2: יש מקומות שעוד נשמר בהם איזשהו שריד של אנושיות, בתור גל הקפיטליזם.
1: כן.
2: לעשות. אתה יודע, נתקלתי הבוקר, סליחה, מה אתה אומר?
1: לא, דבר. הכל טוב.
2: זה נימש. נתקלתי הבוקר בציטוט...
1: כן.
2: של צרפתי מלפני 100 שנה, ששמו רנה גינון. המשבר של העולם החדש, כן? זה לפני ראשית המאה ה-20, שתבין. לא יודע אם הם מכוניות, חושב שאת נסוע על סוסים. הוא מנתח את זה מערב מול מזרח, ושהמזרח יש בו יותר את המקום של העיון וההתבוננות והקונטמפלציה, לכן גם לא עשו הרבה. פיתוח, ואילו המערב לקח יותר את הקו של המעשה והעשייה והפיתוח וכיבוש העולם, ואתה יודע, אימפריאליזם ופיתוח טכנולוגי וכל הדברים האלה. והוא אומר שכל אחד צריך את האיזון של השני, והוא אומר שהבעיה הגדולה של המערב זה שהוא מדגיש יתר על מידה את העשייה, ופחות את הזמן לעיון, להתבוננות, לקונטמפלציה, אתה יודע.
1: כן.
2: וזה ניסוח יפה, שהוא אומר, זה מצחיק שזה מלפני 100 שנה, כן? האופי הבולט ביותר של התקופה החדישה, הצורך של בני האדם בעשייה בלתי פוסקת, בחילופים תמידיים, במהירות גדלה ללא הפסק, כי אותה מהירות שבה מתגלים המאורעות עצמם, כן, זאת גם המאורעות מסביבנו, זה קצב שלא ידענו ולא הכרנו. הפיזור לתוך הריבוי וכו', דוחפים את הכל עד קיצו האחרון, ופעילותו של אדם מתפוררת לאיזה מין אין אפשרות של ריכוז וכן הלאה וכן הלאה, והוא טוען שזה תוצר של שקיעה של המערב בחומר. לא משנה, זה ניתוח מאוד מעניין שנגע לי, כיוון שאני מרגיש את חיי גם כן, אתה מדבר על חופש, אני מרגיש שאני באיזה מין מרוץ בלתי פוסק, שרובו ככולו לא מעניין אותי באמת. איכשהו, מילא מרוץ בלתי פוסק, שאני ככה, אתה יודע, לטובת ילדים או דברים שאני ככה מעוניין בהם, אבל פה זה לא יודע, זה עבודה, זה ילדים, זה קורונות, זה מלחמות, אין רגע דל, ואתה ככה אומר, רגע, מה לעצור? ואז הוא ממליץ, אתה רואה את זה גם בהרבה, של פשוט לקחת לכל אדם שיקח לעצמו, רבי נחמן דיבר על שעה התבודדות, שאדם חייב, שוב, הוא אומר את זה באמת, לפני 100 שנה, אני חושב שאין לו מושג לאן זה עוד הולך להגיע, לקחת לעצמו דקות או שעה, או לא יודע כמה זמן שהוא מקדיש, להתבודדות, לעיון, אתה יודע, מדיטציה, whatever, תפילה, משהו שהוא של האדם שהוא לא מוכן להיכנע באותו רגע, כי הלחץ החיצוני אומר לך, רגע, מה אתה מבזבז עכשיו שעה? יש לך, אתה יכול להספיק מלא בזמן הזה. אבל, אז ככה, לא יודע, זה מה שמתקשר לי היום, כי אני מרגיש שאני מישהו עבד לתוך האינרציה הבלתי פוסקת של העשייה הזאת, ובא לי טיפה לעצור.
1: זה נורא מעניין, הציטוט הזה בדיוק נוגע במה שאמרתי עכשיו בדברי הפתיחה, שכאילו מה שמפתיע אותי, זה לא מפתיע אותי, אבל כאילו זה תמים להגיד, אבל זה פשוט, אנחנו ויתרנו על זה, זאת אומרת, זה אנשים מרצונם מבטרים על זה, או ששמים את זה בעדיפות מאוד מאוד נמוכה, ובסך הכל מה שאתה מדבר עליו, או מה שהוא דיבר עליו, זה לא... זה מה שכאילו ניסיתי להבין, את הכל או לא חלום הזה, אתה יודע, אנחנו כאילו חיים בטרפת שאתה מדבר עליה, או שכולנו מכירים אותה, ומחכים, כמו שכתב, מחכים לסופה של הזה. עכשיו, אני באמת שואל, אני שואל אפילו, גם את עצמי, אני שואל אותך, אתה יודע, מה מונע מאיתנו בעצם? מה מונע מאיתנו באמת? להגיד, להכניס ליומן מה שנקרא, עזוב שעה. עשר דקות, רבע שעה.
2: נכון, נכון.
1: מה מונע מאיתנו את זה? אני באמת שואל,
2: זאת אומרת... שום דבר. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כשאתה אומר חופש, אני ממשיך את הקו שלך. כשאתה אומר חופש, תמיד השאלה היא חופש ממה. אתה יודע, ילדים חופש גדול, רוצים חופש מהבית ספר, והלימודים והמחויבויות. אנחנו, לא יודע, חופש באירופה, זה רוצה מהעבודה, אתה יודע. כל החופש ממה. אבל פה אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, ואתה רוצה, אתה שואל את עצמך, מה מונע? זה בדיוק הדבר שאנחנו רוצים להיות חופשיים ממנו. הדבר הזה שלא מנסה לך אפשרות לעצור, בפנים. זה קנה לו אחיזה בעצמנו.
1: בדיוק.
2: אומר יפה שאנחנו ויתרנו על זה בעצמנו, זה מחשבה מעניינת.
1: כן, זה מה שאני...
2: ואתה אנחנו לא ידענו.
1: סליחה? לא ידענו?
2: כן, כן, לא ידענו להיקר את הדבר שהיה, ופשוט אנחנו שזה ככה, here to stay, אבל לא. חופש, אתה אומר, זה דבר שצריך תחזוקה, דבר שצריך...
1: אני חושב שזה משהו ששוב, באיזשהו שלב צריך לקחת איזו החלטה, יודע, אמרתי על זה שאני מאוד מתעניין בדבר הזה של הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ובתוך הסיפור הזה אין מקום לחופש כרגע. זאת אומרת, אם היינו עושים את מערכת השעות של חיינו, מבחינת, לא טבלה, כן? אלא להגיד מערכת החיים שלי בנויים מזה ומזה ומזה ומזה ומזה ומזה, חופש זה איפשהו שם בפנים למטה, ואתה רק ממשיך לייחל אליו, ואני לא מתעמם, תודה, גם כל מי ששומע אותו, אני מתאר לעצמי שהוא מבין שיש פה את המשחק הקפיטליסטי, ויש פה את הדבר הזה שברגע שאתה נכנס למשחק, זה מאוד קשה לעצור, מאוד צריך עכברים, די, ידה, ידה, ידה, כל הדבר הזה.
2: בדיוק.
1: אבל כן מגיע שלב שאתה אומר לעצמך, רגע, שנייה אחת, ואז הפתרון הוא כאילו מתחת לפנס, או מתחת לאף, ועדיין אנחנו צריכים או להגיע למצב קיצון, כדי או שהגוף שלך אומר, אתה יודע, קורס ואתה חלילה חולה, ואז אתה בחופש. כמו אני לא זוכר, שמעתי נדמה לי את דוקטור נדר בוטו, אפילו אצלנו פה ברדיו, שאמר באיזה רעיון שהוא עשה עם דיסי ממון, שאתה לא עושה את זה, ואז אתה לא שומר על החופש או על מנוחה לגוף, ואז באיזשהו שלב אתה מוצא את עצמך בטיפול נמרץ, בחופש.
2: כן. נכון, כי הגוף יתבע את שלו, כן?
1: כן.
2: לא תיתן לו את זה, אז הוא מתי שהוא ייקח את זה.
1: אז אני יודע שלי, אני גם אומר את זה לעצמי, תקום קצת יותר מוקדם, תעשה איזה משהו שהוא רק בשבילך, כמו שאמרת, זה יכול להיות מדיטציה, זה יכול להיות כל דבר, תקרא איתו.
2: זה כאילו לתת לעצמך זמן של חוסר עשייה. אני אומר, אל תעשה משהו בזמן הזה, אל תעשה, זה כאילו, קודם עושים, זה כאילו מה שתפס אותי בציטוט שלו, שאנחנו התרגלנו, אולפנו, אולי ככה גידלו, איך שאנחנו חיים, שעשייה זה דבר שצריך לעשות, לעשות, לעשות. אז עכשיו שעה, או חצי שעה, או עשר דקות, שבאמת אני לא עושה כלום, זה כאילו...
1: אנחנו מרגישים לא טוב עם זה. זה לא... גם אף אחד לא יגיד לך, אל תיקח חופש. אף אחד לא יגיד לך, אל תיקח חופש. לא הבוס שלך, לא חלילה, כאילו, אלה שעוד חושבים שבת זוג לא מאפשרת לך. כאילו, הוא בן זוג.
2: נכון.
1: אף אחד לא יכול להגיד לך את זה, ו... ויש ספרים על זה, אתה יודע, האומנות שלא לעשות כלום, זה כבר נהיה,
2: נכון.
1: הדיבור הזה הוא כבר עבר כמה גלים, זה לא חדש.
2: נכון,
1: ועדיין,
2: נכון. ועדיין. זה מה שאני להגיד, שכאילו, אתה יודע, אפשר לדבר על חופש מעבודה, חופש מלימודים, חופש בדברים קונקרטיים, או חופש אתה הזכרת שבי ודברים כאלה, אתה יודע. אבל בעצם החופש, זה לא רק שם, זאת אומרת, יצא מהכלא הזה, אבל אתה עדיין בתוך כלא פנימי, זאת אומרת, הטריק הכי גדול, the greatest trick of the devil, זה שהוא גרם, איך זה הלך בחשוד המיידי, שהוא גרם לאנשים להאמין שהוא לא נמצא. זאת אומרת, אתה נשלט מבפנים, זה כאילו, זה כאילו, חוזים בנו, וזה אני בתוכי, קולה את עצמי, וכמו שאתה מטיב לתאר. ואם אתה מבין את זה, באמת אתה יכול לשחרר, אני חושב. אם אתה באמת מבין שזה אתה זה שקולה את עצמך, אז אולי נפתח פה איזה משהו.
1: אז לכן אני חושב שהכל הוא חלק מהסיפור הפנימי שאתה מספר לעצמך, וכנראה שבסיפור הפנימי, ברגע שמדובר על רבע שעה לא לעשות כלום, יש לך ביקורת או שיפוטיות לגבי הדבר הזה, לגבי מי אתה.
2: נכון.
1: אם אתה חלילה לוקח את הדבר הזה, אתה בעיני עצמך לא יודע מה אתה. במקרה קיצון אתה לוזר, כן? אתה לא עושה מספיק, אתה נכנס בעצמך על זה שהנה, כולם עושים ואתה לא, ולמי אתה בא בטענות אחרי זה שאתה לא... אתה יכול להכניס לפה את מילות התואר איזה שאתה רוצה, לא מצליח, לא מספיק טוב, לא מספיק, זה לא משנה. אם אתה... אז שוב, אני חושב שאנשים...
2: אז אתה באמת נוגע עוד, לקחת את זה עוד תעשימה, זה כבר יותר... מעבר אני קולה את עצמי, זה גם עצם השיח הפנימי שלי, זאת אומרת, גם אם אני אנסה לשחרר את עצמי, עדיין השיח הפנימי שלי, שאליו אני עוד פחות מודע, הוא יהיה כזה אגרסיבי, או הפך להפוך מלהירגע, ופה זה בכלל, כאילו, השיח הפנימי, אז אתה הזכרת לי שרבי נחמן, אז בעצם הוא, כאילו גם השיחה שלנו עכשיו לכאורה, היא עדיין מתנהלת בכלים רציונליים, באיזשהו ניסיון לפתור איזה בעיה, עדיין בצורה מאוד אוריינטציה של עשייה. ויכול להיות שאין מוצא מזה ככה, אלא מה שרבי נחן המליט, ואתה כזה טוב בזה, שהוא אמר, תקשיב, זה לא, אני אגיד במילים שלי, זה לא עובד, אתה נסוק ככה, זה ככה, פשוט תעשה לעצמך פרצופים מול המראה, מילי דשטוטה, ככה הוא אומר, הוא אומר שכל אדם יתפוס את הנקודות ביום, כי שוב, אם אני עכשיו יושב רבע שעה למדיטציה, זה עדיין יהיה רשימה אחת מתוך כל המטלות שלי של היום, וזה לא יהיה מדיטציה, אתה יודע, כי מדיטציה פירושה לעזוב, אבל אני לא עוזב, ואני מקציב 10 דקות, ואחרי זה יש לי את הדדליין הזה, והדדליין ההוא, וכל הדדליין זה אלה, תראה את השם, דדליין, קווי מוות, כל קווי המוות שמרפדים את יומי. אז הוא אומר, עזוב, הדרך היחידה לצאת מזה, זה בשטות. כי בשטות ובצחוק ובדברים האלה, זה משהו שהוא מעל השכל, מעל הרציונל, מעל המקום, זה הדבר הכי שיכול איכשהו לטלטל שם את השיח הפנימי השבוי, אולי, ולהוציא אותו מהשבי. להחזיר אותו...
1: אולי צריך להכניס את זה לתוך, אתה יודע, לתוך מצוות אל תעשה. אתה יודע, אל תעשה כלום, כאילו שזה יהיה אחת מהמצוות. לפחות חלק פה, אל תעשה.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אני אומר ככה, כשלפעמים אתה מסביב יהומה, לא יודע מה, רק שטות, רק שטות, שטות. לרדת מכל כובד הרצינות הזה, כמה שאפשר, פה ושם. יצחק עם האם, מי שיש לו ילדים, למשל, זה הרבה יותר קל מולם, כי אתה... כי הם הרבה יותר נוחים לשטויות ולדברים כאלה. יש לך הזדמנות, אני עושה את זה קצת לאחרונה, קצת להגיע איתם.
1: יש לזה הצדקה כביכול, כן. אז תודה רבה לך, ולך...
2: תודה גם לך, ותשתתה לך קצת היום, וגם כל המאזינים, שכל מי ששומע את זה ירוויח איזה... תשתתה קצת, כמה שיותר, ואולי ירווח לו. יום טוב.
1: יום טוב, ביי ביי, תודה.

0: שרון קנטור, בלתי שביר.
1: שרון קנטור, יקירתי, אני מבין שהשליחות בחול ממש ממש מוצלחת, ואת עדיין, את עדיין בחופש, ולכן גם נושא התוכנית הוא חופש. אז מי?
2: כן, אני בחופשה. אני בחופשה.
1: נכון.
2: לא, אני בחופש.
1: נכון, את צודקת. מעבר לזה שאת בחופשה, את מרגישה בחופש בחופשה? או.
2: מין, או, כן. בתוך החופשה תמיד יש כאלה, נכון? מין רסיסים כאלה. זה כמו רסיסי חופש. כאילו כל העניין הרי עם חופש זה שהוא מצב מדומיין, נכון? הוא מצב שאיש מעולם לא חש אותו, אני חושבת. לא יודע, אולי בטריפ מסוים, אבל גם אז זה באמת, אנחנו לא יודעים אם זה אמיתי.
1: טוב, בוא נלך אחורה. מה זה חופש בשבילך?
2: חופש זה שחרור מוחלט, כאילו, מכל הכבלים שמחזיקים אותנו, כולם, עד האחרון. אבל כמובן שחופשה היא מצב שהוא, יש לו קצת פנים של זה, אבל הם נורא קטנים, כי אתה עדיין כבול, יודע, בראש ובראשונה לכרטיסי האשראי שלך,
1: כן.
2: ואז אתה ממשיך בזה שאתה כבול למערכת העיכול ולסייקל השינה שלך.
1: כן.
2: ואתה יודע, זה ממשיך גם בזה שאתה כבול, אתה יודע, לאנשים אחרים, לתאריכים, אתה הכי הכי הכי כבול, כמובן, לזה שמדובר על משהו תחום בזמן.
1: כן.
2: אתה כבול לזמן, כל אתה כבול לזמן, זה אתה עבוד.
1: טוב, אז את באמת אומרת משהו שהוא בלתי אפשרי, כי להיות לא כבול לזמן זה כאילו, אתה יודע, אני שומע את מה שאת אומרת, וכאילו זה נשמע כאילו את חופש זה פשוט לא להיות בגוף, זה פשוט להיות במצב של תודעה או נשמה, כי גוף תחום בזמן.
2: אולי אפילו זה לא, אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא נדע, אנחנו מדברים על גבולות הידוע, או המשוער.
2: יכול להיות שלהיות קיים, אפילו רק תודעתי, יכול להיות להיות קיים, זה כבר לא להיות חופשי. כי אם אתה, כי נכון, אם אתה מבין שאתה קיים, אז מן הסתם אתה מבין, ככל הנראה שהיה מצב בו לא התקיימת ולא תתקיים. ואז כבר בעצם, אתה יודע, כל השאר מושגי זבל שבאים עם זה, וזהו, בום.
1: אז אולי בלכי הם צדקו עם הסיסמה שלהם, משורה יש אחרי רק המוות, אולי שורה זה החיים.
2: וואו, זה אחד הסלוגנים הטובים שהיו.
1: ברור, מה זה? מאוד מאוד קיצוני ומאוד חזק, ונראה שהיום זה כאילו עובד טוב, עובד טוב הדבר הזה. השורה הזאת היא מהדהדת חזק היום. אבל בוא נחזור רגע לחופש, כאילו...
2: אבל כאילו, אתה יודע, אז אני אומרת, אז כן, אתה יודע, יש כאילו היווהובים כאלה, אתה פתאום נגיד, זה קורה לכולם, זה יכול לקרות גם סתם באמצע היום, כשאתה לא בחופשה, אבל בחופש זה קצת יותר בולט, אתה יכול פתאום לשחות לנקודה מסוימת, שבה נגיד, לא רואים שום דבר חוץ מים, ואתה בדיוק גם סווה, גם לא צריך להשתין.
1: וגם שוכח שיש לך ילדים בחוף.
2: נגיד, כן, בדיוק. אתה באיזה מין נקודה כזאת, ואז אתה אומר, כן, יש איזה דבר כזה, אבל
1: זה נשמע כאילו אנחנו עושים פרומושן לדימנציה. כאילו זה נשמע כאילו אנחנו מפרסמים אלצהיימר או משהו, כאילו, כי...
2: מעניין, אני לא בטוחה שאלצהיימר נותן את זה. אני נראה לי שאתה ממש אופטימי.
1: לא יודע, את יודעת, אנחנו מתארים מחשבות ומתארים זיכרונות ומתארים דברים שקובלים אותך, כמו שאת אומרת, לחיים. קובלים אותנו לחיים. אז נראה שאנשים שנמצאים באיזושהי דימנציה...
2: נכון, אולי אחת מהשיטות שלך שאתה מבין בהן מאפשרת את זה. לא, אולי זה ככה, באמת, זה כאילו מדיטציה מסוג מאוד מסוים.
1: לא.
2: שמאפשרת לך באמת לנשמתך, לרחף על פני הקוסמוס, להבין שהם, אתה יודע, שאתה תמיד חלק מאותו וואנס, ותמיד תהיה, ושהזמן הוא זמן נצחי, וכל זה. אולי אז ככה יש לך את הרגעים.
1: טוב, אני מה זה לא שם.
2: אני מפרגנת לזה.
1: כן, אני מה זה לא שם. אבל...
2: לא, אתה לא שם.
1: לא, מה פתאום? נראה לך מה? הייתי עושה פודקאסט כל שבוע ואני אנסה להבין מה קורה איתי ואיתנו ואם הייתי שם. ממש לא. נגיד שאת חושבת על... באמת, שאת חושבת על חופש ותתפרעי, כאילו... מה, אפילו הרגעים האלה, ההבזקים האלה, אז שאת נמצאת בהבזק הזה, מה הדברים מסביב או הפנימיים שגורמים באותו הבזק להגיד, או אפילו לא להגיד, אני לא חושב שאתה אומר, אבל אתה מרגיש איזשהו חופש, לא יודע.
2: אז את זה תיארתי, אבל באמת אם אתה, אני חושבת שעבור רוב האנשים, לא רק הנאורוטים שבהם, זה כאילו אוטומטית מגיע יחד עם השלילה של זה. זאת הבעיה.
1: שזה לא זה ולא זה ולא זה.
2: לא, לא, הרגשתי את זה, ולמעשה ברגע שאתה מרגיש את זה, אתה יודע מה זה? זה כאילו אומר שכבר הרגשת את הסוף של זה, זאת הבעיה. זו תחושה שמאוד מאוד קשה לאחוז בה, ומרגע שאתה מודע אליה, זה סימן שאתה כבר מודע גם לסוף שלה. אני חושבת שבאמת לא צריכים להיות, כאילו באמת לא צריכים להיות אנשים שבאמת מגיעים להם נירוונה על בסיס יומי, כדי להצליח לחוות את זה בהם בעוד רגעים נורא נורא קטנים. אני חושבת שאפילו כמו שאנחנו לא מודעים לכל המצמוצים שלנו, יש סיכוי שאנחנו לא מודעים לעוד הרבה רגעי חופש קטנטנים ממש, שנמצאים בתוך הקיום שלנו. יכול להיות לפעמים שאנחנו נורא צוחקים, יש משהו כזה קטן.
1: נכון?
2: יש סיכוי.
1: נכון.
2: כן. או פתאום יש את נגיד הרגעים האלה.
1: זה קטע, כי גם אסי שדיברתי עם אסי ממש עכשיו, אז הוא גם דיבר על איזה בדיחות דעת ועל איזה שטות נקיות, כאילו, ואת אומרת צחוק, ונהיה פה איזה, נהיית פה איזה הסכמה סביב העניין הזה, ואני מאוד גם מסכים. וסליחה, אני קטעתי אותך.
2: יש רגעים כאלה לפני שאתה, אני חושב שרגעים לפני שאתה נרדם, כאילו עשויים לספק לך את התחושה הנחמדה הזו של איזושהי חירות נצחית כזאת, שהיא בעצם גם כמו שהיא לא קיימת, היא גם כן תבועה בך. ולפעמים כשאתה מתפטר ונכנס לאוטו, גם אז יש פתאום כמה רגעים כאלה.
1: זה רגע ענק של חופש.
2: זה רגע טוב. נכון, ואז אתה נזכר באיזה חשבון שלא תוכל לשלם אותו.
1: או איזה שלט חוצות.
2: אבל יש שם רגע. יש שם רגע.
1: אבל אם אני שומע אותך נכון, אז אני רוצה להגיד שאולי אנחנו, יש לנו יותר רגעי חופש, יותר רגעי חופש ממה שאנחנו מדמיינים, אנחנו פשוט לא שמים לב אליהם, ואולי טוב שכך, כמו שאמרת.
2: בדיוק.
1: אבל בתוך הדבר הזה יש חופש, ובעצם אולי, כמו שראיתי באיזשהו מקום, איזה סלוגן, איזשהו מקום לפני כמה ימים, איזה משהו שהוא קשור ל... זה קלאסיק, אתה יודעת, שהדבר שאתה רוצה להיפטר ממשהו, שאתה רוצה לרצות משהו, עצם הרצון או עצם הרצון להיפטר הוא הבעיה, כאילו הדבר עצמו הוא לא הבעיה. והחופש, כמו שאת אומרת, יכול להיות שיש לנו יותר חופש עם מה שאנחנו מדמיינים, אנחנו פשוט רגילים להתלונן, ואז אנחנו כל הזמן רוצים יותר חופש. אולי
2: כן.
1: זה העניין.
2: זה אם אנחנו ממש בני מזל, כמובן.
1: ברור.
2: כמו התוכנית כן, שכולם כן. יועדת, נכון? לא, אותה לא, הקדשה לא. לבני מזל.
1: התוכנית היא בעיקר לפריבילגים, כמובן, כמו שהסכמנו כבר בעונה הראשונה. אנחנו חושבים, שוב, זה קשור, גם קצת אמרתי כמה מילים לגבי זה, לגבי הסיפור שאתה חי בו, והרבה פעמים אין הלימה, זאת אומרת, זה לא חופף את החיים שלך, אתה יכול, בדרך כלל אני חושב שאנחנו חושבים שהחיים שלנו יותר גרועים ממה שהם באמת, אלא אם כן במקרה קיצון, ובתקופות כמו עכשיו זה לא ממש זמן לבדוק את זה, אבל גם בתוך הזמן הזה, יש מצב בגלל שאנחנו לא מודעים לחלק מהרגעי חופש האלה, אז אנחנו מתלוננים.
2: לא, עכשיו שאמרת את זה,
1: כן.
2: אז כאילו חשבתי לעצמי ש... כאילו יש איזה ערוץ, נגיד אם אנחנו נכון למחקר כאילו שולחן של ערוצים, יש כנראה, יכול להיות שמלווה אותנו פשוט ערוץ כאילו של חופש. פשוט מדי פעם הוולום שלו מוגבר אז הוא יוצא במיקס. אבל הוא כן נמצא, הוא כן הוקלט.
1: כן.
2: אבל הוא פשוט רוב הזמן הוא חלש מדי.
1: מחוסה בדברים אחרים, כן.
2: הוא מחוסה, כן.
1: יפה.
2: נראה לי שזה הסיפור.
1: מעולה, קניתי. אז אני משחרר אותך שוב לחופשה.
2: זה בחינם, אגב, לא...
1: מעולה. יופי, תודה רבה לך.
2: אוקיי, בבקשה.
1: שרון קנטור.
2: בבקשה. הגבה אוף, יקירי, הגבה אוף.
1: תודה, ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר, האיש שעל שמו נכתב הספר לחופש נולדה, על אלזה הלוויה, אני לא יודע אם אתה מכיר את הספר בילדות שלי, אני זוכר, היה ספר שנקרא לחופש נולדה.
2: באמת לאלזה הנביאה?
1: אלזה הלוויה, כן, לוויה.
2: הנביאה, וואי.
1: לוויה, אריה, אשתו של האריה, לא נביאה.
2: רגע, אז אלזה, אתה יודע, כל דור ואלזה שלו, מה שקרה.
1: נכון, נכון, היום זה כבר יותר פרוזן, אבל פעם הייתה איזה סיפור כזה גדול שהסתובב, אלזה הלוויה. לא יודע למה, זה עלה לי אסוציאטיבי לגמרי, אתה לא צריך לקחת כל דבר שאני אומר ברצינות, או למעשה כמעט את רוב מה שאני אומר.
2: אני הרבה פעמים יוצא לי להגיד לאנשים, זה ממש מעליב אותי שאתה מתחס עליי ברצינות.
1: ממש ככה, האמת שאובייקטיבית זה ממש ככה, אבל...
2: באמת, כי הרבה פעמים אני, אתה יודע, אנשים לא מבינים את זה, אני מניח שזה גם אצלך גם ככה. כמות השטויות שיוצאות בבת אחת, אתה יודע, פה אתה...

0: קטע, ואז אני ממש חושב על בדיחות אבא, ועל זה שאני...
1: לא, זה ברור.
0: וואו,
1: זה, כן. זה, זה לא, כואב. זה כואב. זה כואב. זה
0: כן.
1: ממש כואב.
0: כן.
1: אבל אתה כאילו באמת בן אדם, מההיכרות הארוכה שלי איתך, אתה בן אדם שכאילו הולך לי טוב מאוד עם המושג הזה, חופש, שלמרות הכל, למרות איפה גדלנו ואיפה היינו ומה, ומה שיש לנו על הצלחת, אתה יודע לקחת חופש.
0: אז א', תודה, אני שמח שהתרמית עבדה.
1: נכון.
0: התרמית של, של כן. התדמית. אבל כן. אני אגיד לך, אני הקשבתי קשב רב למה שאמרת בפתיח שלך, ואיך הגדרת חופש, ואני חושב שזה נכון, אבל אני רוצה להציע עוד הגדרה לחופש,
1: כן.
0: שבעיניי היא ממש ממש משמעותית, ואני כמובן אספר סיפור אינטימי ואישי וחשוף, ולמה אני אומר את זה, אני לא יודע.
1: המאזינים היום מתאכזבים אם לא, זה כבר תודה.
0: בדיוק. זוגתי לשעבר שתחיה,
1: כן.
0: האמא ששני הילדים שלי, ואני הלכנו לטיפול זוגי.
1: Mm-hmm.
0: לפני הרבה זמן, לפני הרבה שנים. וישבנו בטיפול הזוגי, ואמרה, אוקיי, מה, למה אתם פה? אז כל אחד פתח, ואז אמרתי, טוב, למה אתה פה? אז אמרתי, תשמעי, יש לי, אני מזה לא מרוצה, ומזה לא מרוצה, וזה לא טוב לי, וזה קשה לי, אני כמובן לא נכנס אל הפירוט, אבל נתתי את כל הפירוט, באתי עם רשימה מסודרת, יפה, טובה.
1: כן.
0: עכשיו באמת, באמת, בלי צחוק, עדין, לא עכשיו מאשים ומנג'ס ונופל עליה והכל, אלא, אתה יודע, הנסיבות הביאו אותנו למצב שזה וזה וזה וזה לא עובד, וזה קשה לי.
1: כן.
0: אז היא אומרת לי, אז למה אתה לא עוזב? איך אי אפשר לעזוב? אז היא אומרת לי, למה? אמרתי לה, בגלל זה, ובגלל זה, ובגלל זה, ובגלל זה. נתתי כמה סיבות ממש ממש טובות שבעתיין אני לא יכול לעזוב.
1: כן.
0: אני לא אפרק את המשפחה, יש לנו חברות טובה, יש לנו זה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. לא יכול לעזוב.
1: כן.
0: אז היא אומרת לי, אז אתה תקוע. אמרתי לה, נכון, בגלל זה אני כאן. כן. אמרתי לי, אתה לא תקוע בגלל זה. אמרתי לי, אתה תקוע כי אין לך חופש. אמרתי לה, מה הכוונה? אמרתי לי, חופש, ההגדרה שלו, זה היכולת והאפשרות לבחור בנפחות שתי אופציות. ואתה אין לך אופציות. מה אתה אומר? אתה אומר, לא טוב לי, אבל אני לא יכול לעזוב. כלומר, אין לך אופציה נוספת. אין לך אפשרות באמת של בחירה. אתה לא יכול להגיד, תראה, טוב, אני רוצה לעזוב, אני יכול לעזוב, עכשיו אני אחליט אם אני רוצה לעזוב. אם אני אעשה את זה באמת. היא אומרת לי, התפקיד שלי כמטפלת זוגית, זה ישמע לך מוזר, אבל התפקיד שלי כמטפלת זוגית, זה להביא אותך למצב שהאופציה של לעזוב קיימת. היא נוכחת, היא שרירה, היא ברורה, היא לא משהו רחוק שאתה לא יכול להגיע אליו, היא פה, אתה יכול לעשות את זה. עכשיו תבחר.
1: יפה.
0: וזה מאוד, מאוד יפה. זה מאוד יפה וזה מאוד כזה מוזר שמטפלת זוגית תגיד לך את זה, בוואן שזה, אבל כשאתה נכנס לזה לעומק, זה באמת המשמעות הגדולה.
1: כן.
0: ובאמת ההגדרה שלי בעיניי בסוף, מעבר למה שאמרת על זה ש... אנחנו חופשיים במחשבות שלנו ובתודעה שלנו ובאיך אנחנו מתייחסים לדברים. כל זה נכון. אבל בסוף, אנחנו צריכים ליצור לנו מצב שאנחנו יכולים להחליט בלפחות שתי אופציות. וברגע שיש לנו את האופציה להחליט, אז אנחנו חופשיים. האמת... עם קפקפים בקריבים או בלי קפקפים בקריבים.
1: האמת שאני ממש מסכים איתך, זה איכשהו כן מתקשר לעניין הזה של מחשבה, כי אני חושב שאתה יודע, אם אתה מדבר עם, נגיד, מורים למדיטציה או בודהיזם, או גם במחשבה המערבית...
0: בחיים לא מדבר איתם.
1: כי הם תמיד במדיטציה, אי אפשר לדבר איתם.
0: כן, אי אפשר לדבר איתם.
1: אתה כל זה מרגיש שאתה מפריע.
0: אתה בא להגיד לו, סליחה,
1: אבל אני חושב שהחופש, שהוא המטרה בסופו של דבר, או השחרור, באמת יכול להגיע... רק אם אתה, יש לך אפשרות בחירה גם ברמת המחשבות. זאת אומרת, כל עוד משהו לא ברור, אתה לא רואה אותו, כי אתה מעורבב, כי אתה מזדהה, כי אתה בתוך איזשהו, כולנו מכירים את זה, בתוך שכלה כזה, בלגן בראש, רעש, אתה לא יודע להבדיל בין זה לבין זה, מה התחיל קודם, מה גורם למה. והמקום הזה של להיות מסוגל להתבונן ושהכל נמצא מולך, ואז אתה אומר, אוקיי, יש את זה, יש את זה, זה טוב, זה פחות טוב, זה מפריע לי, זה לא מפריע לי. בואו נראה אם אני יכול להתחיל לבחור שם במשהו, להגיד, אתה, לפעמים זה קשה, כי הבחירה היא כואבת ואתה צריך לוותר על דברים, אתה, שוב, בטח בזוגיות, כן? אבל אני מאוד מסכים שהשלב הראשון, כמו שאתה אומר, החופש הוא באמת לראות ש... וואלה, יש אלטרנטיבה. אני מסכים עם זה מאוד.
0: נכון, והאלטרנטיבה, הרבה פעמים, אלא אם כן זה מקרה קיצון, 7 באוקטובר וכו' וכו', אבל האלטרנטיבה בדרך כלל קיימת, ואתה צריך ליצור לך אותה. ולפני שעליתי כאן לשידור, תרגלתי את זה. זה סיפור הרבה הרבה יותר קטן ומינורי וכמעט בלתי חשוב, אבל הוא ממשיך בדיוק את מה שאמרת.

0: נכנסתי לאיזשהו שיעור שעכשיו עשיתי, לא נעים לי להגיד פילאטיס, אז אני אגיד פילאטיס, ואיכשהו הגעתי מוקדם מדי, וחשבתי שכולם יחרו, וזה וזה, נכנסתי לאיזו חלה של מחשבות של כולם העצבנים, ונכנסה המורה, וחשבה שאני מהשיעור הקודם, ואמרה לי, תצא, והכל היה, והיא שמה מוזיקה דוחה, פתאום היה איזה קאבר נורא, של נוקטורנו מסלה, וכאילו, וישבתי, לפני שהתחיל השיעור, ופשוט לכלכתי על כולם, על המורה, על זאת שנכנסה, על זה, על זה, על זה. וידעתי שאני הולך עוד מעט לעלות לשידור, ואמרתי, אני חייב להיות הרבה יותר פיין. באמת זה היה קטליזטור, בלי צחוק.
1: כן.
0: ואמרתי, שנייה אחי, עכשיו אתה יכול לשנות את הדעה. לא, אבל היא מעצבנת, והמוזיקה הזאת דוחה, ואז התחלף לפלייליסט עוד יותר גרוע. והיא לא הסכימה לחפות את האור, והמזגן, אתה יודע, היה כאילו את כל הנסיבות זה, ועצרתי באותו רגע, רק בשבילך, אלוני, תאמין לי, עשיתי את זה רק בשבילך. עצרתי באותו רגע, ושיניתי את המיינדסט, והצלחתי. ואחרי איזה 5 דקות, פתאום נהיה צחוקים, פתאום נהיה נחמד, פתאום היה זה, כי אמרתי, רגע, אתה הולך לדבר על חופש, ואתה כרגע קלו, בתוך הזבל הזה שלך, ובתוך המיינדסט הזה, כי מישהו יליב אותך בשנייה הראשונה, או פגע לך במשהו, ועכשיו אתה תקוע בזה, אין לך בחירה, עכשיו תיצר לך בחירה. ממש
1: ככה.
0: זה היה בשבילך, תאמין לי, אם זה לא היית אתה, לא הייתי עושה את זה.
1: ברור לי, זה אתה, בשביל זה אני פה, בשביל זה אני המניע, אבל זה יפה, כי תראה, זה בדיוק ממשיך את השיחה שהייתה לי עכשיו עם שרון, שדיברה על זה שבעצם יש לנו חופש, ואנחנו לא מודעים אליו, ואנחנו לא מודעים שאנחנו יכולים לקחת אותו, הוא קיים שם, זה רק עניין של, שוב, או בחירה, או מה שנקרא תשומת לב, attention, שזה שוב העניין הזה של עבודה פנימית. עבודה פנימית בסופו של יום זה הרבה פחות רוחני ממה שאנשים אוהבים לעשות, לקרוא לזה, כי הם אוהבים לקרוא לזה כי זה קשה. אז הם אומרים, מה הרוחניקיות הזאת? אבל הרוחניקיות הזאת מדברת על תשומת לב, שאתה מסוגל להיות בתשומת לב למה שקורה לך בראש, ולבחור מתוך מקום שאומר, וואלה, אני יכול, אבל אני פשוט רגיל להיות לקטר או ללכלך, או זה יותר נעים, כאילו, במרכאות, יותר נעים השכלה. השכלה יותר כאילו נעים.
0: יותר מוכר, יותר מוכר.
1: כן, והוא כאילו יותר מקובל, וכולם עושים את זה, ואם אתה לא, אז אתה פתאום, בוא נע, הוא לא, וזה קשה. זה בדיוק הבדידות הזאת של לנסות כן להיות אתה. זה קשה. אבל אני חושב שזה באמת ראוי לתשומת לב שכל מי ששומע יכול להתבונן רגע ולהגיד, באמת יש פה איזו אפשרות בחירה שקיימת, והקושי שאנחנו נמצאים בו היום, לדעתי, המצב הרוח הקשה והזה, זה שאנחנו נמצאים תקופה מאוד ארוכה, שאתה יודע שאומרים כולנו שבויים וכולנו חטופים, אז כמובן ההבדל העצום והאטומי, ואף אחד לא מנסה להגיד שמצב שלנו דומה, אבל המצב של החופש שלא קיים, שאנחנו מדברים עליו הרבה וחווים אותו בהצהרות וכל שבת שאנחנו הולכים, זה חוסר העונים. שאתה מנסה ואין לך בחירה, אין לך יכולת לבחור ואין לך יכולת להשפיע, וזה מאוד מאוד קשה.
0: זה גם משהו, זה גם משהו קצת, זה מאוד נכון, אבל הוא גם קצת משהו אשלייתי. אין דבר כזה שלפעולה שלנו אין השפעה.
1: יש לה, אבל זה לא מרגיש ככה.
0: גם היא נסתרת, גם היא לוקחת עוד זמן, גם היא תתגלה בעוד 6 שנים, גם זה. לפעולות שלנו, עצם העשייה, עצם הפעולה, היא לא חייבת להיות אקטיבית, דרך אגב. אבל עדיין, נסתרות את דרכי האל, ומה שנסתר מהעין לא אומר שלא קיים. ואני אומר שלפעולות שלנו, גם אם נראות מייאשות וחסרות תקווה, אפרופו החטופים, מה שאמרת, ואין להם השפעה וכו', ובמבחן התוצאה כבר עוברים יותר מדי ימים שהחטופים שם וכל הדבר הזה, יש לזה השפעה, בין אם זה השפעה אישית שלנו, בין אם זה השפעה שאנחנו מדברים על זה כרגע, ובין אם זה השפעה מסוימת על המשפחות וכו' וכו'. אז הדברים האלה הם חשובים. אז שלא תיפול רוחנו על זה שאנחנו לא רואים את התוצאה המיידית, כי אנחנו נורא רגילים לבחון את הכל במבחן התוצאה המערבי. אבל המציאות יותר מורכבת מרק התוצאה הסופית. ונתרגש שוב בשבת.
1: אמן, אמן, אמן, שזה כבר יעשה משהו. איתי מאוטנר.
0: יאללה,
1: אוק
0: שלי, תודה.
1: ביי. זהו זה, חברים, חברות, עד כאן, עוד פרק של מניע.
2: מסעותיי במרחבי הזמן. עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן. מיד, ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. אני דדי יצחק חוזר אליכם לאחר חופשה מהפנטת באי סרדיניה האיטלקי. שבועיים של שיקרון חושים, נופים מדהימים, חופים פראיים, הרבה הרבה תרבות והיסטוריה, והרבה אוכל איטלקי משובח ביותר. אז המסע הזה בעצם מורכב מפס הקול שליווה אותנו בטיול. אז נחיתה בשעות הערב בשדה התעופה הקטנטן של אלגרו, עיר עתיקה יפהפייה שנמצאת בצפון מערב סרדיניה. לוקחים את הפורט פומה שהזמנו מסוכנות הרכב, נכנסים לתוך הרכב, מחברים את המוזיקה ויוצאים לדרך עם זה.

Black Diamond Bay, בוב דילן, זה מתוך אלבום דיזייר, שיר נסיעות מושלם, שמתחיל ממש כמו הנעת רכב, וכמו כל השירים באלבום, גם השיר הזה נכתב שיתוף פעולה של דילן עם ז'אק לוי, ודילן נשמע כל כך משוחרר באלבום הזה, הרבה בזכות הרכב שמלווה אותו, הרכב שהוא אסף, נגנים שהוא אסף מסיורים בפאבים בניו אורלינס, במיוחד החיבור המדהים שהיה לו עם סקארלט ריברה, הכנרית והזמרת, ואנחנו ככה מפליגים עם הרכב, מגיעים אל המלון שלנו שנמצא עמוק עמוק בתוך קרם ענק, וקמים על הבוקר לתוך נוף כפרי מהפנט, אוכלים ארוחת בוקר משפחתית איטלקית עם הרבה הרבה פחממות, ויוצאים אל הדרך, נכנסים לרכב, מניעים, יוצאים אל היום הראשון של הטיול שלנו בסרדיניה, ברקע לומינרס, הרכב הקנדי, בביצוע הכל כך יפה שלהם לשוגר מאונטן של ניל יאנג.

הלומינרס הקנדים מבצעים שיר של קנדי אחר, ניל יאנג. זה מתוך פרויקט מחווה שנעשה לשירי אלבום הרווסט ויצא לו מזמן, מומלץ בחום. ואנחנו בדרכנו לשייט, אל מערת מטיפים נפטון, שנמצאת בבסיס של צוק שקוראים לו קאפו קאצ'יה. וחבל, חבל שאני לא יכול להראות לכם תמונות תוך כדי השידור, אבל בשביל זה יש את גוגל. ברקע יש לנו את ג'ף בקלי, מתוך אלבום האלמותי גרייס, Last Goodbye, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום, תישארו איתנו.

Last Goodbye, ג'ף בקלי, זה מתוך גרייס כמובן. ואנחנו, מה אני יכול להגיד לכם על מערת הנטיפים הזאת? אנחנו עולים על שיט מדהים לאורך הצוקים, צוקים אדירים שפורצים מתוך הים, הם מגיעים לפתחה של המנהרה, ואי אפשר להגדיר את המראה, מנהרה שנוצרה במשך עשרות מיליוני שנים, עם נטיפים ויוצאים לתוך מסע בתוך האדמה, לכל אורך ה... מסע הזה, יש בריכות גדולות של מי ים שנכנסים פנימה, עם שילוב של הנטיפים והתאורה ואין מילים להגדיר, ואנחנו חוזרים עם השייט ומחפשים לנו חוף יפה, אחד מיני רבים, בשביל להעביר בו את אחר הצהריים. ואני בתור בן אדם שטייל די הרבה, בהרבה מקומות אקזוטיים כמו תאילנד ופיליפינים והוואי, חייב לומר לכם שלא ראיתי מעולם מים יותר שקופים ומדהימים מאשר המים שראיתי בחופי הים בסרדיניה. קראתי באיזשהו מקום שיש איזו בקטריה מסוימת בים שאוכלת את הפלנקטון והיא גורמת לבהירות הזאת של המים. בכל מקרה, אנחנו מעבירים את הכמה שעות בחוף הים המדהים הזה, לגמרי לבד. מתחיל להחשיך, ואנחנו נכנסים אל הרכב וחוזרים לכיוון המלון שלנו, ברקע ליאונרד כהן עם כל הבאס האפל שלו, Waiting for a Miracle to Come, ומתחילות לעלות לי כל מיני סצנות מהסרט Natural and Born Killers, ואני מבקש מטלי שמנקרת לידי שלא תשאיר אותי לבד.

أبنوا

Waiting for the miracle to come. ליאונרד כהן, איזה קול אלוהים. ואנחנו קמים בבוקר העננים, ויוצאים מהמלון שלנו לכיוון העיירה בוסה. העיירה בוסה היא העיירה ציורית מאוד מיוחדת שנמצאת בהרים, ועובר בתוכה נהר. וזה מדהים לראות את הנהר שעובר בתוכה לצד החוף שנמצא די קרוב, ובראש ההר יש טירה שנמצאת שם, טירה מאוד מאוד שמורה בתקופת ימי הביניים, ואנחנו נשמע עכשיו מה שהכי התחבר לנו שם, זה ה-River of Descent, הקטע המדהים מתוך הפרויקט Mad Season. Mad Season זה פרויקט של, הפרויקט הכי אהוב עליי מתקופת הגראז', באמת הרכב חד פעמי, סופר גרופ כזה, מייק מקריידי הגיטריסט של פרל ג'ם, ליין סטנלי הזמר של אליס אין צ'יינס, וכמובן מרק לנגן, ו-River of Descent.

Down, oh down. A mad season. לאינסטניה מנוח, איזה קול נהדר. כן, והדרך, הדרך שמובילה אותנו אל בוסה ומתוכה, אתה נוסע בעצם בדרך מאוד מאוד צרה, לא קלה לנהגים לא מנוסים, ומצד שמאל יש לך את, את החוף, כל רצועת החוף עם הצוקים המטורפים, מצד ימין יש לך את היערות האבותים, שמדי פעם אתה עוצר לאיזה אתנחת באיזה קרחת של יער, ואז אתה מגיע להערה הזאת. שהיא הערה כל כך ציורית שאי אפשר להגדיר אותה פשוט, ואתה עולה, משקיע ועולה בסמטאות העיר העתיקה, עד שאתה מגיע לטירה למעלה, עם הנוף המטורף שנשקף, אתה לא יכול לסבוע מהנוף הזה, ונפל לנו גם את יום כל כך יפהפה, ואנחנו יורדים משם, ואנחנו ממשיכים, עוזבים בצער רב, נוסעים לכיוון מקום שקוראים לו קסטל סרדו, שזה בעצם עיר עתיקה שהשתמרה לחלוטין מתקופת ימי הביניים, ואתה מגיע, אתה פשוט מגיע ואתה עולה, עולה, עולה בתוך העיר העתיקה, עד שאתה מגיע לתוך חומות העיר, ושם היינו צריכים לחפש, ממש היה קשה למצוא את, את המלון שהזכרנו, פשוט נמצא בתוך סמטאות אבותות, והתחלנו לשאול את המקומיים, ואז פתאום נפתחת הדלת, ויוצאת אלינו בחורה איטלקיה מתוקה, ילדונת כזאת, שקוראים לה סטפני, ומסביר לנו שזה כאן, ואנחנו נכנסים, והיא פשוט באמת אין מילים, מתחילה ופוצחת ומסבירה לנו על כל מקום ומקום, בית עתיק יפהפה, והיא נכנסת לפרטים ומדייקת ומסבירה לנו, כל כך חמודה, ו... אנחנו נשארים שם, מבלים שם את הערב, ועולים למסעדה נהדרת של דגים, שנמצאת ממש בראש של הטירה, עם נוף מדהים לשקיעה, וסוויט ג'יין, הביצוע של קאובוי ג'אנקיז ברקע.

Going to California, Led Zeppelin, מתוך האלבום הרביעי, עוד אחד מהמושלמים שלהם. זה שיר שבעצם רוברט פלנט וג'ימי פייג' סיפרו שהם כתבו על ג'וני מיטשל, שהם הריצו אותה, וחלמו להגיע לקליפורניה כדי לפגוש אותה, ובכלל כל תנועת ידי הפרחים שהייתה אז, והם הגיעו כמובן לקליפורניה וכבשו גם אותה, ואנחנו מקסטס רדו, עולים, יורדים יותר נכון, לכיוון דרום, לכיוון האי מדלנה. זה ארכיפלג של איים, המון איים קטנים שנמצאים מול סרדיניה, ומשם אנחנו עולים על מעבורת שלוקחת אותנו לתוך האי מדלנה. אי קטנטן, יפהפה, עם כל כך הרבה חופים מדהימים ונופים אינסופיים, ומשם הוא גם מחובר לאי קפררה ולעוד כל מיני מקומות קסומים. וברקע חוזרים אל דילן, most of the time.

most of the time. 1989, דילן אולי באחד מהקמבקים הכי טובים שלו, כמובן בעזרתו של המפיק הנהדר דניאל לנואה, שהוציא ממנו משהו שאף אחד לא יצליח להוציא ממנו, נינוחות כזאת, גוון קולי אחר לגמרי, כל כך יפה. ואנחנו באי קפררה, אחד מהאיים בריפלג של מדלנה, חורשים את האיים הרכב, החליטנו לעשות איזה טרק של כמה שעות, לחוף מדהים שקוראים לו התהיטי של סרדיניה, קלו קאצ'יה, עם דרך לא קלה ומאוד מאוד ארוכה, סוג של שמורת טבע מוגנת, אתה צריך לקבל אישור בשביל לטייל למקום הזה, ובדרך שהיא דרך לא קלה אני מצליח איכשהו אפילו לטבוע באיזה ביצה וכמעט מאבד את הנעליים שלי שם, אבל כשאתה מגיע למטה אחרי באמת דם יזע ודמעות ואתה מגיע לחוף המדהים אל המים השקופים והצוקים מסביב והחול הלבן, זה פשוט שווה הכל. אז ברקע הפעם, ג'ון באז עם שיר האהבה והגעגועים שהיא כותבת לדילן, מי הוא ולא אחר, Diamonds and Rust.

Diamonds and Rust, ג'ון באז, משיר אהבה וגעגועים לדילן. הייתה בנמכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת, עם הרבה הערצה ואהבה, משתי הצדדים, כמובן. והיא גם מביאה אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. חצי מסע. הטיול בסרדיניה עם הפסקול, ותצטרפו אליי מחר להמשך המסע. אני דדי יצחק נפרד מכם, משאיר אתכם עם החברים הטובים מקרוספי סטיל נש ויאנג, הופלסלי הופינג.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה אלוהה, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, טפו עלינו.

בבית הספר ניצלתי מאימתו של המורה לכימיה בשל חלמון ביצה. המורה לכימיה היה נמוך קומה וקרח, ועיניו הציצו מבעד לעדשות אבות. פס לבן חצה את מצחו כאילו הסיר לרגע את כובעו, אף שמעולם לא ראיתי אותו חובש כובע. הוא אף פעם לא הסתכל בעיניהם של הילדים, המורה לכימיה. הוא הכיר אותם רק כפרטים בספר הציונים השחור שלו. את הספר הוא היה מושך מתוך התיק שלו בזהירות, בוחר אחד משמות המשפחה, הוא מקריא אותו בקול שהלך ונעשה גבוה. בדרך כלל שיבש במקצת את השם, ואני חשדתי שעשה זאת בכוונה. מעולם לא השתמש בשמות הפרטיים שלנו. הוא תמיד כיוון את השאלה שלו אל השם שבפנקס, ואחרי שהילד שנשא את השם השיב, הוא השמיע מספר. המספרים נעו מ-0 עד 30 ומ-101 עד 125. הוא הכיר רק שני מצבים, האחד גרוע לחלוטין והאחר יותר טוב ממושלם. המורה לכימיה רשם בקפידה את המספר בפנקס השחור, הפנה את גבו לילדים ורשם סמלים וסימנים על הלוח. שמונים ואחד מוצקים, שני נוזלים, 11 גזים. אילו היה המורה לכימיה מציג 100 יסודות, אולי הייתי מאמין לו, אבל הוא נעצר ב-94. אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה. אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה.

אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה, כשהוא הודה בקיומו של יסוד שאין לו צבע ואין לו ריח. בהפסקה השקפתי בקדרות דרך החלון לחצרה של גברת זילברמן ותהיתי אודות האלמנטים שלה.

כשרוחי מתכווצת והולכת, נכחתי בשיעורים של המורה לכימיה. שבוע אחר שבוע. אבל בוקר אחד ציפורים הופיעו בחלון, ואור השתקף בעדשות משקפיו. באותו בוקר גיליתי כתם של חלמון ביצה על המכנסיים שלו. אהה? ביצה שאכלת לארוחת הבוקר? אהה? מהשפתיים שלך חלמון הביצה נזל והכתים את מכנסיך? חציו בפנים וחציו בחוץ, תערובת או תרכובת? ומה עם הסמלים שמייצגים מורה לכימיה שאכל ביצה רכה בבוקר בחודש מאי

איך הוא יכתוב את עצמו? מצד זה של הלוח לצידו השני? כך. הנחלתי תבוסה למורה לכימיה, ואני ניצלתי.

בוקר אחד ציפורים הופיעו בחלון ואור השתקף בעדשות משקפיו.

האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיה איתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת עד

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. נחמיה. ח' פסוקים ט' ז' עד הסוף.

ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים.

ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בינון, כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד גדולה,

ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון. ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: דקה פילוסופית על אלוהים.
2: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר שבנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
1: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כמובן ברדיו מהות החיים. חג השבועות, כולם בלבן. טעם הגבינות, החלב והדבש עדיין בפינו. ואנחנו מאחלים לכם הרבה הרבה דבש ושמחה. כאן יאיר דלל איתכם, שלום טוב.

כן, אנחנו בעיצומו של חג השבועות, חג שמח, חג טוב, חג לבן, חג מתוק. מה עוד נאמר על החג הזה שיש בו מכל טוב, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קול, ביקורי קציר חיטים, שבעת המינים. זה חג גם של חתונות, אז יש גם שבע ברכות לפני החג, במוצאי החג. יש כאלה שגם מתחתנים תוך כדי החג. חג של סעודות, חג של משפחה, חג של תיקון. בהרבה מקומות בארץ אפשר לעשות את זה ביחד או לחוד. חג של תנובת השדה, מלאו אסמנו בר וכולי וכולי. חלק מכם בטח כבר שמעו את זה לא מעט פעמים והספיקו לטעום ולאכול וליהנות ולהתחבק ולהיות עם כולנו.

אחד הדברים המיוחדים בחג השבועות הוא כמובן מגילת רות, וזו המגילה שהביאה אותנו לחשוב בחג הזה גם על הגרים שבתוכנו, אלה שהם חיים כאן, יש להם דת אחרת, יש להם לאום אחר, באו במקום אחר, חלקם פליטים, למשל אלה שהגיעו מסודן בתקופה האחרונה. חלקם פליטים חדשים, חלקם פליטים ישנים. חלקם עובדים זרים שבאו לחפש את פרנסתם במקום שמתפתח, מקום שיכול להציע להם קצת יותר מאשר במקום מוצאם. לא תמיד זה מצליח להם, אבל לפעמים כן. חלקם אולי סתם נתקעו פה, אבל ואין להם כרגע לאן לזוז או לאן ללכת. חלקם לצערנו הרב נמצאים בכל מיני מסגרות לא חופשיות, כמו מעין בתי כלא כאלה, כי פספורט שלהם נגנב או נלקח, ואין להם שום צורה אחרת להגיע חזרה לביתם במקום אחר. אולי הם השאירו שם אישה וילדים. כל הדברים האלה בחיי היום-יום שלנו, בריצות, בעיקר בערים הגדולות, לא כל כך נוגעים לנו, אלינו למחשבה או לנפש, כי אנחנו עסוקים בנו, אז אולי ככה בחג השבועות שאנחנו נזכרים ברות, אולי תבוא מחשבה כזאת שחולפת אצלנו ו... תזכיר לנו שיש הרבה מאוד רותיות ורותיים אצלנו כרגע ממש במדינת ישראל, ושוב אני אומר, בעיקר בערים הגדולות. ומה אמרה רות לנעמי? אמרה לה, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ואשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. באשר תמות תימות, ושם אקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך.

אני בא מגעגועים לארץ אחרת. לא אחרת, בא מגעגועים אל מקום רחוק, קרוב. ארץ של יום אחר, אור נושק להרים, לוחש אהבה לזורעים בדמעה. אני בא מהגליל. עם אחר נולד בהרים נושקי שמש, בלוריתו מתבדרת ברוח מלאכים, נוגע ברכיים של אתמול ישראלי, מחפש את דרכי בדרכם בגליל. אחרים מצאו דרך. תל אביב, העיר, חומה על הגעגועים, והזמן קלו במסתורים.

אם הייתה לי עוד ילדה, הייתי קורא לה אלג'יר. ואתם הייתם מסירים בפניי את הכובעים הקולוניאליים וקוראים לי אבו אלג'יר. בבוקר, כשהייתה פוקחת עיני שוקולד, הייתי אומר, הנה אפריקה מתעוררת, והיא הייתה מלטפת את הבלונד בראש אחותה ובטוחה שגילתה מחדש את הזהב. הגרגרים שעל שפת הים היו ארגז החול שלה, ובטביעת הרגל של הצורפתים שברחו משם, הייתה מחביאה את התמרים שנשרו מהעצים. אלג'יר הייתי מהדק ידיים על מעקה המרפסת וקורא לה, אלג'יר, בואי הביתה ותראי איך אני צובע את קיר המזרח במברשת השמש. רוני סומק, אלג'יר.

כן, טוב, תוכניתנו כמעט מגיעה לסיומה, ומה נאחל? נאחל המשך אוכל טוב, אהבה טובה, לבן יפה, כל מה שאפשר לאחל כדי שיהיה לנו טוב, ואולי נמשיך את הטעם הזה של חג מתן תורה בהמשך. אנחנו כאן ברדיו מהות החיים, שלום טוב, אחלה סלאם.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שדליקי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום לך דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דלי יקירי.
1: אנחנו היום בעצם נייחד בסוף את התוכנית לפרויד. כמובן במסגרת מסעו של יונג, אבל כדי להבין צריך לדעת מה קרה רגע לפני המפגש איתו. אז אנחנו בהמשך המסע שלנו דרך חייו, והוא מחליט להיות פסיכיאטר, פסיכיאטר צעיר, הוא מגיע לבית חולים בציריך, ומגלה עולם, נעמה, שבו המטופלים הם בסך הכל תוויות אבחניות. זה עם מלנכוליה וזה עם דמנציה פרוקסוס, או איך קוראים לזה, והוא רואה שיש פשוט מישהו מגיע, יש סמנים שקובעים את מה השם המחלה, ובעצם מניחים אותו בצד, יש איזה תרופות הרגעה שעוסקות בזה, אבל אף אחד לא מנסה להבין מה המקור. הוא לא חשוב, הוא לא חלק מהרפואה. והסיפור הזה של ההבנה של זה בעצם משנה את כל חייו.
2: כן, אני חושבת שאנחנו ככה רק נוגעים או מנסים להרגיש את יונג, אבל הקשר שלו עם פרויד הוא עניין מאוד מורכב בתוך החיים שלו. דיברנו לא אחת על האבא הסמכותי, ופרויד היה האבא הרוחני הסמכותי החשוב. הוא אמר באיזשהו מקום, אני משה ואתה יהושע. כאילו הראשון שראה וזיהה באיש הנוצרי, מישהו שיכול להיכנס לחברה האנליטית היהודית שהייתה אז, והוא באמת רצה ויעד ליונג ייעוד ארוך טווח. ויונג באמת מתחיל להתמסר למה שנקרא מבחן האסוציאציה של פרויד, אתה יודע, להולכת אל הלא מודע דרך כל מיני דברים שהנפש, פליטות הפה והדיבורים האסוציאטיביים וכך הלאה. ויונג באמת מרגיש עם זה, שזה צער מדי. דיברנו לו אחת, אני חושבת, הזכרנו את החלום שהפריד ביניהם, על שני השלדים שיונג מזהה ולא רוצה לראות בהם את אבא ואימא. ובאמת מה שאתה מתאר על האופן שבו הוא ניגש ופוגש מטופלים באותו בית חולים לחולי נפש, עושה את המהפך, אבל לא רק זה. הוא בעצם מבין ש הדרך שהפסיכואנליזה, שהיא כמובן מדע מאוד צעיר באותם הימים. אנחנו נמצאים בסמוך לממציא השיטה, נקרא לזה ככה, לזה הוגה שפרויד היה ענק ברוח ההבנה שלו עמוקה מאוד מאוד של נפש האדם, אבל הוא בא מאוד מאוד מהאסכולה המדעית, עם המחויבות למדע, והמחשבה של פרויד, אפשר לקרוא לה מחשבה של ארכיאולוג, זאת אומרת, הוא חופר בתוך הנפש כדי להגיע ליסודות של הילדות וכדי להחזיר את האדם למוטב, להיות מותאם לתוך החברה.
1: צריך לזכור רק שפרויד באותה עת הוא מוקצה ומוחרם ולא לא
2: פרויד?
1: פרויד. והוא קורא את פרויד, והוא אומר, אני מצטט פה, באותה עת נהיה פרויד מאוד חשוב עבורי. בעיקר עקב מחקריו הבסיסיים בפסיכולוגיה של ההיסטריה ושל החלומות. לגבי רעיונותיו, הם בעצם הראו את כל הדרך לבחינה מעמיקה ולתובנה של המקרה היחיד. הוא הביא בעצם את הפסיכולוגיה לפסיכיאטריה.
2: כן. הוא עושה מהלך מאוד מאוד רדיקלי, ובעצם המציא את מה שנקרא תרפיה באמצעות הדיבור. אבל מה שאתה אומר, וזה באמת מה שלוקח את יונג הלאה, זה הבנה שאתה לא רק טבוע בתוך הגוף הפיזי והביוגרפי שלך, אלא יש לך גם כנפיים למקומות אחרים. ואנשים שבשוליים, מבחינה תודעתית, זאת אומרת, הם נמצאים בחוויות שהם בוחן מציאות שהוא שונה מהאנשים הרגילים, באותו בית חולים היו, כמו שאתה אומר, הסמן הזה שאומר לו, יש כאן משהו שצריך לחפש במקומות אחרים, במקומות של מעמקי הנפש האוניברסלית, ולא רק בתוך חייו האישיים הפרטיים של האדם.
1: אני אזכור, זו תקופה שפרויד גם היה בעצם מתחיל כנוירולוג.
2: כן, כן, כן. יש פה בעצם התחלה גם של שיחה כזאת שבין המדע לבין הרוח, בין המדע לבין עולמות המיתוס, מה שיהיה לימים מדעי התרבות, וזאת אחת התרומות החשובות של יונג, ההתרחבות הזאת, אם תרצה, מהנפש של הרוח, או מקומת הנפש לקומת הרוח, אם נשתמש במילים ממקומות אחרים.
1: היה נהוג אז מבחן האסוציאציות.
2: כן.
1: שהיום עושים אותו בתוכניות אירוח, כן, בערך כן, זה, כשמראיינים פוליטיקאי, רוצים לראות איך הוא חושב, היה מבחן אסוציאציות שהוא...
2: שליפה מהירה כזאת.
1: כן, לראות, לעשות לך רגע...
2: בטח. אני יכולה לעשות לך, אני יודעת מה תגיד. אני יודעת מה תשאל ומה תגיד.
1: אז לא נעשה. פתאום.
2: לא נביך אותי.
1: פתאום. ויש פה, הוא ישר, הוא מספר יונג על סיפורים של... שהוא מצליח לעתים לרפא, לעתים להבין, והוא מתחיל לעשות ממש ניסים ונפלאות, כשהוא עוזב לרגע את ההבחנה ועובר אל הסיבה ואל הרקע הפסיכולוגי.
2: הוא בעיקר קשוב לדיבור של האנשים, והוא לוקח אותם מאוד ברצינות. זאת אומרת, אם חולה מסוים מתאר לו איזושהי תופעה שנראית לו הזויה לחלוטין, במקרה או לא במקרה, מקבל איזשהו פריט ארכיאולוגי או פריט תרבותי או אנתרופולוגי כזה או אחר, ומגלים את התופעה הזאת באיזה שבט שמתרחש באפריקה. זאת אומרת, ההצטלבויות האלה, הוא לוקח אותה מאוד ברצינות, וכן, הוא מכאן מתחיל, פותח שער לתרפיה שאפשר לקרוא לה, הפסיכולוגית המעמקים של הימים, הוא יכונן את רוחה, את העמוקה, אבל זה מתחיל במשבר, זאת אומרת, משהו נשבר ומשהו מתחיל בעוד בעונה אחת.
1: נגיע לזה, אבל אם נסכם במשפט אחד, הוא אומר, בתרפיה הבעיה היא תמיד האישיות בשלמותה, לעולם לא הסימפטום הבודד. עלינו להציג שאלות אשר יחדרו אל כל מרחב האישיות.
2: נכון.

0: שוב שלום לכם, אנחנו ממשיכים את המסע של יונג לקראת המפגש עם פרויד, ומה שקורה אחריו ובתוכו. ב-1905, מספר יונג, הוא מתמלא למרצה לפסיכיאטריה באוניברסיטה של ציריך, והוא גם הופך להיות הרופא הראשי בקליניקה הפסיכיאטרית. הוא עבד שם משך 4 שנים, ואז התפטר, כי הוא היה עסוק בקליניקה פרטית, והוא מגלה את ההיפנוזה. ובקורסים על היפנוזה, הוא אומר, נהגתי לחדור להיסטוריה של הפציינטים, והצגתי אותם כדוגמאות לפני הסטודנטים. מקרה אחד זכור לי היטב עד היום. אני תכף אספר לך סיפור על היפנוזה אישי. אישה באמצע חייה, בעלת רקע דתי בולט, הופיעה ביום מן הימים, הייתה בת 58, והופיעה כשהיא מדדה על קביים מלווה על ידי מטפלת. 17 שנה היא סבלה משיתוק מכאיב ברגלה השמאלית. הושבתי אותה בכיסא נוח, וביקשתי לשמוע את סיפורה. היא סיפרה לי את הסיפור, וכמה נורא היה הדבר, היא סיפרה את סיפורה ארוך בפרטי פרטים. בסוף הפסקתי אותה ואמרתי, ובכן, אין לנו זמן לדיבורים כה ארוכים, אני מתכוון להפנט אותך עכשיו. לא סיימתי עוד את המשפט, כבר עצמה את עיניה ונפנה לטרנס עמוק, ללא היפנוזה כלל. התפלאתי על כך, אבל לא הפרעתי. היא המשיכה בדיבורה ללא הפסק, והתייחסה לחלומות משמעותיים ביותר, חלומות שהציגו התנסות עמוקה עם הלא מודע. למעשה, לא הבנתי את זה, אלא שנים מספר מאוחר יותר. באותה עת חשבתי שהיא רוזה. הסיטואציה עוררה באי נוחות, הדבר היה בנוכחותם של 20 סטודנטים שבאו לצפות בהדגמה של היפנוזה. לאחר שנמשך הדבר כחצי שעה, רציתי לעורר את הפציינטית, הייתי חסר שקט, חששתי שמבלי משים אני גולש איתה לפסיכוזה סמויה. 10 דקות עברו עד שהצלחתי לעורר אותה, משך האירוע לא גיליתי את החששות שלי לפני התלמידים. כשחזרה האישה אל עצמה, היא הייתה נבוכה ומבולבלת. אמרתי לה, אני הרופא, הכל בסדר. בתגובה היא צעקה, אבל הנה, הבראתי. זרקה מעליה את הקביים והחלה ללכת. אמרתי לסטודנטים שלי, כשכולי מבוכה, זה אתה ראיתם מה אפשר לחולל בהיפנוזה. בעצם לא היה לי שום מושג מה התרחש.
1: הבנתי שלמה אתה אוהב את הסיפור הזה.
0: טוב, שני סיפורים שמורים בהיפנוזה מהירים. אחד, כשהייתי סטודנט, התפרסתי מניהול מועדון לילה של סטודנטים, שנקרא בר מינן, ושם היה אבשלום דרורי, שהיה מאפנט, באמת מאפנט מופלא, אבל הוא השתמש בזה למטרות בידוריות. הוא היה מלא אנשים לבמה ועושה דברים מופלאים. אני לא אשכח שהוא העלה פעם בחורה שנראתה, באמת נראתה לא טוב. והוא הכניס אותה לטרנס, והוא אמר לה, כשאני אעיר אותך, את היא האישה הכי יפה בעולם, אין יפה ממך. הוא העיר אותה, וזה מה שהיא הייתה. היא הזדקפה, השרה את כתפיה, והלכה על הבמה, ופתאום כל העיניים נפקחו, וראו מה זה כוח פנימי, מה זה יופי פנימי, זה היה הדגמה. או שהוא אומר לבחור, מתעלל באנשים, בחור דתי, אתה הולך לפגוש בחורה, והוא מוציא את הכיפה מהראש, מוריד את הכיפה מהראש, ושם אותה בכיס, כאילו כהכנה למפגש, כל מיני כאלה שטויות. ואני, למה זה הזכיר לי? אני מתפנית כנראה הכי טוב בעולם. הוא היה פוגש לי במסדרון, היה עושה לי עם היד תנועה של אליי, והייתי נופל ישן על הכתפיים שלו, כאילו מיד. לימים, הייתי בקריית שמונה בתור מדריך, וסיפרתי לך את זה, או לא סיפרתי לך, הייתי מדריך עם בחורה בשם חווה אורטמן, שחקנית נהדרת, ושנינו הדרכנו, אני התחלתי עם קבוצה של בנים, ורצינו להוסיף בנות, לא חשוב, הצליחה לגייס מבית לבית, שתהיינה גם בנות בקבוצה, והיא הייתה מקפידה, בדומה לך, הייתה רוצה שאני אבוא עם רשימה מסודרת, מה הולך להיות במפגש הבא שלנו. ואני אומרת, נראה מה יקרה, אמרתי לה, לפי זה אנחנו, לא, היא רצתה רשימה, מריבות נוראיות. אני בני 23. ובאחת הרשימות כתבתי היפנוזה. והמקרה הזה היה אחרי שאבשלום דרורי ירדים פעם מישהי, ולא הצליח להעיר אותה. וואו. והיו צריכים להביא איזה פרופסור, משהו, מיכאוזן, לא יודע, משהו, איזה שם כזה, והוא היחיד שהצליח לעורר אותה, חודשים שכבה ישנה. ולקחתי שני חניכים, ועשיתי בדיוק מה שהוא עושה, והם עצמו עיניים, והייתי משוכנע שהם עובדים עליי. ואז לקחתי מחט, כאילו, מישהו מסיכה, אני אדקור אתכם ואתם לא תרגישו כלום, ואני דוקר אותם, והם לא מגיבים. התחלתי להיבעל, ואז דקרתי אותם באמת בעוצמה, ואני רואה שהם לא מגיבים. אני אתן לעצמי שהחברתי כמו סיד, אין לי תיאור אחר. נבהלתי עד עמקי נשמתי, יש לי אחריות, זה חניכים שלי, אני, ובגללי הם לא יתעוררו עכשיו לנצח, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. לקחתי הרבה זמן עד שעוררתי אותם, ושמחתי, הם התעוררו.
1: מלאי חורים.
0: הפאנץ' היה שחווה לא הגיבה, כאילו, אמרת לה, אין לך מה להגיד על ההיפנוזה? היא אמרה, לא, הבנתי שאתה יודע להפנט, זהו, איזה אדישות.
1: וואו.
0: אז זהו, בהיפנוזה, הוא אחר כך נוטש אותה, כי הוא אומר, אני לא, החלטתי אחרי המקרה הזה, הוא...
1: דליק, אתה מדבר על דליק.
0: על דליק. והוא גם, שנינו נטשים את ההיפנוזה, כי הוא אומר, אני לא מבין לגמרי מה מתרחש שם.
1: טוב, זה באמת, מעבר לקוריוז הזה, ואנחנו כאילו... משהו בתוכי אומר, אל תשחקו עם זה בבית.
0: כן,
1: זה
0: לא, לגמרי.
1: זה, לגמרי. הנפש הוא שדה גם בתקופה שלו, ששדה לא ידוע ולא מוכר, למרות שאת הדוקטורט שלו, אני מזכירה לך, הוא כותב על תהליכי סיאנס, זאת אומרת שהוא לא בדיוק בתלם הרגיל. יש לו בדודה שהיא מעלה באוב כזאת, ועליה הוא עושה את המחקר המדעי שלו, ועל זה הוא מקבל את עבודת הדוקטורט שלו.
0: את מבינה, בהיפנוזה הוא לא מבין את ההתרחשות, אבל לעלות בסיאנס מישהו, זה נראה לו תהליך טבעי ונורמלי.
1: אני לא יודעת להגיד, אבל כן. אולי זה לא אותו דבר. כן, הנפש היא דבר מורכב, ובאמת עד היום אני חושבת, המרחב הזה הוא שדה שלו, לעולם לא נוכל לדעת אותו.
0: אני אוהב במשפט אחד שלו, הוא אומר הרבה פעמים שואלים אותי על השיטה האנליטית או הפסיכותרפואית ואיזה שיטה יותר טובה, ואין לי תשובה חד משמעית. הטיפול צריך להיות שונה מאדם לאדם. כשרופא אומר לי שהוא נאמן לשיטה זו או אחרת, מתעוררים בספקות באשר לאפקטיביות של עבודתו, והמשפט כן. הזה הוא בעצם האבן הראשונה שנסדקת קצת ביחסים שלו עם פרויד בעתיד.
1: נכון, בכלל, היצירתיות שלו היא מאוד יפה, אני חושבת שדיברנו הרבה פעמים על איך הוא השראה עבור הרבה אנשים שהולכים בדרך הרוחנית, או בכלל, להיות סקרן, אבל גם להיות אחראי, להיות פתוח, אבל גם להיות זהיר. הוא מהלך כאן על חבל דק מאוד, אבל הוא לא חוסך את ההתנסויות, והוא לא חוסך מאיתנו... באמת מהלכים פנימיים שאחר כך גם בשנים האלה, או עם המפגש, הפרידה עם פרויד, כן, בשנים הדרמטיות של תחילת הדרך שלו משנת 1913 ואילך, הוא גם נכנס לתוך מהלך פנימי מאוד אינטנסיבי, שזה גם חקר הנפש שלו בהשראה או בתוך העבודה שלו עם המטופלים.

0: את יודעת מה עוד לא שאלתי אותך במהלך המסע היונגיאני שלנו?
1: דיברנו עוד על אהבה.
0: בדיוק, בדיוק. אני רוצה להבין איפה, מה גרם לך לאהוב כל כך את יונג או ללכת איתו? כן, לך.
1: איפה לי לא העניין פה במסע הזה, אני גם העניין, אבל אני חושב שהזכרתי את זה בכמה הזדמנויות, בעיקר בשבילי זה המקום שבו הוא יכול להיות אמיץ מבחינה רעיונית, לדבר בכמה שפות, גם את שפת המדע, גם את שפת הרוח, גם את שפת המיתוס, גם את שפת הסתר, גם את השפה היותר ברורה. הוא מותיר אותי עם חידה, והוא גם מאוד נחשוני. אני חושבת להיות נחשון זה לעשות דברים פורצי דרך, אבל לפעמים גם בדיעבד אתה יודע, הנחיה, הדבר הזה שאנחנו מדברים הרבה פעמים בתוך הכיתה, שאנחנו לומדים את טיונג אומר, לגבי המזרח למשל, אתם יכולים לראות את האנשים האלה עושים יוגה או מדיטציה, אבל זה לא בשבילכם, זה לא בשבילנו. זאת אומרת, הרבה דברים כבר לא רלוונטיים. אבל יש איזשהו גרעין של חשיבה מקורית, בכל יוצר, בכל הוגה, אבל אצלו השילוב הזה שבין אומנות לבין רוח, בין מדע, בין פסיכיאטריה, בין תרבות, בין טיולים, בין משהו בתוך הגרעין הרוחני שלו, נקרא לזה ככה, הוא באמת מאוד פורה ורב תחומי. אני חושבת על הרבה תחומים שבהם יש לי עניין, ואני אומרת, אני מתחילה לחפור בהם, למשל העולם של האלכימיה והסמלים וכך הלאה, ואני כבר לפני שנים גיליתי שהוא כתב על זה במשך 14 שנה, הוא באמת חלה של הרבה מאוד שדות, והוא עשה את זה ברצינות תהומית, וזה גם דבר שמעורר אצלי התפעלות.
0: יש עוד משהו נורא יפה אצלו, שהוא לא, הוא לא היסס לחקור קודם את עצמו.
1: כן.
0: היינו במשפט שאומר שרק הרופא הפצוע מרפא.
1: נכון. היום זה מושג בתוך עולם הטיפול, המטפל הפצוע, זה אותו מקום שהפצע נשאר פעור, ואליו אתה חוזר ובא כל פעם שאתה פוגש דבר מהצד השני שהוא כמוך. בכלל, לא דיברנו פה על התרפיה שלו עצמה, אבל המטפל כעמדה שיש במשהו פעור, ומצד אחד אל הפצעים שלו סקרן, אל ה... מפגש עם האחר, יודע שיש שם משהו מן המעמקים, ותמיד יש שם משהו מוסתר בתוך הצללים של הנפש של האדם, אבל לתת לזה להתגלות לאט לאט. הדרך אל האור היא לא על ידי הדלקה של אור בחוץ, אלא על ידי מציאת המרחב.
0: קבלת הצל.
1: קבלת הצל, כן, למשל.
0: אני חושב שבמעיין הבודיסטווה הוא... הוא דמות שנשארת בעולם הסבל כדי לעזור לאחרים, לא מתוך עמדה של אני שלם ואתם שבורים,
1: כן.
0: אלא הסבל הוא דבר משותף. ואגב, כשנדבר עוד תכף על הקלש שלו עם פרויד, הוא הגיע ברגע שפרויד לא היה מוכן להיחשף כדי לשמור על עמדת כבוד המורה.
1: נכון.
0: ושם זה נשמע.
1: נכון. הם החליפו ביניהם חלומות באותה נסיעה מפורסמת באונייה, והוא אמר לו, פרויד, אני לא אספר לך את החלומות שלי, זה יפר את באמת החשיבות שלי כמורה, זה יאיים על האינסטנציה שלי. ואז יונג מבין שהוא לא מעוניין באנשים שיש להם עניין עם הכבוד שלהם, הוא מעדיף לצאת לדרך עצמאית, או נזרק לדרך עצמאית, אבל הוא באמת נזרק, הוא מתפרק בצורה מאוד אותנטית, אני יודעת לקרוא לה אגרסיבית, עמוקה, התחלק לחתיכות, נחלק לחתיכות.
0: כן. נעבור למפגשים שלו עם פרויד? מה את אומרת?
1: למה לא? למה לא?
0: קדימה, קדימה.
1: אז הוא מספר שהוא בעצם הגיע לפרויד מתוך קריאה בפשר החלומות. העולם של החלום היה מרחב חדש לגמרי בתוך ההוויה. הוא נספג בתוך הגאונות הזאת של פרויד לראות בנפש מרחב שיש בו רבדים, שאפשר ללכת אל היצריות, אל הליבידו, אל האיד, אל המקומות הפנימיים הם לא מוכרים, ופתאום יש להם שמות. ו...
0: הרי החלומות היו חלק מחייו, ופתאום הוא הבין שהחלומות, הוא יכול להבין אותם במושג של מנגנון ההדחקה.
1: כן.
0: שאותו בעצם הציף נכון, פרויד.
1: נכון. והקשר ביניהם באמת מוליד עוצמה מאוד רגישית גם גדולה. הוא אומר לו, פרויד אומר ליונג, יונג יקירי, הבטח לי שלעולם לא תזנח את התיאוריה המינית. זה חשוב מכל. עלינו להפוך זאת לאני מאמין שלנו, לחומת מגן. והוא אומר שפרויד אמר לו את זה בהתרגשות גדולה, כמו אבא שאומר לבן שלו, הבטח לי בני שלא תלך, אף פעם לא תעדר מהליכה.
0: תלך בדרך הישר.
1: כן, ותלך לכנסייה. ושאלתי אותו, מה זה אומר? מבצר כנגד מה? אז הוא אומר, כנגד הסחף של המדמנה של האפלה. ואז הוא הוסס ואומר, כנגד הנסתר. באמת הטרידו את יונג בראש ובראשונה, העיסוק של יונג בתוך העולמות שלה.
0: את פרויד.
1: כן, את פרויד, המשיכה של יונג אל הנסתר, אל הנשי, אל המיסטי. תזכור שפרויד קרא לכל אלה אופיום להמונים, כל העניינים הדתיים, העניינים הרוחניים. הרוח לא הייתה השפה הטבעית של פרויד, הוא היה רופא. ויונג נפשו ממש יצאה אל המרחב הזה, ואי אפשר היה שלא להיות במחלוקת עמוקה על יסוד מרחב הנסתר הזה.
0: מה בעצם היה ליבו של ההסבר המיני של פרויד? בעצם מה פרויד אומר?
1: הכוח שמניע אותנו, נזכור שפרויד היה בין התקופה של החשיבה האבולוציונית. מה שמניע אותנו כבני אדם זה הכוח, הרצון שלנו להתרבות, אהבה, דחף. אריה שבע, אריה מסופק, אריה שטוב לו, אריה מאושר, אם תרצה, לא מתרבה, לא עסוק בחיכוך הזה של האבולוציה. בתור מחשבה אבולוציונית, פרויד היה שם כזה שבעצם מבין את הכוח של האבולוציה להמשך הקיום, גם של הנפש האנושית, המשיכה הזאת שיש, כן? במונחים בודיסטיים, ההיצמדות הזאת, התשוקה, כן? אנחנו רואים אחרת את העניין של התשוקה, ויונג לא קיבל את ה... זאת אומרת, הוא קיבל את ההנחה הזאת, אבל הוא לא רצה ולא יכול היה להסתפק בזה. למשל, העובדה שפרויד העסיק אותו באמת, המקום של הילדות, מה קרה לך, היחסים שלך בבית, עם אמא, עם אבא, שאלה יסודות מאוד מאוד חשובים, אני לחלוטין לא מזלזלת להם בשום צורה בדבר הזה, אבל יונג, כמו קצת אולי, אנחנו עושים היום בתוך התרגול הבודיסטי, את כל כובד המשקל שלו, הוא רצה להניח דווקא באחר הצהריים של החיים. בזמן שבו האדם בשל, ובתשוקה שיש לאדם, לא רק לפתור את הבעיות שלו בהיסטוריה עם ההורים, אלא במימוש הרוחני שלו בעולם. שאלות של פשר, של טעם, של חיבור לאלוהות, לא בהכרח האלוהות הדתית, אבל הוא אמר לכל אחד בנפש יש איזה פונקציה, הוא קרא לזה הפונקציה הטרנסנדנטית, המקום שבו הוא רוצה ממנו להתרחב הלאה אל, להיות חלק מהעולם הגדול, במובן הרוחני, להשתייך, כן? מחשבות שאפשר לקרוא להם בודיסטיות או שמניות, יש את הניחוח הזה של באמת פשר רוחני, ופרויד לא היה שם מבחינת המוקד, והנושא של דת ואמונה וטקסים, ופרויד באמת ראה בכל הדבר הזה משהו שהוא פרימיטיבי, הוא ילדי, הוא לא מפותח, הוא רגרסיבי, ויונג מצא בזה הרבה מאוד עוצמה, למרות שכשהוא הסתכל על אנשים שעושים מדיטציה, הוא גם חשש, כי אמרנו תמיד הוא היה גם סקרן אבל גם חששן, כי הוא ראה בזה, והיום אנחנו יודעים שזה גם בטעות, כן? הוא ראה בזה משהו שמחזיר את האדם, או עלול להחזיר את האדם באופן רגרסיבי, הוא נסגר מהעולם, כך הוא פרש למשל את התהליך המדיטטיבי, הוא נסגר מהעולם, הוא עושה רגרסיה לתוך עצמו, הוא נהיה חסר מילים, הוא מתרחק מההיגיון, זה מאוד מאיים על מי שרוצה באופן מדעי להבין את פשרה של הנפש. ויונג היה סקרן כלפי התהליכים האלה, אבל לא העז ללכת איתם צעד, למרות העניין שהוא מצא בצורת החשיבה הזאת.
0: מערכת היחסים שלהם נוגעת ללב, ממש נוגעת ללב, כי קודם כל יונג מגן עליו, יונג אומרים לו, כשהוא מתחיל ללכת עם פרויד ולהאמין לתורה שלו, והוא כותב בהשראה של זה משהו, אומרים לו, אל תפרסם את זה כי אף אחד לא ידבר איתך. אל תפרסם את זה כי אף אחד לא ידבר איתך. הוא אומר, אני לא יכול לעשות שקר בנפשי.
1: כן.
0: אני לא יכול לעשות שקר בנפשי, והוא אכן מוחרם על ידי חבריו, או חבריו במרכאות, אבל חבריו הטובים, נוטשים אותו, יונג.
1: עד היום.
0: מה? עד היום? עד היום.
1: כן, עד היום הוא לא נלמד. הרבה פעמים תלמידים שואלים, אז למה לא מלמדים את זה? זה חשוב, מבחינה אנתרופולוגית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה פילוסופית. האמנות, כל מיני דברים, הוא בכלל לא חלק מהאקדמיה, ותראה עד לאן הולכת המחלוקת, כמה היא עמוקה גם היום, שהכל הוא נע לכיוון הזה, הוא הרבה מאוד נע לכיוון הזה. בין היתר דברים שאנחנו מבינים היום את התודעה, אנחנו מבינים היום את המזרח, אנחנו פתוחים להתנסויות כאלה ואחרות, עדיין הוא לא חלק מה...
0: יש לי חבר שהוא דוקטור לפסיכולוגיה, שתמיד אני מתפעל כמה שנים הוא למד. שפסיכולוג שעשה גם דוקטורט, לומד, לא יודע, משהו כמו, אחרי התיכון, משהו כמו 17 שנה. זאת אומרת, זה, הוא לא מכיר את יונג לחלוטין.
1: נכון.
0: לחלוטין. לא, אני לא עסקתי בזה, הוא אומר, כלאחר יד.
1: נכון, נכון, נכון. זהו, אז יש לנו ככה את הזכות באמת לעסוק בו, וגם דרכו אני חושבת שזאת המטרה של השיחה הקטנה הזאת, הסדרה הקטנה הזאת שאנחנו עושים, גם להלעל ביומנו וגם לשאול את עצמנו בהשראתו לגבי, נקרא לזה, האומץ לב אינטלקטואלי שיש לנו בתקופה הזאת, שגם היום יש דברים שלא יאה שנעשה או שאנחנו חשופים עליהם, אנחנו מפחדים וכולי. אז
0: בוא נקרא קצת מהספר.
1: קדימה.
0: פרויד מעולם לא שאל את עצמו מדוע היה מוכרח לדבר ללא הרף על מין, למה הרעיון השתלט עליו ככה, הוא נותר בלי, לא מודע לכך שהפרשנות החד גונית שלו ביטאה בריחה מעצמו, או מאותו צד אחר שלו שאולי אפשר לקרוא לו מיסטי, לא מיסטיקה.
1: כן, יונג אומר פה דבר מאוד, תחשוב שהוא תוקף את האבא, מה שנקרא, עושה רצח אב לפרויד, שפרויד דיבר על רצח אב וכולי, הוא נוגע בליבה של תורתו. אם פרויד היה נגד הדתיות, אבל ראה במיניות, בכוח החיות הזאת, משהו שהוא מאוד מרכזי, יונג אומר לו, אתה טועה. ולא רק שאתה טועה, אתה בכל מקום שאתה רואה משהו אחר, אדם אחר, אתה מביא את התיאוריה שלך לפני שאתה פוגש את הבן אדם. זה קורה לנו הרבה פעמים, בין אם זה ברפואה וגם בין אם זה ברוח, כשאנחנו באים עם פרדיגמה סדורה מדי או פרדיגמה דוגמטית, אנחנו נמצא את מה שאנחנו איתו באים מהבית. ואגב, אני רוצה לומר באופן מצחיק, אנחנו נדבר במפגש הבא על התנועה של יונג בעולם, של המזרח וכולי, כשיונג בא אל המזרח, הוא בא טעון במושגים היונגיאנים, וגם הוא עצמו לא תמיד רואה את מה שהמזרח רוצה להציע. זאת אומרת, המקום שבו האידיאולוגיה הרוחנית משתלטת עליך, הוא תמיד מקום של סכנה או של דקדנציה, מה שנקרא, זה מתחיל להתפורר, כי אתה מתאהב ברעיונות, ואם נרצה רגע אחד לקחת את זה לעולם שלנו, דליק העולם של הבודיזם, זה אותו מקום שיש את ההמלצה המאוד אמיצה הזאת, לומר, אם תפגוש את הבודה בדרך, הרוג אותו. שזה להרוג גם את הבודה שבתוכך, שאתה אומר, אני יודע, את זה אני יודע. שם אתה צריך להגיד 10 פעמים, אני נזהר.
0: הנה עוד ציטוט שמראה על עברונם של השניים ביחד. הוא היה עיוור, יונג אומר על פרויד, הוא היה עיוור לפרדוקס ולדו משמעות של התכנים של הלא מודע, ולא ידע שכל דבר שעולה מהלא מודע, יש לו ראש ותחתית, פנים וחוץ. כשאנחנו מדברים על החוץ, זה מה שפרויד עשה, אנחנו מתחשבים רק בחצי מהשלם.
1: כן. אחד הדברים שיונג חידש כאן, זה העומק הזה שיש ללא מודע. זאת אומרת, שהוא מעבר ללא מודע האישי, ובעצם אנחנו מסתובבים בעולם כמסכה, כן? כפרסונה. אני יכולה לראות אותך, אני יכולה לראות את הקמטים שלך, אבל יש את כל פנימיותך, את כל הווייתך, אני לא יכולה לגלות, ותמיד יש שם משהו סמוי. ואני חושבת שיוג היה מוכן לקבל יותר את העובדה שלעולם יהיה שם בתוך המרחב הלא מודע, לעולם יהיו שם תכנים שיהיו חבויים, ויש לה מקום החבוי הזה, לגיטימיות, ואפילו חשוב שהוא יקרה.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לרגע הפרידה עצמה, לא לפני שנעשה איזה פסק זמן מוזיקלי.

0: שוב שלום לכם, מקווה שאתם עוד איתנו, עם אני נעמה ודליק, ואנחנו בחלק האחרון שמתייחס למפגש של יונג עם פרויד, ואנחנו מתקרבים לרגע הפרידה שלהם ממש. יונג עובד על הספר שלו ליבידו, גלגוליו וסמליו, והוא יודע שיש פרק שם שנקרא קורבן, שהוא יעלה לו בידידות שלו עם פרויד, ושני חודשים הוא לא יכול לגעת בעת, מעונה מהקונפליקט, ואז הוא מחליט, האמת, האמת, האמת, האמת חשובה מהידידות, והוא ידע מראש שהפרסום שלו יעלה בידידות עם פרויד. הוא תכנן להציג בו את התפיסה שלו לגבי גילוי הראיות, ואת השינוי המכריע במושג הליבידו, ורעיונות שונים אחרים שבהם הוא נבדל מפרויד. והוא מפרסם, וזה אכן עולה לו בידידותו של פרויד. ואחרי הקרע עם פרויד, כל החברים שלו וכל המכרים שלו נשרו, הספר שלו הוכרז כשטויות. איך הוא אומר? אני אומר, אני הייתי מיסטיקן ובזה נגמר העניין, אבל צפיתי את הבידוד שלי ולא פיתחתי שום אשליות לגבי תגובות החברים במרכאות שלי. ידעתי שהכל עומד על הכף ושעליי לעמוד על עמדותיי. הבנתי שהפרק הקורבן פירושו הקורבן שלי עצמי, ואחרי שהגעתי לתובנה הזאת, יכולתי לכתוב שוב.
1: כן. והוא נשאר גם עם עמדה חיובית כלפי פרויד. הוא אומר, ההישג הגדול של פרויד היה כנראה התייחסות הרצינית שלו לנאירוטי ולחדירה שלו לפסיכולוגיה האישית, אבל למרות שהיה לו אומץ לתת מקום לתכנים, לדבר בעד עצמם, הוא הצליח לחדור לפסיכולוגיה האמיתית של המטופלים. אפשר לומר שהוא ראה בעיני המטופל איזו הבנה יותר עמוקה של הנפש, אבל עדיין יש מקומות שאליהם הוא לא רצה והוא לא יכול היה ללכת. הוא אומר, כמו נביאי התנך, הוא לא העז לנטץ את אלילי השקר, לקרוא את המסווה מעל הרבה שקרים, מוסכמות וצביעות, וחשף בלא רחם את ריקבונה של רוח הזמן. זמנים של אומץ לב.
0: כן, והבת לאחור אומר, אני יכול להגיד שאני לבדי המשכתי בצורה הגיונית את שתי הבעיות שכיננו את פרויד, בעיית השרידים הארכיים ובעיית, תכף תנסי להסביר לי מה זה השרידים הארכיים, ובעיית המיניות. טעות נפוצה לחשוב שאני רואה את ערך המיניות, להפך, היא תופסת מקום גדול בפסיכולוגיה שלי.
1: כן, אני חושבת שאם שוב אנחנו אומרים, פרויד, אבולוציה, רעיונות של המשך, מה מושך את הדבר הזה הלאה, מה זה הקיום של האנושות, את המערכת הנפשית שמתקיימת. אז אנחנו לא נגענו, אני חושבת, באחד הרעיונות המרכזיים, החשובים של יונג, אותם חלקיקים, נקרא לזה ככה, במרכאות שנמצאים במעבה הנפש הלא מודע, הלא מודע הקולקטיבי הגדול, שהוא קורא להם ארכיטיפים, אותם חלקיקי יסוד כאילו, כאלה מין אטומים שמשותפים לכל האנושות כולה, ואם אתה רוצה לדבר, אדון פרויד, כאילו היה אומר לו, אז יש משהו שהוא אלמותי, שהוא נע בין אדם לאדם, בין שבט לשבט, שהוא משותף לכל בני האדם. זה למשל הידיעה שאנחנו, אם אנחנו אומרים אמא או אבא, יש לזה סל גדול של התייחסויות. זאת אומרת, זה לא רק האבא שלך או האמא שלך, או הזקן החכם, או הילד שהוא, יש בו מן הקדושה האלוהית אפילו, הרבה פעמים. התרבות יודעת את המקום של הדבר הזה, ויש לזה ביטויים במובנים אישיים. זאת אומרת, זה גם לוקלי, אבל זה גם גלובלי. ואם נרצה לראות את המחשבה של פרויד כאיזושהי פילוסופיה שמדברת על הנפש, של נפש האדם בעולם, אז יונג ייצג את הדבר הזה, והוא אמר, יש מין יחידות כאלה פנימיות, אני אומרת את זה בצורה, בלשון קצת כללית מדי, יש יחידות כאלה, כמו שיש לנו אינסטינקטים של הגוף, שהם משותפים לנו, אנחנו, הלב שלנו מואץ בפחד, אנחנו יודעים מתי לברוח וכו' וכו'. יש גם אינסטינקטים של הנפש, והם משותפים לבני האדם. אם אתה רוצה לדבר על משהו שהוא נמשך לאורך כל הטבע האנושי, אז הנה, אני רוצה להצביע על זה, ולך תחפש אותם בתרבות, בכל תרבות זה צבוע בצבע מקומי אחר, וזה בעצם נקודת הממשק או החיבור שבין האישי לחברתי, בין הפסיכולוגיה לתרבות. יונג מאפשר את הנגיעה הזאת, כי הפסיכולוגיה, היום יש פסיכולוגיה חברתית, אבל עדיין היא תופסת מהלכים מדעיים. איך אתה מכניס גם את המיתוס וגם את הנסתר וגם את הנפש לתוך מקום, ואתה יכול להסתכל על איזשהו מנעד רחב. הוא עושה את זה באמת, מייסד בכך, מרצון או לא מרצון, או לאחר ימיו, את מה שנקרא מדעי התרבות, שיש להם גם נגיעה טקסית ומיתית וכו'. על ידי, למשל, מגע עם העניין של הארכיטיפים.
0: אפשר לסיים עם המלצה, קראו את הספר כולו, קארל גוסטב יונג, זיכרונות, חלומות, מחשבות.
1: שאגב, הוא לא ספר קל בהכרח, הוא לא ספר ככה ספרותי, אלא זה יומן שאני חושבת, הוא מזמין אותנו בעיקר להלעל בתוכנו ולבדוק את עצמנו. אפשר ממש לייצר ליד כל חלק ולעשות איתו איזושהי עבודה. זה שונה מהטקסטים הבודיסטיים שאנחנו מכירים, אבל אני חושבת שיש כאן אפשרות ללכת אחרי איש שחוצב את דרכו. במידה רבה גם הבודה עשה את זה. אין לנו את היומן של הבודה, אנחנו לא יודעים מה הוא עשה שבעה שבועות שם מתחת לעץ, אבל הוא חצב את דרכו גם הוא עצמו, ובסופו של דבר הניח משהו לעולם.
0: אם אתם מוכנים להלך בין מציאות לחלום, ולעתים זה מתבלבל שם בתוך כדי הכתיבה שלו, נכון. וזה יפה יפה, ויש גם סיפורים שהם שהייתי ממחיז אותה מחר, יש שם כמה דברים מאוד, מאוד יפים. בקיצור, תקראו. דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לך.
1: תודה, דליק.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, ונתראה כמו שנעמה כבר הבטיחה כאן, בפרק שעוסק במסעותיו בעולם.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, הסיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה חוויה, זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

ריפוי. הנה אנחנו חוזרים אחרי פגרה ממש ארוכה של כמה חודשים טובים שלנו פה. אז הנה אני פה, אורי בנקלטר, עם תוכניות חדשות, מסעות שאפשר להיכנס אליהם בעדינות וברמקים. אנחנו נהיה פה בלייב פעם בשבועיים, והתוכניות יעלו ל-on-demand, אז אי אפשר לשמוע אותה מתי שרוצים. אז יאללה, מוזמנים להיכנס לעוד מסע פה איתנו של מרחב ריפוי. זה מתוך אלבום שנקרא Into Emptiness של הקאי דאב, עם קטע שנקרא Never Alone.

Awaken. Rise anew. The dawn rises with you. Let yourself feel.

סיום של מרחב ריפוי להיום עם וויספר של סופיה טוב. קטע בהפקתי ככה לגמרי בוויז'ן של מסע כזה כמו במרחב ריפוי, מסע ריפוי בתוך שיר. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, בעומקים, בצלילות, בגבהים. אני אורי בנקלטר, נתראה עוד שבועיים, כמו שאמרתי, מרחב ריפוי עכשיו פעם בשבועיים. נסיים עם הלסיר. תודה שהייתם איתי. יאללה ביי. מוזמנים ככה לנחות לאט לאט חזרה.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד. אני חושב שזה עובד.
2: לאט לאט, זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

אהלן, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול, יום שני, צהריים, פה ברדיו מהות החיים. השעה האהובה עליי במהלך השבוע. ובדיוק אמרתי לנועה מקודם שאני כל כך נהנה מהתוכנית הזאת בגלל, או בזכות יותר נכון, שכל שבוע אני מביא לפה איזה עולם חדש, איזו שפה חדשה, מוזיקלית. והתנודות האלה בין קלאסי וג'אז ומקסיקני ותעשייתי ודיזני וכל הדברים האלה, זה מרתק ומרגש אותי. והיום, כחלק מהגיוון האינסופי, הבאתי פסקול יפהפה מקסיקני כזה של הסרט פרידה. פרידה זה סרט ביוגרפי על הציירת פרידה קאלו, סרט שיצא ב-2002. והפסקול שלו זכה בהרבה מאוד פרסים, הוא זכה באוסקר ובעוד ועוד, נדבר עליו עוד מעט. והוא בעיקר סופר סופר כיפי. אז אני מקווה שאתם מוכנים לצהריים מקסיקנים, כי זה מה שהולך להיות לנו היום. וזהו, אני בשל להתחיל עם מקסיקו. שיהיה לנו כיף.

איזה כיף, איזה כיף. המוזיקה הזו מלווה את כל הסרט, זה פסקול שכאמור נכתב במיוחד, פסקול מקורי שנכתב וזכה באוסקר על פסקול מקורי. ואני רוצה לספר כמה מילים על הסרט, שזה בעצם לספר כמה מילים על פרידה קלו. הסרט הזה יצא בשנת 2002, ומשחקת בו את פרידה סלמה הייק, שהדעות לגבי איך היא שיחקה בסרט הזה חלוקות, אני חושב שהיא שיחקה נהדר. הדמות מרתקת, באמת קשה קצת לעשות את ההפרדה בין הדמות שהיא משחקת והיא מרתקת בעצמה. הסיפור שהוא סיפור חייה של פרידה קלו, באמת סיפור מעניין. וסלמה הייק הייתה מועמדת גם לאוסקר על שחקנית, והשחקן שמשחק את בעלה, דייגו ריברה, שיחק אותו אלפרד מולינה, גם הוא היה מועמד. ואני אגיד כמה מילים על הסרט, סרט שביימה אותו ג'ולי טיימור, וסרט שמעוצב מבחינת אפורה ותלבושות ואיפור באופן ממש מרהיב. והעלילה של הסרט מתחילה באירוע טראומטי מאוד שפרידה קלו עוברת בגיל צעיר, בגיל 18. הקורונית שהיא נוסעת בה, איזה סוג של אוטובוס פתוח כזה, מתנגשת בכל מיני דברים, מתהפכת, ופרידה קלו ממש משפד אותה מוט ברזל וגורם לה לפציעות מאוד מאוד קשות, שהיא בקושי מצליחה להתאושש מהן, והיא משפיעות עליה אחר כך למשך כל חייה. ובמהלך התקופה הקשה של השיקום של האביה, שהוא צייר, מביא לה קצת בדי ציור וחומרים כדי שהיא תעביר את הזמן שהיא שוכבת במיטה, עטופה כולה בגבס. וככה היא מתחילה לצייר בשביל להעביר את הזמן, וכל הסצנות בסרט אחר כך הן מין מתחילות כציור שמתמוסס והופך לצילום חי של שחקנים. זה מין קטע כזה מאוד יפה בסרט. ופרידה מכירה באיזשהו שלב את דייגו ריברה, צייר מאוד מאוד מוערך, מאוד מצליח, שהיא מתאהבת בו והוא מתאהב בה, והם מתחתנים. הוא מאוד בוגדן כזה, הוא גם אומר לה את זה כל הזמן מההתחלה, הוא לא יכול להיות נאמן, הוא שוכב עם המון המון נשים, וגם היא, שהיא הייתה ביסקסואלית, כל הזמן לוקחת לעצמה מהאהבים ומהאהבות, ואפילו באחת התקופות שלהם הם מנהלים רומן עם אותה אישה, היא מנהלת רומן עם המאהבת של דייגו ריברה, בעלה. יחסים מאוד יצריים, מאוד סוערים. באיזשהו שלב הוא מקבל הזמנה מאוד יוקרתית לבוא ולצייר ברוקפלר סנטר בניו יורק. הם עוזבים את מקסיקו סיטי ונוסעים לשם, אבל ריברה הוא איש עקרונות כזה, קומוניסט, והוא מחליט לצייר ציור שלא מקובל על המזמין שלו, של נלסון רוקפלר הבן. ואז מתחילה שרשרת של התרחשויות מאוד לא נעימה בחיים שלהם. נשמע קצת מוזיקה ונחזור לזה.

איזה יופי. אז אנחנו חוזרים לזוג שלנו, לדייגו ריברה ולפרידה קלו, ושם ברגע השיא שלהם כשהם בניו יורק ומציירים, ריברה מצייר על הקיר של רוקפלר, ואז הוא מקבל החלטה עקרונית לו לא לשנות פרצוף של מנהיג קומוניסט שמאוד מרגיז שם את האמריקאים. כתוצאה מזה משפחת רוקפלר מחליטה לגרש אותו, משלמים לו את מה שמגיע לו, אבל שוברים את הקיר הזה שעליו הוא צייר, ובאופן מאוד קרמטי, מרגע שנשבר הקיר, המשפחה הזאת, פרידה וריברה, עוברים שורה של אסונות, החל מהפלה טבעית שהיא עוברת לילד שהם רצו לעשות, ואז אמא שלה נפטרת במקסיקו, הם חוזרים לשם, ומשם העניינים מדרדרים, היא מזמינה את אחותה האהובה לגור איתם, ומגלה אחרי כמה זמן שאחותה ובעלה מנהלים רומן, וזה כבר יותר מדי אפילו בשבילה, שהייתה מאוד סבלנית לבגידות שלו ולרומנים שלו, אבל שם יש איזה רגע שהיא אומרת לו, אחרי שהיא מגלה את זה, היא אומרת לו שהיו לה שתי תאונות נוראיות בחיים, זו התאונה ההיא בגיל 18, והתאונה היא להכיר אותו, שזו התאונה הכי גרועה. וזהו, הם נפרדים, היא הופכת להיות קצת אלכוהוליסטית, אפילו לא קצת, היא ממש שוקעת בזה, ו... הם פרודים לזמן ארוך, באיזשהו שלב ליאון טרוצקי מבקש מקלט מדיני במקסיקו, ודייגו ריברה שהוא איש מאוד פוליטי מתגייס לעזור לזה, כי טרוצקי זה איש שהם כולם מעריצים ומאוד רוצים לעזור לו. הוא מצליח לשכנע אותה, את פרידה, לחזור ולהיות איתו, לעזור לה להחביא את טרוצקי אצלם בבית, באחוזה של המשפחה. הם חוזרים להיות ביחד, אבל אז היא מתחילה רומן עם טרוצקי, ואת זה ריברה לא יכול יותר לסבול, זה יותר מדי בשבילו. לא בגלל שהיא בגדה בו, היא עשתה את זה הרבה פעמים בעבר, והוא חיים זה בשלום, אבל דווקא האיש הזה, שהוא מבחינתו איזה סמל פוליטי, וזה כבר היה יותר מדי בשבילו, זה קונפליקט רגשי בלתי נסבל. וקלו שמרגישה שהסיטואציה מתחממת מדי בורחת לפריז, וכשהיא חוזרת הוא דורש ממנה להתגרש. ואז אחרי פרק זמן טרוצקי נרצח במקסיקו סיטי. אני מזכיר לכם שמדובר בסרט ביוגרפי, זה סיפור שכולו אמיתי. טרוצקי נרצח במקסיקו סיטי, והמשטרה חושדת שזה דייגו ריברה, למרות שהיו לו המון אויבים פוליטיים, וזה היה ברור ש עוד הרבה אנשים חפצו במותו, אבל דווקא המשטרה חושדת בו בגלל עניין הרומן, והם לא מצליחים למצוא אותו, אז הם עוצרים את פרידה קלו במקומו, עד שבסופו של דבר הוא בא ומסייע לשחרור שלה, לא מוצאים נגדם כלום, והם שניהם משוחררים מהדבר הזה, אבל המצב הפיזי שלה ממשיך להידרדר. זה מתחיל מאצבעות רגליים שצריך להסיר אותן, כן, מעלות נמק, וכשהמצב שלה לא טוב, ריברה מבקש ממנה, בואי נתחתן שוב, בואי נעשה את זה שוב, והיא מסכימה. הם מרגישים שהגורל שלהם שם באמת זה להיות יחד. בהמשך המצב שלה מדרדר, קורטים לה את הרגל וכו' וכו', לא ניכנס לכל זה, אבל בסוף מן הסתם היא נפטרה. מיד אחרי שהיא הצליחה סוף סוף להציג את העבודות שלה בתערוכת יחיד שהיא ציפתה לה כל חייה.

אחד הדברים הבולטים בסרט הזה, מלבד הפסקול הבאמת, כמו שאתם שומעים, מאוד מאוד ספציפי הזה, ונדבר עוד מעט על כמה מילים שאמר המלחין לגבי הפסקול הזה. זה עבודה שעשתה הבימאית ג'ולי טיימור, שהיא בימאית מאוד חשובה היום בקולנוע העולמי. הסרט הראשון שלה היה טיטוס, ואחר כך עשתה עוד כמה סרטים מאוד מעניינים. והיא הגיעה מתיאטרון, ההתמחות שלה זה בימוי אופרות והצגות, והיא, הפורטה שלה, הצד המאוד חזק שלה זה עיצוב, והדבר הזה מאוד מאוד ניכר בויזואליות של הסרט, התפיסה הויזואלית שלה מאוד מיוחדת, יש לה, היא עשתה בין השאר נגיד גרסה בימתית למלך האריות וכל מיני כאלה, אז יש לה איזה מין תפיסה גדולה מהחיים כזאת, ו... היא טיפלה בסרט הזה מבחינה עיצובית באופן מאוד רגיש, מאוד יצירתי. ואחת הדוגמאות הבולטות זה סצנת הפתיחה של הסרט, של, לא ממש פתיחה, קצת אחרי הפתיחה, סצנת תאונת הדרכים שדי פותחת את הסרט. ובאמת זאת אחת הסצנות החזקות מבחינה ויזואלית. יש שם גם צילומים מאוד מיוחדים בהילוך איטי ושוטים כאלה סוריאליסטים של פתיתי זהב מתפזרים באוויר ו... זוויות מאוד מעניינות של מצלמה, מאוד, יש שם משהו מאוד מיוחד בכל הרגע הזה, ובסוף הסצנה פרידה קאלו שוכבת על רצפת האוטובוס, היא פיזית מרוסקת לגמרי, אבל נשפחים עליה מהשמיים פתיתי זהב כאלה שהחזיקה לפני כן ביד, והיא נראית פשוט כמו פסל זהב ששוכב בתוך שברים ודם, זה באמת רגע קולנועי ויזואלי יפהפה. והסוריאליסטיות הזאת היא חלק שמלווה, ליווה גם באיזשהו אופן את החיים של פרידה קאלו, אבל בטח את כל הסרט עליה, כל הציורים שלה וכל הכתבות בעיתונים, וכל התפיסה של ציור חי, תלת ממדי, של להביא למסך ציורים ולהפוך אותם בתנועה לציורים והפוך. צילומים מאוד מאוד מוקפדים, ו... ממש אפשר לשים לב שנעשה שימוש בכל האמצעים שיש, החל מתנועות מצלמה, תאורה מיוחדת, כל מה שאפשר כדי לקחת גם סצנות טריוויאליות של שיחה ולהפוך אותן למשהו שהוא יכול לראות כמו פרי דמיון של מישהו, והמציאות והדמיון לאורך כל הסרט מעורבבים להם לתוך איזה מין יצירה אחת שהיא חצי תיאטרון, חצי ספרות וחצי מוזיקה. ולא סתם הפסקול הזה כל כך מדהים, כי באמת מה שעשה פה אליוט גולדנטל, שעבד על, הוא עבד איתה דרך אגב גם על טיטוס, מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר, כבר פעמיים היה מועמד לפרס אוסקר, ופעמיים לגלובוס הזהב, בריאיון עם ארפד והיט, ועוד ועוד. והוא הצליח באמת לייצר איזושהי שפה. כל המוזיקה שאנחנו שומעים היא מוזיקה מולחנת, בביצועים של הרבה מאוד זמרות מקסיקניות, גם סלמה הייק בעצמה שרה בחלק מהשירים, רואים את זה גם בסרט, והוא הצליח באמת לתפוס את האסנס, את המהות של המוזיקה המקסיקנית האותנטית של התקופה הזאת, של המקום הזה של מקסיקו סיטי, ולהלחין לתוכה. זאת אומרת, הוא אמר שהוא בחר במיוחד את הכלים שמרכיבים תזמורת מקסיקנית קונבנציונלית נקרא לה, והלחין לפי הכלים האלה. פה ושם יש יציאות כמו שאנחנו שומעים עכשיו שהן קצת יותר גדולות מהחיים, אבל הכלים הם אותם כלים, הגיטרות הקטנות המקסיקניות האלה ובאס, ו... ויצר איזה מין פסקול כזה שמתחיל מתחיל בתחילת הסרט, לוקח אותנו דרך כל הסיפור, דרך הרגעים האישיים שלו, דרך הרגעים הפוליטיים שלו, דרך ה... מחאה חברתית שהיא הביאה איתה, בלהתלבש כמו גבר, בלהשאיר את הגבות כמו שהן, בלהצטלם עם כל המשפחה כשהיא לובשת חליפה גברית. זה אלה הדברים הקטנים ועד כל הפעילות שהיא עשתה פוליטית, וככה כל העושר הזה, הוויזואלי והפסקול והמשחק והכל, הופכים את זה באמת לסרט מאוד חווייתי, מאוד עשיר, זאת אומרת... מאוד קל לצלול לתוכו, וזה גם מאוד מאוד לא מעט בזכות הפסקול הנהדר.

ככה נודד הפסקול בין רגעי קלאסיקה פולקלוריסטית מקסיקנית לאבנגרד הזוי וחזרה לתוך פסנתר מאוד אשכנזי נקרא לו. אני רוצה להגיד כמה, להקריא כמה מילים שאומר המלחין עצמו על העבודה על הפסקול הזה. עבודה שהביאה לו כאמור שני פרסים, מאוד לא סטנדרטי שפסקול זוכה גם באוסקר וגם בגולדן גלוב על הסקור, על המוזיקה המקורית הכי טובה, וגם זכה במה שנקרא פרס הפסקול העולמי בשתי קטגוריות, הפסקול הכי טוב והקומפוזר הכי טוב של השנה. קיצור, באמת עבודה, ואני חושב שמה שזיכר אותו בכל הפרסים האלה זה לאו דווקא איזה מין פסקול ענק כמו שאתם שומעים שהוא סופר מורכב, אלא בדיוק ההפך. כי אנחנו מדברים פה הרבה פעמים, אני מדבר על מה התפקיד של פסקול, והרבה פעמים אני מדבר על זה שפסקול צריך לשרת את הסרט, הוא לא עומד בפני עצמו, הוא לא צריך להיות מדהים, הוא צריך להפוך את הסרט למדהים. והפסקול של הסרט הזה נדרש היה להיות לא גדול, כי יש פה סיפור קטן אישי, או אולי לא קטן, אבל סיפור מאוד אינטימי. ועל זה היה צריך באמת מלחין לשבת ולראות איך הוא מייצר שפה שמעבירה גם את הסיפור המאוד לא שגרתי שלה ושל בעלה והמשפחה שלהם והסביבה והפוליטיקה ומקסיקו סיטי והכל ביחד בזמן שזה קרה. ועל זה אני רוצה להקריא את כמה מילים שאמר על זה המלחין, והוא אומר, אליוט גולדנטל אומר, בסרט פרידה נקטתי בגישה של סקורינג, הלחנה של מוזיקה שהיא מאוד מלודית ומאוד אינטימית. זאת אומרת, עם מלודיות מאוד ברורות ולא עם יותר מדי שברי מוזיקות ורגעים כאלה זה. כי רציתי להשיג יותר אינטימיות. רציתי להדגיש את הצד של האינטימיות בסרט. בחרתי בשביל זה אנסמבל מוזיקלי קטן שמורכב מהכלים המאוד נפוצים בסוגה המוזיקלית הזאת, שזה גיטרה מקסיקנית קטנה שנקראת ויולה, ויהואלה, וגיטרה קלאסית רגילה, ובס מקסיקנית שנקראת גיטרון, אקורדיון ונבל מקסיקני ומרימבה, ועוד כלי שנקרא גלאס הרמוניקה, שזה איזו המצאה של מישהו שנקרא בנג'מין פרנקלין. והוא מצא שבתוך הכלים האלה, בעיקר בגיטרות, יש הכל, יש גם את הליריקה וגם את הפרקשן, את הקצביות, והכל נמצא שם בתוך הנגינה המקסיקנית הזאת, המאוד מיוחדת, מאוד מאופיינת. עוד הוא אומר שהמוזיקה המקסיקנית זה לא משהו שאפשר לתת עליו איזה הכללה, כי זה באמת משתנה מאוד מאזור לאזור. מקסיקו מורכבת מהמון חלקים שונים עם אופי שונה, אבל כן אפשר לטענתו למצוא איזה מין טביעת אצבע פולקלוריסטית של המוזיקה המקסיקנית, משהו בהרמוניות, משהו בצורת הלחנה, ובעיקר הוא קורא לזה ההימנעות הגאה מלחן מורכב מדי, שזה בעצם צורה מאוד מאוד מעודנת להגיד שהם אוהבים להלחין פשוט, הם גאים בזה, זה העניין שלהם, זה לא הלחנות מורכבות שצריך להיות מלומד גדול באקדמיה, זה הולך יותר על רגש, וזה הסיגניצ'ר שלהם. והוא אומר על זה, אליוט, שהוא עבד מאוד קשה, להיות מאוד קשוב ולעבוד בכנות עם המלודיות שלו, להיות נאמן לאג'נדה המקסיקנית המוזיקלית הזאת, לשמור את המלודיות מרגשות ויפות ופשוטות מאוד.

סרט כמובן לקח אותי ישר לסיבוב קטן באינפורמציה על פרידה קלו עצמה, ולא רק מה שיש בסרט, כמובן הסרט הוא ביוגרפי, אבל אנחנו יודעים שלצורכי הוליווד או בכלל לצורכי קולנוע, יש פרטים שנשמטים ויש פרטים שמודגשים, והיו בחיים שלה עוד המון המון פרטים מעניינים, החל מהחיים שניהלה עם דיאגו ריברה, שהיה מבוגר ממנה ב-20 שנה, דרך ההתמוטטויות שהיא עברה, מחלת הפוליו שהייתה בילדותה, המון המון פרטים או שקיבלו ייצוג מאוד מאוד קטן, או שלא קיבלו ייצוג בכלל. אבל מה שהיה לי מעניין מאוד לקרוא, ואני רוצה טיפה להוסיף לגבי פרידה קלו, כי בכל זאת הסרט מדבר על דמותה, ולדמותה יש עוד פנים. היא נפטרה מאוד צעירה, בסופו של דבר היא הייתה בת 47 בלבד, זה היה בשנת 1954, ואחרי שנפטרה, ממשלת מקסיקו הפכה את הבית שהיא נולדה וגדלה בו ומתה בו למוזיאון על שמה. במהלך חייה, פרידה קלו נחשבה לאומנית שולית. היא תמיד חסתה בצילו של בעלה, גם בגלל מערכת היחסים המורכבת, והוא כבר היה צייר מאוד מצליח ומפורסם כשהם הכירו. וככה עם היחסי ציבור שלו והקריזמה שלו, הוא התקדם כל הזמן קדימה, וזה היה קצת על חשבונה, למרות שגם בסרט רואים שפה ושם כשנשאל מאוד פרגן לה ודיבר על זה שהיא לא נופלת ממנו בכישרון. אבל למעשה עולם האמנות הכיר בה כציירת ייחודית ואפילו מכוננת רק אחרי שנפטרה. היא לא זכתה ליהנות מכל הערכה שהיא זוכה לה עד היום. היום היא ממש מושא הערצה של הרבה חובבי אמנות בעולם, והעבודות שלה מוצגות במוזיאונים הכי גדולים בעולם. גם הזמרת מדונה רכשה פעם אחת פורטרט שלה, וזה הפך את העניין בה לגדול עוד יותר. יש בה משהו ש דיבר על פמיניזם ודיבר על על מעמד האישה בחברה ועל החברה בכלל. רוב הציורים שלה היו פורטרטים עצמיים, זה מעניין מאוד, ואומרים שזה או בגלל הצורך שלה להביע איזה מסר על על להיות בצל של בעל דומיננטי, ואולי בגלל שהיא הייתה חלקים מאוד מאוד גדולים מחיה פשוט במיטה, שוכבת לבד, מוגבלת, נכה, ורצתה להנציח את עצמה ולעסוק בעצמה ובתפיסת הגוף שלה. תערוכת היחיד הראשונה שלה התקיימה לא הרבה שנים לפני מותה, ב-1938 בניו יורק, וכל היצירות סבבו סביב השאלות איפה נמצא אני. היא יצרה סדרת עבודות כאלה שבוחנת את הילדות שלה ואת המעבר מילדה לאישה, ו וככה דווקא אחרי שנפטרה, העבודות האלה קיבלו איזו משנה רלוונטיות. את חייה סיימה גם במקסיקו סיטי, באותו בית, הבית שקראו לו הבית הכחול. ופרט מעניין לגביה היה שתעודת הלידה שלה הציגה את התאריך 6 ביולי 1907, אבל היא תמיד הציגה את עצמה כמי שנולדה ב-7 ביולי 1910. היא רצתה לשנות את הלידה שלה לשנה שבה התחילה המהפכה המקסיקנית. היא רצתה שהחיים שלה בעצם יתחילו עם הלידה של מקסיקו המודרנית, וזה חלק ממה שהפך אותה בסופו של דבר לסמל של מסורת לאומית מקומית, והפך אותה לאיזה מין אייקון כזה מקסיקני נשי פמיניסטי בלתי מתפשר.

רגע לפני שזה נגמר, אני רוצה רק עוד להספיק להגיד תודה רבה שהייתם פה באחר הצהריים המקסיקני הזה שהרגענו לעצמנו. מקווה מאוד שנהנתם מהפסקול של פרידה, ואני מאוד ממליץ לראות את הסרט הזה, זה אחלה סרט, כיפי ויפה ומעניין. ואנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. אני מזמין אתכם כמו כל שבוע להיות חלק מהתוכנית, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי ולהגיד מה אהבתם, מה בא לכם לשמוע, מה לא אהבתם, מה לא בא לכם לשמוע, פסי קול שעניינו אתכם, שיעניינו אתכם. בקיצור, בואו תנו פידבקים. בינתיים שיהיה לכם שבוע נעים וטוב, עוד מעט פורים, עוד מעט אביב. תהנו וניפגש בשבוע הבא.

0: צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אז למה את כולך זולגת, יא אישה? את בטח כבר עכשיו דואגת לירושה. טוב, תקבלי חצי הסכום במזומן, ועם השאר כבר תסתדרי עם החלבן. תסתכלי עליי עכשיו יפה יפה, ותשמעי מה שאמר לי הרופא. אל תבכי, לא יעזרו לך הדמעות, כי נשארו לי רק שבועיים עוד לחיות. כשתתבגרי אולי תתחילי להבין, איזה מין בעל שהייתי, איזה מין. הורדתי זבל וכיבסתי גם בגדים, ומי הוריד את הלכלוך מהילדים? התחזית אשר מסר לי החזאי, שנשארו עוד כשבועיים לחיי, והוא הוסיף שבאותו היום יהיה מזג אוויר אביך, וגם אמך תהיה. לא תצטרכי בכלל לדאוג לסידורים, הזמנתי מודעות ארון וגם זרים. תתארי לך איזה כיף שיהיה, אני ממש כבר מת למות שכוח יהיה. תסתכלי עליי עכשיו יפה יפה, ותשמעי מה שאמר לי הרופא. אל תבכי, לא יעזרו לך הדמעות, כי נשארו לי רק שבועיים עוד לחיות. אל תסתכלי.

0: انا ان اهن حنينا حنينا حنينا حنينا
1: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובאדם,

0: המדינות, היינו מתפעלים ממנו, היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
1: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו ל-On Demand של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. קבלו תיקון. כלים לשלום פנימי בראי הקבלה והשמניזם. עם שי אביבי ושמואל שאול.

0: שבועות זה חג אחד בשלושת הרגלים. אז עכשיו נגיד שאתה עולה לירושלים בשבועות, מה היית אומר לתושבי ירושלים? זו שאלה שאני שואל את עצמי, כאילו, מה הייתי אומר?
1: מה הייתי אומר? מה, אם הייתי עולה עם העז שלי?
0: כן, עלית לירושלים לרגל, אתה יודע, עלייה לרגל זה מסע פנימי, מסע רוחני, זה לא טיול.
1: סדרו את הפקק בגינות סחרוב?
0: עזוב, כאילו, ברצינות.
1: אני חושב, לא, אני מנסה להרוויח זמן. מה הייתי אומר להם?
0: כן, אתה בא לירושלים, כאילו, מה היית אומר לבני ירושלים? טוב, תחשוב אחרי זה, תחשוב אחרי זה, כי... זה נראה לי מעניין. אבל בוא נעשה קצת סדר, כאילו בוא נגיד כמה עניינים, שני עניינים הייתי רוצה להתמקד בהם בתוכנית. זה אחד הזה של לעלות על הר ולקבל תורה, שזה מדליק. על הר, לא בבית כנסת, על הר. ורק ככה נתחיל בדיוק, זאת אומרת, משה עולה על הר בשבועות, אבל הוא לא עולה, מקבל, יורד, כאילו זה לא one night.
1: כן, 40.
0: ובעצם עכשיו הוא עולה ל-40 יום. אז יש את הסידור הזה של, בוא נסדר אותו עוד פעם מחדש לקהל, א' בניסן תחילת שנה רוחנית.
1: שזה פסח.
0: זה לפני פסח, כאילו פסח זה תדוו בניסן. אוקיי. מקבלים את אור החופש, ואז עובדים על המידות 49 יום.
1: ספירת העומר.
0: וביום ה-50, זה שער ענון, זה השער ה-50, שבו אתה מקבל משהו חדש, עולה משה על ראש הער, נשאר שם 40 יום. יורד אחרי 40 יום, זה יוצא כבר י"ז בתמוז. רואה את עגל הזהב, חוטף ז'ננה, שובר את הלוחות. חלק מזה זה... על זה הצום, לצום י' ז' בתמוז יש כמה סיבות, זה אחת הסיבות. ואז יש 22 יום שנקראים בין המצרים עד 9 באב, שזה כל מה שרע שיכול לקרות מתמקד בעניין הזה. ואז כנגד 22 יום רעים יש 22 יום טובים שמתהפכים בתת באב ל-22 יום טובים ומגיעים לאיזה סי מסוים בתו באב, שזה ייחוד של לבנה ושמש. ואז משה עולה פעם שנייה על ראש ההר, וזה יוצא כבר באלף באלול, ונשאר עוד 40 יום, והוא בעצם יורד בפעם השנייה ביום כיפור, וזה כאילו תהליך של חצי שנה אינטנסיבי, שבתרבות היהודית עושים איזו עבודה פנימית, כשהסי מגיע כמובן באלול, מבקש סליחות, וראש השנה ויום כיפור, שזה יום לבן. אז כל זה, זה בסדר הזה, אז כשאנחנו אומרים שבועות, אז זה חלק מהטיימינג הזה. אז זה דבר שהייתי רוצה להתמקד בו בעצם. משה נקרא לראש ההר, ומי כמוך מבין מה שהוא עושה שם, זה בעצם ויז'ן קווסט.
1: אבל, רגע, אני עוד... א', הוא עשה ויז'ן קווסט מאוד ארוך, 40 יום.
0: לא, הוא לא עשה ויז'ן קווסט מאוד ארוך, אנחנו עושים ויז'ן קווסט מאוד קצר. כל עניין יחסי.
1: אתה בית סופר שמי, אתה.
0: לא סופר בית שמי. אני אגיד לך פעם, כשאני למדתי את הקורס בודיזם הראשון שלי, הייתי בנפל. ואז היום אמרו לנו פעם, הקורס המינימלי היה 49 יום. אז היום אמרו, למה 49 יום? אמרו, כי אם אתה לא מודד את 49 יום, אף אחד לא יכול להבטיח לך שיקרה לך איזה משהו טוב. היום... יש נגיד 10 ימים מינימום, ויש גם סוף שבוע. עכשיו, מה הם אומרים? בן אדם בא לסוף שבוע למדיטציה. אין מצב שבסוף שבוע הוא יגיע לאיזו חוויה אחרת, כי הראש שלו עוד מלא במחשבות, והוא עוד לא מאומן, והוא עוד לא יכול להגיע לשקט. אז מה הסכנה בזה? הסכנה בזה שהוא יגיד, זה לא בשבילי.
1: וואלה.
0: ניסיתי, אבל זה לא מתאים לי.
1: צריך להיות נפח מסוים, או משקל מסוים.
0: כן, לכן הנפחים הזאת. שהיו פעם, כשהיה זמן, היום אנחנו חיים בממד של אין זמן. מאזינים, נא להקשיב לנו עד הסוף, לא לברוח. היום אנחנו בממד של אין זמן, אז פעם שהיה זמן, אומרים, אוקיי, תן לי 40 יום, אני אבטיח לך ויז'ן קווסט. סוף הדרך. ואחרי זה נדבר על התיקון. אוקיי. בוא נתחיל בזה, כי זה נראה לי, אתה יודע, תיקון שבועות זה יותר, אתה יודע, איזו וריאציה מאוחרת של מסורת.

Bâtiment.

0: בעצם, לפי מה שאתה אומר, אז זה לא, אז, זה לא חג מתן תורה שבועות, זה הסיבוב הראשון שהסתיים גם באיזו עוגמת נפש.
1: את התורה,
0: לא עוגמת נפש.
1: התורה ניתנה בסיבוב הראשון, רק הלוחות. אומרים, הלוחות הראשונים עוצבו בידי בורא עולם, והשניים בידי משה. כן. אבל התורה ניתנה כבר בסיבוב הראשון.
0: אז אנחנו כן חוגגים את ה...
1: כן, אתה יודע, זה הכל מסורת, כאילו, זה ברור ש...
0: לא רוצה לצאת פרייר במה בשבועות.
1: כאילו, תמיד מזכיר לאנשים שאתה יודע, משה, נגיד, היסטורית 1300 שנה לספירה, התנך נכתב 800 שנה אחריו, אתה יודע, מה אפשר לעשות ב-800 שנה? אתה יכול לשנות את זה איך שאתה רוצה. אבל בסדר, זה יפה, כאילו, זה סיפור טוב.
0: איך אצל היהודים לא מצאו ומחרו רסיסים מלוחות הברית? נכון, כי יש את הכריכים של ישו, יש פיסות מהצלב.
1: אוויר מארץ הקודש, מלח מים המלח.
0: מצא רסיסים מלוחות הברית.
1: אז לא רסיסים מלוחות הברית. ארון הקודש, בבא.
0: וואלה. טוב, הוא באתיופיה באיזה מקום מוחבא מתחת לאדמה.
1: זה אתה אמרת, אתה יודע.
0: לא אני, ספילברג או מישהו.
1: כאילו, יש לך ארון הקודש, זה בכלל, כאילו, סוף הדרך.
0: בעניין הזה של מתן תורה לעם, אפשרי לתת, כמובן שכן, התשובה, אבל אפשרי לתת, להתמיר עם שלם, להביא לו תורה שתזיז אותו מ-א' לב', או שזה תהליך שחייב להיות אישי?
1: תשמע, זה רגע שהוא דרמטי מבחינתי בהיסטוריה. כי במקום הזה, אם אנחנו יורדים לעומק, צריך תמיד להבין לעומק את הפער שבין רמת התודעה של המורה ורמת התודעה של העם. עכשיו, משה עולה על ראש ההר, ואנחנו אומרים שהוא חווה חוויה שהיא כנראה טרנסנדנטלית, שער ה-50 על פי המסורת היהודית, הוא היחידי שעבר את שער ה-50, אף אחד לא עבר חוץ ממנו. שזה בעצם כל שערי השמיים פתוחות בפניו, והוא חווה חוויה שהיא כנראה אחדות מוחלטת עם הבריאה. עכשיו, הבחור יורד למטה, רבנו, כהננו. הוא לא בא ואומר, תשמעו, חוויתי חוויה מדהימה, אני רוצה לחלוק איתכם. הוא בא בסופו של דבר ולוקח את החוויה הנון-דואליות שלו ומביא 10 הדיברות שהן מאוד דואליות. במיוחד החצי השני, שזה לא תרצח ולא תגנוב, וכאילו, זה ממש בתוך המרחב הדואלי. וזה משהו שהוא מדהים, כי בעצם תחשוב שאתה חווה חוויה גדולה, כמו שאתה אומר, ומגיעה תורה לים, לעם, איך אתה מעביר לו משהו שהעם מבין אותו. או הייתי פעם בסרנד. אתה יודע,
0: זה?
1: סרנד זה בהודו, המקום שבו הבודה נתן את הדרשה הראשונה שלו.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אמרתי שם, אתה יודע, אז אתה בא עם קפוצה, אז כל המיני, כל ההסברים ההיסטוריים המייגעים האלה, אין בהם שום תוכן. כאילו, איך אתה מעביר את הנשמה של העניין הזה? מה אתה אומר לתושבי ירושלים? כשאתה עולה לרגל. זה העניין, זו שאלה אמיתית, לא שאלתי אותך את זה סתם.
0: אני חושב עוד.
1: כאילו, מה אתה אומר? אז הבודה, כאילו, יש סיפור מדהים, שמה שהוא עשה בדרשה הראשונה שלו, הוא לקח צעיף, עכשיו, חבל שאנשים לא רואים אותי, כי היה צריך לראות את תנועות הידיים שלי, ועשה בו קשר. והחזיק את הקשר עם יד אחד בתנוחה שבו הבוען נוגעת באצבע.
0: ושלוש פרוסות למעלה.
1: ושלוש פרוסות למעלה, כמו וישנו מודרה. וביד השנייה החזיק את הצעיף. וזה נקרא The Preaching Buddha. בבודיזם זה נקרא התנוחה הזאת, הבודה שנותן את הדרשה הראשונה שלו. ומה שהוא אמר בדרשה הראשונה שלו לאנשים, אחרי שהוא הגיע להערה, אתה מבין? אחרי שהוא הגיע להערה, הדבר הראשון שהוא אמר לאנשים, אתם רואים את הצעיף הזה? הוא כמו החיים, מלאים בקשרים. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח אותם. אתה מבין? ואז אתה רואה מורה דגול שחווה חוויה ענקית, ויודע שהעם לא יכול להבין את המקום שהוא היה בו.
0: אז הוא מביא משל.
1: אז הוא מנסה להביא את הצ'יטינג הזה ברמה שהיא הכי נוגעת. וזה מבחינתי מדהים, כי אני כן חושב שתורה מגיעה לקבוצות מסוימות, או טיצ'ינג מסוים מגיע לקבוצות מסוימות, וזה כמו אור שהקבוצה נוסעת איתו, ובהחלט משה הוא זה שמביא את האור לקבוצה של העברים, אז עברים, וברור שהעברים לא מסוגלים להבין איזה אור הוא מביא להם, הם במדרגה של נעשה ונשמע.
0: עכשיו של עגל זהב, שזה...
1: כן, בהתחלה, בדרמה, ואחר כך אומרים, נעשה ונשמע, כאילו, אתה תגיד, אנחנו נעשה, כאילו, מה זה אומר נעשה ונשמע? אני קודם כל עושה, ואחר כך אני מבין.
0: רגע, אבל נעשה ונשמע זה נשמע לי דווקא אחלה דיל. טוב, תכף נגיע אליו, אבל...
1: אבל הוא דיל תודעתי של צייטנות.
0: של אמונה?
1: לא, של צייטנות. צייטנות שבאה מתוך אמונה. אבל צייטנות, כאילו, כשאתה אומר נעשה ונשמע, האיכות הפנימית שאתה צריך לפתח בתוכך, זה איכות של צייטנות.
0: אוקיי.
1: לא איכות של ראייה.
0: אוקיי, אבל מתוך איזה אמונה שיקרה לך משהו טוב בעקבות זה, שתצמח.
1: מתוך אמונה שהבוס שלך אמר משהו שאתה מאמין.
0: כאילו מה, אם זה היה בגובה העיניים, אז זה היה נשמע ונעשה? נגיד התחייבות על נעשה, אבל נשמע קודם?
1: אם זה היה, נגיד, ברמת משה, גם אני עולה על ראש ההר ורוצה לחוות את מה שמשה חווה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, גם אני רוצה להיות במדרגת תודעה שהוא הגיע אליה. עכשיו, למה אני אומר שזה רגע דרמטי? כי בעצם משה מביא תורה שהיא כולה, יש רק אחד, כל אחד, ובגלל שהוא נותן אותו לעם ואומר, אוקיי, קחו, והעם רגשית לא נמצא במדרגה הזאת, אז הדבר הראשון שהעם עושה אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך להעביר את האור הזה, אז בגלל שאני... זה כמובן בתת מודע, בגלל שאני לא מספיק מפותח רגשית, הדבר הראשון שאני עושה, אני שמור עליו שאף אחד לא ייקח לי אותו. והדרך שישמור עליו זה להבדיל את עצמי משאר העמים. זאת אומרת, זה הייחוד שלי, הייחוד שלי זה שאני צריך להעביר את האור הזה. אז לכאורה באותו רגע קיבלנו תורה שהיא כולה אחד, אבל יצרנו איזו דואליות על ידי זה שהחלטנו שאנחנו עכשיו... אני העם הנבחר, זה השירות שלי וכו'. יש אני והם עכשיו.
0: כן.
1: ולדעתי עד היום התיקון שלנו, אם נדבר על תיקון בחצי השני של התוכנית ונגיע אליו, התיקון שלנו זה להפסיק את הנבדלות הזאת.
0: הזאת.
1: וזה רגע דרמטי, כי אני כן חושב שכשנגיד אתה מורה או אתה שחקן ואתה רוצה להביא אור לקהל, אתה מקבל את האור, אבל אתה יכול להעביר את האור לקהל ברמה שהוא יכול לקבל אותו, ולא ברמה שאתה יכול לתת אותו. אתה יכול להבין את זה הכי טוב, ברמה שאני אתן לך מטאפור שהוא מאוד פשוט. פרופסור לכימיה נכנס לשיעור בכיתה ג', מה אומר לתלמידים? יש 20 חומצות אמינות, זה ה-H פה, וזה... על מה אתה מדבר? כן. מה הוא ידבר איתם? יגיד להם בטח, העולם מורכב מ... תרכובות, יש תרכובות כאלה, ויש תרכובות, יש קומבינציות כאלה, ויש קומבינציות כאלה. הוא ידבר איתם בשפה שהם יכולים להבין אותה. ואני חושב שההבנה הגבוהה היא זה שאם קבוצה קיבלה אור על ידי לידר מסוים, מנהיג מסוים, אז התפקיד של הקבוצה היא להגיע...
0: למדרגתו.
1: למדרגתו. או כמו שאמרו הסינים, אל תלכו... אחרי עקבות אבות אבותיכם, אלא חפשו את אותו דבר שהם חיפשו. הללויה, I like it so much.

0: שמשה יורד מראש ההר אחרי כזאת חוויה, הוא בכל זאת תופס עצבים ושובר את לוחות, כאילו הוא נקלע להתקף זעם.
1: נכון.
0: אז מה זה אומר? שהוא לא... הוא אר באופן מושלם?
1: זו שאלה מצוינת.
0: סוף סוף.
1: לפעמים השאלה היא כאילו אם הכעס הוא היה בשביל להביע את זה שהוא כועס, או שהכעס היה בשביל לעורר את העם. כי יש את העניין הזה, והוא עניין מאוד משמעותי בחיים, זה איך אתה משתמש בדין ובחסד. זאת אומרת, אם מה היה בא לעם ואומר, אוקיי חבר'ה, בסדר, אני מבין, חיכיתם 40 יום, התמעמתי, אני מכיל אתכם, אני מקבל אתכם, כאילו, אבל מה שעשיתם זה לא בסדר. אז מה הייתה רמת ההתעוררות של העם באותו רגע?
0: יותר נמוכה כנראה.
1: ואם הוא בא, ואת הדבר הכי יקר שכנראה קיבל אי פעם עם היהודי, זה את הלוחות המקוריים, הוא בא ומנפץ אותם, תחשוב איזה רמת התעוררות זה יכול להביא בתוך העם.
0: אז אתה אומר, זה לא בעצם החלשות פנימית, אלא הוראה.
1: אני חושב שזה דיוק פנימי. זאת אומרת, ובמקום הזה אני חושב ש... אני בהחלט מאמין בדרך האהבה והחמלה. אבל אני חושב שכשיש לנו רגשות שליליים בתוך מערכות יחסים, אנחנו חייבים לבטא אותם. וזה שאנחנו מביאים, מבטאים אותם, הם גורמים להתעוררות, להעיר, הם מהירות את המערכת יחסים פעמיים. גם בעין הם מהירות אותה, וגם באלף הם מהירות אותה. ולבטא כעס בצורה בונה, זה משהו שהוא מאוד מאיר. זה משהו שהוא, שיש בו המון בנייה.
0: אבל איך אפשר לבטא כעס בצורה בונה?
1: הנה, כמו שהוא עשה.
0: שהוא לא ניפץ את זה על הראש של מישהו, נגיד. הוא עצר את עצמו.
1: לא, הוא...
0: לא, סתם, אני אומר,
1: הוא אתמול... הוא כאילו בא ואמר, זה יארג ובעל יעבור, זה לא מכוון עליי, כאילו. והכעס הזה, הוא בנה משהו, זאת אומרת, אתה בעצם בתוך המערכות יחסים שלך, מסביר לאחר, תשמע, זה הגבול שלי.
0: זהו, אתמול היה
1: זה
0: לי גם...
1: זה הגבול שלי, כאילו, אם אתה לא רואה אותו, אז אני מראה לך אותו. ועכשיו שאתה רואה את הגבול שלי... יכולה בינינו להיות הרבה יותר קרבה, והרבה יותר אמון, והרבה יותר לסמוך. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, כי כעס מראה על איזה סוג מסוים של גבול, או על סוג מסוים של רגישות, או מראה על משהו. הוא לא דבר רק שלילי, הוא לא רק שלילי, הוא גם חיובי. שמע, זה רגע דרמטי ביותר, הרגע הזה. זה רגע דרמטי ביותר.
0: יכול להיות שזה גם קשור, אתה אמרת שזה קשור אולי לגודל של העם, כאילו, כי מורים קודמים או מאוחרים יותר, תמיד התחילו מאיזו קבוצה קטנה, נכון? לא הביאו תורה לעם. ישב בודה מתחת לעץ, אחרי זה ישו עם כמה תלמידים מסתובב בארץ, משה הלך פה בגרנדה.
1: זה עוד פעם כאילו משהו ש... אני אענה על זה ברמה מורכבת.
0: מורכבת, אבל שאני אבין.
1: די כבר.
0: בסדר.
1: צא מזה. בוא נגיד שיש טיצ'ינג, והטיצ'ינג מביא אור. עכשיו, את האור הזה, אתה באמת רוצה להביא. עכשיו, נגיד שהעם אמרנו קודם, לא יכול לקבל את האור הזה, כי זה לא מדרגת ההשגה שלו, התפיסה שלו. אז אתה חייב שיהיה מישהו... שכן מבין אותו. גם משה, בשביל להעביר את האור שלו הלאה, היה חייב שתהיה סביבו קפוצה, שכן מבינה על מה הוא מדבר.
0: כן.
1: שכן יכולה להעביר את האור שלו, כי אחרת אם לא, מה שישאר, זה אחרי שהוא ילך, יישארו רק מילים, ולא האור עצמו. אתה מבין מה כן. אמרת? עד עכשיו זה ברור?
0: לגמרי.
1: לכן, אין בעצם מורה בהיסטוריה שלא עשה את הגם וגם. זאת אומרת, גם לבודה, גם לישועה, וגם למשה תמיד הייתה את הקפוצה הקטנה הזאת שאליה יוביר את האור, וחוץ מזה העם קיבל את הטיצ'ינג היותר כללי או יותר תפקודי של עשה ואל תעשה או מחשבה וכו וכו וכו. גם הבודה לימד רבים וגם ישועה הדביל רבים. זאת אומרת, ישועה לא רק היה לו את התלמידים הקרובים שלו, הוא בא והלך בארץ, בואו אני אדביל אתכם, הוא עשה ניסים, הוא כן דיבר אל ההמונים. אז יש תמיד את ה... זה כמו איזה פירמידה כזאת, שהמורה הרוחני הוא ראש הפירמידה, ותחתיו יש קבוצה שעוזרת לו להחזיק את האור, ואחרי זה היא תעביר את המקלה לה. ויש את העם שלצערנו הרב, אחר כך הוא גם עוסק בפרשנויות, בגלל שאין לו את האור עצמו, הוא מתחיל לנסות להבין, רגע, אז מה זה אומר? אז לאחד יש את הפרשנות שלו ככה, ולשני יש את הפרשנות שלו ככה, ולשלישי יש את הפרשנות שלו ככה.
0: והרבה פעמים ההפך. והרבה פעמים ההפך.
1: כמו שאמר בסרט בבריין כוכב עליון, אתה זוכר את
0: כן.
1: זה? בואו נלחם באויב האמיתי שלנו, ומתחילים להילחם אחד בשני.
0: אוקיי.
1: הייתי פעם בחיפה יש את הוויז'ניצים, אז הלכתי לאיזה חנות של ספרי קודש בוויז'ניץ, ושאלתי אם יש את סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, והוא הסתכל עליי, אם הוא יכל להביא לי ברק ולהרוג אותי במקום, הוא היה עושה את זה, מה פתאום? ברסלב פה בחיים, לא?
0: מה, אבל אין את ההבנה שזה אותו דבר? דווקא אצל אלה שעוסקים בזה, זה מטורף, לא?
1: דווקא שם, אתה יודע, זה הדקדוק שבדקדוק.
0: כן, אבל כאילו... זה כל כך שקוף. טוב, זה גם לנו, אה?
1: כן, זה ברור, זה גם אפשר להבין, אפשר להבין את זה, כי זה הולך קצת ככה, וזה הולך קצת ככה, אבל... אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, נגיד.
0: רגע, יש לי עוד, מה הייתי אומר לתושבי ירושלים? מה שאלה לי קודם זה...
1: יאללה, מה אתה אומר?
0: אחים אנחנו.
1: אחים אנחנו.
0: כן, לא יודע, זה מה שאלה.
1: אבל אתה מרגיש שזה... אתה בא לירושלים, עכשיו אתה בא ואומר להם, אחים אנחנו.
0: כן.
1: אוקיי, אז כאילו מה, איך נגעת בהם, כאילו איך הם מגיבים?
0: שמענו כבר! נקסט!
1: אחי, תביא איזה חומוץ, כאילו...
0: לא היה לי משהו יותר נבון או חכם להגיד חוץ מזה, שזה נשמע לי גם, אתה יודע, מספיק טוב.
1: לא, לא, זה בסדר, כי אני...
0: לא, לרגע האמת שחשתי את ההתרגשות הזאת של... עולים לירושלים, אתה פעם תיארת, לא?
1: עליתי עכשיו לפני חודש, חוצה ממדבר יהודה לירושלים. שמע, זה עלייה לרגל מדהימה.
0: זה מדהים.
1: זה מדהים.
0: ועוד באו נגיד מהגליל הזה לקח איזה חודש. רגע, איך זה עבד?
1: שבועיים נגיד.
0: שבועיים?
1: תלוי כמה, אתה יודע. תלוי בקצב של החמורים.
0: נגיד שבועיים?
1: אתה מהגליל לירושלים, אתה יכול ללכת גם ב4-5 ימים, כאילו, אם אתה רוצה.
0: לא כולם כמוך,
1: תלוי כמה אתה הולך ביום, אתה מבין? כאילו בפאפו הייתי, הם היו הולכים 60 קילומטר ביום, אז תלוי כמה אתה הולך ביום.
0: אבל זה מין שבט כזה, לא? עם המשפחה, עם האנשים, עם הילדים, עם צון, עם...
1: כן. תשמע, זה נראה לי מפעל ענק.
0: נגיד 20 קילומטר ביום?
1: 20 קילומטר ביום זה בסדר גמור.
0: ואז אתה מגיע וחוגג וצריך לחזור, הגעת חזרה ויש עוד, אתה כבר צריך להסתובב, לעשות יוטרן ולעלות לרגל השני.
1: אני מקווה ששביל ישראל היה אז מסדר את
0: הקיצורים. אז הרגשתי את ההתרגשות הזאת של באמת, אתה יודע, כולם לרגע, כן? נאספים לירושלים ותחושת חג, וזה מה שיצא לי.
1: נכון, זה תחושת חג.
0: לא משנה מאיפה, לא משנה.
1: תחשוב, גם תראה את ירושלים.
0: זה דבר, איזה ויז'ן.
1: כן, מדהים.
0: רק דבר אחד מפריע לי, למה תבחו כל כך הרבה, כאילו? למה כל הקורבנות האלה? זה נון-סטופ של מנגל. יש לך משהו שירקח אותי בעניין הזה?
1: לא. ההפך. שיצית אותך עוד יותר.
0: מה? זה לא הפסיק לעבוד שם, נכון?
1: אתה יודע, כאילו, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל אני מרגיש שיש לי קשרים עמוקים עם האדמה. אם האדמה אין לה שום רצון בקורבן, זה הכל המצאות שלנו. האדמה לא צריכה את הדם של בעל החיים. וגם לא בורא עולם צריך את הדם של בעל החיים. זה כל מיני המצאות של...
0: מה זה, העיבוד של דברים פגנים קודמים, וכאילו הכנסתם למסגרת היהדות, כדי שבכל זאת יהיה קצת אקשן.
1: אתה יודע, אולי לא מדובר מספיק, אבל קורבן בן בכור היה, קיים, כשאברהם אבינו... לקח את יצחק להר המוריה. זאת אומרת, זה לא היה איזה משהו שהוא מחוץ לקונטקסט. אבל התפיסה הזאת זה שאם אני אקריב משהו גשמי, אני אקבל משהו בתמורה, אני חושב שהיא תפיסה שגויה. הקרבה הזה, אני חושב יותר, היכולת באמת לוותר על דברים בתוך הפנימיות שלי, ולא מה הקשר, כאילו, בלקחת כבש ולחתוך לו את הראש ולהקיס את הדם? כאילו, גם בעוד הוא יודע, לקלי עושים את זה. לא מדבר אליי, כאילו, אני מרגיש שזה פספוס גדול.
0: אבל אם נניח לזה...
1: גם אתה יודע, אם אתה הולך לדיבר ואומר לא תרצח, אז כן. מה זאת אומרת? בעל חיים זה לא תרצח, כאילו, מה זה? זה רק הבן אדם לא תרצח. אבל אם... שמה, זה צריך להעמיק בזה, כאילו.
0: אבל אם נניח לזה, אז כן, יש את התמונה הזאת היפהפייה של שיירות וטורים עולים, מטפסים
1: לירושלים. מדהים, לדעתי, מדהים.
0: וזורקים שקיות מים אחד על השני ואוכלים עוגות גבינה.

0: אז לפי מה שאתה אומר, טוב, אמרנו שנדבר על תיקונים קצת.
1: כן. לא, רק רציתי להגיד כאילו עוד דבר אחד בנושא הקודם, שמבחינתי הדבר הכי דרמטי זה בעצם, מה זה לעלות להר ולקבל תורה? זאת אומרת, מתי אתה מבין שקיבלת משהו חדש? כאילו, אתה עולה, ואתה עושה איזה סוג מסוים של ויז'ן קווסט, מתי מגיע הרגע שבו אתה מרגיש, כי באמת באמת במסורת של הוויז'ן קווסט, זה לא 4 ימים או 40 יום. זה אתה עולה עד שאתה מקבל את התשובה.
0: אבל זו תשובה לשאלה אחת, או זה נגיד מתנות קטנות שנאספות למשהו?
1: תלוי מה הקווסט. כאילו אתה עולה עם קווסט, אתה עולה עם מטרה, ומה הוויז'ן? זאת אומרת, נגיד בשבועות אני עכשיו רוצה לקבל באמת חג שבועות, אז אני יוצא לטבע, ועולה על איזה הר, ונשאר על הר, בשביל לקבל משהו חדש, תורה חדשה. לא לקבל עוד פעם את התורה שכבר קיבלתי, כאילו, אלא לקבל משהו חדש. ואני חושב שזה תהליך שהוא מדהים. איך אני בעצם נפתח למשהו חדש? איך אני מסכים, כי יש פה, ברובד רגשי זה עצום להסכים לקבל משהו חדש. כי זה אומר שאתה מוכן להשתנות.
0: כן, מצד אחד אנחנו רוצים תמיד משהו חדש. איזה מנגנון שמניע אותנו. מצד שני אנחנו, מה זה, נאחזים במוכר ובידוע, בנוח.
1: נכון, יש את המתח של זה.
0: יש מתח עצום.
1: נכון, יש את המתח של זה. אבל אני חושב שהחלק המשמעותי זה שאתה עולה למעלה, ואתה מסכים לקבל משהו חדש. וזה...
0: שזאת הבקשה עצמי, שלך?
1: האם אני פתוח לחדש בחיים שלי?
0: וזה צריך להיות ספציפי, אם אני סתם, בשבועות הקרוב, עושה לי כזה...
1: אני חושב שלא.
0: לדייק או...
1: אני חושב שבאמת אם בן אדם מוכן לקבל משהו חדש, אז הוא צריך לעבוד בהכי פתוח שיש. אבל לראות שהוא באמת פתוח, אתה מבין? שהוא לא מקבל איזה... ממתק חדש שמחליף את הממתק הקודם, זה לא העניין, אלא מה? התחדשות, רוח חדשה בתוכו. זה נראה לי משהו שהוא עצום. אני חושב שפעם אחת אנחנו צריכים לנסוע לסיני, לעלות, הייתי בסיני כבר בשבועות, אבל רק ללילה, אבל נשבת נגיד על איזה הר כמה ימים טובים. כל אחד על פסגה אחרת, באיזה ויז'ן קווסט כזה.
0: אפשר גם פה, לא?
1: כן, נכון, רק אבל... תראה, פה למצוא מקום שהוא מבודד.
0: גם מתן תורה, סיני, כן.
1: כן, מתן תורה, סיני, לכן okay, חיברתי okay. את זה. Okay. העניין הזה של להסכים לקבל משהו חדש, לדעתי, הוא משהו שהוא עצום. הוא משהו שהוא עצום. זה אומר אומץ, פתיחות, מוכנות, הכל. זה הדבר שהוא הכי מדהים אותי בעניין הזה של מתן תורה. שאתה עולה ומסכים לקבל משהו חדש.
0: דיברנו על תיקונים קודם, כאילו שנגיע לזה. אז לפי מה שאתה אומר, תיקון זה תהליך כל הזמן קורה, ויש לו גם מסגרת. אז איך התיקון, נכון?
1: כן.
0: זה עבודה יומיומית, פרוסה על פני כל השנה, ו...
1: עבודה יומיומית, עבודה גלגולית, כאילו, כן. עד שאתה לא גומר, אז אתה לא גומר.
0: אז איך תפס התיקון שבועות הזה? זה באמת איזה מין, כאילו...
1: תיקון שבועות זה גם תיקון, זאת אומרת, זה תיקון של חג שבועות, יש תיקון, אתה יודע, יש תיקון עולם, יש גמר תיקון של כל האנשים, יש מלא ביטויים שקשורים לתיקון. בוא נגיד רק שבקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
0: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור. עכשיו, אם אנחנו זוכרים את המושג הקבלי של שבירת כלים, זאת אומרת שפעם כל הכלים היו מתוקנים והם נשברו, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מתקנים את מה שנשאר מהשבירה.
0: זה מעצבן אותי, אתה יודע, כל פעם שאני נתקל ב... למה הם נשברו? כאילו, למה היה חייב להיות איזה מין... לא יכולנו, אם נולדנו בשביל לחוות את העולם הזה, כן? כן? עבור מי שברא
1: אני
0: אותנו.
1: אני אסביר לך את זה, זה רק תשובה ארוכה.
0: אני לא אכפת לי, כי זה מרגיז אותי כל פעם מחדש. למה היה צריך לבוא איזשהו עונש או קלקול או כאילו מין סיפור מוסר כזה שבעקבותיו אנחנו נידונים לאיזה מין עבודה סיזיפית, בלתי נגמרת של תיקון, וזה כאילו קצת, אני בטח לא מדייק, אבל קצת נוצרי כזה בגרסאות מבאסות של הנצרות, של נולדנו בחטא, ועכשיו אנחנו באשמה תמידית, כאילו למה אי אפשר היה לחוות את העולם הזה בלי... ללא עונש או שבירה או גירוש.
1: אני אעשה את זה בהכי קצר שיש, ונראה אם אנחנו מסוגלים גם להבין את זה, כי זה באמת מסובך. המהלך הראשון של הבריאה זה שבורא עולם בורא את העולם בשביל לתת. ואז נוצר מצב בבריאה שבה בורא עולם נותן והנברא מקבל. ואז בעצם יש כלים מלאים שמקבלים את כל האורות והכל מושלם.
0: שזה נעשה ונשמע נניח?
1: לא. זה, אין פה נעשה ונשמע, אלא בורא. אני בורא אותך בשביל לתת. Okay. ואז אתה עכשיו מקבל ואני נותן והכל מושלם. רק במצב הזה למקבל, לך נגיד, או לי, אתה בורא עולם ואני המקבל, אין לי בחירה חופשית אם לקבל או לא.
0: אוקיי.
1: Okay. כי בראו אותי בשביל לקבל.
0: ואז כדי להיבדל ממך, אני, אתה הבורא ואני הנברא, כדי לי, אני מורד בך.
1: בדיוק.
0: זאת שבירת הכלים?
1: בדיוק.
0: אז למה אנחנו צריכים לתקן? עשיתי את זה כי ככה בעצם אני הפכתי להיות אתה.
1: נכון, אבל ברגע שהדרך, הדרך בעצם לעשות המרד הזה, או ההחלטה שאני רוצה לבחור אם לקבל או לא, היא מבוססת על זה שאני חייב להדוף את האור שאני מקבל. אני חייב להתחיל לעבור דרך ריק. ואז מה שאני עושה, אני פשוט לוקח את כל מה שאני מקבל ואני משלח אותו ממני. וזה רגע שבו בעצם משהו קורה.
0: אז, כן.
1: אז אנחנו, אני חושב שהתיקון הזה, או אתה יודע, במטאפור זה כאילו גן עדן, אז הכל היה טוב, אבל אמרו לך, אל תאכל מזה, כאילו, הכל טוב, אבל שלא יהיה לך מודעות. אל תאכל מעץ הדעת. תאכל, כאילו, תהנה, הכל טוב. אמר, לא, אני גם רוצה להיות מעץ הדעת.
0: אז יש פה עצימת, יש פה מוסר כאילו, כוונה כפולה. כי אם אני רוצה להישאר אני לא צריך לתקן את הכלים. כי אם אני אתקן את הכלים, אני שוב אחזור לא, להיות...
1: זה העניין, שזה גם אמרתי לך שזה מורכב וקשה. הרעיון הוא שאתה תגיע אחרי זה לאותה מדרגה שהיית בפעם, אבל עכשיו מתוך הבחירה שלך.
0: פלוס ניסיון.
1: פלוס ניסיון, זאת אומרת, אתה צריך לעבוד על האגו שלך, על כל המכשולים שלך, על כל הקשיים שלך.
0: נראה לי שהבנתי, כן.
1: וזה אחרת לגמרי, כאילו, זה מדרגה אחרת לגמרי. ויש בזה עומק עצום.
0: האם זה להיות ברגע שלפני שנולדת, או אחרי שמתת? כאילו...
1: כן.
0: אחרי שמתת, זה אחרי שעשית את הסיבוב, אתה באותו מקום, אבל... הבנתי, נראה לי שהבנתי אותך.
1: אז כאילו יש בזה דווקא מבחינתי משהו שהוא יפה, כאילו, כאילו בעצם יש פה איזו אפשרות שניתנה לנו.
0: טוב, אז אני מבטיח לא להתעצבן יותר. לא, באמת עכשיו הבנתי.
1: לא, זה, כן. יש בזה משהו יפה, אני חושב. כן. אז אני חושב, אתה יודע, כאילו, התיקון עצמו הוא בעצם... אולי הדבר הכי חשוב שבן אדם יכול להעמיק בו בחייו בעצם, זה שאלה שכמורה אני שואל את עצמי ותלמידיי הרבה פעמים, מה בעצם התיקון שלך? כאילו, שי אביבי, מה התיקון שלך? שמואל שאול, מה התיקון שלך? מי שמקשיב אותנו, מקשיב לנו עכשיו, מה התיקון שלך? זה התיקון.
0: חוץ מהמידות שלי, שאני, בטח זה תיקון משותף גם לי וגם לי, יש לי תיקון ספציפי?
1: כן.
0: שזה עליו אני צריך, כן, גם עליו אני צריך להתאמן.
1: משהו שהוא מאוד פשוט, אני יכול להגיד. יש אנשים שהתיקון שלהם, נוגמה, זה להסכים להיות לבד, ולהרגיש עצמאים לבד, ולהרגיש טוב עם הלבד, אז זה לא להיות בלתי, להיות בלתי תלוי בתוך מערכות יחסים. ויש אנשים שזה ההפך הגמור, השיעור שלהם זה לחיות בשניים, זאת אומרת, לראות אם הם מסוגלים לחיות בתוך זוגיות. ויש אחד שהתיקון שלו זה אומץ, ויש אחד שהתיקון שלו זה דיוק, ויש אחד שהתיקון שלו זה הגשמה. לכל אחד יש את הדיוק בתוך העולם הפנימי שלו.
0: רק עוד פעם, זה נעלם לי פתאום לתוך איזה מין פרטים קטנים כאלה. כאילו, אם אני בסוף לומד להיות עצמאי בתוך הזוגיות שלי, אז בגלל זה, לעזאזל, נבראתי? נבראתי?
1: לא, לא, לא. אני אנא, בוא נעשה את זה את נחת.

0: אז שוב, כל הסיפור הזה שבגללו נבראתי, זה כדי שאני אלמד לחיות בשלום עם הלבדות שלי בתוך הזוגיות, או איזה ניואנס לא, אחר לא, של
1: לא,
0: הדבר.
1: לא, בוא, בוא, לא, כל הרעיון הוא, אתה נבראת, אני לא יודע למה אתה נבראתי ולמה אני נבראתי, בואו לא נהיה יהירים. אבל בגדול, כששואלים בקבלה למה בורא עולם ברא את העולם, אז חלק מהתשובה זה על מנת לענג את נבראיו. ולכן אור תענוג בקבלה הוא אור גבוה מאוד. עכשיו, אתה נבראת בשביל להגיע למדרגה הזאת של אחדות עם אין סוף. בשביל להגיע לאחדות עם אין סוף, אתה צריך לפתח כלים שונים, שחלק מהם במערכות יחסים נותנים לך את האפשרות לפתח אותם. זאת אומרת, יש תיחוס אותה דרך מערכות יחסים. אתה יודע, בתורות אחרות אתה עושה גם דרך לבד, כמו נזירות וכו' וכו', שהיא מחוץ לקונטקסט בתרבות שלנו. אז בעצם התיקון שלי, שלך, של כולנו, זה להגיע למדרגה שבה בסופו של דבר נפתח את הכלים כדי לקבל את כל האורות.
0: אבל יש לי סולם שהוא התגברות נניח על החוסרים שלי, או גם מעבר דרך המשימות הפרטיות שלי כדי להגיע לאותו מקום.
1: נכון, בגלל שלכל אחד
0: יש שונה מסולם אחר של מישהו.
1: לכל אחד יש את האותנטיות שלו, ובכל אחד בתוך האותנטיות שלו הוא צריך לעשות את הדרך האישית שלו. בסופו של דבר באמת באמת אין טיצ'ינג כללי, הטיצ'ינג הוא אישי, נקודתי. ולכן, אם אנחנו מעמיקים בזה, אז הגישה הנכונה היא בעצם לעבור חניכה אישית אצל מורה, או אם המורה רוצה באמת ללמד קבוצה, אז הוא צריך לחנוך את כל אחד על פי התיקון האישי שלו. עכשיו, שמה שיפה בזה, שבדרך כלל שמתחברות קבוצות, אז יש להם גם איזה מכנה משותף.
0: של תיקון קבוצתי.
1: כן. של תיקון קבוצתי.
0: מה זה תיקון קבוצתי יכול להיות? נגיד, הזכרת בהתחלה את
1: תיקון הקבוצתי של היהדות, לדעתי זה ענווה, לא להתבדל, אחדות עם העמים. זה התיקון שלנו, הוא תיקון שהוא יותר ברובד רגשי, פחות תיקון תודעתי. זאת אומרת, יש כאילו שהתיקון שלהם יהיה לפתח תודעה שמתחברת לאחדות, או לפתח תודעה גבוהה יותר. אצלנו התיקון, לדעתי, פה, ואנחנו כל הזמן מקבלים את ההזדמנות של זה, זה לאחדות. עכשיו, אם התיקון של בן אדם לאחדות, אז הוא יסדר לעצמו כל הזמן סיטואציות שבהן יש דואליות, שזה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אם אני כקבוצה, שיש לקבוצה, שהתיקון הקבוצתי שלנו זה יחד, אז בשביל לתקן יחד, אז אנחנו ניצור מצב שבו יש שתי קבוצות, והן שונות אחת את השנייה, כי רק ככה אתה יכול לעשות את התיקון של היחד.
0: ובתוך הקבוצה
1: אותו דבר.
0: לא קבוצה אחת ולא שתיים.
1: לגמרי.
0: אז זה התיקון לדעתך של העם
1: העברי? כן, העם העברי לדעתי יש לו תיקון של להפסיק להבדיל את עצמו מהעמים, ואז במקום הזה הוא גם יפסיק ליצור את הקרמה הזאת של נרדפות, של קורבנות, של כמה עלינו לחלותינו וכו' וכו'.
0: זה חלק מהמנגנון של הפרדה.
1: נכון, אבל אני אומר, אם התיקון שלי הוא אחדות, אז אני חייב ליצור תנאים של הפרדה, כי רק בתוך הפרדה יש לי את התנאים ללמוד אחדות.
0: איך אני יכול לעשות את זה באופן פרטי, את העבודת אחדות הזאת, ואז אולי
1: אתה צריך לראות בכל מקום בחיים שלך שבהם יש הפרדה, פירוד, דואליות, אנטגוניזם, ושם
0: לצלוח את זה?
1: לעשות עבודה רגשית, כן. זה התיקון קשה מאוד.
0: מה, תן איזה ביס כזה. אני יושב ברכבת, מישהו מדבר בטלפון, בא לי להרוג אותו, כי מה אני צריך לשמוע עכשיו על בריכות הדגים שהוא מקים בזה?
1: אז באותו רגע, אתה, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, אתה חשוב שתבטא את הכעס שלך בשביל שהוא יראה אותך. חלק מהאחדות מתחילה ביכולת לראות אחד את השני.
0: אבל לא בכעס כזה שבו הוא ירים חומה מולי ויירתם.
1: לא, אז יש שני דברים, כאילו, אתה יכול לכעוס עליו ולהגיד, היי, אתה כזה, כזה, כזה, כזה, כזה.
0: ויש לבוא ב
1: או שאתה יכול להגיד לו, היי, אני כזה וכזה וכזה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד לו, שמע, אתה מפריע, ולא מדברים ככה ברכבת, ולהתחיל לחנך אותו.
0: ולהגיד לו, שמע, אני מופרע.
1: לא, וזה אנרגיה של התקפה.
0: כן.
1: או לבוא ולהגיד, שמע אדוני, כאילו, אם לא אכפת לך, מאוד מפריע לי שאתה מדבר, כי אני לא מצליח, אני לא מצליח.
0: להתרכז במה
1: להתרכז, אז לא התקפת אותו.
0: אז זאת פעולת אחדות.
1: אלא גרמת לו לראות אותך.
0: זאת פעולת אחדות שבה
1: כן.
0: הגבול הוא דווקא לא אויב, הוא דווקא טוב.
1: לגמרי, mm-hmm. לגמרי.
0: ואם אני רואה קבצן ברחוב,
1: כן.
0: ובא לי, מה שאני הרבה פעמים עושה, לעקוף אותו בהתעלמות, כי כבר, סתם, אם אני יורד פה באותה תחנת רכבת, אז זה אותה מנטרה של ילדה חולת סרטן, שאני שומע כבר, כמו כבר 4 שנים, אני בא לי לשאול את האישה הזאת, או שהיא תחלים או שהיא תמות הילדה חולת סרטן, סליחה, כאילו, אבל 4 שנים את עומדת פה. אז נגיד להתגבר על הציניות הזאת ועל הזה, ומה, לשים פעם שקל כשבא לי?
1: זה תלוי מה אתה מרגיש, כי אתה יכול לבוא לקפצן ולעבור ולהגיד לו, שמה. כאילו, אם אני הייתי אתה, אז הייתי מנסה להרוויח את לחמי בדרכים אחרות. אפשר לעזור לך לעשות את זה? או לחשוב בלב, שמה, בחרת לך עבודה, מה זה מבאסת? בוא אני אעזור לך, כאילו. אתן לך... תרום לך, זה משהו לעבודה. שמע, בסך הכל, כאילו להיות קפצן, זה סוג מסוים של עבודה, אני בחיים לא הייתי בוחר עבודה כזאת.
0: אז, כאילו
1: אז כל... מי שבוחר את זה, אני יכול להסתכל עליו בחמלה. אתה תמיד יכול להגיב עם דין וחסד, זה כל הרעיון.
0: Okay. זה כל הרעיון. ולבחור בחסד זה לבחור בתיקון לכיוון אחדות.
1: גם בדין, כמו שאמרנו. אתה בדין, אם אבל... אתה משתמש בדין בצורה נכונה, אז הוא גם מקרב.
0: אבל בדין, בדין עטוף בחסד.
1: בדיוק. דין עטין בחוד בחסד, כאילו נגמור בזה, כי 137 תיבעל. חסד זה חטא, ואחרי זה יש סמך דלת, שזה חטא זה 8, וסמך דלת זה 64, נכון? אז החטא הוא המעטפה, ו-64 זה גימטריה של דין. אז הדין, החסד בתוכו כבר עוטף את הדין. לא נבהלת.
0: לא נבהלתי. אני יודע, יש לי את התמונה של בודה יושב עם הצעיף, הוא אומר, קשר ביד אחת, והצעיף ביד שנייה.
1: לא, צעיף מעליף בקשרים, הוא מחזיק את הקשר ביד אחד, ועם הצד השני הוא מתיר.
0: ואז הוא אומר להם, וכל זה ב-20 רופי בלבד.
1: לא, זה כאילו, אתה יכול לתרום כמה שאתה רוצה, בת מינימום 50 רופי.
0: שמואל שאול.
1: שבועות שמח.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. תחושת בטן, סדרת תוכניות על מחזורי גדילה עם דוקטור מוטי לוי וזוהר צמח ווילסון.
2: צהריים טובים, אנחנו כאן בתוכנית חג השבועות, וחג ש אצלי לפחות הרבה פעמים נקשר לתבועות, וזה גם נכון. סוג של חרוז, שבועות, תבועות, אבל החג הזה גם הפך, חווה איזה מהפך בשנים האחרונות, אנחנו נתייחס לכך בתוכנית שלנו היום. לפני כן, בוא קצת אקטואליה. כן. אנחנו כאן בשידור חי, אז זה מאפשר לנו באמת לדבר על דברים באקטואליה. מוטי, עכשיו שנפגשנו, אמרת, וגם אני נתקלתי בזה בעיתונות, שהיה איזה מאמר לגבי הומואפתיה, תחום שיקר ללבך, כבר קיימנו 3 תוכניות בנושא של הומואפתיה.
3: נכון, נכון.
2: אז בוא קצת על מה מדובר.
3: כן. דרך אגב, כל המקצועות ברפואה המשלימה יקרים לליבי, והומאופתיה גם. מה שהיה בעצם זה הייתה סוג של כתבה, שדרך אגב לא כתוב גם מי כתב אותה. כלומר,
2: באמת?
3: לא יודעים, כתוב צוות.
2: צוות.
3: צוות האתר, לא חשוב, לא נעשה לו פה פרסומת, אבל צוות האתר.
2: אולי זה צוות, מחבר העמים.
3: כן.
2: אבל אין לו שם משפחה, אבל לצוות.
3: כן, אין לו. אז קודם כל איזשהו אנונימוס כתב את הכתבה הזאת. ב', שפה גסה ומאוד לא נעימה, כלומר, הומאופתיה זה קשקוש, ככה היה כתוב שם. צר לי, אבל מי שכתב את זה נשמע, גם אם אתה כותב, תכתוב בשפה של אנשים מן היישוב. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, דיסאינפורמציה. כלומר, לפני, בנובמבר 2016, ארגון אמריקאי שאחראי על המסחר בכלל, כן? הוא לא שייך למערכת הבריאות, אחראי על המסחר, הודיע שהוא מבקש מכל היצרנים של התרופות ההומאופתיות לא לכתוב למה המוצר שלהם טוב, כי אין על זה מחקר על המוצרים הספציפיים האלה, ולכן הם לא יכולים, הם מתבקשים לא לכתוב.
2: אותה הנחיה שקיבלו כל הוויטמינים, מינרלים, כל התוספים
3: כן,
2: בעצם
3: כן, אינם רשאים לכתוב. לאט, כן, שלאט לאט כל התחומים מקבלים את זה. אלא אם כן אתה יכול להביא מחקרים ולהוכיח שהמוצר שלך אכן יהיה לו אותה אינדיקציה ספציפית. עכשיו, כל העולם של התוספים וההומאופתיה וכולי, לא, הוא לא היה אף פעם תחת הרגולציה הזו, ולאט לאט הוא נכנס לשם. זה הפך להיות בכתבה הספציפית ההיא, כאילו הומאופתיה אין לה שום חכה, היא לא שווה, היא קשקוש, היא אפילו לא פלצבו. כבר פלצבו נחשב טוב. וזה סוג של דיסאינפורמציה נוראי, וגם מחזור של חדשות, כי החדשה הזו הייתה לפני חצי שנה. אז למה עוד פעם אתה מביא אותה? יש איזה משהו חדש שקרה? לא, לא קרה שום דבר. זה פשוט חדשות ישנות שמחזרו אותן. באיזושהי צורה כדי לנסות ולפגוע עוד קצת בהומאופתיה, שהיום היא סוג של שק חבטות, שלא בצדק, אלא בעיקר בגלל בורות.
2: כן.
3: עכשיו, מאיפה הבורות הזו? הבורות הזו באה בכמה כיוונים. קודם כל של החוקרים. מי ש... רוב האנשים שעושים היום מחקר בעולם, מתחלקים לשני סוגים. או כאלה שקיבלו מימון מגוף מסוים, בדרך כלל גוף מסחרי, או כאלה שרוצים לייצר הרבה פרסומים כדי להגיע מהר לפרופסורה שלהם. אתה יודע, בשביל להיות פרופסור, אתה צריך איזה 40-50 מחקרים, אחרת אתה לא יכול להיות, כי מה עשית בעולם? לא עשית כלום, אתה צריך לפרסם.
2: לא נראה לי שאני אגיע להיות פרופסור אי פעם, בגלגול הזה.
3: תשמע, כמה מחקרים על הומאופתיה שהיא לא טובה, אתה מקבל פרסום מובטח.
2: כלומר, כן, מאמר משמיץ, מחקר משמיץ הוא כבר שווה ערך ל5 מחקרים.
3: אז בעצם מה שקורה זה שהרבה פעמים אותם, נגיד, נשים רגע את הצחוק בצד, אבל מה שקורה, כשאתה עושה מחקר, אתה צריך להכיר את התחום שאתה חוקר. לא ייתכן שאתה עושה מחקר על תחום שאתה לא מבין ולא מכיר. כי אז שאלת המחקר שלך תהיה לקויה, והתוצאה תהיה בהתאם. וזה מה שמאפיין לא מעט מחקרים בתחום הזה. באים אנשים לא מהעולם, לא מבינים מה הם עושים, מציבים שאלה, חוקרים, לא מקבלים תשובה חיובית, ואומרים, וואלה, המפתה לא יעילה. אז זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, מעט מחקרים, כי אין כסף, ואז מה עושים? לוקחים מתחומים שונים ומערבבים ביחד, כלומר, אתה רוצה לבדוק אם המפתה יעילה בזיהומים של דרכי הנשימה העליונות? אוקיי, בצדק, בסדר, תבדוק. אבל אתה לא יכול להגיד הומאופתיה לא יעילה, ואתה לוקח הומאופתיה שקשורה לתחורים, והומאופתיה שקשורה לדרכי הנשימה ולכאבי גב. אי אפשר, זה לא נכון מחקרית, מתודולוגית.
2: גם לא בתרופות מרשם.
3: בוודאי, בוודאי. אבל בתרופות מרשם זה ברור לכל, וכשאתה הולך להומאופתיה, פתאום זה בסדר. ואז מתפרסמות מטה-אנליזות. מה זה מטה-אנליזה? שהלכו ובדקו את כל הספרות אחורה, 80 שנה אחורה, ובדקו האם הומאופתיה יעילה, והגיעו למסקנה שהיא לא יעילה. אבל על מה? תבדוק, תשווה, תעשה נכון. זה נקרא פול דאטה. זה לא נכון לעשות פול דאטה. ואז כשאנחנו הולכים את כל הנתונים האלה ביחד, אז רשויות בריאות מסוימות, שבעצם לקחו רופאים, שלא מהתחום, שבודקים את הנושא, ומגיעים למסקנה ואומרים, אין מספיק נתונים כדי להגיד שזה יעיל. ואז מגיע העיתונאי וכותב, הוכרז שהומאופתיה היא קשקוש.
2: כן.
3: והיא פלצבו. עכשיו, לא פלצבו, לי יש מחקרים מצולמים של צמחים, שמגיבים אחרת לפוטנציות שונות בהומאופתיה. אז מה תגיד, זה פלצבו?
2: אולי פלצבו עובד גם על צמחים.
3: כן, תשאיר לו שיר ארס לפני השינה. אז אתה רואה, ואני מאוד מקווה שאנשים ששומעים אותנו, שלא ייפלו בפח הזה, כי כשאתה בא להעביר ביקורת, תעביר ביקורת אובייקטיבית. נכון, לא יודעים איך הומאופתיה עובדת, אבל לא יודעים עוד הרבה דברים בעולם, איך הם עובדים, כולל תרופות קונבנציונליות.
2: כן.
3: וזה עדיין עובד. אני לא יודע איך מערכת העיכול שלי עובדת, אבל אני אוכל ונהנה ממה שאני אוכל, והכל בסדר. אולי עוד 50 שנה ידעו איך היא עובדת בדיוק, וגם אז בספק.
2: כן, מערכת העיכול, המוח. היה בז סביב אני מתקשה קצת לקרוא לזה כתבה, או מה שזה לא יהיה שם, של אדון צוות, אבל גם בפייסבוק איזה מישהי הייתה מאוד מבועלת, היא אמרה, אני רוצה, בדיוק עומדת להתחיל טיפול הומאופתי, וראיתי את הכתבה הזאת, האם זה בסדר או שאני זורקת את כספי. והתחילו שם לעלות תגובות, ותגובה אחר תגובה של אנשים, שההומאופתיה עזרה להם בדרגות שונות, כולל דרגות מהותיות ביותר של שינויים בחיים. ואז נכנסו אלה שאמרו כל הנושא של פלציבו, ואז נכנסו הורים לילדים, כולל לתינוקות, שכתבו על עד כמה זה השפיע על התינוקות, ועד כמה זה השפיע על בעלי חיים. בקיצור, שם בדיון היה הרבה, ואחד גם הגדיל לעשות, ואף כתב, טוב, אם יוצאים מאמרים כאלה, כנראה שהומאופתיה באמת עובדת, אחרת לא היו רואים לי סיבה לטרוח, ולכתוב מאמר מסוג שכזה.
3: להכחיד.
2: כן, להכחיד מילה, לנסות להכחיד, כן. אבל, אנחנו אמנם בחג שבועות, אבל חג אחד שהיה לנו כמה חודשים לפני כן, לא כזה מזמן, חודשיים לפני כן, וככל שיענון, כן ירבה וכן יפרוץ. טוב, מוטי, אתה נכנסת היום לאופן מאוד נסער מכל הדבר הזה, ואני רואה שאתה עכשיו בעצמך הרגשת גם את ההומור סביב כל העניין הזה, שכל הכתבות המשמיצות ודברים הללו, בעצם מראים שיש התעוררות דווקא בנושא הזה, אחרת אף אחד לא היה תורח לנסות ולהילחם בדברים שהם קשקוש.
3: כן.
2: נכון? למה להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהילחם בקשקוש? אז נשים איזה שיר מרגיע ככה, שיוביל אותנו לנושא שלנו עם חג השבועות.

0: השיר הזה עושה לי גלים ככה בעמוד השדרה. נעימים, איזה שיר יפהפה. שיר בתוכנית הזה שלנו כאן היום, כאן לכבוד השבועות, אנחנו בתחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים. איתנו באולפן דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, וליקורים זוהר צמח ווילסון. אנחנו הולכים לדבר על שבועות מהזווית של... במקור זה החג התבועות, והיום זה מאוד מקושר לחג ה... לא יודע...
1: החלב.
0: החלב, כן, כן.
1: כן, כן.
0: כן.
1: נכון. שבועות הוא בעצם אחד משלושת הרגלים. הוא נקרא גם יום ביקורים, או חג ביקורים, חג הקציר, יום מתן תורה. כלומר, יש לו עוד הרבה אספקטים מעניינים ומיוחדים, כי באמת הביאו את התבועות הראשונות לבית המקדש. את הביקורים הראשונים, פירות וכו'. אבל נכנס גם האלמנט, כלומר, העדות הראשונה שמצאתי על הנושא הזה של החלב, זה מהמאה ה-15.
0: של חלב בהקשר של חג שבועות.
1: כן. של חלב עם דבש בצרפת, דווקא בצרפת. אני לא זוכר את שמו של אותו רב שכתב על זה, אבל זה היה לגמרי שונה ממה שהיום אנחנו רואים, וגם אני מניח שהילדות שלנו הייתה פלוס מינוס באותן שנים, כמעט ולא דיברו על חלב בילדות שלנו, אלא הביאו טנא עם כל מיני, כל מיני פירות ודברים נחמדים בפנים, והיינו הולכים לשדה קצת לאסוף שיבולים.
0: בקיבוצים אבל... כל המסכת זה עם הטרקטור שגורר את העגלה עם הילדים עליה, והם כולם עומדים עם ביקורים והסלסלות האלו.
1: נכון.
0: אז בעלות, זה... בעלות בשדות שעליהם היו עושים כל מיני... עד היום דרך אגב, יש קיבוצים שעד היום עושים את המסכת שבועות.
1: נכון,
0: עליו.
1: נכון.
0: אני מאוד אוהב את זה.
1: כן. ואז כנראה הגיע איזשהו איש שיווק מופלא, שפתאום אמר, יאללה, בוא נעשה עם זה משהו, והפך את זה לחג שכל כולו דגש על, על הנושא הזה של החלב, מה שקצת חוטא לאמת, כי זה נכון שמדברים על זה, כלומר, אם אתה מסתכל על כל התהליך של חג השבועות, זה מפסח ועד שבועות, אתה בעצם עובר סוג תהליך של התארות, של עלייה ברמה הרוחנית, עד שאתה מגיע לרמה שאתה נקי כמו לבן. זאת אומרת, אתה מגיע לרמה של לבן, והחלב הוא באמת לבן, אחר כך נסביר גם למה. ואז אתה כאילו מגיע לסוג של ניקיון, וכאן באמת אפשר להבין את החיבור עם החלב, אבל להפוך אותו למוטיב היחיד של החג, זה חבל, זה פספוס.
0: כן, יש עוד סיבות שמקשרות את חלב ושבועות. אחת מהן זה שמשה עלה על ההר למשך 40 יום, ו-40 יום בגימטריה, אם אני לא טועה, זה גם כן משהו שם עם חלב או גבינה. כן. ויש עוד טיעון שאחד השמות הנוספים של הר סיני זה הר גבנונים, שהכוונה בגבנונים זה הר שהוא לא, אין לו פיק אחד, זה כן. לא, הוא הר שיש לו כמה ראשים.
1: כן.
0: וזה הכוונה בגבנונים. Mm-hmm. אמרו, או, גבנונים, גבינה.
1: כן.
0: אז כן, חיבורים מעניינים.
1: כן, אז אני מקווה שבמהלך השנים הבאות קצת ייתנו גם מקום לעוד דברים, חוץ מלחלב עצמו. לא שהחלב לא בסדר, כן, אבל תשאירו מקום לתבועה.
0: כן, למקור.
1: כן.
0: אוקיי, אז כמו שאני מכיר אותך, מוטי, אתה אוהב להסתכל על דברים מהרבה זוויות, וגם על דבר כמו חלב. הדבר ראשון אתה תפנה, נקרא לזה, כלפי מעלה, אל הזווית הרוחנית.
1: כן. אוקיי, אז תראה, חלב הוא מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים על האדם, אנחנו רואים שבעצם האדם זה א' פלוס דם, כן? כלומר, האדם מייצר את הדם שלו במקום הכי מרכזי, שאלה בעצם העצמות. כלומר, כשאנחנו מייצרים דם, אז אנחנו מייצרים אותם בעצמות שלנו. שזה המקום הכי מרכזי, הכי שמחובר לעני, לחלק המהותי, האינדיבידואלי של האדם.
0: כמו שבונים בניין, זה השלד, כן. זו התשתית הראשונה.
1: הוא כאילו יוצא מהשלד, אדם בעצם מופק מהשלד, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ובעצם גם במקורות שלנו כתוב שהדם הוא הנפש. כלומר, כל הדברים הייחודיים לנו נמצאים בדם, וגם התאוות שלנו, התשוקות שלנו וכו', הכל מחובר לדם. כלומר, הנפש שלנו מוצאת לעוגן, הנפש העני שלנו, בעצם הדבר המהותי הזה, המרכזי, מעוגן מהמילה עוגן בדם. כלומר, כשאתה לוקח דם, זה דבר מאוד אינדיבידואלי, באמת אני גם לא יכול לעשות השתלת דם. אני יכול לתת תרומת דם, אבל זה חייב להיות מותאם. כלומר, הדם הוא משהו מאוד ספציפי, אינדיבידואלי, יש לו ייחודיות מאוד גדולה. ועוד משהו מעניין, שהדם גם קשור לנוכחות שלנו עם כוחות האדמה. כלומר, השלט שלנו בעצם נותן לנו את המשקל, את הבסיס שעליו אנחנו יושבים. כלומר, הוא בעצם סוג של ביטוי של כוחות האדמה, המינרלים החזקים שיושבים שם. מתוך זה מתקבל הדם. וכשאני שם דם באוויר החופשי, הוא מתקשה. כלומר, הוא מתקשה ושוקע. למשל, יש לי בדיקה שנקראת שקיעה דם, שאני בודק. כמה מהר הדם שוקע? ככל שהשקיעה יותר מהירה, זה אומר שיש תהליכי דלקת או בעיה אחרת בדם. אבל באופן עקרוני, אדם, נטייתו היא לשקוע, כלומר, הוא כפוף לחוקי הכובד. אז זה אדם. עכשיו אנחנו מגיעים לחלב. החלב בכלל מיוצר מחוץ לגוף, כלומר, יש בלוטה שיושבת כאילו מחוץ לגוף, פריפרית, שאין לה חיבור ישיר לדם, ולכן בעצם היא כאילו יותר קשורה לעולם שנמצא מחוץ לאדם, לעולם הקוסמי נקרא לזה ככה, או למה שמקיף אותנו מסביב, לפריפריה. ואז לתוך התהליך הזה בעצם לא נכנסים לכוחות ששייכים לאינדיבידואליות של האדם, ולכן בעצם הבלוטות הללו כאילו מייצרות סוג של מזון אוניברסלי. וכשאני מסתכל...
0: זה לא אישי.
1: בדיוק.
0: זה לא אישי.
1: כן.
0: זה לא בת פרסונלי, זה בת טרנס פרסונלי. אוקיי.
1: בדיוק. בגלל זה אנחנו גם יכולים ליהנות מחלב של כל בעלי החיים בעולם, וגם של, כל, של בנות אדם אחרות. כלומר, פעם הרי לא היו התחליפי חלב, אז הייתה מניקה.
0: אישה אחרת, כן.
1: נכון.
0: אפילו פעם הייתה סיטואציה שהבת שלי הייתה צריכה, ומישהי אחרת הניקה אותה.
1: נכון, וזה עובד מצוין. כלומר, אין פה אלמנט של אינדיבידואליות, להפך, יש פה אלמנט של אוניברסליות בדיוק כמו שאמרת. עכשיו, כשאני מסתכל על החלב בעיניים פנומנולוגיות, כלומר, אני מסתכל על החלב, ממה בעצם בנוי החלב? הוא בנוי מחלקיקים של שומן, עטופים בחלבון, וזה נותן להם את הצבע הלבן, שצפים ומטיילים במים סוג של אמולסיה. והאמולסיה הזאת היא בעצם לעולם לא תשקע. כלומר, תשים חלב, אתה לא תבוא אחרי שעה ותמצא למטה דם ולמעלה פלזמה, כמו שקורה בדם, אלא זה ימשיך להיות אותו חלב לבן, כמו שראית אותו קודם.
0: כל עוד לא התעסקנו איתו.
1: כן.
0: אוקיי. שזה קורה אחר כך בחלב התעשייתי.
1: כן, זה אחר כך אתה תפרט לנו. ואז בעצם אתה רואה שיש לי כאן סוג של פולריות, יש לי את הדם מצד אחד ואת החלב מצד שני, שהם כאילו שני ניגודים מוחלטים. החלב הוא אוניברסלי, הוא מתאים לכולם, לעומת זאת הדם הוא מאוד ייחודי ומאוד מחובר לאלמנט של האני, של האגו של אותו אדם. ואלה הבדלים מאוד מאוד גדולים באיכות של החומר, של מה שזה מביא. זה נכון שיש הבדלים בין, נגיד, בין חלב אדם לחלב פרה, לחלב ארנבת. יש הבדלים מאוד גדולים, אני גם אסביר למה. כי כל אחד זקוק לקצב גדילה אחר ולמבנה קצת שונה. אבל אם אני אשתה חלב של בקר, הכל בסדר. כלומר, זה לא... ברור שזה לא מתאים לשלבים הראשונים בחיים, אבל אין לי עם זה בעיה כמו ברמה של לקבל דם ממישהו אחר. וזה היה לי חשוב להציג את האוניברסליות של החלב, בעצם את החיבור שלו למשהו העל פרט, כלומר שהוא נמצא מעל הפרטים הקטנים. אם אני מסתכל על החלב, בעצם אפשר להגיד שהוא סוג של חלב, של מזון מושלם, כי הוא מכיל את כל אבות המזון. גם סוכרים, גם פחמימות, גם חלבונים, גם מינרלים, גם שומנים, ולמעשה הוא סוג של של מזון בעצם אוניברסלי. מה הופך אותו עוד יותר להיות מזון אוניברסלי? כשאני מסתכל למשל על גזר, אז גזר הוא בעיקר שורש, ולכן הוא מביא איכויות של שורש. כשאני מסתכל על חסה, אז היא בעיקר עלים, כלומר היא מביאה איכויות של עלים. כן. תפוח, אז יש לי רק תפרי. כלומר, אני רואה פה בעצם שבעולם נגיד הפירות והירקות והצמחים, יש לי סוג של התמחות. כל צמח לקח לעצמו אזור מסוים, ושם הוא מאוד חזק בו. ואם המאזינים שלנו זוכרים מתוכניות קודמות, אז אני הסברתי את הקשר בין האדם התלת מערכתי ובין ההתמחות של הירקות והפירות. אנחנו יודעים ששורשים יש להם השפעה מיטיבה, בעיקר על מערכת העצבים והראש, העלים על המערכת של הלב ריאות, והפירות והזרעים על המערכת מערכת העיכול נקרא לזה, והרביעה. וכשאני הולך, כלומר, וכל מזון שאני אוכל בעצם נותן לי סוג של בוסט למקום שאליו הוא מכוון. היופי של החלב זה שהוא לא מכוון לאף אחד, הוא מכוון להכל. כלומר, יש לו גם מזה, גם מזה וגם מזה. וזה אחד הדברים הכי מדהימים בדבר המופלא הזה שנקרא חלב. עזוב את הקלקולים שעשה...
0: כן, בוא נדבר על חלב אם, למשל. כן. זה שהתינוק רק נולד, וזה מה שהוא מקבל.
1: נכון.
0: מזה הוא התפתח, מזה הוא יגדל.
1: בדיוק, וזה כל כך מהותי הדבר הזה בשבילו, כי זה סוג של תיווך. כלומר, כשהוא נולד בעצם... הוא זקוק לאיזשהו מתווך, כי מערכת העיכול שלו עדיין היא כל כך חלשה, שהוא לא מסוגל להתמודד עם חסה או עם גזר, הוא חייב איזשהו מתווך. והמתווך הזה זה החלב. הוא כאילו מצד אחד נותן לו מזון זמין וקל לעיכול, ומצד שני מעודד אצלו את כוחות הגדילה, כך שהוא ילך ויבשיל, עד למצב שבו כבר יהיה לו מספיק כוחות משל עצמו כדי להתמודד עם המזונות שמקיפים אותנו בעולם.

0: בואו, התחלנו עם להסתכל על הרכיבים השונים של החלב.
1: כן, אז בואו נדבר על השומן.
0: שומן, אתה יודע, זה כל הדבר הסיפור... שאנשים מפחדים. שומן,
1: זהו.
0: שומן זה משמין.
1: אתה מכיר את הסיפור עם המחקר על הסוכר ועל השומנים? זה סיפור מדהים. באה איזושהי חברה וראתה שעומד לצאת מחקר לא טוב על סוכרים, והיא שילמה משהו, כן? זה, אני מדבר איתך על 50 שנה אחורה. שילמה משהו, ואז אותם חוקרים, במקום להמשיך במסלול של הסוכר, הלכו למסלול של השומן, כי לא היו לו ספונסרים.
0: כן,
1: וככה הם עיצבו תרבות שלמה, כן. של רופאים, של דיאטנים וכולי,
0: פחד מהשומן.
1: ששומן הוא אסוני והוא קטסטרופלי, וזה לא מדויק.
0: כן, כן, כן. עד היום, קוראים להם American Sugar Association בארצות הברית, לובי חזק מאוד. מאוד חזק, הם אפילו כן. מוצאים אלונים לבתי ספר, להראות שסוכר זה בריא.
1: כן.
0: כלומר, עד כדי כך. כלומר,
1: כן, כן, כן. והבעיה היא שאנחנו הולכים אחרי האמריקאים כמו, אתה יודע, כאילו שאין לנו יכולות משלנו. זה חבל, זה פספוס. גם אנחנו וגם האירופאים, כאילו, האמריקאים הפכו להיות יותר מדי מובילים במדע, והמדע שם הוא לא נקי מאינטרסים, זה מאוד בעייתי, זה חבל. כן. אז כשאנחנו מדברים על השומן בעצם, מה זה שומן? שומן זה בעצם חום אגור. ואז כשהילד מקבל את השומן הזה מהחלב, אז יש לו סוג של חום שיכול להשתמש בו, לחמם את עצמו, כי הוא עדיין לא מסוגל לייצר חום פנימי, ולקבל כוחות שיובילו אותו לאט לאט לכיוון של גדילה מתאימה. והפחד של אנשים מהשומן של החלב הוא לא במקום, כי זה בסדר שיש 3%. לא צריכים לאכול 0%, זה מעט מדי. ואז כל הוויטמינים שמסיסים בשומן לא מגיעים, מאיפה הם?
0: Okay.
1: הם הולכים לאבדון. וזה באמת, באמת, ראינו את זה כבר אחרי הרבה שנים, זה לא משנה, מי שיש לו עודף משקל, לא זה מה שעושה את ההבדל. ברור שאם תאכל גבינה של 50% שומן, זה עניין אחר. אבל אם תאכל...
0: תלוי. אני מאוד
1: תלוי
0: אוהב,
1: כמה.
0: אני כן. מאוד אוהב להסתכל על, על, על תרבויות שונות, וכמו שבלהיות באירופה, ולהיות בש, למשל בברלין שהייתי, או גם שוויץ שמסתכלים על ה... הם לא אוכלים גבינות של 1% שומן, וגם לא של 3%.
1: נכון.
0: 40, 50.
1: נכון.
0: ומסתכלים עליהם, החבר'ה רזים. עכשיו, כשאני מדבר על ברלין, אני מדבר באמת על האנשים שאוכלים שם בברלין, לא מצאתי אנשים עם עודף משקל. זה מדהים. מסתובב נכון. ברחובות, 8 ימים, נדיר ביותר.
1: נכון.
0: נתרחק טיפה מברלין, אל המקומות היותר עניים, פחות מודעות, ושם הם בעודף משקל, כי הם אוכלים פחממות מעובדות.
1: נכון.
0: חטיפים, והרבה לחמים ריקים, וכל הדברים הללו. אז זה לא השומן, אגב, הגבינות השמנות עם ירקות, נראה שבתרבויות האלה זה עובד להם טוב מאוד.
1: כן, עכשיו הם גם לא אוכלים כמויות, כלומר הם לא ישבו על קילו. הם אוכלים כמויות קטנות, אתה גם רואה את הקנייה שלהם בסופר.
0: זה כן.
1: אתה רואה קנייה בסופר בחול וקנייה בסופר בארץ, אתה רואה אנשים יוצאים בארץ משתי עגלות. אין לו 800 ילדים, אבל הוא יוצא עם שתי עגלות. ואתה רואה את האירופאי יוצא עם איזה שקית קטנה עם כמה חתיכות בפנים. זה סוג של מנטליות אחרת, של כמויות, של גישה. אמנם אנחנו אוהבים שפע וזה יפה, אבל הכל במידה נכונה עובד טוב. אז בעצם, בוא נגיד, בהחלט אין מה לפחד מאותם גבינות שמנות. כמוך, אני גרתי באיטליה המון שנים. אנשים שם אוכלים רק גבינות שמנות. אני לא מוצא בכלל גבינה רזה. ואף אחד לא מסתובב עם קרסים ועם עודפי משקל. אני גרתי בעיר של 6 מיליון תושבים. אתה לא רואה שם אנשים שמנים. כשאתה נוסע לדרום, אז בדיוק מה שתיארת...
0: בנפולי...
1: נכון, ואתה רואה עוד טיפה דרומה, אתה רואה חבר'ה שאוכלים המון סוכר, המון. אתה אוכל שם חתיכת עוגה, אתה מקבל היפרגליקמיה, אתה צריך אינסולין. באמת, זה מתוק ברמות שהן בלתי ניתנות להבנה, איך בן אדם אוכל את זה. אז זה בדיוק העניין, ואתה ממש צודק בעניין הזה, ולכן אני רוצה להגיד, אין מה לפחד משומן, כולל מחמאה. אם אתה אוכל כמויות סבירות, זה בסדר. יש בזה את כל הוויטמינים שמסיסים בשומן. נעזוב רגע שהחלב... נעזוב את החלב הבעייתי, אני מדבר עכשיו במצב היפותטי שהכל טוב.
0: כן.
1: אז זה בסדר, אין שום חשש מהנושא הזה.
0: של חמאה.
1: כן, לחלוטין לא.
0: ברפואה האירוודית אפילו זה נחשב חומר מרפא, החמאה המזוקקת, הגי.
1: כן.
0: מה שגם אבותינו התימנים מכנים סמנה.
1: נכון, נכון. אז זאת התמונה, הרי בסך הכל אנשים מאות ואלפי שנים אכלו את המזון הזה, ולא היה להם היפרקולסטרולמיה. תלך לאמיש, הם אוכלים את הדברים האלה, ואין להם היפרקולסטרולמיה, אין להם בעיות לב, אז זה אומר שהבעיה היא במקום אחר.
0: כן. היה פה טוויסט מכוון בעלילה, שזה מדהים איך זה סובב עולם שלם.
1: כן, נכון. ואנשים בעצם מפחדים. כלומר, העיקרון הוא לאכול נכון, לחיות תנועה, תזונה מתאימה וכו', מספיק ירקות, מספיק דברים אחרים, ומספיק תנועה ומעט לחץ. כשאתה מצליח לסדר את המרכיבים האלה נכון, אתה מסדר את כל הבעיות שיש לאותם אנשים. וזה חלק מהתרבות שלנו היום. אם אנחנו הולכים לחלבון של החלב, אז אנחנו מדברים על הקזין, שהוא חלבון באמת מאוד ייחודי. דרך אגב, לכל חלב יש את הקזין שלו, יש קזין של חלב ארנבת, וקזין של חלב פרה, וקזין של אנושי וכו'. כל אחד מהם הוא שונה במהות שלו. הם דומים בגדול, אבל יש הבדלים בין אחד לשני.
0: זה כמו שמדברים מבחינת גנים, למשל, אומרים, הבן אדם ובננה, זה 50% אותם גנים.
1: כן, נכון. אז מה? וצריך להבין בעצם שגם החלבון וגם המינרלים, מינרלים הם גם מהותיים, כלומר, אנחנו מוצאים למשל שבבעלי חיים יש הרבה יותר ברזל בחלב מאשר אצל אדם. ואז כולם נלחצים ורוצים לתת ברזל לילד. עכשיו, יש ילדים שבאמת צריכים ברזל, אבל באופן עקרוני, המבנה של החלב האנושי הוא כזה שהוא אומר לתינוק, אל תמהר. יש לך 180 יום להכפיל את המשקל. לעומת הארנבת, שהיא בשישה ימים מכפילה את המשקל. כלומר, אתה רואה שבעצם המבנה, גם של החלבון וגם של כמות המינרלים, הוא תואם תפקיד. כלומר, אם אני רוצה למהר ולגרום לילד שיגדל בטיל, אז אני אתן לו חלב ארנבת. אני צוחק, כן? שלא מישהו יחשוב שזה ברצינות. אבל אם אני רוצה שהילד יגדל בקצב המתאים לבן אנוש, הוא צריך לקבל חלב להם, וזהו. ואלה הבדלים מאוד מאוד מהותיים, והם תמונים במבנה של החלבון, כי המבנה של החלבון מביא איתו כוחות של צורה, שאחר כך בונים את האנזימים וכו', ובכמות המינרלים שיש בחלב, ויחסית יחסית חלב אם הוא עני יחסית במינרלים, ביחס לבעלי חיים, זה לא שגוי, זה מתוכנן, וברגע שאני מבין את הדברים האלה, אז אני פחות לחוץ, אז אני אומר, אוקיי, זה הקצב, ככה זה עובד, זה נכון, זה מדויק, מישהו כבר עשה את העבודה, אני לא צריך לעשות אותה מחדש, והתאים את הדברים בדיוק למי שמתאימים. אז זה בעצם הבדל בין סוגי החלב השונים, ויש כמובן גם את הפחמימות, שלנו את הלקטוז, שהוא גם סוכר מאוד מיוחד, מביא איתו יכולות. אצל האדם, דרך אגב, יש הכי הרבה לקטוז מכל ה... כשאני מסתכל על כל היונקים, אצל האדם הכי הרבה לקטוז.
0: בחלב הם הכי הרבה לקטוז.
1: כן.
0: אוקיי, וזה מעניין, מכיוון שיש את כל הסוגיית הרגישים ללקטוז.
1: נכון.
0: שזה מדובר על אנשים שונים שמסתובבים בינינו, וגם על תרבויות שלמות.
1: נכון.
0: כשמדברים על האסיאטים, אפריקאים, שהם בעצם... אין את האנזים שיכול לפרק את הלקטוז.
1: כן, נכון. הטענה היא שהוא בעצם בגיל 8-10 חודשים פשוט מפסיק לעבוד אצל חלק מהאוכלוסייה.
0: כן, מדובר פה על תרבויות שמות, ויש גם עכשיו טענות נגד הטענה הזו.
1: כן.
0: זה לא נכון שהאסיאטים בהכרח חייבים להיות רגישים ללקטוז, וכנה לאפריקאים. דבר מאוד מעניין ששמתי לב כשגרתי בארצות הברית, זה... כשהיו מאמרים, כשעלו לכותרות הנושא של בעיית צריכת חלב אצל אסיאטים ואצל אפריקאים, שזה בעייתי עבורם, בריאותית, מיד צצו פרסומות של מועצת החלב בארצות הברית עם עם עם סלבריטיז אסיאתיים ואפריקאים כמו אחיות וויליאמס הטניסאיות האפריקאיות, במאי הקולנוע, נו זה שמרגיז את הלבנים הרבה פעמים, ברח לי השם שלו, ספייק לי, ג'קי צ'אן, האומן השחקן ואומן האומניות לחימה האסיאתי, הם היו כל השלטי חוצות, היית נוסע מניו יורק לשדה תעופה, הם היו מחייכים אליך עם הפרסומת של השפם של החלב.
1: הלבן.
0: כן, איך שיצאו המאמרים על הבעייתיות באוכלוסיות האלה, זה היה הפתרון.
1: כן.
0: לא, תראו, כולם אנשים עשירים ומוצלחים, ויש להם שפם של חלב.
1: כן. אז זהו, תראה.
0: גם זה דרך לשכנע.
1: כן, בהחלט.
0: מחקרים אומרים, אבל הנה, תסתכלו על מה קורה פה.
2: Okay, Joe, you got it.

0: כל הכבוד לנינה סימון על הייצוג הנפלא של תרבותנו ארץ זבת חלב. תוכנית שלנו היום לקראת חג השבועות, כאן תחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים, לי קוראים זוהר צמח ווילסון, אנחנו עם דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. בתוכניתנו אנחנו מדברים על על חלב, אתה יודע, אני...
1: כן, ותמיד הקטע של האוכל נכנס, נכון? לחגים.
0: שבועות אוכלים, פסח אוכלים, ראש השנה אוכלים.
1: כן.
0: כן.
1: תראה, יש קושי...
0: תרבות פרסריי. הרבה אוכל.
1: תראה, קל לנו להתחבר לדברים הפיזיים. אילו כולם היו יושבים וחוגגים את החגים באמת במהות העמוקה והרוחנית שלהם, אז התמונה הייתה מאוד מאוד מאוד שונה, כי אז המזונות היו יותר הרקע ופחות המרכז. אבל אנחנו עדיין בתקופה שקשה להתמודד עם נגיד עם המשימה הזאת. כי למעשה, אם היינו באמת עובדים לפי הספר, מפסח היינו יושבים, מתחילים לעשות תהליכי תיקון, עד שמגיעים לשבועות, והיינו במצב הרבה יותר טוב, אבל מה לעשות, זה קשה.
0: כן, יש פה את 49 ימים של, כן. של, של מתוך עץ החיים, כל היסודות השניים, חסד שבגבורה.
1: נכון, נכון.
0: כל דבר עם הסמליות שלו.
1: כן, ובכלל לתקן, של... זה תמיד קשה, כלומר, יותר קל להמשיך ממה שרגילים לעשות, אז נהנים מעוגת גבינה. אז זה חלק מהעניין, ולמעשה, אם אנחנו עדיין קצת בנושא הזה של החלב, יש היום המון מעדנים וכל מיני המצאות חלב למיניהם, אבל בוא נגיד בהסתכלות יותר בריאותית, החלב, המוצר חלב שהוא הכי בריא, זה חלב שעבר תהליך של החמצה. התהליך הזה של ההחמצה בעצם מייצר חומצה לקטית. שהיא נותנת את הטעם החמצמץ הזה. החומצה הלקטית היא סוג של בוסטר טוב מאוד לכבד. כלומר, כשאתה רוצה לייצר סטימולציה חיובית לעבודה של הכבד, אחד מהדברים שעוזרים לנו לעשות את זה, זה חומצה לקטית. ולכן אותם חלבים שעוברים תהליך התססה והחמצה, הם בעצם הכי הכי בריאים. זה נכון שהם כבר פחות תואמים את החך של ה... של הישראלי,
0: כן.
1: שרוצה תמיד מתוק ומשהו...
0: כן. עדיין, יוגורטים הם עדיין פופולריים.
1: כן.
0: אנשים וגם ילדים אוהבים יוגורט.
1: נכון.
0: יש הרבה מהיוגורטים הפכו להיות יוגורטים ממותקים ובטעמים, ו...
1: נכון.
0: ולא באמת היוגורט נטו.
1: נכון, ושם זה מתפספס.
0: מעובים בעמילן, כל מיני גם כן.
1: כן.
0: הם עושים אותם כדי שהם יהיו מוצקים יותר. נכון. ולא נוזלים.
1: כן. וגם התהליך של ה... של להפוך אותם הומוגנים, גם הוא בעצם קצת פוגם ביכולת של החיידקים הפרוביוטיים לעשות את העבודה בצורה מושלמת. אז יש קצת קשיים בעניין הזה.
0: כן, אנחנו אומרים, בשם האסתטיקה. כי בתכלס, אם אנחנו ניקח חלב ונשים אותו בקוס, אז החלב גם ייפרד לשכבות.
1: כן, אחרי שיעבור תהליך של החמצה. כלומר, יעבדו עליו החיידקים.
0: כן.
1: ויקרישו את החלבון, יתחילו לעשות שם תהליכים, ואז אתה צודק.
0: ואז אנשים נורא נרתעים מזה, ואומרים, איכסה זה מקולקל, שבסך הכל אפשר לתת איזה ניור קטן.
1: כן, או ניור, או לאכול את המוצק.
0: כן.
1: כי בסך הכל, איך עושים גבינה? כך עושים גבינה.
0: כן.
1: נכון שהיום מייצים את התהליך בעזרת אנזימים, אבל אתה שם את האנזים, או את ה... או כפית של יוגורט בתוך כוס חלב, ולאט לאט החיידקים מתחילים לעשות את העבודה, ואתה מקבל יוגורט אחרי כמה ימים.
0: כן. סיפרתי לך פעם שאני פה בעצם הגעתי לתחום שאני עוסק בו, אני כבר, אתה יודע, 17-18 שנים, יועד תזונה אינטגרטיבית, ובעצם בזכות החלב הגעתי לך.
1: כן, לא שמעתי את הסיפור הזה.
0: אז הנה, זה... אולי אתם המאזינים והמאזינות כן שמעתם, אבל לכבוד החג, זה היה לפני... זה היה בשנות ה-90, שגרתי בניו יורק, ומצב הסינוסים שלי הגיע למצב קטסטרופלי. לא יכולתי לנשום מהאף. גודש קטסטרופלי. ושלחו אותי מרופא לרופא, עד שבסוף הביאו, שלחו אותי לרופאת האף אוזן גרון, אחת המובילות בניו יורק, ועשתה לי אבחונים וכולל MRI, לשמחתי הרבה, למזלי, היה לי ביטוח רפואי, כי עבדתי שם במשרד פרסום בניו יורק, אז היה לי ביטוח רפואי, מה של הרבה אמריקאים אין אפילו, MRI כזה זה $3,000, אז, לך תדע כמה זה היום, והביטוח כיסה את הכל באמת. וכשהיו כל הממצאים, נקבעה לי פגישה איתה, ואני יושב מולה, והיא על השולחן ממתינות שתי קופסאות קטנות, והיא אומרת לי, כך, אני אומר לה, מה זה? היא השתמשה במילה הזו, היא אומרת לי, מתנות. אומר לה, ומה במתנות? אני אומרת, אחד זה משאף, והשני זה כדורים. אוקיי, ולכמה זמן אני לצרוך את המתנות? היא אומרת לי, oh for life, כלומר, כל החיים, ואתה תרגיש נפלא. ככה היא אמרה לי. באותו יום, התחלתי לתרגל יוגה. זמן קצר לפני כן, והגעתי למרכז היוגה, ובחדר ההלבשה אני מסיר מעלה את החליפה, ולידי נמצא בחור בשם ברי, שהוא איש המחשבים של סוכנות הידיעות רויטרס, וגם הוא מסיר את החליפה שלו, שנינו בעבודה שבאמריקה מחייבת חליפה ועניבה. הוא מסתכל עליי ואומר, מדוע נפלו פניך, או בעברית תקנית יותר, למה אתה מבואס? ואני אומר לו, סיפרתי לו את הסיפור, שעכשיו אני על משאף וכדורים לכל החיים. אז ברי, שהוא איש מחשבי בכלל, אומר לי, האם ניסית להפסיק מוצרי חלב? ואני מסתכל על ברי ואומר לו, מה הקשר? אז הוא אומר, נסה. תוך שבועיים, בלי הכדורים ובלי המשאף, הסינוסים נפתחו לחלוטין. עכשיו, זה הפתיע אותי מאוד, אני חייב לציין. זה גם עורר בי הרבה זעם וכעס על איך זה שאיש המחשבים של רויטרס נתן לי עצה שרופאה בחירה לא הזכירה לי בכלל את האפשרות הזו. וזה נטע בי את הזרע של איזה עוצמה יש למזון. עם שינוי תזונתי אחד כזה שבסך הכל הפסקתי מוצרי חלב, לאן עוד אני יכול להגיע? איזה עוד סוגיות בריאותיות אני יכול להיפרד מהן? ואיזה עוד דברים שלא נגדיר אותם כבעיות בריאותיות, אלא לאן עוד אני יכול להתפתח בריאותית, רגשית, שכלית, על ידי המשחק בדבר הזה שמכונה אוכל. ואז נרשמתי ללימודים במכון לתזונה אינטגרטיבית, ושבע שנים הייתי טבעוני. אני כיום אוכל מוצרי חלב, אוכל אותם בבחירה של איכות, אני אעדיף את השמנים, אני אעדיף את החמאה, אני אעדיף יוגורט איכותי, וגם כן במינונים לא, לא, לא בהפרזות גדולות, והסינוסים שלי חיים עם זה בשלום. כלומר, זה עניין של מינונים ואיכויות.
1: נכון.
0: כלומר, עם השנים התרקחתי ולא נכנסתי לגישת שחור לבן של השבע שנים טבעונות שעשיתי, ויכול להיות שזה היה מדויק ונכון
1: לאותה תקופה, כן, לעבור
0: את הדיטוקס, התהליך הזה אחרי שנים של לאכול במרכאות רגיל.
1: כן, וזה באמת לוקח אותנו לאיכות של החלב, ובעצם מה שמעניין בחלב עצמו זה שהוא תלוי סביבה ומצב של האם שמייצרת אותו בגופה. כלומר, אנחנו יודעים למשל שהחלב בחורף יש בו יותר שומן, חלב בקיץ יש בו פחות חלבון, ואז אנחנו בעצם אומרים, רגע, אם זה ככה, אז יש גם הבדל, ובאמת יש הבדל למשל בין חלב שתקופה שיש בו יותר שעות אור, לבין תקופה שיש בו יותר שעות חושך. יש הבדלים מהותיים ביניהם.
0: טוב לזכור שזה בסדר, ולא צריך לתקן פה שום דבר.
1: כן.
0: זה לא שבור. זה ככה.
1: נכון. ולמעשה זה מותאם, הרי מישהו אמור להיות מוזן מהחלב הזה, ולכן החלב הזה מותאם גם למי שעומד לקבל אותו לפי עונות השנה וכו' וכו', וזה גם תלוי במה הם אוכלת. אני פוגש המון מקרים שבהם שינוי קטן בתזונה שלהם, כל הגזים והסיוטים של התינוק נעלמים כלא היו. וזה רק מראה כמה, זה בדיוק מתקשר למה שאתה אומר, וזה מתקשר גם בכלל לכל מצב התעשייה של החלב היום. אם אנחנו משווים בעצם לפעם, כל נשק חקלאי החזיק פרה או שתיים, הכיר אותה בשמה מאז שהיא נולדה ועד יומה האחרון, טיפל בה באהבה, והיה ביניהם קשר, והכל היה טוב. למצב שהם, יש לך רפתות של מאות פרות, אני מניח שאולי אפילו אלפים, לא בארץ, אבל במדינות מתועסות. ואז זה סוג של בעל חיים שהפך להיות לבית חרושת לחלב. הוא מפסיק להיות בעל חיים שיש לו משמעות, הוא כאילו...
0: נכונה.
1: סוג של מכונה גנטית.
0: אחד הדברים שמאוד מתגאים בישראל, שהפרות הישראליות, תנובת החלב שלהם הגדולה ביותר, וזה לא בהכרח, זה כמו שאנחנו נגיד, אנשים במחנות כפייה, שהם יכולים לעבוד 11 שעות ביממה, או 18 שעות ביממה.
1: כן.
0: זה לא רק הכמות, זה גם האיכות.
1: נכון.
0: במקרים כאלה אני לגמרי עדיף פרה שמסתובבת לה שמה באירופה, ואוכלת לה עשב, ופרחים, והיא מסתובבת לחופשייה. אני ארצה את זה.
1: כן.
0: לא גם, אלא בייחוד שכמות החלב שהיא נותן היא קטנה יותר, אבל איכות לגמרי אחרת. כן.
1: מה שחבל זה שהיום אין לנו במדע, לא ישבו ולא פיתחו כלים שמודדים את האיכות האמיתית. לא כמה מינרלים וויטמינים, זה בסדר. גם אם יש לי אותם, זה עדיין לא אומר שאני סופג אותם, שאני משתמש בהם, שהם מיטיבים איתי וכולי, כי גם בהמון חומרים אתה מוצא מגוון של מינרלים וויטמינים, אבל רובם לא נספגים, אז מה? אז מה עשיתי בזה? ולכן בעצם המהות של חיי הפרה היא מאוד משמעותית, כי אנחנו בעיקר צורכים חלב ובקר. גם העיזים היום, הן לא מטיילות בטבע, הן יושבות במקום מצומצם וקטן, אין להם שטח מחיה גדול.
0: שכן שלי שהעיזים שלו פלשו אל החצר שלי, ואז הוא אחר כך בא אליי והביא לי חלב, שהוא בדיוק חלב, והוא אמר, יש לך עכשיו חלון של חצי שעה, כשהחלב ממש חם, עכשיו תשתה את זה, אתה מקבל את השוס הבריאותי הכי גדול. אחר כך זה עדיין טוב ואיכותי, אבל פחות. לא מפוסטר, ישר מהתינים, תענוג, פשוט תענוג.
1: כן, טוב. פה כבר אנחנו נכנסים ל...
0: מה, שכל החשש של הפיסטור וכל העניין הזה, זה שמעות, זה כשאתה, כשזה לא רפתות גדולות תעשייתיות, ובאמת, כמו שציינת, המשק הזה של בן אדם, יש כמה עיזים בודדות, וזה אחרת.
1: כן. אני מניח שבסוף נחזור לשם, כי לא תהיה ברירה. כלומר, ככל שהזמן חולף, אנחנו... מגלים של האיכות של המזון יש משמעות מאוד גדולה, כי עובדה שלמשל כשעשו מחקרים מצאו שבעצם ילדים שגרים בכפר וחיים את החיים של הכפר הם הרבה פחות חולים. אם נביא אותם את הדוגמה של בני קאט האמיש, שממש חיים את החיים הפשוטים והבסיסים, והם כמעט ולא חולים במחלות שלנו, אנשי המערב. כלומר, אני מניח שככל שהזמן יתקדם, אנחנו נמצא יותר ויותר מידע שהאיכות היא מאוד חשובה, לא פחות מהכמות.
0: כן. טוב, אז מהאמיש, אנחנו נלך יחד איתם אל הכנסייה, נסיים.

0: מה שלימד הבודה, עם דלק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, חג שמח לכם. איזה כיף לנסות לעשות משהו שהוא על פניו נראה בלתי אפשרי. איך לקחת חג כל כך יהודי, כל כך ישראלי, כל כך מחובר לכאן ועכשיו, ולהפוך אותו לגעת איתו בתורה הבודיסטית. לא בטוח שנצליח, אבל בואו נצא לדרך. שלום לך, נעמה.
2: שלום לך, שלום דליק, שלום לנועה שאיתנו היום.
1: נועה, אנחנו לא שומעים את עצמנו, עכשיו אנחנו מתחילים לשמוע את עצמנו באוזניות, וזה מאוד יסייע לנו. תראי נעמה, כדרכה של הקבלה, ואולי גם כדרך הבודיזם, אנחנו נתחיל מהגוף. נתחיל מהגוף, נראה איפה זה פוגש אותנו בגוף, ואז ננוע הלאה, ואחרי שנבדוק איפה זה פוגש אותנו בגוף, ננוע הלאה אל הרוחניות. ואין כמו חג השבועות בעניין הזה, כשהגוף והרוח משמשים בערבוביה. מה אנחנו בעצם יודעים על חג השבועות? ואני אומר אנחנו, אני אגיד אני, בתור חילוני ארץ ישראלי, אני מיד מתחבר לקומביינים, לקציר, לריח הזה של השדה אחרי הקציר, להרבה חלב, למאכלים, שכל אחד מהם הוא כל כך סמלי, וכמו שנבין בהמשך, הוא כל כך מחובר לחג. לחג הזה, ואולי נתחיל שם. עכשיו, אמך עליה השלום, תורמת שוב את אחד ממה נעשה, היא הפכה להיות גיבורה בתוכנית הזאת. עוד ספר שהשאירה לך כירושה, כילדה, אחרי שהיא עזבה את העולם בנסיבות טרגיות,

0: הסוגיות, והספר הזה הוא איזה סדרה של ספר המועדים.
1: כן, אני חושב שזה מתייחס... משהו שלמדו אותו באמת, כל אפרופו מורים וגננות, למדו את החומרים האלה, נגעו בהם כדי לחגוג את החג על רבדיו השונים. כן.
0: יפה, ואני, כדי שנבין את המשהו הכל כך תמים וכל כך מחובר וכל כך מרחף יחד עם זה, בוא נקרא קטע ממסכת קיבוצית, ממש קטע קצר, ממסכת, את תגידי את התפקידים ואני אגיד את ה...
1: צריך להזכיר שזה לא סתם קיבוץ תל עמל, הוא הקיבוץ הראשון, תש"ט, אנחנו מדברים על שנת 49, ואנחנו ממש בתוך האווירה, הקיבוץ כולו עותי חג, כל ענף במשק מביא את ביקוריו, בזה אחר זה יש כרוז, יש עם, מין בית מקדש קטן כזה באווירה חילונית, מתחדשת, ציונית. הנה, אנחנו כבר בתוך הטקסט
0: על
1: עצמו.
0: על העבר, הנה ההווה, בואו נתחיל. אנחנו העיקרים היהודים, אנחנו העיקרים
1: רפתן,
0: העיקרים
1: רפתן,
0: החדשים.
1: דבר.
0: מבחורות הבקר הבאנו פה שי עגל רך ויקר וחלב עד בלי די.
1: כרוז א'.
0: עובדי הלול. מה בהתנה שלכם כלול?
1: והציבור שר.
0: ביקורים פרי הילולים.
1: לולן א'?
0: שני גברים סמוקי קרבולת, זאת תפארת בני כנף.
1: לולן ב'?
0: וביצים מתרנגולת, זאת תוצרת הענף.
1: כרוז!
0: מגדלי האווזים, מעמדתם לא זזים, הגישו הביקורים.
1: אווזייה.
0: אלפי עופות, אין פה גידלנו, אפרוחנו לכל מקום הובלנו.
1: כרוז א'.
0: עובדי המתגה? ההופכים לאגם כל שדה, הועילו גשת, והראונה, מה ברשת?
1: דייג.
0: עם שפע בריכות, עבודתנו לא תשבוט. הנה הבאנו דג, מתנה לכבוד החג.
1: והציבור שר.
0: שאבתם מים בססון, ממייני הישוע.
1: כרוז בית.
0: שוטלי הפרחים הגאים, מטפחי הנוי בדשאים, כליל גוונים וניחוחים, הבו לנו זר פרחים.
1: והציבור שר.
2: פרחי אביב נפתחו, נצא לטייל באחו.
1: נכון.
0: זה מקסים, זה גם מחזיר אותנו אי שם לאחור, ולאותך צעירונת, אבל אותי ממש לילדותי המוקדמת.
1: שם בתוך כל השורשים, ונסיים
0: אותי. הנוי, הנוי, יש עוד לי הנוי. משלל פרחי הגן לנוי ולתפארת, נרקיס ציפורן ושושן, קלנית וורד.
1: ושים לב מי שעכשיו, הילדים.
0: הילדים.
1: אנה הלך דודך היפה בן נשים, אנה הלך דודך מבצענו אימך.
0: דודי ירד לגנו להרוגות הבא. שימי לב שבכל זאת, בכל זאת עושים שימוש במקורות, במקום שלפחות בקריאה הראשונית נראה הכי חילוני, הכי מלא תשוקה, הכי ארצי.
1: חומר, רצית ברוח, מה יותר משיר השירים, מאהבת האדם למולדתו, אהבת השכינה, לאלוהים, תכף נדבר על זה, אבל אתה יודע, זה במה זה מסתיים? זה מסתיים, אחרון אחרון חביב, במשק הילדים, מה ייתן ומה יוסיף, והציבור כולו שר שיר שהפך להיות מהטקס הזה לנחלת כולנו. סלינו על כתפינו,
0: ראשינו עטורים מקצות הארץ, הבאנו ביטונים. מיהודה, מיהודה.
1: כן, אתה יודע, זה היה פעם שיר לא פוליטי.
0: תקשיבי, אנחנו רוצים עכשיו לצרף מישהו לשיחה שלנו, אבל נעשה את זה רק אחרי שנשמע את השיר הבא שיכניס אותנו.
1: אז אולי נסיים בדבריו של מרכז משק תל עמל. מה אתה אומר, דליק?
0: קדימה.
1: במילים האלה.
0: קדימה.
1: אנשי תל עמל, נקדיש את פדיון ביקורנו, שי לעם, שי לקרן הגואלת אדמתנו.
0: ממרומים ברכה יורדת, פרי צומח בשממה, עם מצא את המולדת, שב אדם לאדמה. אדמה נחיה חייך, אדמה נחוג חגך, נאחז בשורשייך, נארג באריגך.

0: אוי, זה כזה כיף, זה כזה כיף.
1: בוא נלך על עוד קטע, מה אתה אומר, דליק?
0: אני, כן, האורח שלנו נמצא כבר על הקו, אני רוצה להקדיש לו שיר שאולי לא שמע. אורח יקר, תכף נגלה לכם מי הוא. אנחנו מתוך ספר המועדים, שבועות, ואנחנו בהילולה הקיבוצית. כן. הנה השיר, אני זוכר אותה מגינה. שירו, שירו, שיר תודה לברכת העבודה. שירו, שיר תודה לברכת העבודה. שוב ירדנו אל העין לשאוב מים בססון, כי הניבו שדותינו ובורחו אשטרות הצון. יעלנה רינוננו, תעלה תפילת רצון, כי ישובו מכנף ארץ כל אחינו בהמון. שלום לך, מוקי צור.
2: שלום, שלום.
1: אתה יכול לשיר איתנו את השיר הזה? אתה עוד זוכר?
2: לא, אמא, אני יודע את השיר, אבל אני חס על השומעים.
1: אז בוא נגיד, את זה אתה זוכר? צועד וצועד הקוצר ללא עת, לא ידע הנפש, הנפש. מכיר? ניר אחר ניר, מאז בוקר יאיר.
0: זה לא הנפש, זה הנפש, הוא לא נח, הוא לא נח הבחור. ניר אחרי ניר, מאז בוקר יאיר, יגולל החרמש החרמש. תשמע, מוקי, בואו, אנחנו נורא מתענגים, היינו קוראים את זה כי יש כזאת תמימות מופלאה, הדבר הזה שנשמע באמת
1: מארצות אחרות.
0: באמת מארצות אחרות, והוא נפלא בראשוניותו. ואני רוצה לדבר איתך על שבועות. יש משהו מאוד מאוד מחובר למקורותינו, הקבלה עוסקת בזה, בהמשך התוכנית נדבר על זה. חז"ל מרבים לעסוק בזה. ובפן הראשוני, הארצי, האם הייתה בעיתה של התנועה הקיבוצית, של מתיישבי הארץ, של מקימי הארץ הזאת, בכל מה ששייך למסורת, כדי להתחבר לאדמה?
2: קודם כל, המסורת באה מן האדמה. באופן אורגינלי, המסורת באה לאדמה, באה מן האדמה, מן החקלאי, מן החקלאי ה... הפוחד והמתפלל והשמח ושצריך לברך על התנובה וכו'. המסורת הלכה הלאה וחיפשה את השמיים, לא רק את האדמה, וחיפשה את הר סיני ואת מתן תורה וכו'. האנשים שהגיעו ויצרו את התנועה הקיבוצית היו אנשים שהיו מאוד מאוד מודעים מההדים האלה, אבל רצו לעשות מאמץ לחזור אל האדמה. זה לא דבר פשוט. בסופו של דבר אנחנו פה מדברים על דבר מאוד מאוד תמים, אבל שבא מאנשים שעברו דברים מאוד מאוד קשים. ובעצם כל הרעיון היה רעיון של לידה מחדש, של רגנרציה. רגנרציה משמעותה צריך לעשות כמה דברים נועזים. צריך, למשל, אם לתת בתור דוגמה, לא ייתכן ששיבתנו אל האדמה תהיה בלי זה שנשים תרקודנה, שהן תהיינה כהנות. זאת אומרת, זאת אמירה מאוד מאוד חריפה, שאומרת, התחייה שלנו היא תחייה, יש לה הדים מאחור, אבל יש לה גם המון המון סימני שאלה ובשורה לעתיד. והבשורה לעתיד, האם אנחנו בכלל נוכל להתחבר לאדמה? וברור היה לגמרי שבלי טקס ובלי שיר ובלי ריקוד, זה פשוט לא ילך. אי אפשר לעשות
0: את... רק את המילה פולחן לא אמרת.
1: טקס הוא
2: את המילה פולחן לא אמרתי, כי זאת מילה תפוסה. אבל צריך לזכור שפולחן ופלחה יש להם קשר מאוד מאוד עמוק. זאת עבודה. ולמרות העובדה שלפי דעתי לא הייתה דת עבודה בארץ, למרות שכולם דיברו על גורדון שהיה מתהפך בקברו, לו היו אומרים דת עבודה. כי הוא ידע לעשות את ההבדל בין לחיות את החיים היומיומיים, להקשיב להם, לתת בהם ערך, לבין אותו המוקד היותר פטישיסטי מצד אחד, או באמת דתי במובן הטהור שלו. וצריך לעשות את ההבחנה הזאת, והם עשו את ההבחנה הזאת בשבילהם, הקטע התרבותי והקטע שבאמצעות היבול שלנו אנחנו נרכוש עוד אדמה, שתביא עוד אנשים אל האדמה, שאפשר יהיה גם ליצור קשרים בין האנשים. אסור לשכוח שאדם כמו גורדון האמין שגם יחסי בני אדם שלא עוברים את התיווך של הטבע הופכים להיות לרכילות או לכוח או לכפייה. והיכולת שלך להקשיב לטבע, להקשיב לגוף שלך, להקשיב לאדמה, היכולת שלך להקשיב למגבלות של עצמך, הם בעצם תנאי ליכולת שלך לשוחח ולהעלות את הקשרים בין בני האדם.
0: תגיד לי מוקי, איפה שיש לי הרגשה, אני מתענג כמובן על כל משפט שלך, ואני שואל, איפה הסיפור הזה התמוסס? איך הגענו עד הלום? ואני מדבר על החברה החילונית בארץ ישראל, גם על החברה הקיבוצית. איך נטשנו בעצם את שתי העגלות, גם את העגלה התורנית וגם את הספרות ואת החיבורים החילוניים ואת הטקסים החילוניים המחברים, ונשארנו בעצם, סליחה על ההכללה, וגם את החקלאות, כן, נשארנו ריקים, ריקים. וישארנו באמת מקום להשתלטות מסוג אחר.
2: בכל רגע ורגע בהיסטוריה שאתה בודק מה אנשים מרגישים, כלומר את המרווח בין מה שהם רוצים לבין מה שקורה, אז אתה תרגיש פחות או יותר את מה שאתה אמרת כרגע. גם חילוניים וגם דתיים מרגישים את הריקנות הזאת. שלא יהיה צל של ספק, אנחנו חיים בתוך מודרנה שהיא כל הזמן מצמיחה דברים ויש לה קצב. אני אומר, היום האורקל מפטפט, כלומר זה כל האינטרנטים וכל הדברים האלה, זה פשוט מפטפט, וזה מפטפט כל כך הרבה שאנשים פשוט לא יודעים לאן ללכת. אבל אני צריך להגיד שאני מרגיש היום שיש גם מתחילה יצירתיות חדשה, קורים דברים, זה לא אדמה מתה, לא ריססו אותה, יש עוד שורשים שמניבים
1: אורגנים.
2: ואני מרגיש שאני בא במגע עם המון אנשים צעירים, את החיפוש שלהם, את הרעב שלהם, ואולי אפשר להגיד הכאב הוא גם כן אומר משהו לגבי החלום. ויש תחושה מאוד מאוד דוקה של כאב שמניב חיפושי דרך.
1: אנחנו
2: רק בהתחלה.
1: ובעניין הזה, ככה נחתום את שיחתנו הקצרה, אני מסתכלת אחורנית על התהליך הזה שעשתה התנועה הקיבוצית כחלוץ לפני המחנה, החיבור דרך האדמה אל הרוח ואל החומר, וההשראה מן המקורות מצד אחד, הביתה מהמקורות. הייתי רוצה לשאול אותך בתור מישהו באמת מוביל את הרעיוניות של החברה הקיבוצית, אם יש לך איזשהו איחול, איזשהם ביקורים לנו, כאנשי חומר ורוח לקראת החג הזה שממשש ובא.
2: אני חושב שפעם מישהו כתב, שניים כתבו ספר שנקרא ספר הפצת הבערות, תולדות הפצת הבערות. ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים הוא ללמוד כחבורה, ללמוד כקבוצה, לא רק לחיות תוך לימודים, לחיות תוך מגע אנושי. ואני חושב שהדברים האלה מתרחשים היום, וכדאי פשוט לתת להם את האמון ולא לרסס אותם באותה סיסמה של המפלגה הכי גדולה בעם ישראל היום, זאת היא המפלגה שאומרת זה לא ילך.
0: תודה רבה לך.
1: המפלגה מפלגת לעומת המפלגה המאחדת, ותודה לך על המסע הזה שבין אני לאנחנו. תודה.
0: אני רוצה רק לאחז בקצהו של משפט שלו, של האדמה, אדמה מחוברת, אורגנית, עד ש כיום אסרו על אותו מטיל ברומיד, על אותו ניילון שמכסה את השדות, ובעצם הורג כל אורגניזם חי, ושווים אל האדמה החיה. עם האדמה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה.
3: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: שלום לכם.
1: לא ישוב, מה אתה אומר?
0: אנחנו היום מוכיחים שהכל אחד, ובתוכנית של מה שלימד הבודה עוסקים בחג השבועות, ונעים מן החומר אל הרוח, מטפסים מלמטה למעלה, ורואים שגם אין הבדל שהטיפוס הוא דו-כיווני.
1: כן.
0: אחד המנהיגים נעמה של השבועות, בעבר הוא היה מאוד מאוד רווח,
1: מנהיגים או מנהגים?
0: מנהגים, אמרת מה?
1: אוקיי, מנהיגים?
0: מנהיגים, הבנתי.
1: אותו דבר.
0: אחד המנהגים הוא לקשט בירוק את בתי הכנסת כסמל הביקורים, ובחיטים, לסמל את ההרמוניה עם הטבע, את הביקורים. יש גם אגדה שאומרת שהר סיני כולו, הצחיח, הר סיני כולו, הצחיח והשומם לבלב כולו בעת מתן תורה. ובעבר היהודים באירופה למשל היו נוהגים להציב עצים בבתי כנסת. אלא מאי, כיוון שנכנס המנהג הנוצרי של עץ האשוח, החליטו שמדובר של מן חוק העמים, והעמים העמידו אילנות משלהם, ולכן המנהג הזה חדל. אבל העניין הזה של הרמוניה עם הטבע, של אנחנו והטבע הם אחד, יש לו סימוכים וקשר אל אחד הבסיסים, אחד של התורה הבודיסטית, וזה התהוות הגומלין.
1: כן. בכלל, אנחנו לא רוצים פה להלץ כישורים. אני חושב שהחג הזה יש לו רבדים.
0: את גם לא רוצה, אני לא, בכוח. כן.
1: יש לו גם רבדים רוחניים, אבל קודם כל הוא אולי, כמו אחד משלושת הרגלים, הוא מסמן את איזשהו נקודה על ציר הזמן של עונות השנה, מעבר אל הקיץ, ויש לו קשר מאוד עמוק אל האדמה. השיבולים, אני חושבת שיותר מכל, או אולי כמו במזרח, האורז, שהוא באמת הלחם לכל אדם, במערב, הלחם עצמו, הלחם גופי ולחמי, כן, אמירה של ישו בערב הפסח, אבל הלחם והגרעינים והשפע שיש בתוך כל
0: רק הערת ביניים, אחד המנהגים של חג הביקורים זה המנהג השני לחם. היו מעלים לבית המקדש שני סוגים של לחם שנאפה, אחד לחלב ואחד לבשר.
1: הלחם בכלל הוא מאוד מאוד סימבולי כמאכל, הוא בעצם הכי האדמה שיש מכל המאכלים, אולי הביטוי הגרעיני, ההתפזרות שלו ברוח וכך הלאה וכך הלאה. אז יש הרבה רבדים שקשורים בהיבט של שעורה וחיטה ושיבת המינים וכו'. ואפשר למצוא גם היבטים שהם, אני פתאום חושבת על הסמל של הנוער עובד, שככה מנצנץ בכלל, התנועה הקיבוצית, החזרה אל הגרעיניות שלנו, אנחנו יוצאים להגשמה דרך הגרעין, בכל הרבדים, בכל המובנים. אם ניקח את ההיבט הפואטי הזה, וההיבט החקלאי הזה, לאיזשהו מקום יותר רחוק, אז אנחנו יכולים לעשות את התרגיל הזה של ההתבוננות בגרעין, ולשאול בעצם איכן מתחילה החיטה, או איכן מתחיל הלחם. הנגיסה של הלחם שלנו, איכן הוא, מה ראשיתו, מה מקורו? הרי הוא פרי המים, הוא פרי החיטה, הוא פרי הגשם, הוא פרי האדמה, הוא פרי ההשקעה, הוא פרי הרצון. כשאנחנו נוגסים
0: הוא
1: בלחם,
0: הוא פרי העיקר ופרי אם העיקר.
1: נכון, ואם העיקר, ופרי המחרשה, והנה הסיפור של הקופה הקטנה של קרן הקיימת, שהייתה, שדרכה נכתב השיר, לשיעור מולדת, שדרכו התבונן אותו ילד במציאות. אז יש פה תמונת עולם שהיא מאוד מאוד רחבה, היא לא רק רחבה באופן פואטי, אלא גם רחבה באופן ביולוגי מעשי, אבל ההתבוננות בדבר הזה יכולה לפתוח בנו מאיזשהו שער למקום אחר לגמרי, נקרא לזה את רחשי הלב שלנו אל החמלה. למה? כי כשאנחנו למשל לוגסים בלחם, ואנחנו זוכרים בתוך המגע שלנו עם הפה, לא רק במובן החושי והחושני, כמו שדיברנו בפעם שעברה על המדיטציה, גם נוגסים בזרעים שנזרעו באדמה, באותו עמל, בגשם שבא, בעיקר שיצא אל השדה ואמר, יש גשם או אין גשם, כי הוא זרע את החיטה ולא השקע אותה, אלא היה נתון לחסדי האל, או חסדי השמיים, חסדי עננים. והכל תבוי בכל, הכל משול ורקום בכל, הכל הוא חלק מפרי אותה זיקה, אז הנגיסה בלחם היא הנזיקה, הנגיסה בדברים כולם, בקיימות כולה ובזיקת הדברים כולה, ובברכה הזאת שאנחנו מברכים על הלחם, בין אם אנחנו יהודים, בין אם אנחנו בודיסטים, או בין אם אנחנו בני אדם, יש בה עמידה של תשומת לב, של הוקרת תודה. לא מובן מאליו שיש לחם, פרוסה של לחם על צלחתי, והיא באה מן העולם כולו, מקורה בטוב הזה של נתון בכל, ואתה מסתכל על הלחם, אתה מסתכל על הבגד באותו אופן, גם הבגד פעם היה נאמר כותנה, גם הוא בא מן השדה, הכל בא מן האדמה, גם אנחנו באים אל האדמה, גם אנחנו חוזרים אל האדמה, יש כאן מרקע מאוד מאוד עדין, אנושי ולא אנושי, איזושהי אקולוגיה מאוד רחבה שהיא חוצה את גבולות הגוף והרוח והחומר והכל אותו בכפיפה אחת. והמקום הזה וההתבוננות הזאת והקידושין האלה שהחג הזה מאפשר לנו לעמוד ולהודות או להתבונן, באמת פותח בנו מקום, הוא יכול לפתוח בנו מקום של חמלה מאוד גדולה, אחריות, חזרה אל השורש במובן לאו דווקא הפוליטי, אלא שורש לאדמה הזאת, אלא חזרה אל השורש הפנימי, לראות שאנחנו גם פרי של אותו שורש. ויש לנו אחריות שהמרחב הזה של הקיום יהיה מרחב ראוי.
0: אם מתבוננים בשיבולת, למשל, אז לכל זרון אין משמעות, כי אנחנו לא קוצרים את גרעיני השיבולת, אנחנו קוצרים את השיבולת. ויש בה משהו שלם ומאחד. אחר כך. אחר כך, אחרי הקציר, השיבולת היא, הדבר המאוחד הזה הופך להיות בתהליך ללחם, אבל אנחנו כולנו כמו זרעונים על גבעול.
1: אפשר ללמוד מן השיבולת, וכמו מכל צמח הרבה מאוד, למשל את שפלות הרוח של השיבולת, גם על זה נדמה לי כתבה... נדמה לי לאה גולדברג כתבה על השתפלות הקמה, כן? המקום שבו אנחנו לא רק מתנגדים לרוח או מתנגדים לכוח שחזק מאיתנו, אנחנו יודעים גם להשפיל את עצמנו, לא במובן של השפלה, אלא במובן של התגמשות.
0: וכך לא להישבר.
1: נכון, ולהתגמש עם התנועה של הדברים, ולא לאחוז, אלא לפזר את ה... תחשוב על הפרי, שבעצם הצמח עושה מאמץ אילאי, באיזשהו מובן להוציא גרעינים, וברגע שהוא עשה את המאמץ הזה, והגרעינים האלה כבר בהמתחתו, הוא יכול הרי היה לאחוז בהם כמוצא שלל רב של עצמו, או להיות מאוהב בהם. יש פה איזושהי נדיבות שהרוח נושאת איתה.
0: היית איך מצאת אמירה בודיסטית נוספת?
1: אני רק מסתכלת בטבע. אתה יודע, הטבע הוא המורה, הטבע הוא המורה הגדול ביותר, ובאמת איך אנחנו את גרעינינו ואת תוצרינו, באותה נדיבות שקיבלנו אותה מכל הדברים, חולקים וממשיכים הלאה. כמאמרה של השיבולת, ואיך אנחנו מתגמשים, ואיך אנחנו במסע של נדיבות, כן, הכל ניתן ללמוד מן הטבע, והחגים האלה שעוזרים לנו להתבונן בעצמנו ובעולם, בהזדמנות לראות את השפע הגדול הזה שאנחנו נתונים בתוכו.
0: לפני שנעבור לשמוע קצת מוזיקה, הנה ציטוט של הרב ישראל מרוז'ין. הוא לא היה אומר תורה בשבת שלפני חג השבועות, וכך היה אומר. בשבת זו הרי אני מרגיש עצמי כעיקר לפני הקציר. התבואה הישנה כבר אזלה, והחדשה עדיין איננה.
1: נכון. בין השמשות של הקציר הפנימי.

0: שלום לכם, שלום נעמה.
1: שלום דליק.
0: אנחנו במה שלמד הבודה, אבל שבועות, חג שמח לכם.
1: חג שמח, חג שמח.
0: אנחנו עד מטפסים.
1: אתה יודע שגם הבודה, עכשיו שאני חושבת על זה, סליחה שאני מתפרצת לדבריך, אפרופו שבועות, ישב מתחת לעץ שבעה שבועות. אתה יודע את זה?
0: המספר
1: שבע. שבעה שבועות, נכון.
0: המספר שבע הוא מספר
1: שמלווה אותנו. אין, אנחנו לא יכולים לחמוק מהמספר.
0: שבעה שבועות הוא ישב.
1: שבעה שבועות מתחת לעץ, ובדרך אגב, באזור חודש מאי, יכול להיות שהוא גם בא לביקורים, הוא סיים את ה... הוא ירד מהר סיני ישר.
0: הנה נכנסנו אל חג השבועות, ישר ל...
1: לא, אנחנו צריכים לומר שאנחנו ממש לא בעניין ניחוס, אלא רק שיחה ודיאלוג של בין התרבויות השונות, שבאיזשהו מקום אומרות דבר אחד, זה אהבת האדם.
0: אז אם אנחנו מדברים על טיפוס מעלה במעלות הרוח, מדרגות הרוחניות, אין כמו דוקטור שלי גולדברג בעניין הזה. שלי, את איתנו?
2: כן, קטונתי, אבל אני יושב מתחת לעץ.
1: גם משה קטן, הגיע רחוק מאוד.
0: שלי, איך נתחיל איתך? אני אגיד לך איך נתחיל. בואי ננסה לקחת מושגי בסיס לא לגמרי ברורים וננסה למצוא את המקורות הקבליים שלהם. למשל, עניין הלבן. בוא נדבר קצת על לבן.
2: כל צבע יש לו משמעות. צבע דליק, אם תתבונן אפילו בשמו, זה אותיות עצב, במובן של המשמעות הנוירולוגית שלו והשפעתו על המוח. לא בכדי הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בצבעים, כי כל אחד מהשבעה העיקריים של הספקטרום של שבעת הצבעים שאנחנו קולטים, יש לו משמעות. הוא קשור באחת הספירות שהם הכלים שבהם נברא העולם, וכל תדר אנרגטי מסומל בצבע. אמרת עולים במעלות, מן החלק התחתון שבבריאה, שבגוף, שבעולם הפיזי, דרך הצבעים החמים, אנחנו עולים במעלה הספירות, אם תרצה חיבור אוניברסלי במסגרת הצ'קרות, עד לכתר, לספירה העליונה, לשורש הנשמה, שהיא בעצם מסומלת בלבן, בצבע הכולל ושעוצר בתוכו מחד ואיננו חלק מכל הצבעים מאידך. הוא התואר, הוא השלמות, הוא הכלולות, הוא בעצם הסינתזה בין כל הניגודים בחיינו.
1: מעניין הוא שהוא באמת כולל הכל, והוא לא אף אחד מהם.
2: נכון, כמו שחור נעמה בעצם,
1: נכון,
2: בן זוגו, ביינג והיינג.
1: זהו, אין אותו ויש אותו בכל מקום, והוא באמת מסמל, את יודעת, דרך אגב שבמקומות אחרים הוא מסמל גם מוות. במזרח הוא סמלו של המוות ולא של הכלולה.
2: נעמה, אני מתאפקת להתחיל לדבר על נצחיות הנשמה והחיים אחרי המוות, שהמוות זה רק חדלון הגוף בחיי הנשמה.
1: הנה, אנחנו כבר בהר סיני.
2: אנחנו לא נערבב שמחה בשמחה. ולכן את בהחלט צודקת גם כן.
1: בואי, קחי אותנו ככה למעלות הרוח, אל ה-40 יום, אל המקום הזה שאנחנו קוראים לו טהרה. אגב, טהרה וקדושה באים ביחד, אבל אנחנו יכולים למצוא אותה בכל רגע.
2: דלי פתח באמירה מאוד עמוקה, שכבר הבנתי דרכה כמה הוא מחובר לתכנים, שאפילו הוא פתח בעלייה הזו מדרגה לדרגה.
0: מה פתאום? אני תקוע בצ'קרת הבסיס, לא זז משם, כהוא זה, אני שם.
2: מה חסידות נהדר, דליק? מי שאומר קרוב אני לעליונים, אין רחוק ממנו. ומי שאומר, אומר הבעל שם טוב, כמה אני מרוחק, הרי הקדוש ברוך הוא רואה בו את הקרוב ביותר. אז אתם פה מעלים כל מיני הגדים ואנקדוטות שכל אחת שעה וחצי, מזלכם שהזמנתם אותי רק לחמש דקות, אבל בואו ננסה. בואו בעצם נראה שחיינו הרי הם לא אוסף של התקדמויות, וכל חיינו הם נסיגות ונפילות וירידות וקריסות בד בבד עם העלייה. איך אומר הבעל שם טוב? שבע יפול צדיק וקם. אבל יש מסר נפלא בחג הזה. בכלל, כל חגי ישראל על פי פנימיות התורה זה התגלמות הקואוצ'ינג, העצמת האדם. החסידות מעצימה את נפש האדם ואומרת לו, יש לך הזדמנות כעת לקבל תורה. לשמוע את קולך הפנימי, להבין שיש בך נשמה, יש לך ייעוד, ובלשונו של ויקטור פרנקל, יש תכלית מיוחדת לחייך. כל אחד מימי הספירה, הרי אנחנו סופרים 49 יום, לא בכדי, סוד השבע כפול שבע, ומאוד אהבתי את החיבור לבוד הנעמה, ואני מודה לך. מפסח, שזו יציאת מצרים וזו יחירות המדינית, אנחנו בעצם שואפים להתקדם מבחינה תודעתית, מבחינה רוחנית, יום יום, כדי להגיע למצב שאנחנו הופכים את עצמנו להיות כלי לקבל תורה. מה הם 49 הימים הללו? על סודות מספר השבע, על מכפלתו. כל יום אנחנו סופרים, ודליק, הספירה פה היא תרתי משמע. היא לא רק to account, לספור, אלא הספירות, שהם הכלים בהם נברא העולם, ועוד ספירות. הרבה מאוד עקרונות. אין לי זמן לצערי, אבל רק באופן כללי. אנחנו מתקדמים בתהליך דיאלקטי של שבירה מחד והתקדמות מאידך, דרך תדר המספר 3, חולפים 3 חודשים מפסח ועד, סיוון, פסח אייר סיוון. ביום השלישי, לאחר 3 ימי הגבלה, שהם בסיוון שאסור להתקרב להר, נותן הבן השלישי, משה, הנטוע בכל איתנו, אחרי אהרון מרים, הוא השלישי, תורה משולשת, תורה נביאים כתובים לעם משולש. מה הכוונה? מעמד הר סיני הוא החירות הרוחנית. אנחנו מתקדמים כנגד ממתת שערי התומעה שהיינו במצרים. במצרים נעמה זה המיצרים שאני נטועה בהם כל רגע. גם דקה לפני שצלצלת הייתי שם, עכשיו לא נעים לי, אז אני מנסה לשמוע אופטימית. אבל המיצרים זה בפרזנט קונטיניוס, דליק, איפה שאני כל הזמן מצויה.
1: פרזנט סימפל
2: התכוון. אנחנו מצווים ויש קוד. יש תדר אנרגטי, יש כלים מעשיים. אומרים המקובלים, כל יום בספירה, אתה מפתח תודעה, אתה מפתח עוד ערוץ בתוכך, שאתה מתקדם, שיש בך כוח, שיש בך עוצמה, שיש בך יכולת, שיש בך ייחוד וייעוד, ואתה מגיע ביום ה-50, סוד היובל.
0: וירא העם וינועו, נאמר.
2: נכון. וינו. נכון, אבל מה קורה דליק? אתה שומע את הקול. ולכל אחד מאיתנו...
1: אתה רואה את הקולות, לא?
2: תורה הקוראת לו, כן. בתוכו. שבעצם מדברת על כל אחד מאיתנו. חילוני, דתי, אפילו יהודי כגוי. במאה העשירית לספירה או בקונקורד שלי בעול 1,000 שנה בכוכב. זה מדבר אל הנשמה. ואנחנו בעצם מתקדמים... כדי להיות מסוגלים להבין שיש לנו תכלית רוחנית, בד בבד עם החומר, בד בבד עם הנאות הגוף, בד בבד עם הצרכים הפיזיים, לא במקורם, אלא אנחנו מגיעים ללילה הקדוש הזה, שדליק מהו בתודעת המקובלים, ליל כלולותיה של השכינה, שזאת כנסת ישראל, שזה בעצם כל אחד ואחת מאיתנו, עם הקדוש ברוך הוא. זה נישואים.
0: כן, אני חשבתי שזה, אני חשבתי שזה עצרת, שזה אורגיה המונית.
2: לא, לא, לא, זה היה קלקול. אתה יודע, זה היה מעשה העגל, וזה שיצאו במחולות, ואחר כך ביקשו מחילה, והמלחמה הפכה להחלמה, והמחלה למחילה.
1: עד שבא לחם.
2: לכן, אנחנו מגיעים ליום ה-50, כדי להיות מסוגלים לברר בתוכנו את אותו קול פנימי, את אותו ייעוד, את אותה נקודה בתוכנו, ולהתחדש מדי שנה ולקבל תורה. מה זה תורה? תורה זה לקט שכחה ופאה, זה ריבו יתום ואלמנה, זה שיוו את צעקת הדל, זה צדק צדק תרדוף, ומעל הכל התודעה בפתחה נעמה, ואהבת לרעך כמוך, תמיד אנחנו שוכחים את המשך הפסוק. אני השם. האל נמצא ברסיסים בכל אחד מנשמותינו. וזה מאוד קל להגיד וקשה ליישם, להגיע לתודעה שכולנו חלק מפסיפס אחד, ואנחנו נדרשים ביום הזה בעצם לשמוע את התורה בתוכנו, ולהתחבר לכל כנסת ישראל זו לחיים.
0: נורא יפה. אני חושב על מאזיננו, שהמילה השבועות על מאזיננו, חושב עליי, שאת מדברת ואני רואה עוגת גבינה מופלאה של 7 שעות, זה מתכון מיוחד, אני אלמד אתכם בהזדמנות. אבל רגע, שנייה. רגע, אני מסיים את המשפט.
1: זה כבר יוצא מהתנור.
0: לא, ואחרי שבדיוק, אחרי שריח הזה, אני אומר, ואני שומע את שלי, ואני אומר, הנה אור שמוביל אל תוך הגשמיות, יוצא מתוך הגשמיות, עולה מעלה, ואפשר להסתדר גם עם ריח הגבינה המהבילה.
2: לא, לא עם הריח, אני עם הטעם, אתה רוצה כבר שאהבת לזמן. צריך לאכול אותה, לא להשאיר פירור.
0: טוב, טוב.
1: אז אכלנו את ההוגה וישרנו את השני.
2: לא להשאיר פירור. אבל דליק, עוד מילה נורא חשוב לי כי הזכרת. שימו לב לרעיון מעניין. החג הזה הוא החג היחיד בתורה שאין לו שם עצמי ואין לו תאריך. הוא נקרא רק על שם סופו. אם ספרת שבעה שבועות, הגעת. למה הוא נקרא חג שבועות ימים? פסח זה מלשון פסיכה ודילוג. סוכות כי ישבנו במצרים. פסח ב-14 לחודש השביעי. ראשון. סוכות ב-14 לחודש הראשון. שבועות, רק אם התקדמת, רק אם ספרת שבעה שבועות, אתה מגיע ליום. זה היום היחיד שאין לו שם עצמי, הוא נקרא רק על שם התהליך, כי כל חיינו אנחנו בדרך. מעולם לא קרת בסיוון, אליו אנחנו מגיעים, וכל הייעוד שלו זה אכן לחבר את שבעת השבועות הללו מן החירות המדינית אל החירות הרוחנית, לא על חשבון עוגות הגבינה. לאחר ארוחה דשנה ובחתימתם, אתה חייב להסביע את גופך, איך אומר הבעל שם טוב, תן לגוף מה שהוא צריך, אז הוא גם ייתן לנשמה לעבוד בשקט.
0: זה יפה. תודה רבה לך, דוקטור שלי גולדברג, תודה רבה.
1: חג שמח. אמת לנו את החג ואת הלב ואת הרוח. שי ברכה.

0: אתם זוכרים, אתם זוכרים שאני אומר תמיד שהדברים המעניינים קורים כשהמוזיקה מתנגנת? אז עכשיו גילינו למשל שכשנעמה הובלה בעל כורחה, בעל כורחה לחופה, לשידוך לבעלה, בלי לראות את פניו קודם, זה השיר שהתנגן ברקע.
1: טוב, אנחנו...
0: אני רואה את התמונה.
1: אתה רואה את התמונה?
0: כן, את הבתולה החסודה מהעמק.
1: אני דווקא עברו לי, אתה יודע מה עבר לי בראש? עברה לי הסמלה הלבנה שהייתה לי רקומה עם פרחים, עם הזר על הראש.
0: עם הזר על הראש, בבקשה, הנה אנחנו...
1: דרך אגב, גם בחתונה, אבל גם כשהייתי ילדה בגן, היה לנו תן, אתה זוכר?
0: אני זוכר את הקוצים. לא יודע, אצלנו בבית היו עושים מיטאי ל... אמא שלי תמיד עבדה נורא כשנורא מהרה, מיטה אלי הייתה עושה את זה.
1: אבל היא בשלה לך בתוך הזה.
0: היא בשלה, אוכל היה לי בלי סוף, אבל התייל לך בחץ את ראשי, בין התייל היו כמה פרחים.
1: כן, אתה זוכר את ההליכה הלבנה, המכהנות שהיינו.
0: זמן קצר מאוד היא הייתה לבנה אצלי. זמן קצר מאוד.
1: היא לך לך בגפית תפיש מפסח. אתה יודע, חשבתי על פתאום עברה לי המילה קבלה, שאנחנו מדברים בזוהר, בקבלה, במקום של המסתורין, אבל משהו נורא יפה בעניין של התורה, שאתה לא לוקח אותה, אתה מקבל אותה. חשבת על הדבר הזה פעם? יש פה מקום רצפטיבי, כלומר, מכיל, נשי, משהו שאתה בא והיא באה אליך, התורה. כשאתה פתוח לקבל אותה, משהו שם נפתח לתוך הזוגיות הזאת, לתוך ההבשלה הזאת. האור של התורה או החוכמה של התורה היא לא דבר שאתה נוגס בו, אלא דבר שאתה שופע ומואר
0: בתוכו. וברגע שקיבלת, אתה מתחייב גם לתת.
1: נכון, הוא גם לא שלך. אותו דבר ש... ויש עוד דבר מעניין, אתה יודע, בעניין של המקום הזה של קבלת התורה, והעם שומעים, רואים את הקולות, נכון? לא שומעים, רואים את הקולות.
0: מדובר בקולנוע, תביני מה היה שם. תביני מה היה שם, עמד העם, מה זה נקרא רואים את הקולות? היה שם מסכי ענק, עם הקרנות, עם רמקולים ואפקטים של עשן, זה מה שהיה שם.
1: אני חשבתי על המקום הזה של באמת היראת הקדושה הזאת שהייתה שם עם העגל ועם החומריות ועם היצריות ועם המעמד הזה שמשה עשה שם את המדיטציה שלו במשך 40 יום וראה את מה שראה והתאהר לו וחזר עם הדברים, והעם רואה את הקולות. אתה יודע שאחד המושגים שמדברים עליו במזרח, הבודיסטווה, אותו אחד שמחויב לעשות את המעשה החומל למען אחר, גואנין, או האב אלוקיתשוור, כפי שהוא נקרא בהוד, הוא עבר דרך אגב להיות מזכר לנקבה, שהוא עבר לסין, וזה גם מעניין אפרופו הרצפטיביות והקבלה והמקום הנשי של הדברים, מתואר בתור מי שיש לו 1,000 זרועות, כדי לעשות מעשה של חסד או של חמלה, ובכל זרוע יש עין, והוא מתואר בתור מי שרואה את הקולות, את קולות הזעקה, את קולות השבר, את קולות הסבל של העם, ויש לו 1,000 זרועות כדי להגיש עזרה, כדי לראות את הקול, לא רק לשמוע, לראות את הסבל ולהגיש לו עזרה. אולי זה סוג של חיבור שאנחנו יכולים לחבר אותו שוב באופן אולי פואטי ורחב, במקום שבו אתה מקבל משהו, ננגעת באיזושהי תובנה, אתה... רואה את הסבל של האחר, ואתה, יש בך די טוב כדי להמשיך ולגעת באמצעות 1,000 הידיים הפנימיות שיש בך.
0: אני כרגיל מנמיך את השיחה.
1: למה?
0: לא, אני עושה מהשיחה. מה האור הזה והלובן הזה? לא, אני אומר שמה שעשינו למשל, בוא נחשוב על המוזיקה שהיום צעירינו שומעים, גם אנחנו, באבונותינו. בעבר היינו שומעים שירים, והיינו רואים את הקולות או רואים את המראות בכוח דמיוננו. היום אנחנו רואים את השירים כי הכל מופיע בקליפים, מתורגם עד קלוט, ויותר אין שירים לבד. אתה רואה את שומע את השיר ואתה רואה את הקליפ לנגד עיניך.
1: כן, אז מה שבאמת המיסוך הזה של משה שפוגש באלוהות הזאת ורואה ולא רואה את הדברים גם יחד, סוג של להשאיר משהו לדמיון, להשאיר משהו מצואף, איזשהו מקום שבו מבדיל בין קודש וחול, זה מרחב העבודה הפנימית שלנו, מרחב האומנות, מרחב היצירה, יש פער בין הדברים לבין האופן שבה אנחנו יכולים לגעת בהם, וזה היופי של הדברים כהווייתם. יפה. אז עם מה נסיים? אנחנו עוד אותו על סף התוכנית שלנו.
0: אני אגיד לך, אני התיימרתי בהתחלה שזה הולכת להיות תוכנית בודיסטית.
1: שוב החזבת את עצמם.
0: לא, לא, ממש לא. והבנתי שדיברנו דהרמה כל התוכנית.
1: גם אם לא, זה בסדר. אתה יודע, הכנתי לך הפתעה קטנה, פעם. לפני כמה שנים, אחד החגים של המושב, חג השבועות, שהוא באמת חג מאוד מאוד מיוחד במינו, קצת ברוח תל עמל, אבל באופן המודרני, כל שנה הוא מקבל ערך אחר, אבל יש עדיין עגלות ועשייה ותחרות ותחרויות חקלאיות, מתופס ביצים וככה הלאה, מאוד נחמד. ולפני כמה שנים כתבנו שיר ילדים על הפרה המוטציה.
0: מי זה כתבנו?
1: בן זוגי ואנוכי, והלכנו איזה מין...
0: רגע, צריך להציג את העניין במלואו. בן זוגך הוא רפתן.
1: נכון.
0: מהטובים בעולם, יש להגיד, מכל העולם באים לרפת שלו כדי ללמוד איך הם מגדלים...
1: זה אני לא אמרתי.
0: בחמלה ובתנובה מקסימלית פרות.
1: וגם אנחנו חוטאים מדי פעם בשירה, וככה הוא, יש לו ככה קול יותר יפה ממני, אבל אני תרמתי, זה שיר ברגע ככה מאוד נחמד, ואולי לסיום תוכנתנו החגיגית והשובבה הזאת.
0: איך היית מגדירה אותו? זה שיר אינטליגנטי, זה שיר מטופש, זה שיר, שיר כפר מצוי, תני לי כותרת לשיר
1: הזה. זה שיר על הפרה מוטציה, זה נכתב בפעם, היה לנו משבר מים, אתה זוכר? עכשיו כבר היה הכל בסדר.
0: ממש.
1: החלטנו שהפרה, במקום להניב חלב, תניב מים, ואז יבוא לציון גואל. וכתבנו שיר על השיר מצחיק, טיפשי ונחמד, אבל יכול אולי להנעים לנו את החג.
0: שיהיה לכם חג שמח. נעמה אושרי, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לך.
1: ודליק, תודה על ההוגה, הייתה נעימה.
0: נכון, נהדרת. נכון.
1: אני, לא אמרת לנו את המתכון, אבל אפשר ללכת עם זה הלאה.
0: שלום לך, גברת לוי.
1: תודה רבה לנועה שהייתה איתנו, נועה אלבס שהייתה איתנו.
0: נועה אלבס לוי, נועה אלבס לוי, צריך להתחיל לתרגל את זה. נועה אלבס לוי, תודה רבה, הביא את המוזיקה.
1: בתום המוזיקה והחג, אנחנו נחזור גם למה שלימד הבודה בעוד פנים. שיהיה לכם חג שמח.
0: הפרה מוטציה.

בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: בחזרה למהות ברדיו מהות החיים, שמואל שאול, אסי זיגדון. תמיד כשאנחנו מתחילים עם הנעימה הזאת של עומר פרוק, כל ים היא נורא קשה לי לפעד אותה, כי אני רוצה להמשיך איתה. היא מכניסה אותי לתוך התוכנית.
1: אז בוא נגיד לך משהו, זה טלפתיה, כי אני יושב פה על הכיסא, ואיך שאתה שם את המנגינה הזאת, אני אומר, וואלה,

0: כאילו המנגינה הזאת, איך שאני שומע אותה, היא מכניסה אותי לזמוד לתוכנית הזאת. היה לנו מחשבה זהה באותו הרגע.
1: כן, זה מדבר גם, אתה יודע, על הכוח של המוזיקה. ואני בכלל מאוד מתחבר למקומות שמהם עומר פארוק יוצר לאורך השנים. וזה עושה משהו, זה עושה משהו. עושה את העבודה. טוב, אנחנו...
0: אתה יודע, עוד מילה, זה תמיד לפעמים במוזיקה, אתה מרגיש לפעמים שהבן אדם שם את הנשמה שלו במתרים, זה לא שהמתרים מתנגנים, זה שהנשמה שלו מתנגנת דרך המתרים. מדהימה הנעימה הזאת.
1: אז שבועות, חג שבועות, ואנחנו מסתכלים על הטבע, על עצמנו, על מה שהזמן מספר לנו, ועל מה שאפשר ללמוד דרך זה, ואולי איזה כלים אפשר לקבל דרך זה לחיים שלנו כאן, ועל מה שווה להתבונן, ועל מה עוד לא התבוננו. אז מה זה שבועות?
0: טוב, אתה יודע, זו שאלה רחבה, כי דווקא שבועות הוא גם חג דתי, והוא גם חג חקלאי, והוא מעורבב מכל מיני אופנים.
1: אנחנו... מכנס כמה, כן, כמה דברים בתוכו.
0: בין חג הקציר ומתן תורה, אתה יודע, אין ביניהם באמת קשר אמיתי, כי זה מתן תורה וזה חג קציר. אנחנו נתייחס יותר על הפן הרוחני, נראה לי, בתוכנית שלנו, כי הוא גם אליו אני יותר קשור. ורק נזכיר שהוא חג שנקבע ברצף מושלם לפסח. אתה יודע, סופרים ספירת העומר, שבעה שבועות, לכן שבועות. וביום החמישים, יום החמישים זה נקרא שער הנון בתורת הקבלה. שער הנון זה השער הכי גבוה שיש בתורת הקבלה, זה נקרא שער הבינה. זה שער שאתה עולה מהעולם הזה למדרגה של העולמות הגבוהים יותר. ביום הזה אומרים משה קיבל תורה על הר סיני. ומבחינתי המעמד הזה של מעמד הר סיני זה משהו שהוא בנימי נשמתי ובליבי, והוא מעסיק אותי לאורך כל חיי ובדרך שלי. כי אני הרבה פעמים בסיני, וכי חלק גדול מהשירות שלי שייך להרי סיני. ומבחינתי כשאני הולך להרי סיני, אז הדבר הכי טבעי שאתה שואל את עצמך בהרי סיני זה מה זה היה המתן תורה הזה, התיאור הזה. ואני אתחיל בדבר הכי פשוט שיש, אני חושב שהוא מאוד משמעותי, ועד כמה הוא שונה מהתרבות שלנו היום. כאילו היום אתה אומר נלמד תורה, אז האסוציאציה זה או ספר תנך או לשבת באיזו ישיבה. אבל משה אמרו לו, בוא, קבל תורה. אז מה הוא עשה? הוא עלה על ראש ההר. זאת אומרת, הוא הלך למקום בטבע ועלה על ראש ההר. וכאחד שזה השירות שלו, זה להביא אנשים לטבע ולחבר אותם לעצמם, הוא חבר לי מטייל בסוף שבוע האחרון שהיינו עכשיו בטבע. אנחנו פה בשביל להכיר את עצמנו, נכון? זה הנקודת פתיחה, אני פה בשביל להכיר את עצמי. אז הטבע עוזר לי להכיר את עצמי. וכן, משה מקבל הוראה לקבל תורה, ומה שגם בורא עולם אומר לו זה לעלות על ראש ההר. רק נציין, וזה משהו שהוא משמעותי, שעל פי המסורת הוא לא עולה ליום אחד, זה לא עולה ויורד, אלא הוא עולה לקבל תורה, אבל הוא נשאר שם 40 יום. ובסוף ה-40 יום הוא יורד למטה עם הלוחות, ואז יוצא י' ז' בתמוז, מה שאנחנו מכירים צומת ז' בתמוז, כי כשהוא יורד למטה רואה את חטא העגל, אז הוא שובר את הלוחות. זאת אומרת, אתה הולך לטבע להתבודדות מסוימת, ואתה בהתייחדות מלאה עם הטבע, וזה לא רגע אחד, זה לא 5 דקות. זה הזמן שזה צריך להיות, וזה יכול להיות יומיים, 3, הוא היה 40 יום. ואתה יודע, במקום הזה אני חושב שאם נחרוג רגע מהדימוי שיש איזה אלוהים שהוא עם איזה זקן והוא נותן לך איזה משהו ביד, אלא שזה איזה הוויה רוחנית גבוהה שאנחנו חלק ממנה והיא בעיקר חלק מאיתנו, אז בוא נפרוט רגע את הרגע הזה שמשה עולה על ראש ההר והוא נשאר שם בבדידות מוחלטת, העם מחכה לו למטה, והוא מתייחד עם הטבע. והוא עובר איזה הוויה מסוימת, אני אומר הוויה, כי הוא עובר איזה חוויה שמובילה אותו למצב הווייתי, ומצב הווייתי הזה, בסופו של דבר הוא אומר רק דבר אחד במצב ההווייתי הזה, הוא אומר הכל אחד. זה המסר שלו בעצם, כל השאר זה נגזר מזה.
1: הוא הופך להיות ברגעים האלה בעצם אחד, חלק מהאחד, סליחה, זאת אומרת...
0: לא, חלק, הוא הופך להיות אחד, כי ברגע שאתה באחדות מלאה עם האחד, אז גם אתה אחד, זאת אומרת, זה חשוב להבין שזה... אתה לא יכול להגיד חלק מהאחד, כי חלק זה כבר שניים. אז אם אתה במצב הווייתי של אחד, אז יש רק אחד, אין שניים, אני לא חלק מהאחד, אני האחד. ואני חושב שזה... ה-state of mind הזה, כשאני מנסה להיכנס לרגע הזה, שמשה נמצא שם על ראש ההר, לבד, בנופים המטורפים של סיני, מי שמכיר. והוא חווה את ההוויה הזאת, שבעצם הכל אחד. זה נראה לי תורה. זה נראה לי תורה.
1: זה נראה לך האסנס הגבוה של כל הסיפור הזה שם.
0: לא, כי זה מאוד חשוב לי לשים את הדגש הזה. היום אני מדבר הכל מהלב, כי שבועות זה פסח ושבועות זה המגרש הביתי שלי. אני אומר את זה כי אנחנו לומדים היום נורא אינפורמטיבי. תורה זה נורא אינפורמטיבית, עוד ספרים ועוד ספרים. תנסה לקרוא עשירית מהספרייה של התרבות היהודית, לא יספיק לך גלגול. עשירית אני מדבר. אבל זה הכל נשאר אחרי זה בראש.
1: נכון.
0: זה הכל בראש, זה נשאר לך בראש. ומשה לא היה אינפורמטיבי, חשוב להבין את זה, הוא לא היה בן אדם אינפורמטיבי, הוא עשה דרך, הוא הלך במדבר, הוא חי בטבע.
1: הוא גם לא היה ורבלי במיוחד, כמדומני.
0: כן, הוא לא היה תקשורתי בכלל, כן. זאת אומרת.
1: זאת אומרת, הוא היה תקשורתי, אתה יודע, בדרך האחרת, בדרך ההווייתית נקרא לזה, לא בדרך המילולית, אנחנו מצפים.
0: ככה מותר להרחיב על משה קצת.
1: בוודאי, אולי נשמע איזה קטע ואז נרחיב על משה.
0: יאללה.
1: כי התחלת ופתחת לפנינו את העולם הזה ואת את הרגע הזה שם, ואני הייתי עכשיו קצת צולל אליו עם טיפה מוזיקה, ואז כן, בוודאי, נראה לי שזה מקום מצוין ללכת קצת למשה.

0: בחזרה למהות ברדיו מהות החיים, ואנחנו לאורך כל התוכנית היום נהיה עם קטעים של עומר פרוק באהבה.
1: הללויה.
0: הללויה. אז אנחנו מדברים על שבועות והתחלנו לדבר על משה. זה זמן טוב לדבר על משה, נראה לי.
1: כן, זה הזמן.
0: בבקשה.
1: בין פסח לשבועות, זה הזמן שלו, לא?
0: אז בוא נדבר על משה.
1: תראה.
0: אנחנו יכולים לדבר עליו ימים, אני מניח.
1: כן, כאילו, אני יכול להגיד בעולם שלי, אם היה לי הוויה שהבטא מקור השראה, חיבור לדרך שלי, זה הדמות שלו.
0: מדוע?
1: מדוע? המדוע היא תשובה מאוד אישית, זה עניין קרמטי. אני מרגיש שייך אליו.
0: אוקיי. זה לא משהו שאתה יכול להסביר. אתה יכול, אבל...
1: אני יכול להסביר, אני לא חושב שזה שייך לתוכנית, כאילו...
0: לגמרי, לא, אז בוא נצא רגע מהאישי וניקח את זה באמת ל...
1: אבל אתה יודע, זה כמו שאתה מרגיש שייך לבן אדם מסוים, שייך לקפוצה מסוימת, ואני מרגיש שייך לשם. אז המדוע הוא פשוט, הוא אישי. אבל אני רוצה להרחיב מעבר, כי אני חושב, אתה יודע, היום אחרי 18 שנה שאני מלמד, אם היו אומרים לי... יש לך חצי דקה להגיד את כל הדרך הרוחנית. אני אקח שני קטעים ממשה.
0: בבקשה.
1: הראשון זה שהוא הולך במדבר, והוא רואה את הסנה שאינו קל, ואז כתוב בתנ״ך, אסור ענה מדרכי. זאת אומרת, הוא רואה משהו שהוא לא שגרתי, והוא עוזב את הדרך הרגילה שלו. הוא מנסה משהו אחר, והוא מתקרב. ואז הוא שומע את הכל, שלח את עמי, ו... האינסטינקט הראשוני שלו זה להסביר לבורא עולם שהוא לא האיש הנכון. ובסוף בורא עולם הוא מקבל את מרותו. ואז הוא אומר, תגיד, אבל אם ישאלו אותי, מי שלח אותי, מה אומר להם? בורא עולם אומר לו, תאמר להם, אהיה אשר אהיה. אהיה שלחני אליכם. והמושג הזה של, זה לא מושג מבחינתי, זה ברכה וזה קוד וזה תודעה, אהיה אשר אהיה. זאת אומרת, זה אחד הצירים המרכזיים של הדרך שבה אני הולך. זה לקום בבוקר ולהגיד אהיה אשר אהיה. ויש בזה התמסרות טוטלית, והיא קשורה להיות ולא לעשות. אנחנו מאוד מרוכזים הרבה פעמים בדרך הרוחנית בלעשות. כשהדרך הרוחנית של משה היא בעיקר להיות. רואים ניקח את השירות שקיבלנו עלינו במעמד הר סיני, קיבלנו שירות, להיות אור. לא לעשות אור, אלא להיות אור. זה שני דברים שונים לגמרי. ומבחינתי להתרכז בעומק, בכוונה הזאת, יהיה אשר יהיה, זה לפתוח את הידיים אל הבריאה ולהגיד, הנה אני פה, יהיה אשר יהיה. והדבר השני שהייתי אומר בחצי דקה הזאת על הדרך הרוחנית, זה הדרך הרוחנית מתחילה באהיה אשר יהיה. קבל על עצמך את הברכה הזאת. והדבר השני זה ממש שייך לשבועות, כי כשמספרים שמשה ירד מראש ההר, מה מספרים עליו? שקרן אור פניו. זה לדעתי הדרך. הדרך זה לכולנו להגיע למדרגת של קרן אור פניו. ובעברית יש לזה דאבל מינינג. זאת אומרת, זה אור באלף, וזה אור בעין, זה לא סתם, זה דאבל מינינג. ואני חושב שכשאנחנו מגיעים לדרגה שאנחנו קורנים, זאת אומרת, יש בזה משהו טריקי, אתה חושב, וואו, בן אדם קורן, זה מדהים, אבל הטריק הוא זה שכשבן אדם קורן, מי שמרוויח, זה כל מי שמסביב, כי הוא מאיר אותם. אתה מבין, היינו עכשיו בסוף שבוע במדבר יהודה, ושם גם הטריטוריה של משה. אז אמרתי לאנשים, תחשבו שאנחנו, ככלל, לא אנחנו באופן אישי, אנחנו מאירים, אז כשיש יותר אור, אז רואים יותר. אז כל פרט שיעיר יותר, אז יהיה יותר אור. יעירו הרבה פרטים, יהיה מלא אור. כולם יעירו, מה יהיה? יהיה אחד, אתה מבין? אני אומר את זה, תדמינו, עכשיו אתם בחדר ויש 10 נרות. אז אתה רואה 10 נרות. נגיד שיש 100 נרות. אז אתה רואה 100 נרות, אבל כבר פחות טוב, כי יש כבר המון אור. אבל תדמינו שיש 100,000 נרות. אתה לא רואה נרות, אתה רק רואה אור. אז הכל אחד. העניין הזה של להגיע למדרגה של קרן אור פניו מבחינתי, זה התורה בהווייתה ובעומקה ובהלכתה, כאילו. זה המדרגה שאנחנו, אני קורא לזה מדרגת משה, מדרגה של קרן אור פניו.
0: אנחנו מכירים אנשים כאלה גם, אגב, שכשהם מגיעים למקומות או לסביבה חברתית, והם קורנים, יוצא מהם משהו מבפנים, זה אוטומטית מרים את התדר ואת כל האנרגיה של כל מי שסביבם. לאמור גם... כשאתה באמת מחובר לאיזה משהו בעצמך, ויש בך איזה משהו פנימי, איזושהי... אתה יודע, את האור הזה אפשר לקחת לכל מיני מקומות, אני אקח אותו רגע לאיזו שמחה, או איזושהי אהבה עצמית שהיא בריאה וטובה, ואתה יודע, ואתה באמת יכול להדהד את זה החוצה, ודרך זה גם לחבר אחרים לדבר הזה.
1: אני את הדרך הרוחנית שלי, התחלתי ככה, נכנסתי למזער בודיסטי, וקיבלתי מלא את ה-teaching, teaching... אבל אם תשאל אותי מה אני זוכר מהעשרה ימים האלה, אני זוכר שכשיצאתי מהמנזר אמרתי, הלמה, הלמה שהוא הכהן, המורה, הוא מקרין משהו שלא פגשתי בחיים שלי עד עכשיו. וזה מה שהשאיר עליי את הרושם, שהוא קרן משהו אחר. היה לו איזה אהבה ושמחה ופשטות שלא הכרתי עד אותו רגע, ואמרתי, וואו, ככה. ככה צריך להיות. ואני חושב שתחשוב, מדברים על משה, ויכלו להגיד מלא דברים, אבל כשיורד מסוף ההר, זה מה שאומרים, קרה נור פניו. זה מדהים, זה מדהים אותי. זה, אני חושב, כאילו, אתה יודע, שאנשים אומרים, בוא נלמד טיצ'ינג, בוא נלך את הדרך. אני אומר, בוא נלך את הדרך, אבל זה העניין בסוף, זה להיות קורנים. ואני חושב שזה גם... קשור עוד פעם ללהיות הזה, כי כשאתה להיות קורן זה חסר מאמץ. ואמרת קודם שאתה מכיר כאלה, אז אני מכיר הרבה כאלה. אני חושב שכל תינוק בשנה, שנתיים הראשונה של חייו, הוא במדרגת קרן אור פניו. תחשוב את התינוקות הקטנים האלה, הם לא מתאמצים לעשות את זה, הם לא... אבל תינוק בדרך כלל בשנה וחצי, שנתיים הראשונות, עד שמתחילים להעמיס עליו את כל הרעיונות שלנו, הוא במדרגה שהוא קורן לגמרי, ואיזה עונג זה להיות בסביבתם. יש לך דוגמה טובה בבית.
0: לגמרי, לגמרי. כן. ואתה יודע, יקשיבו אנשים עכשיו ויגידו, סבבה, תינוק, הבנתי, הייתי זה, עכשיו אני בן 40.
1: נכון.
0: איך לעזאזל אני קורן? איך אני מגיע להוויה? איך אני... מה זה אהיה? מה ההבדל בין אהיה לבין אעשה? מה בין doing לבינג? מה זה להיות, ואיך אני יכול ללמוד לעשות את זה, או אם, אתה יודע, אם בכלל, אתה יודע, עולות פה מלא שאלות, אני משאיר אותם רגע באוויר, ננסה, אולי נצליח לגעת באיזה מדרגה פרקטית בהקשר הזה, ואולי באמת, אתה יודע, לראות מה, אם יש משהו ללמוד מהטבע בעניין הספציפי הזה. כי נדמה לי ששבועות, יש בחג הזה באמת, כל מה שאתה הבאת עד עכשיו, כל הזמן נגעת בשורש הוויה. זאת אומרת, זה מאוד סובב סביב העניין הזה.
1: נכון.
0: כל המעמד הזה. בואו נשמע עוד קטע ונמשיך לדבר על... אני לא יודע כמה אפשר לדבר על הוויה. צריך להיות אותה לא. משם זה מתחיל.

0: בחזרה למהות ברדיו מהות החיים, ואנחנו בעצם דיברנו על הוויה, ואני שואל, אתה יודע, דיברת על להתמסר, להתמסר בקטע של הנני, להיות, אתה יודע, כל המילים האלה, הוויה, מהות, להיות, אהיה, זה הכל יושב על המילים האלה של בורא עולם.
1: אז מה? כאילו מה?
0: אתה יודע, כאילו זה לא סתם, הרי שום דבר בעברית לא סתם, נכון? ששום דבר בעברית
1: לא סתם. שום דבר בעברית לא סתם.
0: באופן כללי אני חושב שום דבר לא סתם, אבל
1: גם אהיה אשר אהיה זה לכאורה בזמן עתיד, אבל אתה מדבר כמובן על הרגע הזה. כאילו זה משפט שהוא לכאורה בעתיד, אבל כל הדתות, כל השפות שתרגמו את התנ"ך, כולם תרגמו אותו לאני מה שאני. Mm-hmm. I am what I am, או I am that I am באנגלית.
0: כן, יש המון שירים והמון יצירות על זה. יוסונו
1: קונלוי קסונו, אני מה שאני, כאילו ככה מתרגמים את זה לשפות אחרות.
0: אז בוא נדבר על זה רגע, למשפט הזה עוד. אני מה שאני אומר בשבילך מה? איך אני יודע מי אני?
1: כן, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים בעולם הרוח, זה לא להתפלפל.
0: או.
1: מאוד קל להתפלפל.
0: יפה. וכאן אני רוצה שנעשה הבחנה בין כמה דברים. כי זה לדעתי קשור לבינג ודוינג, קשור למילים והוויה. דיברנו קצת שהשיר התנגן, דיברתי איתך, ואולי שווה להחליף על זה מילה, על התעתועים. יש הרבה תעתוע במילים. כי הן מתחברות למיינד, ואפרופו להתפלפל, זה גורם להתבלבל.
1: נכון, אני חושב אבל שלהתפלפל זה סוג מסוים של בריחה מהנגיעה האמיתית. בסוף בסוף הדברים הם פשוטים. הוויה זה משהו שהוא פשוט. למה אני מתכוון? אני יכול להיות אור. אבל אור זה יכול להיות שמחה וזה יכול להיות אהבה. בסוף אין לי פה פלפולים. או שאני במצב של הוויה של אהבה, זה אומר שאני מקרין אהבה. או שלא, אין פה הרבה מה להתפלפל, כי זה משהו שחווייתי. זאת אומרת, אם דיברתי קודם על עקרון, אז אם אני קורן אהבה, אתה תרגיש אותה. אם אני אומר לך, אני אוהב אותך, ואני לא קורן את האהבה הזאת, זה רק מילים, אתה תרגיש את זה. אם דיברנו קודם על ילדים, אי אפשר למכור אותם בדברים האלה. ילד יודע מתי אתה קורן אליו אהבה, זה לא חשוב לו מה אתה אומר לו, הוא צריך להרגיש את זה. ולכן אין פה הרבה מבחינתי בעומק, אם אתה בן אדם ישר עם עצמך, אין פה הרבה התפלפלפוליות, זה מאוד פשוט. זאת אומרת, זה לקרון משהו שהוא פנימי ולהוות אותו. אם אתה מדבר על יהיה אשר יהיה ותרגמנו אותו לאני מה שאני, אז יש פה גם קצת איזו עבודה פסיכולוגית, אתה יודע, של לקבל את עצמי. זאת אומרת, אבל זה סוג אחר של עבודה, למה אני מתכוון? הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את ההבדל בין עבודה רוחנית לעבודה פסיכולוגית מודעת. עבודה פסיכולוגית מודעת, בן אדם בא אליך למפגש, אומר אני רוצה לקבל את עצמי. אז נגיד מצוין, אז בוא נראה מה אתה לא מקבל, בוא נסתכל למה אתה לא מקבל את עצמך, בוא נגיע למצב של קבלה עצמית, כמו שקוראים לזה, בעולם המודעות. וזה עבודה שדורשת התבוננות, זאת אומרת יש חלק שבי שהוא המתבונן, ויש חלק אחר שבי שהוא מושא ההתבוננות, ויש ניסיון לקבל זה את זו, או זה את זה. לעומת זה, בעבודה רוחנית, מישהו בא ואומר לך, אני רוצה לקבל את עצמי. אז הוא אומר לו, אוקיי, עכשיו תכוון את עצמך. אתה מוזיקאי, אתה יודע מה זה לכוון כלים. תכוון את עצמך, אנחנו יכולים לכוון את עצמנו. תכוון את עצמך למצב של יהיה אשר יהיה. אין פה תהליך של התבוננות, אני מסתכל על משהו אחר בתוכי. אלא יש פה תהליך של כיוון כלים פנימיים שאני מכוון את עצמי למצב של יהיה אשר יהיה. וכמו במוזיקה, ממש כמו בכלי מוזיקלי. זה טיונינג, כי במילה לכוון יש גם כוונה ויש גם כיוון. וזה על המשרת הזאת, נקודה מאוד קטנה שבה הטיונינג הוא מאוד מדויק ומשמיע את הצליל הנכון. אז אם אני מכוון את עצמי לצליל הנכון הזה, אני במדרגה של יהיה אשר יהיה, באותו רגע ברובד רגשי גם קיבלתי את עצמי.
0: אוקיי, קרה לך גם מבחינה רגשית משהו עם עצמך, שהוא מהותי וחשוב.
1: אז הרבה פעמים כשאנחנו הולכים לדרך הרוחנית, אנחנו לא תמיד עושים הבחנה ברורה בין מה זה עבודה רוחנית, שזה עבודה עם כוחות הרוח, ועם הכוונה הרוחנית, ועם האור הרוחני, ובין עבודה שהיא יותר פסיכולוגית מודעת, שלאו דווקא היא עבודה רוחנית. כמובן שהכי טוב זה לעשות את שניהם, גם וגם.
0: למרות שאתה יודע, עבודה, תקרא לזה פסיכולוגית מודעת, לא בהכרח עובדת על רק על הצד המנטלי או הקוגניטיבי, זאת אומרת...
1: לא, היא עובדת, היא עובדת על הצד הרגשי גם, כמובן.
0: כן.
1: אבל עדיין יש הבדל...
0: ויכולה להתחבר להוויה מאוד חזק.
1: לגמרי, אבל בדרך אחרת. נכון. בדרך אחרת. אני חושב ששאלנו, שאלת קודם, אז מה עושים?
0: כן.
1: בוא נראה מה המאסטר עושה.
0: אני קם בבוקר, אני רוצה להיות אדם, אני רוצה להיות אדם שקורן, אני רוצה להקרין אור.
1: בוא נראה מה המאסטר עשה. מה המאסטר עשה?
0: מה עשה?
1: תגיד אתה, כבר דיברנו על זה, הלך, נשאר 40 יום בטבע. זה מה שהמאסטר עשה. ולכן אני אומר עוד פעם, אני חוזר לטבע. כאילו משה, כשהוא רוצה לקבל את התודעה הגבוהה, זה מה שהוא עושה, הוא הולך לטבע. זאת אומרת, הוא הולך להיות חלק מהבריאה. זה מבחינתי הטיצ'ינג הכי גבוה שם. הוא לא פותח ספר. הוא הולך ומתאחד, מתבודד עם הטבע. ו-40 זה תמיד כמובן מספר סמלי. חשוב להבין שאיפה שיש 40, זה תמיד מטאפור.
0: מה הסיפור הזה עם 40?
1: 40 בגימטריה, מם, האות 40, זה הדרך הרוחנית שאנחנו עושים. כאילו, מם זה הדרך שלנו. ולכן, בכל מקום שאנחנו רואים 40, זה סימן שפה עושים דרך. 40 שנה במדבר, עשו פה דרך. 40 שנה על ראש ההר, עשו פה דרך.
0: 40 יום.
1: סליחה, 40 יום על ראש ההר.
0: 40 שנה על ראש ההר, לא יודע אם הוא היה שורד.
1: לא היה שורד. גם 40 יום, איך שורדים? ישועה הולך יהושועה. ישועה הנוצרי ישו, הולך להתבודד 40 יום באזור ועדיקל, גם דרך. איפה שיש 40, זה סימן שזה דרך רוחנית. פעם בקבלה, בשביל ללמוד קבלה, היית צריך להיות בן 40. אז ה-40 המטאפור הזה של לעלות על ראש ההר, זה אומר, אתה עולה על ראש ההר, אתה עושה דרך רוחנית, וכשאתה יורד ממנה, אתה קורן.
0: יש אגב הסבר למה דווקא מם, וזהו, שזה פשוט נגמר בזה, שזה ככה.
1: לא, בוודאי שיש הסבר למם.
0: אז תן משהו, השארת אותי, תאהבתי בידי.
1: מם זה מים. יש שלוש אותיות בשפה העברית שמייצגות אלמנטים. א' זה אוויר, מם זה מים, ושין זה אש. זה נקרא אותיות אמש. ובעצם המים מייצגים את התהליך הרוחני שלנו. אם דיברנו על רגשות, המים זה עולם הנפש שלנו. אז בעצם התהליך הרוחני, הוא מכוון לתאר את עולם הנפש, הוא מכוון לזכך את עולם הנפש, הוא מכוון להתעלות בתוך עולם הנפש. אז המם עצמו הוא מסמן את הדרך הזאת, את ה-40 האלה. והיא לא סתם באה אחרי למד ולפני נון, כי למד לפעמים אומר את זה צריך ללמוד, מה אתה צריך ללמוד? את התיקון שלך, שזה הדרך שאתה צריך לעשות. ונון בא אחרי זה, נותן לך את הכוח לא להיכשל. כי נון נותן לך כוח לחצות את כל המכשולים בדרך הזאת. וזה אותיות חזקות בשפה שלנו. אז אני אומר עוד פעם, נחזור ככה לשבועות, אז מה המאסטר עשה? המאסטר עלה על ראש ההר. תחשוב ששואלים איפה הר סיני. כמה מסורות להר סיני יש? עשרות. זה הר סיני שהולכים אליו ליד הכפר של סנטה קטרינה, זה בכלל מסורת נוצרית. היהדות לא אמרה איזה הר. וכששאלו את היהדות למה אתם לא אומרים עד איזה הר, אז אמרו, זה לא חשוב. הר לא חשוב, אנחנו לא אומרים איפה הר בשביל שלא נדבק למקום, אלא נדבק לרעיון. ואני אוהב את הגישה הזאת. זאת אומרת, גם אני שהלכתי לסיני, אז המון אנשים שואלים אותי, אז איפה הר סיני האמיתי? מה זה חשוב איפה הר סיני האמיתי? מה שהיה פעם לא חשוב, מה שחשוב זה הרעיון. והרעיון, אתם עכשיו יכולים לעלות להר, ותעלו להר הזה, תקבלו תורה, תעלו להר ההוא, תקבלו גם תורה, לא צריך להאחז בנקודה עצמה. אבל אתה יודע, אנשים מקשיבים לנו עכשיו, אני מקווה. אז כן. כל מי שמקשיב לנו, אני עכשיו שואל אותו, מתי היית פעם אחרונה? יום, לא 40 יום, יום, לבד, בטבע, בשתיקה מוחלטת. יום אחד, מהבוקר עד הערב. או אני אעצים את זה אפילו, 24 שעות, יום מלא, כולל אוברנייט, לבד בטבע. ואם התשובה היא לא לאחרונה,
0: שקרוב לוודאי פחות חלק כן. מהאנשים.
1: ואני מאמין שגם חלק קטן יגיד אף פעם. נסו את זה. נסו את זה. נכון למקום בטוח שביטחון זה לא יהיה הסוגיה, אלא יותר החוויה עצמה. בוא נדבר אחרי זה. אתה יודע, זה, אתה יודע, לפעמים יש דברים שאין מה לדבר עליהם. צריך ללכת אותם, לעשות אותם. אני עשיתי את זה בחיי יותר ויותר מפעם אחת, של להיות לבד בטבע. אתה מתחיל להבין מה משה עשה שם, מה הוא קיבל שם.
0: יש דברים שאתה אומר שגם כמה שנדבר עליהם פה, זה לא באמת גם רלוונטי, אפרופו מילים והוויה. יש דברים שצריך להיות אותם, כדי להרגיש את האחד הזה, את הכוח הזה, פשוט להתמסר. מה שנקרא... התשובה בגוף השאלה, אני שואל אותך, מה זה להיות? ואתה אומר לי, תהיה. כאילו אין פה איזה חוכמה גדולה, יש איזו התמסרות בסיסית, שאגב נורא קשה לנו לפעמים בתוך היום יום לעשות אותה. כי אנחנו נורא רגילים להמון דברים. נורא קשה לנו רגע להתמסר למה שיש, למה שקורה, לטבע, לבריאה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שטבע ואלוהים בגימטריה זה אותו דבר. וזה תשומת לב מרובה לתת לנקודה הזאת, שאנחנו כל פעם נזכיר אותה, כי זה נורא נורא חשוב. כדי להרגיש חלק, אתה צריך להיות חלק, ואתה אומר לי, אתה אפילו לא חלק מהאחד, אתה אחד. אתה אחד עם האחד. וזאת נקודה, כי יש דברים שפשוט אולי אי אפשר ולא צריך להסביר אותם, וזה בסדר.
1: אתה יודע, שאחד השאלות ששואלים תמיד מאסטרים זה, אבל איך אני יודע, אתה מכיר את זה? איך אני יודע שהגעתי לשקט? אז התשובה של המאסטרים, אתה יודע מה היא? כשאתה תהיה שם, אתה תדע.

0: טוב, אנחנו בחזרה למהות, שמואל שאול ואנוכי, שבועות, דיברנו על הוויה, ומה שאני לוקח עד עכשיו, ודיברנו על זה, אהיה אשר אהיה, אמרת לי, הסיכום בבוקר, קח את זה ככלי כמו שזה, סיטואציות בחיים, להגיד לעצמנו, אהיה אשר אהיה, אני מי שאני, מקבל, אוהב, מקבל את הכל כמו שהוא, ונוכח והובד.
1: ואני אוסיף לך את הכלי על מה שאמרתי הדבר השני, שזה גם כלי. אמרתי על להגיע למדרגת קרן אור פניו, אז אנחנו כמובן לא תמיד קורנים, אין מה לעשות, בוא נהיה פרקטיים. אבל אני תמיד יכול לשאול את עצמי, מה אני קורן עכשיו? אתה כועס? מה אני קורן עכשיו?
0: מה אני קורן או מה אני מקרין? אגב, קורן אתה אומר. לא,
1: זה אותו דבר.
0: אותו דבר.
1: אני פחות אוהב מקרין, כי במקרין זה כאילו זה שלי.
0: כן.
1: וקורן זה כאילו משהו ש...
0: עובר דרכי.
1: כן, זה מתפשט ממני החוצה. אין לי עליו בעלות, כאילו. במקרין זה כבר משהו שהוא יותר בעלות שלי. אני חושב שהאור הוא לא פרסונלי. בסופו של דבר, האור הוא לא שלנו. הוא לא אישי. זה אור שעובר דרכנו.
0: הוא מקור. כן. סוג של מקור.
1: כן. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אולי פעם באיזה...
0: ניכנס לזה בתוכנית אחרת.
1: בתוכנית אחרת ניכנס לזה בחיף על הקטע שהאור הוא לא פרסונלי. זאת אומרת, זה משנה בכלל תפיסה של החיים. אבל מה קורן ממני עכשיו, זה מאוד משמעותי, כי לפעמים אני אנטיפט ולפעמים אני כועס, ואני לא מודע לזה, אבל כשאני מסתכל על בעצם מה אני משדר עכשיו החוץ על האנשים, ואני מבין שזה לא טוב, אז הוא אומר, רגע, בבא. גם אם אתה לא בטוב, פחות שמור את זה על עצמך, כאילו. אף אחד לא צריך להיפגע עכשיו מהקריזות שלך, או מהדאונים שלך, או מהדיכאון שלך. ומה אני קורן עכשיו, או מה אני מאיר עכשיו? זה אחלה שאלה. או לפעמים כי אני לא מאיר, אז מה אני מאיר עכשיו? כלום. אוקיי, אז אולי אני אעיר משהו.
0: אולי תעשה טובה ותעיר משהו, תהיה בן אדם.
1: כן, כאילו...
0: עם א', כן?
1: כן.
0: להעיר בעין אנחנו נראה לי עושים מספיק.
1: כן, כן. לא, לפעמים להעיר בן אדם זה טוב, כאילו אתה מאיר אותו משנתו, אבל... בתדע לך, בעברית יש קשר חזק בין א' לעין. זה קשר עמוק. אבל נגיד עוד איזה מילה אחת על מעמד הזה של הר סיני, כי בסופו של דבר יורדים שם עם הלוחות ועשרת הדיברות. ואני חושב שמבחינתי עשרת הדיברות זה עמוד השדרה של עולם הרוח. כי הן מדברות על אתיקה. עכשיו, זה נשמע לנו נורא תנכי, אבל אני בחצי דקה מוציא לך את זה מהתנך.
0: קיבלת.
1: היום אנחנו בענייני חצי דקה.
0: אני רק אשים סימן שאלה, תמיד בחוויה שלי זה דרך ארץ לפני תורה. זאת אומרת, זה בבחינת קודם כל, תזכור שאתה בן אדם, בן האדמה הזאת, שכולנו באמת באים מהאחד, וכולנו יש בנו, בינינו קשר, שא', מוטב שנקבל אותו כמו שהוא, כי כך הוא, כך באנו לעולם הזה, לא סתם קוראים לנו בני אדם, וכולנו בני אדם. וכולנו באים מהאחד הזה, כמו שאמרתי, וכאילו זה חוזה בסיסי שלנו עם הבריאה, ושלנו בינינו לבין עצמנו, שהוא הבסיס לכל ההתרחשות הזאת. ככה אני חווה את עשרת הדיברות.
1: לגמרי. אז אני בוא, ככה הייתה לך, ככה...
0: יאללה.
1: קודם כל, אני חושב שאמרת חלק כבר ממה שרציתי להגיד. כי אני אומר, עשרת הדיברות זה קדושת החיים. ומה הן אומרות לך? במילה אחת, יש מקור אחד לחיים, אין עוד מקור אחר, זה הדיבר השני. זאת אומרת, כולנו שייכים לאותו מקור חיים, ואין מקור אחר. ואז הדיבר השלישי אומר לך משהו מאוד חזק. אל תחיה את החיים לשווא. אל תישא את שם אלוהים לשווא, זה הדיבר. אל תחיה את החיים לשווא, כאילו... והדיבר הרבי אומר לך, זכור את יום השבת. זאת אומרת, תגיע למצב שבו אתה חי ללא מאמץ. החיים האלה הם בעצם עונג. אתה צריך להגיע למדרגה, בעברית קוראים לזה מדרגת בניין מופעל. שאתה חווה שהכל מופעל ואין לך מה להוסיף. אבל הכל מופעל ובטוב, כאילו. אתה פועל, אבל זה פעולה חסרת מאמץ. ואז אומר לך, זכור מי נתן לך את החיים האלה. זה כבד את המקום הזה של מי שנתן לך את החיים האלה. גם ברמה... פיזית. ואחרי זה הכל קדושת החיים, אל תיקח חיים, אל תגנוב חיים שהם לא שלך, אל תחמוד חיים. זה... מבחינתי, כשאמרת דרך ארץ, זה בעצם לא רק דרך ארץ, זה גם התורה עצמה מבחינתי, האתיקה הזאת. ואני חושב שיפה לאמץ אותה גם היום, היא לאו דווקא קשורה להלכות הדתיות. היא ממש קשורה, אני חושב, לחיי היומיום שלנו, ולזה סוג מסוים של...
0: אני אגיד יותר מזה, החוויה שלי זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, אתה לוקח את זה לאסנס, כמו שאתה אומר, לא תישא שם אלוהים לשווא, כמה אנשים חושבים באמת שבאמת העניין הזה זה מה אתה עושה עם החיים שלך? כי החיים שלך זה היצירה האלוהית. ומה אתה עושה עם הדבר הזה? כמה משמעות אתה יוצק לזה? כמה אתה חי את מי שאתה, אפרופו יהיה מי שיהיה, כמה אתה חי את הייעוד שלך, כמה אתה חי את המתנה שקיבלת בחיים האלה? זו המשמעות, אני חושב, העמוקה של הדברים, ואנחנו הרבה פעמים מפספסים כשאנחנו הולכים למקום ההלכתי או החיצוני.
1: לגמרי, אז אני לוקח את מה שאמרת עכשיו, ואנחנו אומרים, נגיד, אני קם בבוקר, ואני יודע שהדיבר השלישי שלי אומר לי, אל תישא את חייך לשווא, כמו שאמרת. וואלה, לקום ככה בבוקר, זה אחלה קימה, כאילו.
0: נכון, ולהסתכל על כל יום
1: כהזדמנות. איך אני חי את היום הזה לא לשווא?
0: בדיוק, וכל יום הוא הזדמנות, אתה יודע, למשהו חדש ביצירה הזאת.
1: לגמרי.
0: יש משפט נורא יפה שאומר, אני לא זוכר את הנוסח שלו, שמדבר על זה שהבורא עולם או האדריכל, אף פעם אין יום שהוא נראה כמו היום השני. זאת אומרת, תמיד יש בו יצירה חדשה ודברים קורים. וזה בדיוק השאלה, איך אתה בכל יום יוצר בורא משהו חדש.
1: אז ככה, שאם אנחנו מסכמים את העניינים המרכזיים של חג שבועות, מבלי בכלל ללכת לחג הקציר, או בוא נגיד במטאפור, בעצם בשבועות אנחנו מקבלים תורה. זה משול לפרי שיש לנו ביד. ובחג הקציר, מה אתה עושה? אתה קוצר את התבועה שלך. זרעת, גידלת, ועכשיו יש לך משהו ביד. יש לך לחם ביד. אז אנחנו יכולים להגיד שהתורה היא הלחם והקציר הוא הלחם, ויש להם פה משהו שהוא מתחבר באותה עונה של השנה. וכן, אני חושב שיש משהו יפה בזה, לזה שאני עוד פעם חוזר להתחלה של צא לטבע, תהיה לבד עם הטבע, תתקבל משהו ביד אחר כך.
0: שאלה אחרונה.
1: יאללה.
0: מה הקציר שלך בשבועות הזה, או בכלל, איפה אתה בתשומת לב לקציר האישי שלך?
1: אני חושב שהקציר האישי שלי הוא כל הזמן להסכים יותר ויותר להיות האור שאני, ולא להתבייש בו, ולא להתנצל עליו, ולא לצמצם אותו, ולא לאבד אותו כשאני פוגש אלימות, או כעס, או התנגדות, או אנשים שלא שמחים באור שלי.
0: זאת אומרת, דווקא שם.
1: כן.
0: דווקא במקומות האלה.
1: כי קודם כל להסכים להיות באור זה הסכמה. יהיה אשר יהיה, זה הסכמה, זה לא פשוט, יש לזה שלבים אינסופיים. להסכים להיות האור שאתה בפשטות, להסכים להיות האור שאני בפשטות. ואז אם מישהו בא ולא מוצא חן בעיניו כל כך האור שלך, אז מה הוא מביא? הוא מביא לך אלימות, הוא מביא לך התנגדות. אנחנו כולנו רגישים, אנחנו כולנו פגיעים, ברגעים האלה אנחנו נסגרים. ברגע שאנחנו נסגרים, אין יותר קורן אור פניו. זה נעלם, זה נסגר אור פניו. אז להסכים להישאר פתוח במקום הזה שבו יש לפעמים עוינות או התנגדות או מחלוקת או כעס, להישאר שם פתוח ולהגיד, אהיה אשר יהיה, גם ברגע הזה. אני חושב שזה הקציר שלי. ואני חושב שאני מתמיד בקציר הזה כל פעם יותר רובדים עמוקים של הקציר הזה. אני חושב שזה השדה שאני מסתובב בו כבר הרבה זמן. ואני חושב גם במקום הזה, אם הייתי רוצה לעשות את זה השלכה לכלל, אנחנו חיים במקום שיש בו המון דואליות והמון עוינות. אם כל אחד מאיתנו יהיה עם לב פתוח, ויסכים להישאר עם הלב הפתוח הזה, גם כשהוא פוגש עוינות, יש לי תחושה חזקה שאנחנו יכולים לשנות את האווירה במקום שלנו.
0: אמרת, ואני רק יכול להסכים איתך. תודה רבה, שמואל שאול. אסיים בברכת השבועות שלי. תזרעו, תגדלו, תקצרו, ותהיו. תודה רבה.
1: תודה רבה, אסי, זה עונג.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה אלוהה, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, טפו עלינו.

בבית הספר ניצלתי מאימתו של המורה לכימיה בשל חלמון ביצה. המורה לכימיה היה נמוך קומה וקרח, ועיניו הציצו מבעד לעדשות אבות. פס לבן חצה את מצחו, כאילו הסיר לרגע את כובעו, אף שמעולם לא ראיתי אותו חובש כובע. הוא אף פעם לא הסתכל בעיניהם של הילדים, המורה לכימיה. הוא הכיר אותם רק כפרטים בספר הציונים השחור שלו. את הספר הוא היה מושך מתוך התיק שלו בזהירות, בוחר אחד משמות המשפחה, הוא מקריא אותו בקול שהלך ונעשה גבוה. בדרך כלל שיבש במקצת את השם, ואני חשדתי שעשה זאת בכוונה. מעולם לא השתמש בשמות הפרטיים שלנו. הוא תמיד כיוון את השאלה שלו אל השם שבפנקס, ואחרי שהילד שנשא את השם השיב, הוא השמיע מספר. המספרים נעו מ-0 עד 30 ומ-101 עד 125. הוא הכיר רק שני מצבים, האחד גרוע לחלוטין והאחר יותר טוב ממושלם. המורה לכימיה רשם בקפידה את המספר בפנקס השחור, הפנה את גבו לילדים ורשם סמלים וסימנים על הלוח. שמונים ואחד מוצקים, שני נוזלים, 11 גזים. אילו היה המורה לכימיה מציג 100 יסודות, אולי הייתי מאמין לו, אבל הוא נעצר ב-94. אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה. אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה.

אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה, כשהוא הודה בקיומו של יסוד שאין לו צבע ואין לו ריח. בהפסקה השקפתי בגדרות דרך החלון לחצרה של גברת זילברמן ותהיתי אודות האלמנטים שלה.

כשרוחי מתכווצת והולכת, נכחתי בשיעורים של המורה לכימיה. שבוע אחר שבוע. אבל בוקר אחד ציפורים הופיעו בחלון, ואור השתקף בעדשות משקפיו. באותו בוקר גיליתי כתם של חלמון ביצה על המכנסיים שלו. אהה? ביצה שאכלת לארוחת הבוקר? אהה? מהשפתיים שלך חלמון הביצה נזל והכתים את מכנסיך? חציו בפנים וחציו בחוץ, תערובת או תרכובת? ומהם הסמלים שמייצגים מורה לכימיה שאכל ביצה רכה בבוקר בחודש מאי

איך הוא יכתוב את עצמו? מצד זה של הלוח לצידו השני? כך. הנחלתי תבוסה למורה לכימיה, ואני ניצלתי.

ויצאו העם, ויביאו, ויעשו להם סוכות, איש על גגו, ובחצרותיהם, ובחצרות בית האלוהים, וברחוב שער המים, וברחוב... שער אפרים.

ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו ימי ישוע בינון, כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד גדולה,

ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון. ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

ברוכים הבאים למרחב ריפוי, שעתיים ביחד איתי אורי בנקלטר, פה ברדיו מאות החיים. מוזמנים להרפות ולהיות. השיר הראשון נקרא Calling Back My Soul. ועכשיו בשעתיים הקרובות, מרחב ריפוי.